0: V strokovni literaturi pri Ivanu Grafa Naurju prebrala, da izvira iz 12. na 13. stoletje. Se pravi, neka starost, ki jo mame, kmečke žene, recimo na Dolnjem jezeru še pojejo. To je bilo meni taka presvetlitev, kako dragoceno je naše izročilo, kako starodavno in kako ljudje v svoji domačijski duhovni praksi vzdržujejo nek spomin, ki se ga niti ne zavedamo, kako je starodaven. Lansko leto sem imela čast, bi rekla, v minoritskem samostanu Frančiška Asiškega v Piranu, da sem pela ob vrnitvi slike Vittoria Carpaccia, Marija z detetom in šestimi svetniki, mati upanja, ki je nastala 1518. leta, pa so jo bratje, menihi, med drugo vojno odpeljali v Padovo, so jo zavarovali in seveda po dolgih desetletjih se je vrnila. In ko se je vrnila, se mi je zazdelo, da bi pa morala pravzaprav nabrati, opozoriti javnost, ki je bila tako, bi rekla, spoštljiva, ne? Mene je presenetilo, kako je ministrstvo za kulturo in vsa slovenska javnost in italijanska, kako se je nekaj lepega zgodilo med nami, da je ta slika imela lep vpliv, da sem rekla, to pa je neko znamenje. Meni tudi, da se posvetim tej tematiki. In tako sem nabrala, seveda sama sem na terenu, ko sem zbirala, našla veliko starih svetih pesmi o Mariji, vendar pa je veliko delo opravila dr. Zmaga Kumrova pred leti, ko je Lepa si lepa Roža Marija naredila prav zbirko, ko je šla, tako da mi je bila v veliko oporo in sem morala se odločiti, ne, izmed 70-80 motivi jih zbrati nekaj, da imajo neko smiselno celoto, neko pripoved, nek tok. Seveda sem se zavedala, ker so to predvsem legendne oziroma baladne pesmi, so tudi težke vsebine, ki pa se jim ne smemo izogibati, kajti prav ta očiščevalna moč balade je tista, ki nam duši pomaga, da vidi česa, ne? Da je Marija v ljudskem izročilu tista, ki zmore iti v peklo, da odreši dušo, pomaga razbojniku. Torej, Marija je v tem našem izročilu preprosta in sveta, človečna in nedoumljivo božanska. Nekako bi rekla, da nam naskrbi v duši, v svojem življenju, da moramo tudi z vase zaupati, da je naša duša, da je moj duh tisti, ki se lahko poveže s svetostjo, z materjo Božjo, tako kot so se predniki povezovali z njo, kajti prišla je domov, prišla je vsak dom, prišla je na bojišče, po pogrebu in da tudi danes mene krepi. Recimo, jaz te pesmi pojem, ker mene lepšajo, mene boljšajo, mene krepijo in se mi zdi včasih, da sem kot neka potovka lepo vaseh, ampak starejšim ljudem pa veliko pomeni in če pa lahko izrečem zdaj zahvalo, da pa mi veliko pomeni, da je nocoj bilo precej ljudi, da je bil lep obisk v cerkvi, čeprav je poletje, končuje se in ta pozornost, ne, to pozorno poslušanje ljudi se mi zdi, da nekako zaupanje mi vliva, da izročilo vendarle bo živelo naprej, a ne.
1: Prvi koncert ste izvedli v Piranu, danes pa?
0: Pa v posebni cerkvici svetega Volbenka v Zevšah na Cerkniškem polju in ta cerkvica je posebna oblika, je v obliki triperesne deteljice oziroma križa. Ima posebno akustiko, zgradil jo je pa župnik. Pred tem je bila tu že kapelica, ampak pričevanja so, da so bila tu čudežne ozdravitve, da so bila ozdravljenja in da je zgradil to cerkev iz teh darov ljudi, ki so se zahvalili za ozdravitve, bodi si oči, bodi si po telesu in moram povedati, da je to naš biser, ne? Da je to naš dragulj za notrance in zelo spoštujem domačine, vaščane, Zevš, ki lepo skrbijo za okolico, za samo cerkev, da je lepa. Danes je bila lepa kot nevesta, ker je danes žegnanje v vasi.
1: No, koncerte pa izvajate skupaj?
0: Ja, že 5 let sodelujeva s lutnistom, kitaristom Izidorjem Erazmom Grafenauerjem. Nekako se je zgodil en lep slučaj na gradu Reichenburg, ko naj bi jaz interpretirala viteške pesmi in Mine Zang, pa takrat moj soigralec oziroma sodelavec ni imel časa in je bil Izidor Erazem Grafenauer takoj pripravljen z velikim zanimanjem in res ima občutek za staro, zgodnjo glasbo, igra tudi sodobno, tako da nekako prehajava od tistega vernega do svobodnega izraza. Kar je pa še posebej dragoceno, je pa to, da je on pravnuk Ivana Grafenauerja, ki je opravil ključne raziskave o zgodovinskih virih naših ljudskih pesmi. Recimo prav pesem, na primer Ena ptička, naj bi prav po Ivanu Grafenauerju izvirala iz časa, ko je molitev Zdrava Marija začela živeti med ljudmi in je šla bodi si kot molitev ali kot pesem Je angel gospodov ali kot Ena ptička. Lahko rečemo, da je stara 800 let in da je še nekako živa pri nas. Ja. Lutnist danes je igral na kitaro, no. Dejmo spat, Bog je zlat, tam so vodice, tam so mile ptice. Marija jih napaja, pejmo spat še mi, da še nas ne poji, pa v svet raj položi. Amen.

Dobro jutro, sveta voda, ki pritečeš izpod Božjega groba, izpod sončnega zahoda. Mariji Devici izpod desnega rokava trije pehrčki so priplavali po tej vodi. Eden polnega zlata, eden poln srebra, eden zvrhan ljubezni Božje. Zapustim zlato, zapustim srebro, grem za ljubezen.

Vsa drevesa so se priklanjala Materi Božji, ko je hodila po svetu. Samo trepetlika ne. Nizko se je sklonila Mati Božja in jo pogledala. In trepetlika je vztrepetala. In trepeta še danes.

Na Notranjskem smo še pred 20 leti lahko dokumentirali zelo star motiv, ki se že 1620. leta izpričuje kot da poje o navadi, obredu, ki je bilo ukinjeno. Na Notranjskem in na Ribniškem pa se je ta pesem še pela v mnogih različicah. Sedaj bi vam ta isti motiv zapela, da boste videli, kako bogato je ljudsko izročilo v naših krajih oziroma v vseh slovenskih krajih, kajti isti motiv je lahko vsem drugače interpretiran od hiše do hiše, od vasi do vasi. Gre pa za čudežno legendo, ko Marija nima kje podojiti, Jezuška najde suho drevo, Marija kot Božja mati drevo obgovori in drevo ozeleni. Košnik.

Posebna pesem se je ohranila na meji med Notranjsko in Brezigom in Gorskim Kotarjem, ki izvira iz arabskega evangelija in je bil preveden iz sirščine. In sicer gre za motiv, ki ga Sveto pismo ne pozna, da je družina, sveta družina, ko je bežala pred Herodom, potrkala pri razbojnikovih. Razbojnika ni doma, a žena razbojnikova si jih ne upa prenočiti. A Marija prosi, pa mi se gre malo vode, da Jezuška okopam. Je pa z isto vodo okopala sinčka dva, ki sta bila vsa garjava, in jih ta voda ozdravi. In ta pesem predstavlja prvi čudež, Jezusov čudež.

Naslednji je tudi vredno povedati, kako misel izvira iz srednjega veka in prav te najstarejše srednjeveške pesmi jih pravzaprav lahko umeščamo v ta čas po zaslugi raziskav Ivana Grafenauerja, zgodovinarja, tudi jezikoslovca. In sicer pravi, da je beg svete družine pred Herodom v Egipt, v našem primeru na Ogrsko, da pravzaprav ni dokumentiran v Svetem pismu, da je to iz ljudskega izročila. In prav nekaj posebnega je, da je na slovenskem preko 270 različnih pesmi Marija z Ogrskega gre. In tako je bilo tudi na Notranjskem in izvedla bova različico z blok, z Jerkih blok, kot sta jo Iva Mazjeva pa njena sestra Frančiška Logarjeva zapeli pred približno 10 leti še.

Veliko krat se sprašujemo, kako da je bila tako neusmiljena, v nekaterih različicah pa na koncu le pomaga brodarju, da ne potone. Naslednja pesem je pa, kot pravijo strokovnjaki, da izvira iz 12. stoletja, ko je cisterijanski red prišel v slovenski prostor in je bil sveti Bernard, po katerem se je ta red razvil, še živ. In baje je bil veseljak, da je rad prepeval, veseljačil in tako tudi ta pesem pove, da je bil vesel, da je žvižgal. Kasneje pa Bernarda zamenja v ljudski pesmi preprost fant.

knjižici boste našli drugo različico, kjer pa ni veliko odstopanja. Pred naslednjimi skladbami pa samo kratek uvod v motiv, ki sledi inštrumentalni skladbi. Namreč gre za motiv tehtanja duš, zaradi katerega se človek potem še bolj zakoplja v naše izročilo. Tehtanje duš poznano v Vedah, v Egiptu, tudi v Južni Ameriki, torej, da se naša dela po smrti tehtajo. Pri nas tehta na dan Mihael naše duše, v naši pesmi pa duši kvartopirca, ki je zapravil posmrtno življenje, na koncu pomaga Marija, zato ker se je spomnila, da ko je bila mati noseča s tem otročičem, da se je priporočila, naj skrbi za dušo tega otroka. Dva primera sta na slovenskem zapisana, sicer je ta iz Sužida pri

V tej pesmi se drevesu jelka reče jukuca. Ji reče tudi jukuca in pove, zakaj kukavica kuka samo do kresa, do svetega kresa.

Pravijo, da ko so ljudje romali na svete višarje, da so se vedno ustavili tudi v rojstni hiši dr. Franceta Prešerna.

0: Pojdimo spat, Bog je zlat, tam so vodice, tam so mile ptice. Marija jih napaja, pojdimo spat še mi, da še nas ne poji, pa v svet raj položi. Amen.
1: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek v izvedbi Ljube Jenče, raziskovalke in poustvarjalke slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Leta 1892 rojen bosanski književnik in diplomat, nobelovec Ivo Andrić je zapisal: "Ni bedak, kdor ne zna brati. Bedak je, kdor misli, da je vse res, kar prebere." Pa vam v dobi umetne inteligence in ob tej uri to misel samo puščam v razmislek. Naj nas naprej povede glasba.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Ura je odbila 4. Z vami pa nočni program Radio Ognjišče. V njem so se, tako kot vsako noč, zvrstile ponovitve oddaj preteklih dni, pred nami pa je le še 1 ura skupne radijske noči. Vam želim in privoščim, da vam prihajajoče jutro prinese tudi nove priložnosti, take pozitivne. Sicer pa torej ob 5 začnemo z molitvijo rožnega venca, do takrat pa boste v kratkem lahko prisluhnili še ponovitvi včerajšnjih kulturnih utrinkov. Naj se vam ne mudi.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Pred nami je ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov. Dragi poslušalci, želim vam prijeten preostanek radijske noči.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, in sicer bi vas danes v oddaji o kulturi radi povabili v Narodno galerijo, kjer je še slab mesec dni na ogled razstava Toneta Kralja. Razstava, ki ponuja pregled del tega pomembnega slovenskega slikarja, ki je med drugim razstavljal tudi na Beneškem bienalu, kar veliko krat pozabljamo na svetovni umetniški razstavi. In na tej razstavi seveda lahko vidimo predvsem njegova dela, ki so nastala v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja. Z nami je kustosinja Narodne galerije Bernarda Stenovec. Najprej lepo zdrav.
3: Dobar dan.
2: In sicer prosim, če nam predstavite kar tiste dogodke, ki bodo zaznamovali zadnje dni razstave Toneta Kralja.
3: Za zadnji mesec razstave, ki je res izjemno obiskana, smo pripravili tudi pester spremljevalni program. Poleg rednih javnih vodstev, ki jih imamo ob nedeljah in izbrane četrtke v mesecu, smo k javnemu vodstvu za nedeljo 20. septembra povabili velikega poznavalca opusa Toneta Kralja in tudi njegovega brata Franceta, torej doktorja Igorja Kranca, in sicer bo imel javni vodstvi v nedeljo 20. septembra ob 10. in ob 12. Poleg tega pa smo povabili še dva poznavalca, sicer z različnih vidikov kraljeve ustvarjalnosti. V četrtek 17. septembra bo imel predavanje ob 18. uri dr. Egon Pelikan. Vaši poslušalci zagotovo se spomnijo njegove odmevne knjige Tone Kralj in prostor meje, sicer že iz leta 2016, v kateri je res na zelo poglobljen in argumentiran način predstavil, kako je Tone Kralj poslikal na Primorskem, torej v tistem času je seveda vsta zahodni del Slovenije spadal pod kraljevino Italijo, dobesedno markiral, zaznamoval slovensko nacionalno ozemlje, kar je zagotovo unikum tudi v svetovnem merilu. Potem pa bo še 30. septembra, prav tako ob 18. zvečer, pa pripravil predavanje tudi umetnostni zgodovinar iz Goriških pokrajinskih muzejev, zamejski Slovenec Saša Kvinci, in sicer se bo v svojem predavanju osredotočil na slogovne značilnosti kraljevih cerkvenih poslikav. Namreč na tej razstavi je na ogled tudi restaurirana monumentalna slika Salome, ki je bila večino časa v Beškovi vili, v Kranju, in je razume kot neke vrste predtakt potem za poslikave v cerkvi Svete Trojice na Katinari nad Trstom. Že ta konec tedna pa pripravljamo dogodek tudi za družine oziroma za otroke, in sicer v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem iz Ljubljane. Seveda Toneta Kralja poznamo tudi kot ilustratorja Levstikove pripovedi o Martinu Krpanu in bo član ansambla Lutkovnega gledališča Jernej Kuntner interpretiral to Levstikovo povest ob projekciji originalnih akvarelov Toneta Kralja. Torej družine, res vsi predstavniki različnih generacij prijazno vabljeni v petek ob 5. popovdne in potem v soboto ob 10. popovdne, in ta dva dogodka imata tudi prost vstop.
2: Mogoče ne bo nič narobe, če povemo, da ta razstava, ki je na ogled v Ljubljani, predstavlja najbolj reprezentativen del slikarstva Toneta Kralja, in zakaj je recimo tako pomembna in zakaj v Narodni galeriji tudi opažate večji obisk, ker se ljudje tega zavedajo?
3: Ja, v bistvu odgovor na to vprašanje se mi zdi, da je dvojen ali pa diametralno celo nasproten. Po eni strani vidimo, da je res zanimanje za Toneta Kralja verjetno povezano z nekim občutkom, da je to zelo pomemben slikar, zdaj predvsem verjetno v odnosu do te bogate dediščine poslikav primorskih cerkva. Mogoče je tudi nek nostalgičen spomin na to podobo Martina Krpana, za katerega vidimo, da res zelo različne generacije imamo vizualno podobo tega našega junaka, dejansko kraljevo. Po drugi strani se pa vidi, da Slovenci nimamo v svoji kulturni zavesti res te veličine ali pa pomembnosti in odmevnosti kraljevega opusa v širšem evropskem prostoru. In da obiskovalci običajno poleg te vse stranske ustvarjalnosti, torej izjemnega grafičnega opusa, slikarskega, kiparskega, ilustracij, da jih pa zelo presenet, kje vse je Tone Kralj in res z izjemno odmevnostjo in tudi številnimi nagradami, razstavlja vse tam od leta 27 pa potem skozi vse 30 leta, ko je pa hkrati nastajal tudi ta opus v primorskih cerkvah. Tako da po eni strani imamo občutek, da nekaj vemo od njem, da nam je domač, po drugi strani se pa s to razstavo ravno pokazalo, da je pa pravzaprav potrebno še precej raziskovanja oziroma tudi seznanjanja s tem opusom in ne nazadnje odzivi obiskovalcev kažejo tudi, da je njegovo slikarstvo v našem času tudi izjemno aktualno, da nam ima Tone Kralj marsikaj povedati, tako na odnosu do socialnih tem, odnosu do duhovnih vsebin, predvsem pa res glede tega, kaj je človek, izjemno močne humanistične, tudi seveda v duhu krščanskega, odrešenskega sporočila pogleda na človeka in pa res izjemne etične, visoke etične norme.
2: Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni, razstava Toneta Kralja je v Narodni galeriji odprta še do kdaj?
3: Še do 4. oktobra, ko bo zadnji divodstvi pa imel nedeljo, torej 4. oktobra, avtor razstave, tudi direktor galerije Božidar Jakac, Muzeja moderne in sodobne umetnosti, ki nam je posodila večino del za to razstavo, torej gospod Goran Milovanovič.
2: Bernarda Stenovec, hvala lepa.
3: Hvala vam.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče, pri katehezi. Človekovo dostojanstvo je Božji dar ljubezni, ki ga je treba braniti. Papeškofom, prijateljem gibanja Focolare, bodite priče edinosti. Slovesno sveto mašo na Mali Šmaren v Maličniku daroval kardinal Rolandas Makrickas. Prisluhnili bomo odlomkom njegove pridige.
2: Sveti oče nadaljuje kateheze o dokumentih drugega Vatikanskega koncila. Do sedaj je obravnaval konstitucije Dei Verbum, Lumen Gentium in Sacrosanctum Concilium, prejšnjo sredo pa je začel razlagati pastoralno konstitucijo Gaudium et Spes, ki govori o odnosu cerkve do sodobnega sveta in o njeni tesni povezanosti s celotnim človeštvom. Današnja kateheza, 9. septembra, je bila posvečena človekovemu dostojanstvu kot daru in odgovornosti. Papež Leon XIV. Je pozval, naj si z močjo Evangelija prizadevamo vedno spodbujati in braniti človekovo dostojanstvo, ki je Božji dar ljubezni. Zoperstaviti se je treba ponarejanju, manipuliranju in izkrivljenemu razumevanju dostojanstva ter preseči dualistični pogled na človeka. Na začetku splošne audience se je prisluhnilo psalmu 8.
3: O Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui?
2: Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličanstvo si povzdignil nad nebesa. Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge. Kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Človekovo dostojanstvo, dar in odgovornost.
4: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Koncilska konstitucija Gaudium et Spes, ki svoje prvo poglavje posveča dostojanstvu človeške osebe, poudarja, da je to dostojanstvo temelj in pogoj tistih vrednot, ki so danes najbolj cenjene, vendar pa ne smejo izgubiti odnosa s svojim božjim izvorom, da ne bi podlegle morebitnim popačenjem zaradi pokvarjenosti človeškega srca. Pot, ki je omogočila, da smo poudarili temeljne značilnosti in pravice človekovega dostojanstva, zagotovo predstavlja eno najpomembnejših poglavij v človeški zgodovini. Vendar pa ta pot še ni končana in se mora spoprijeti s protislovji, tako starimi kot novimi, ki preprečujejo njeno popolno uresničitev. Cerkev jasno ponuja svoj prispevek ter izpostavlja, da človekovo dostojanstvo izvira iz osebe kot take. To sem imel priložnost poudariti tudi v nedavni okrožnici Magnifica Humanitas. Vsakega človeka si je Bog zamislil in želi, da vstopi v zgodovino občestva z njim, z drugimi in stvarstvom. Njegovo dostojanstvo ni odvisno od sposobnosti, ki jih ima, od bogatstva ali vloge, ki jih opravlja, od pravilnih ali napačnih odločitev, ki jih sprejme, ampak je dar, ki ga predhaja in presega in ki mu ga je podaril Bog kot izraz svoje ljubezni, ki nikoli ne pojenja.
4: L'infinita dignità dell'essere umano, dunque, si radica nella sua identità di creatura.
2: Neskončno dostojanstvo človeka je torej ukoreninjeno v njegovi identiteti bitja, ustvarjenega po Božji podobi, sposobnega spoznavati in ljubiti svojega stvarnika, kar je načrt in dar ljubezni, ki presega druge ustvarjene stvari, ki so mu zaupane v oskrbo, da bi vladal nad njimi in jih uporabljal v Božjo slavo. V veri lahko razumemo končni temelj dostojanstva človeške osebe, saj sin z razodetjem skrivnosti očeta in njegove ljubezni človeku v polnosti razodeva njega samega in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost.
4: La persona dice sempre relazione.
2: Oseba vedno pomeni odnos, občestvo, sodelovanje v odnosu do Boga in drugih, torej sinovski odnos z Bogom očetom ter bratski odnos s Kristusom in vsemi ljudmi. Izključuje nase osredotočeno zaprtost. Biti oseba pomeni dojemati sebe kot dar, ki ga je treba deliti, ter rasti in dozorevati v sprejemanju, vzajemnosti in služenju. To dostojanstvo je zaupano odgovornosti vsakega posameznika, obenem pa zahteva tudi solidarnost in vzajemno skrb, premagovanje številnih ponarejanj in manipulacij, ki še vedno izkrivljajo dojemanje dostojanstva in ovirajo njegovo realizacijo. Dejansko je zaradi odločitev, ki jih je človek skozi zgodovino sprejel proti svojemu dostojanstvu, še danes sam v sebi razklan in vse človeško življenje, tako individualno kot kolektivno, se kaže kot dramatičen boj med dobrim in zlim, med svetlobo in temo. Toda na to kratko in omejeno stanje lahko gledamo z upanjem, saj je Gospod sam prišel, da bi človeka osvobodil in okrepil, ko ga je notranje prenovil in izgnal vladarja tega sveta, ki je držal človeka v sužnosti greha.
4: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda.
2: Poleg tega konstitucija Gaudium et Spes trdi, da se človekovo dostojanstvo nanaša na celotno osebo in da je zato treba preseči dualistična stališča. Človek je enota duše in telesa. Telo zreducirati na predmet, s katerim se poljubno razpolaga, vedno pomeni zanikanje človekovega dostojanstva. Zato človeku ni dovoljeno prezirati telesnega življenja, ampak mora imeti svoje telo za nekaj dobrega in ga spoštovati, ker ga je ustvaril Bog in ga določil za vstajenje poslednji dan. Nad svojim telesom mora bdeti, da ne postane suženje zlih nagnjen svojega srca, kajti vsak človek je ranjen z grehom.
4: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona, che la Gaudium et Spes richiama.
2: Gaudium et Spes govori o treh pomembnejših izrazih človekovega dostojanstva. Razum, zaradi katerega človek neutrudno išče resnico, vest, s katero daje svojemu življenju enotnost in smisel, svoboda, po kateri je človek odgovoren protagonist svojih odločitev. To so med seboj tesno povezane razsežnosti. V vesti prepozna resnico kot resnico in svoboda jo izkusi kot svoj temelj in možnost. Sveti Duh, ki daje življenje v Kristusu, nas osvobaja in nam nenehno zagotavlja naše dostojanstvo Božjih otrok, ko nas osvobaja strahov in nas vodi proti končnemu cilju, proti tisti polnosti življenja po smrti, ki nam jo je obljubil Jezus. Skrivnost o človeku le v njem najde resnično luč. Od njega sveti luč na uganko bolečine in smrti in naproti vstajenju gremo le z njim.
4: Cari fratelli e sorelle, creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo.
2: Dragi brate in sestre, ustvarjeni po podobi Boga, po njem in z njim smo prejeli edinstveno in neizbrisno dostojanstvo. Prizadevajmo si, da ga bomo vedno spodbujali in branili z močjo in lučjo Evangelija.
0: Sveti oče je pred tokratno sredino splošno audienco sprejel škofe, ki so prijatelji gibanja fokolarov in so zbrani na svojem srečanju. Povabil jih je, naj bodo znamenja občestva, naj gojijo notranje življenje ter se vračajo k izviru edinosti, ki je Sveta Trojica. Na začetku govora se jim je zahvalil za obisk, ki je izraz njihove kolegialne naklonjenosti ter za njihove molitve.
4: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations.
0: Veseli me, ko vas vidim tako veliko iz različnih držav, okolij in družbenih razmer, združene v enem duhu v okviru Marijinega dela. Na misel mi prihajajo spodbudne besede našega Gospoda. kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Tema, ki ste jo izbrali za svoj kongres, pričevati za edinost, je eden izmed bistvenih elementov gibanja, ki ga je ustanovila Chiara Lubich in mi je še posebej pri srcu. V času, ki ga je žal zaznamovala vedno večja polarizacija, ji je Gospod omogočil, da je pričevala tako o smislu kot o služenju edinosti, s čimer je postala znamenje za svojo generacijo in za prihodnje generacije. Če je bila to Chiarina naloga pred 40 leti, je danes še bolj nujna za nas, je sveti oče začetke srečanja škofov, ki so prijatelji fokolarov, povezal s sedanjim trenutkom. Ob tem je spomnil na težke družbene razmere, okoliščine in razdeljenosti, s katerimi se nekateri izmed zbranih pastirjev soočajo v posameznih državah. To so predsodki, rasizem, verska nestrpnost in celo nasilje.
5: I think also of the situation here in the West, now all too marked by the effects of individualism.
0: Mislim tudi na situacijo tukaj na Zahodu, ki je danes vse preveč zaznamovana s posledicami individualizma. Kjer nekoč stabilne mreže družine, prijateljstva in skupnosti prepuščajo mesto vse večji razdrobljenosti in kjer se svobodo vedno bolj predstavlja kot absolutno avtonomijo, kot zmožnost iskanja sreče brez kakršnih koli moralnih, naravnih ali celo človeških omejitev. In vendar opazimo paradoks. Kljub vsemu poudarjanju individualne svobode se ljudje danes pogosto čutijo manj svobodni, da bi bili resnično to, kar so, ali da bi sledili svojim najvišjim idealom, zaradi skritega strahu, da bi jih sodili ali da ne bi ustrezali okolju. Poleg tega nastaja izguba odprtosti do drugih, ki še poslabšuje občutek razdvojenosti, na koncu prikrajša za srečo, za katero smo bili ustvarjeni, saj smo ustvarjeni po podobi troedinega Boga, ki je sam občestvo oseb, očeta, sina in svetega duha. Kristus nam z razodetjem očetovega srca kaže najgloblji pomen našega obstoja, naših odnosov in poti k sreči. Po daru svetega duha smo postali Božji otroci, sodeležni Božjega življenja in iz tega občestva z Bogom izhaja naše medsebojno občestvo kot bratje in sestre v Kristusu. To je cerkev, skrivnost občestva, znamenje in kvas edinosti za naš svet. Papež Leon XIV. Je v nadaljevanju škofe spomnil, da so kot dediči duhovne zapuščine Chiare Lubich in kot služabniki Kristusove cerkve poklicani, da v razdrobljenem svetu pričujejo o tej tako željeni edinosti človeške družine. Po njegovih besedah odgovor na žalostne razdelitve, ki pestijo naš svet, ni v ustanavljanju novih odborov ali zagonu novih projektov, temveč v vrnitvi k izviru naše edinosti v Sveti Trojici.
5: With these thoughts, I encourage you to take advantage of these days together to live that fraternity which recalls and confirms our kinship in Christ.
0: S temi mislimi vas spodbujam, da izkoristite te skupne dni za živetje tistega bratstva, ki spominja na naše sorodstvo v Kristusu in ga potrjuje. To so dnevi milosti. Biti skupaj z brati v škofovstvu. Vemo, kako nam to koristi. Zato sem vesel, da ste v Marijinem delu našli to duhovno oporo. Naj vam pomaga tudi pri živetju občestva in bratstva v vaših škofovskih konferencah. Predvsem pa upam, da boste izkoristili to priložnost za poglobitev svojega notranjega življenja. Z velikodušno in ostrajno molitvijo pred našim Gospodom v tabernaklju, z mirno in pozorno molitvijo brevirja in obhajanjem svete maše, ter nazadnje s pogosto kontemplacijo glede na vzočnosti oseb svete Trojice v globini našega bitja. Na ta način boste drug drugemu in tistim, ki jim služite, pričevali o tisti edinosti, ki gradi trajen mir. Ob koncu srečanja je sveti oče navzoče škofe in Marijino delo izročil ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve in jim podelil svoj apostolski blagoslov.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Zadnje dni je bilo v Mariboru slovesno. Združili so praznovanje Marijinega rojstva na Mali Šmaren 8. septembra na romarski Mariji Gorci pri Maličniku, 800-letnico nadškofije Maribor in obisk kardinala Rolandasa Makrickasa, nad duhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima in ožjega sodelavca papeža Leona 14. Od leta 2023 je namreč z duhovno sorodstveno vezjo papeško baziliko Marije Velike v Rimu združeno tudi gorsko svetišče. Praznovati so začeli že v ponedeljek 7. septembra, ko je slovesno mašo vodil monsignor dr. Matjaž Roter, svetnik apostolske nunciature na Kubi in prijatelj svetišča na Gorci. Po maši je sledila procesija svečkami in marijnim kipom. Malečniškim romarjem so se pridružili tudi romari iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. Njihov prihod v Malečnik ima že več kot 300-letno tradicijo. V svetišče so vstopili s pesmijo in cvetjem, ki so ga položili na Marijin oltar. Ostali so v molitvi vse do polnoči, ko je sledila romarska maša, ki jo je daroval cerkvenjaški župnik Damjan Tikvič. Na praznični dan 8. septembra je bilo izpred mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika peš romanje preko Šako na Gorcu pri Malečniku. Romanje sta pripravila dom sveti Jožef in društvo Slomškova romarska pot, vodil pa ga je Alojzij Kačičnik. Osrednja slovesnost pa je bila ob 10. uri, ko je slovesno mašo ob somoševanju številnih duhovnikov, župnika doktorja Sebastijana Valentana, zaslužnega škofa doktorja Marjana Turenška, nadškofa metropolita Alojzija Cvikla in apostolskega nuncija v Sloveniji monsignorja Luigija Bianca daroval kardinal Rolando Smakrickas, ki je tudi nagovoril številne zbrane. Prisluhnemo odlomkom pridige kardinala Rolandosa Makrickasa.
6: Today's celebration takes a particular significance also because of this shrine spiritual union with the papal basilica.
7: Današnja slovesnost dobiva poseben pomen tudi zaradi duhovne povezanosti tega svetišča s papeško baziliko Marije Velike. Junija leta 2023 je bilo to svetišče povezano z vezjo duhovnega sorodstva s liberijansko baziliko v Rimu. Papež Frančišek pa je temu svetišču podelil dar popolnega odpustka. Gre za edino svetišče v Sloveniji, ki je ta dar prejelo od njega. Lepo je pomisliti, da lahko z tega malečniškega hriba naš pogled v mislih seže vse do Rima, do bazilike, v kateri vesoljna cerkev časti Marijo kot mater Boga.

0: Slovenija pripada velikemu Božjemu ljudstvu, ki obsega narode, jezike in kulture. In Marija je mati, ki nas vse združuje. Od Malečniškega griča do Eskvilina se v nebo dviga ista molitev. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas. To vez z vesoljno cerkvijo nas vodi tudi tukaj, da se s hvaležnostjo spomnimo svetega Janeza Pavla II., ki je maja leta 1996 prišel v to deželo in v Mariboru daroval sveto mašo. Tisti dan je Sloveniji namenil besede, ki danes dobivajo novo moč. Slovenija, slavni narod v srcu Evrope, bodi zvesta evangeliju, ki si ga prejela. Bodi kvas sloge in miroljubnega sožitja med narodi. Danes z ljubeznjo in molitvijo gledamo tudi na službo našega svetega očeta Leona XIV. Njegova služba nas spominja, da je cerkev poklicana živeti v občestvu, varovati resnico evangelija in hkrati imeti pogum gledati v prihodnost.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Tudi danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nov dan vstopamo z molitvijo rožnega venca. Molitev svetlega dela bo vodil Peter Bregar.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta,
1: Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici,

0: Očital vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v svetega duha, v sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj duha pokorščine.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daj srečo uboštva.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj lo naši smrtni uriamen.
1: Slava očetu in sinu in svetemu duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsele in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in priberi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava očetu in sinu in svetemu duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam, tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas peklinskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospoda, jim večni mir in pokoj,
0: in večna luč naj jim sveti,
6: naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: Gospod z vami
0: in s tvojim duhom,
1: blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
1: Živimo v miru.
0: Bogu hvala.

0: Dobro jutro, 35 minut je ura, čas za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Po rekordno vročem poletju se je vreme pri nas izrazito spremenilo. Že včeraj so nevihte z močnimi sunki vetra povzročile kar nekaj nevšečnosti. Med drugim je prišlo do več izpadov dobave električne energije. Veliko dela so imeli tudi gasilci. Danes bo Slovenijo pošteno namočilo, Agencija za okolje je za večji del države prižgala oranžno opozorilo.
1: Nekako cel dan bo večinoma deževalo, morda bodo kje kakšne prekinitve, tam pa bo bolj izraziti predvsem kakšni dolgotrajnejši nalivi, najbolj na jugozahodu Slovenije, se bodo pa lahko te nalivi pomikali tudi proti notranjosti, tako da še en vremensko zanimiv dan.
0: Je povedala meteorologinja Eva Bezek. Jutri se bo dogajanje začelo umirjati, konec tedna pa bo suh. Izrael je odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo v Sloveniji. Naš minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je to označil za pomemben mejnik. Poudaril je, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. Minister za pravosodje Mihael Zupančič in generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše sta se včeraj mudila v koprskem zavodu za prestajanje kazni. Seznanila sta se s tamkajšnjim strokovnim delom, katerega cilj je razvijati življenjske in socialne veščine, ki obsojencem po prestani kazni omogočajo vključitev v družbo. Zupančič je s tem tudi sklenil serijo obiskov vseh zaporov v Sloveniji. 10. september je svetovni dan preprečevanja samomora. Strokovnjaki spodbujajo k odkritim pogovorom in razumevanju. Stiske posameznikov je namreč velikokrat zelo težko prepoznati, saj jasnih znakov običajno ni. To je lahko velik izziv tudi za strokovnjake, je povedal psihiater Borut Škodlar.
2: Da človek o tem pregovori, mora imeti veliko zaupanje, pa tudi zaupanje v to, da je neka rešitev možna, pa tudi čist preprosto, ljudje imamo možnost zakriti stvari, a ne imamo možnost ne povedati vsega. In včasih to ljudje skrijajo, tako pred nami terapevti, kot pred svojimi svojci, skušajo skriti in potem je velik izziv, a vsem uspemo prepoznati neke pokazatelje. Tudi če ne pove neposredno direktno, ampak lahko prepoznamo, a ne, da je človek res ogrožen. To je velik kliničen izziv.
0: Ob tem je pomembno vedeti, da ima prav vsak lahko dejavno vlogo pri nudenju pomoči. Zato naj sprememba vedenja ali navad posameznika, ki ga poznamo, ne ostane nenaslovljena.

0: Danes bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature so od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Tudi v nedeljo bo sončno, burja pa bo oslabela. Preglejmo nekaj temperatur, izmerjenih ob petih. Kredarica v oblakih, dežuje 7 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 58 km na uro. Rateče, manjša ploha 13, Ravne na Koroškem 15, prav tako Babno polje, Maribor in Ptuj 16, Celje, Murska Sobota, Postojna, Idrija in Hrastnik 17 stopinj. Ljubljana oblačno, dežuje 18, Novo mesto oblačno, ledena zrna 18, po četrtek 19 in Koper o petih 20 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti priključek Smednik in priključek Dobruška vas. V smeri proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet. Na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je vozni pas, tam nastaja zastoj. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Ura je 5:36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Je dobro jutro, dragi prijatelji, upam, da se res čutite tako med prijatelji sonca ali pa dan soncem, pač danes ne bo obsijan, če ste se zbudili ob obnenju kapel na okensko polico, niste edini. Previdno na cestah, ne pozabite na dežnike in si kljub sivemu četrtku pa vseeno zelo dobrodošlih padavinah ustvarite lep začetek dneva. Ja, pravijo, da ljubezen premaga marsikaj, morda tudi kakšen tak deževen dan. Mark Gazoda in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava dobrih 20 minut pred šesto in vabiva, da skupaj prisluhnemo duetu, ki vedno prinese toplino, dobro energijo. Eva Boto in Gašper Rifel z uspešnico. Ljubezen dela čudeže. Dobro jutro.

0: Ai stric? Aveți cacuit?
1: Profesor pride v predavalnico s polurno zamudo in je zelo dobro razpoložen.
2: Oprostite za zamudo, ampak v družini smo imeli vesel dogodek. Hčerka je dobila naraščaj.
3: Je fantek ali punčka?
2: Ljubi bog, tega pa nisem vprašal. Zdaj pa ne vem, ali sem postal dedek

Igrali in peli in zahodni del Slovenije objeli smo v preteklih dneh na romanju od Marije k Mariji, Posočje, Goriško in potem Kras. Vse to je pravzaprav bilo objeto in bili smo objeti tudi sami ob čudovitih srečanjih, ki so naklonila, upam da, vsakemu nekaj. Zdaj se vreme spreminja, tako da bil je blagoslov tudi z te strani, sonce in vročina tudi, zdaj pa temperature padajo. Danes se bo kar pošteno ohladilo, pravijo čez dan od 16 do 17 stopinj. Slišali smo že v poročilih oranžna barva opozorila, dolgotrajni nalivi največ na jugo-zahodu države, nalivi se bodo pomikali tudi proti notranjosti. Tako bi lahko ob alpsko-dinarski pregradi zapadlo do 100 mm padavin, vključno z včerajšnjimi, drugi od manj na severovzhodu, kjer je bilo pravzaprav najbolj sušno in je padlo v zadnjem času najmanj padavin, bi lahko v obeh dneh, torej včeraj in danes, padlo okrog 30 mm. Podrobneje o vremenu 25 čez 6, zdaj le pa 12 minut pred 6. Nagajiv nasmeh, ki naj prežene, morda kakšno slabo voljo zaradi sivega dneva, ampak tako potrebnega zaradi dežja.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Deseti september. Nikolaj Tolentinski, spokornik, ki je umrl leta 1305. Rodil pa se je leta 1245 v kraju Sant'Angelo, južno od Ancone. Kot deček je rad hodil v cerkev in bral nabožne knjige. V domačem kraju ni bilo ne šolne knjižnice, zato so ga starši poslali v Tolentino. Med misijonom je slišal pridigo avguštinskega meniha o minljivosti posvetnega veselja in pridiga ga je tako prevzela, da je potrkal na samostanska vrata. Kljub mladim letom so ga sprejeli, bil je kakor rojen za meniha, kar je kazal s pokorščino, ponižnostjo, spokornostjo, postom, z molitveno vnemo in željo po premišljevanju v samoti. Ko mu je bilo 18 let, je naredil redovne zaobljube. Po končanih bogoslovnih študijih pa je bil posvečen v duhovnika. Vsa svoje duhovniška leta je posvetil ljudem v mestu Tolentino. Njegova priljubljena kraja sta bila prižnica in spovednica. Ni bil oznanjevalec pokore, ki bi mehčal trda srca poslušalcev z ostrimi besedami, še manj z grožnjami pekla. Njegove pridige so bile polne dobrote, krotkosti, opozarjale so na božjo ljubezen in usmiljenje nebeškega očeta do največjih grešnikov. Prav zato je spreobrnil veliko ljudi in zlasti v spovednici večkrat doživel čudovita spreobrnjenja. Kadar je šel iz samostana, ga je pot vodila k bolnikom ali pa je šel nabirat miloščino namesto kakšnega redovnega brata. V mestu so ga vsi poznali, ter ga ljubili in spoštovali. Kakor je bil do drugih dober in širokosrčen, je bil do sebe izredno oster. Hranil se je le s kruhom in sočivjem. Spal je le nekaj ur dnevno in še takrat na golih tleh. Zaradi svojega uspešnega dela za duše je bil Satanu trn v peti, zato ga je pogosto mučil s svojimi skušnjavami. Ko jih je prestal, mu je Bog poplačal zvestobo z osrečujočimi zamaknjenji. Umrl je 10. septembra leta 1305, star 60 let. Na njegovo priprošnjo so se zgodili številni čudeži in papež Evgen IV. Ga je leta 1446 razglasil za svetnika.

Želi dobro jutro, 10. september je tu, dež prav tako in naš napovednik. V svetovalnici bomo tokrat odprli prostor za električno mobilnost z vsemi prednostmi in slabostmi. Kako je s polnjenjem električnih avtomobilov, če denimo živite v bloku? Koliko kilometrov v resnici prevozijo sodobna električna vozila? Kaj se zgodi z baterijo po 10-15 letih in ali je vožnja na elektriko danes res cenejša od vožnje na, recimo, nafto? Z nami bo predsednik društva e-mobility Primož Lemeš, vabljeni k sodelovanju ob 8. uri. V rubriki Nimeje za dobre ideje bo dr. Jože Gričar opisal idejo omrežja e-seniorjev 55+. Z njim želijo privabiti starejše k rabi digitalnih orodij za sodelovanje, delo, učenje, povezovanje, dostop do storitev in aktivno staranje. Več ob 9:20. Folklorno društvo Groblje Domžale pripravlja že 17. letni koncert V grobljah kot nekoč, ki bo v soboto 12. septembra v dvorani Komunalnega centra Domžale. Poleg domačih folkloristov in gostov iz Šmartnega v Rožni dolini bosta nastopila tudi skupini plesalcev iz Irske in Tanzanije. Gost kulturnih utrinkov ob 10:15 bo član folklornega društva Groblje Boris Kurent. Še popoldanske ure Rok Čoš, avtor knjig Naslednji korak in Prava odločitev bo z nami v oddaji Via Pozitiva. Skozi svoje izkušnje bo spregovoril o osebni rasti, življenjskih odločitvah in konkretnih korakih do bolj zadovoljnega in izpolnjenega življenja. Bil je direktor vpet v ekonomski poslovni svet, za marsikoga živel sanje, a mu je zdravje govorilo drugače. Prisluhnite ob 17. ponovitev pogovora o polnoči in med podcasti. Toto Cotugno, Celine Dion, Jožica Svete, Sam Cooke in drugi tudi z vinilnih plošč vam bodo krajšali četrtko večer v oddaji ob radijskem ognišču ob 20. Vabljeni k sodelovanju s svojimi glasbenimi spomini. In še ob 21:40 radijski roman. Friderik Irenej Baraga je deloval med indijanci v Severni Ameriki in Karel Mauser nam lepo oriše tudi pokrajino in lepote, pa težave, ki jih je naš misionar moral premagovati. Lepo vabljeni k poslušanju novega nadaljevanja romana Le eno je potrebno, 20 minut pred 22.

Ja, takole je pevska skupina z lepim imenom. Sončni žarek tega bo danes precej manj kot v preteklih dneh oziroma nič. Danes je 10. september. Goduje Nikolaj Tolentinski, kot smo že slišali, tudi svetovni dan preprečevanja samomora je. Slovenija pa bo, gledano vremensko, v oranžni barvi. Danes bo oblačno, deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo te obilnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, tudi občutno hladneje bo. Temperature čez dan od 13 do 20, le na Primorskem bo šlo čez do 24 stopinj. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Ponekod torej močno dežuje, na vozišču je lahko tudi večja količina vode, kar pravzaprav velja za ves dan, zato prilagodite hitrost.

Veliko besed, veliko lepega smo si lahko izmenjali na letošnjem že 15. kolesarskem romanju od Marije k Mariji, ki smo ga sklenili na Mali Šmaren pri Mariji Obršljanski in seveda smo vmes vabili vas, ki ste nas spremljali takole nadaljavo, ker pač nismo prišli letos v vaš konec, pa smo že v teh letih mnogo katerega v naši lepi Sloveniji prekolesarili, da pogledate utrinke. Še vedno živijo na naši spletni strani, tako s fotografijami kot zapisi in besedami. radio.ognjistce.si, seveda tudi na družbenih omrežjih, kjer se še sliši slovenska pesem. Tole je ansamblja.

Prav je, da jo ohranjamo slovensko. Pesem in besedo, saj se tujke, predvsem angleške besede, tako hitro uraščajo v naš jezik. Zakaj bi rekli kreativa, če lahko rečemo lepo slovensko ustvarjalnost? Zakaj tukaj event, če je to preprosto dogodek in tako dalje? Še in še bi lahko naštevali. Seveda je jezik živ, ves čas se spreminja, a zakaj bi nekaj ustvarjali na novo, če vemo, da je najlepša rešitev že ves čas doma. In tako je tudi v naših jutrih na Radiu Ognjišče, ko poslušamo slovensko glasbo. 18 minut, tudi danes, 10. septembra, je tako z nami Aleksander Mežek.

Urško Koreto, gremo proti vremenski napovedi. 26 minut je, še Ravbarji bodo z nami, potem pa o spremembi, ki nas čaka danes in

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:22, z nami dežurni meteorolog Blaž Šter. Dobro jutro, lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
1: Kar se tiče oranžne barve in pa seveda obilnih padavin, najbrž bo kar buren tale četrtek, ne?
2: Ja, zagotovo. Danes pričakujemo veliko dežja, lahko rečemo končno. Sicer bi se radi, da ta količina dežja pade v več dnevih oziroma da pada bolj zmerno, ampak danes bo šlo očitno bolj na hitro oziroma pričakujemo tudi nalive. Tako da že sedaj se pojavljajo padavine, nevihte in tudi nalivi. Pričakujemo, da se bodo v naslednjih urah te nalivi morda nekoliko stopnjevali, zlasti recimo v slovenski Istri na Primorskem. Tako da smo, kakor ste že omenili, praktično za večino države izdali oranžno opozorilo zaradi možnosti močnih nalivov. Največ jih pričakujemo predvsem kar v širokem pasu, lahko rečemo od Julijskih Alp pa do Snežnika, verjetno tudi na Kočevskem, tako da zato je ta oranžna barva kar v dobršnem delu Slovenije. Je pa situacija kar zaostrena, lahko rečemo, no saj če bo padlo toliko dežja, kot kažejo nekatere napovedi. Sicer vemo, ob teh nevihtah se pač situacija oziroma količine padavin spreminjajo. Če se te nevihtne celice obnavljajo nad enim mestom, so količine bistveno više, kot če se te celice pomikajo. Trenutno se pomikajo, ampak čez dan pričakujemo nastanek takih padavinskih pasov, tako da bo lahko padlo veliko dežja v zelo kratkem času. So lahko tudi okoli 100 mm recimo dežja le v nekaj urah, tako da zato imamo opozorilo, bo pa od vzhoda nas dosegel hladnejši zrak, medtem ko se bo na obmorju recimo ta veter spreminjal, zapihalo bo lahko sprva burja, potem pa v večernem času znova jugo, kajti v bližini bo namreč tak majhen ciklon, ki bo povzročil to nestanovitno vreme. Potem pa po noči pričakujemo še kar nekaj dežja, zjutraj pa bodo te padavine nekoliko oslabele prehodno, potem pa se bodo verjetno znova nekoliko malo obnovile, ampak jutri ne pričakujemo več takšnih padavin, tako velikih količin, popoldne pa se bo že jasnilo, na zahodu predvsem, bo pa jutri za kakšno stopino topleje, kakor danes, tako da pričakujemo temperature v glavnem okoli 20 stopinj. V soboto in tudi v nedeljo pa bo večinoma sončno, v soboto bo nekaj nizke megle oziroma oblačnosti oziroma megle po nižinah, bo pa še pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bodo jutranje temperature razmeroma nizke, tako da oziroma če pogledamo, kakšne so bile v preteklih dneh, v nedeljo pričakujemo temperature okoli 10 stopinj, v hladnejših legah pa tudi nekaj stopinj manj. In takšno vreme bo tudi potem v začetku prihodnega tedna, morda bo čez dan za nekaj stopinj topleje, tako da bo verjetno potem v torek že blizu 25 stopinj.
1: Potem pa spet neka motnja in tako naprej, tako da se o tem še slišimo. Skratka, ta pas padavin, ki ga omenjate, in možnost obnavljanja, seveda je nemogoče napovedati, kje pa vendarle bolj verjetno bodo močnejše padavine v tem pasu ob Dinarsko-Alpski pregradi.
2: Ja, lahko rečemo, da to je nekako standardna lokacija za te močne padavine, ampak danes je situacija takšna, da se lahko pojavljajo te nalivi tudi drugod. Morda tisti najbolj ekstremni nalivi so možni predvsem ob morju, medtem ko v notranjosti morda malo manj verjetni, pa vendarle tudi v notranjosti Slovenije praktično izjema morda le severovzhod države.
1: Tako, ravno to sem želel vprašati, koliko bo tam padavin?
2: Ja, tudi tam bo padavin dovolj, recimo, da se bo ta suša prekinila, tako da že trenutno praktično dežuje v glavnem povsod, sicer pada v presledkih, ampak tudi na severovzhodu bo končno zalilo.
1: In bo do tudi tam lahko bolj zadihali. Hvala lepa za danes in seveda lep četrtek, deževen, brez dežnika pa danes nikakor ne.
2: Ja, zagotovo, ja. Danes ne bo šlo brez.
1: Tako. Hvala lepa, dežurni meteorolog Blaž Šter je bil v naši družbi. Srečno na Agencijo za okolje.
2: Enako tudi vam, lep dan.
1: Enako, 3 minute do 6:30.

0: 36 minut po sedmih. Poročila, ki so pred nami, je pripravila Helena Križnik. Slovenijo je včeraj obiskal izraelski zunanji minister Gideon Sar. Med drugim je odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo svoje države v Ljubljani. Dogodek so spremljali protesti. Še prej se je Sar srečal z vodjo naše diplomacije Tonetom Kajzerjem. Zavzela sta se za krepitev dvostranskih odnosov.
1: Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
0: V Svobodi in Levici so zaradi odnosa vlade Janeza Janše do Izraela predlagali ustavno obtožbo premijeja. V SD se jim niso pridružili. Ocenili so, da je pravno-formalno legitimnejša pot interpelacija ministra za zunanje in evropske zadeve. Sporočili so, da jo že pripravljajo. Kajzer se na pobudo za zdaj ni odzval. Parlamentarni odbor za zdravje bi moral včeraj obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. V resnici so predlog tik pred zdajci umaknili. Na več družbenih omrežjih so nato sporočili, da ga bodo dopolnili s testi na dodatne droge. Poslanka SDS Jelka Godec je ob tem dodala.
2: Glede na to, da sem sodelovala kot predstavnica odbora v pripravih amandmajev in tak naprej, se je ugotovilo, da je zakon neprimeren trenutno za obravnavo, ker ne naslavlja pravilno določenih zadev in gre za to, da je treba zakon pripraviti tako, kot je potrebno v skladu z ZPS-om, mnenjem vlade in tak naprej, in je šlo samo za to.
0: Evropski parlament se pripravlja na septembrsko plenarno zasedanje, ki bo prihodnji teden v Strasburu. Kaj bo na dnevnem redu?
3: Evropski poslanci bodo v sredo s predsednico komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o stanju v Uniji. Parlament pa bo nagovoril tudi kanadski predsednik vlade Mark Carney. Poslanci bodo preučili ugotovitve posebnega odbora za evropski ščit za demokracijo. Razpravljali bodo tudi o načrtih za izboljšanje obrambne pripravljenosti Evrope ter poenostavitev pravil za obrambne projekte in naložbe v obrambo. Na dnevnem redu bo tudi glasovanje o mehanizmu Evropske unije za oglično prilagoditev na mejah. Poslanci bodo obravnavali predloge za razširitev njegovega področja uporabe in preprečevanje izogibanja pravilom. Glasovali bodo tudi o ukrepih za boj proti hibridnim grožnjam ter o vplivu družbenih omrežij in spletnega okolja na mlade. Obenem bodo glasovali o strategiji Evropske unije za mlade in ocenili izvajanje skupne ribiške politike.
0: Slišali ste prispevek ustvarjalcev radija Evropskega parlamenta. Nepal bo za obnovo po uničujočih poplavah potreboval od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečila dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada v Katmanduju pridobiti čim več donacij in ostalih nepovratnih sredstev. V državi po naravni katastrofi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih. Oblačno in deževno bo danes, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo. Temperature danes od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj, jutri pa najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Obeti, v soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Še k temperaturam poglejmo, ob šestih na Kredarici, ki je v oblakih in kjer dežuje 7 stopinj. Slovenj Gradec oblačno rahlo dežuje 14, Maribor 15. Novo mesto oblačno dežuje 16, piha severovzhodnik v sunkih do 47 km na uro. Celje 16, Ptuj in Murska Sobota, kjer je oblačno in rahlo dežuje tudi 16, prav tako Gorenja vas, Lendava in Babno polje 16. Ljubljana oblačno, Ledena Zrna 17, Postojna oblačno 17, Kočevje rahlo dežuje 17, Vrhnika 18 in Koper ob 6 20 stopinj Celzija.
4: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, nastal je zastoj. Jutranje Konice je tu promet povečan in upočasnjen v smeri proti večjim mestom. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica ter med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Ura je 6:36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
10: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
11: Pa normalno, da znam.
10: No, kdaj?
11: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
12: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
13: Midva sva pripravljena.
12: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
14: Soboti na 91,8 MHz.

6:41, dobro jutro, zjutranjih valov radio Ognjišče, sonce je vzšlo pred 8 minutami. Ja, pozna se že, da je jesen trka na vrata, 10. september je tu. Zašlo bo 7 minut pred 7:30, torej dan se je že kar pošteno skrajšal, bližamo se jesenskemu enakonočju. Danes bo svetli del dneva, če tako rečem, dolg 12:49.

Nisi sam. Dve preprosti besedi, ki lahko v težkih trenutkih pomenita zelo veliko. Danes je svetovni dan preprečevanja samomora. Letos posebej poudarja pomen razumevanja, odprtosti, iskrenega pogovora. Strokovnjaki opozarjajo, da se ljudje v duševni stiski prepogosto soočajo tudi z občutki osamljenosti, nerazumevanja, strahu pred tem, da bi spregovorili. In prav zato je pomembno, da znamo opaziti človeka ob sebi. Ga vprašati, kako je, si vzeti čas za pogovor in njegov odgovor. Včasih ja, včasih tudi ni pravih besed in ni potrebno, da jih imamo. Pogosto je dovolj že to, da prisluhnemo brez obsojanja, da ostanemo ob nekom in mu damo vedeti, da ni sam. Strokovna pomoč obstaja in pomoč je vedno mogoče poiskati. Današnji dan je zato opomin, da lahko vsak od nas prispeva košček k bolj povezani, bolj sočutni družbi, morda že z enim samim klicem, enim sporočilom, iskrenim vprašanjem, kako si. In če ste ob teh besedah pomislili na koga, ki mu je morda težko, ki ga že dolgo niste poklicali, je zato morda danes pravi dan. Zdaj pa nadaljujemo, 6:46 minut je, naj bo tudi današnji dan priložnost za čudež, za nekaj, kar je pravzaprav vidno tistim očem, ki znajo pogledati globlje, s srcem.

0: Rok Čoš bo z nami danes popovdne. Njegova pot je dokaj nenavadna. Pred delom, ki ga upravlja danes, je imel izkušnje v profesionalnem športu, nato se je usmeril v prodajo podjetja, dejavnega v 15 državah. Pri 30 pa ga je močan stres, težave s spanjem in ostali opozorilni znaki spodbudili k precejšnjemu osebnemu in poklicnemu obratu.
1: Mi smo zelo radi v vlogi žrtve, ne? Zelo radi s prstom pokažemo na nekoga drugega. Ne? Moj partner je kriv za moje počutje, moj šef, vlada je kriva za probleme, ki jih jaz imam. Torej zelo radi prst usmerimo navzven in iščemo krivca. Vzorec, ki je v nas zelo, zelo zakoreninjen. Mi se igramo igro krivde na mesto, da bi se igrali igro prevzemanja odgovornosti.
0: Je avtor knjig Naslednji korak in prava odločitev.
2: Via Pozitiva.
0: Rok Čoš. Prisluhnite danes popovdne ob 17. pogovoru z njim.

Preišči moje srce, Gospod, obišči me po noči in skritih zablod me očisti. Nagni k meni svoje uho, duha s pokornosti v meni obnovi. Poslušaj moje prošnje, ko moče upijem k tebi. Tako besede duhovnika Rafka Vodeba, ki nas vodijo tudi k današnji duhovni misli. Še 7 oziroma 6 minut manjka do 7, prej pa še tale skladba Luč zasije znova.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 10. september. Ples duš.
2: Pri plesu plesalca iztegneta roke proti drugemu in razpreta telo. Kot je pri plesu dveh, ki sta zlita v vrtincu ritma, lahko čutiti, da lebdita nad plesiščem, tako je tudi pri molitvi. Dva, ki sta združena v prošnji ali zahvali, sta kot plesalca, ki razprtih kril zajemata piš harmonije in zaplešata ujeta v ritmu ljubezni in dobrote. Če se pri plesu razvedri telo, pa se v molitvi razvedri duša. Za svetega Frančiška je bila molitev dejanje ljubezni ter vez z Bogom in z bližnjimi. Molitev ga je upognila k bližnjemu, ga je spravila z vsemi stvarmi in preoblikovala v stanje nedolžnosti, je zapisal Bonaventura.

0: Takole Jera Hrovat, mi pa gledamo v nov dan četrtek, ki bo, ja, obogaten z dežjem, kar bogate bodo te padavine. Najprej pa vabilo k sodelovanju v naši svetovalnici, ko bomo danes odprli prostor električni mobilnosti. Vedno več električnih avtomobilov je na naših cestah in zato nekaj besed o tem, kako polniti te električna vozila, kako jih polniti, če živite v bloku, koliko kilometrov v resnici lahko prevozijo, kaj se zgodi z baterijo po 10-15 letih. Z nami bo Primož Lemeš iz društva E-Mobility ob 8. uri. Ja, če že nimate električnega avtomobila, pa na dežnik vsekakor ne pozabite v današnjem četrtku, še kako prav bo prišel, kajti meteorologi so obarvali Slovenijo oranžno, možni so tudi kar močni nalivi v današnjem dnevu, sicer se bo tudi hladilo, danes najvišje temperature od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj, predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo torej nastajali dolgotrajni nalivi, obilnejše padavine. Zaradi jutranje konice je promet povečan in upočasnjen v smeri proti večjim mestom. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Ponekod močno dežuje, na voziščih je lahko zato večja količina vode, prilagodite hitrost vožnje.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: V Izoli na 88,9 MHz.

Dobro jutro vsem, dragi prijatelji, spoštovani poslušalci. 7:14 minut je za nami kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Sem tistim, ki radi spremljate kolesarstvo, tako tudi tisto bolj profesionalno, športno. Pa je seveda dobro znano, da je danes čas za 18. etapo Vuelte. Marsikdo jo označuje kot uro resnice in tudi hkrati priložnost za Primoža Rogliča. Nekaj več kot 32 kilometrov dolga vožnja na čas, povsem ravninska in, kot pravijo, bi lahko prinesla tudi velike razlike med kandidati za skupno zmago. Nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini, torej v vožnji na kronometer, bi utegnil biti tudi Primož Roglič. V skupnem seštevku ima 2:10 zaostanka za vodilnim Špancem Enrico Masom, ki pa še zdaleč ni med najkakovostnejšimi kolesarji v vožnji na čas. Še slabše pa gre v tej disciplini drugouvrščenemu Avstrijcu Felixu Galu, ki skupno zaostaja 2:06. Tako da, ja, danes bo Primož začel svojo vožnjo ob 16:51, seveda tudi drugi Slovenec v deseterici, Jakob Omrzel na 6. mestu v skupni razvrstitvi. Tudi zanj bo današnja vožnja pomembna, on štarta ob 16:45. Pri nas torej deževen dan, četrtek, ki bo Vuelti prinesel kar lepo vreme. Za tisto območje od Santa Marije do Jereza kaže na zelo ugodne razmere za kronometer, pretežno sončno, brez omembe vrednih padavin, 26 do 27 stopinj v času etape. Le veter utegne vplivati na razmere, kajti tisto območje je menda precej izpostavljeno. Če bo pihal bočni, lahko vpliva na čas in razlike med favoriti kljub ravninskemu profilu. Torej, čez manj kot 12 ur bo že marsikaj bolj jasno. Dobro jutro.

Daleč je Španija, malce bližje je Rim, če smo že pri kolesarstvu. Za kolesarje upanja 4 dni oddaljen od Ljubljane, no ampak v Rim zdaj le zato, ker boste tam lahko doživeli nekaj, kar doslej ni bilo mogoče. Prvič bodo danes namreč odprli Trajanove terme, mogočen antični kopališki in rekreacijski kompleks, ki so ga sicer odprli že davnega leta 109. Ostanki term stojijo na Opijskem hribu v neposredni bližini Koloseja in Rimskega foruma, obiskovalci pa si bodo odslej lahko ogledali tudi izjemne umetniške zaklade, med njimi sta znamenita freska Poslikano mesto s prikazom neznanega mesta Rimskega cesarstva in pa velik mozaik Muza in filozof. Še danes navdušuje z živimi barvami in neverjetno natančnostjo. Rimske oblasti pravijo, da gre za največjo odkrito fresko in največji mozaik iz rimske dobe. Zato ne preseneča, da vzbuja tole odprtje veliko zanimanja. Za zdaj bodo ogledi mogoče ob koncih tedna v manjših skupinah do 15 obiskovalcev. Ja, zgodovina lahko tudi po skoraj 2000 letih še vedno odkriva zgodbe, ki čakajo tudi na nas. 7:21, Janez Bončina Benč.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Kočevju na 102,5 MHz.
2: Dobro jutro, 37 minut je pol osmih, poročilo je pripravila Helena Križnik. Izrael je ob včerajšnjem uradnem obisku zunanjega ministra Gideona Sara odprl veleposlaništvo v Sloveniji. Sar je z vodjo naše diplomacije Tonetom Kajzerjem govoril o krepitvi sodelovanja. Na poslovnem forumu v Ljubljani so se ob tem srečali gospodarstveniki obeh držav. O nekaterih priložnostih za nas je glavni analitik Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc povedal.
3: Izraelski partneri so močni pri res tehnološko najbolj dovršenih izdelkih. Stalna bojazen Izraela pred obstojem svoje države je seveda tudi vodila do tega, da je velik tehnološki napredek seveda tudi posledica tega zaradi želje po ohranjanju svoje države in posledično veliko tehnološkega napredka je posledica tega, ko želijo vlagati v svoje obrambne zmogljivosti. To je predvsem povezano z napredno elektroniko ali pa z naprednim softverom. Je dejansko zaželjena zelo verjetno prisotnost idej iz celega sveta. Namreč Izrael ima tudi kar veliko, kako bi rekel, pospeševalnikov manjših podjetij in tudi številna slovenska podjetja vem, da pogosto jim ponudijo možnost sodelovanja ali pa so financirane zanimivih idej. Imajo, ne smemo pozabiti, tudi močno povezanost z ZDA, ki je mimogrede en izmed največjih trgov za večje izdelke, vkolikor govorimo o, kako bi rekel, izdelkih, ki so za množice, tako da ta povezanost tudi je zelo pomembna.
2: Podjetništvo pri nas potrebuje spodbudo v obliki manjših obremenitev in učinkovitejšega podpornega okolja. Da bo tako bolj produktivno in bo lahko prispevalo k zagotavljanju blaginje v državi, je bilo mogoče slišati na posvetu delodajalcev v organizaciji Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Zbrani so ocenili, da namerava to omogočiti aktualna vlada. Priprava prehranskih smernic mora biti javna, pregledna in čim bolj vključujoča. To je po včerajšnjem sestanku s predstavniki Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ljubljanske biotehniške fakultete in Inštituta za nutricionistiko sporočil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
4: Ključno je, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci, če hočete politiki, poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
2: Na Norveškem so se poslovili od dolgoletnega kralja Haralda V. Včerajšnjih pogrebnih slovesnosti v Oslu so se udeležili številni tuji dostojanstveniki. Kralj je pokopan v kraljevem mavzoleju, monarhu pa se je na njegovi zadnji poti poklonilo tudi več 10 000 Norvežanov, ki so se zbrali na ulicah. Šport 17. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Britanec Matthew Brennan. Vodilni v skupnem seštevku ostaje Španec Enric Mas, Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel sta zadržala tretje oziroma šesto mesto. Več o burnem padavinskem dogajanju v današnjem dnevu, meteorolog Blaž Šter.
5: Danes pričakujemo veliko dežja, lahko rečemo končno. Sicer bi si radi, da ta količina dežja pade v več dnevih oziroma da pada bolj zmerno, ampak danes bo šlo očitno bolj na hitro oziroma pričakujemo tudi nalive. Tako da že sedaj se pojavljajo padavine, nevihte in tudi nalivi. Pričakujemo, da se bodo v naslednjih urah te nalivi morda nekoliko stopnjevali, zlasti recimo v slovenski Istri na Primorskem. Tako da smo praktično za večino države izdali oranžno opozorilo zaradi možnosti močnih nalivov. Največ jih pričakujemo predvsem kar v širokem pasu, lahko rečemo od Julijskih Alp pa do Snežnika, verjetno tudi na Kočevskem, tako da zato je ta oranžna barva kar v dobršnem delu Slovenije. Je pa situacija kar zaostrena, lahko rečemo, no saj če bo padlo toliko dežja, kot kažejo nekatere napovedi, sicer vemo ob teh nevihtah, pa če situacija oziroma količine padavin spreminjajo, če se te nevihtne celice obnavljajo nad enim mestom, so količine bistveno više, kot če se te celice pomikajo. Trenutno se pomikajo, ampak čez dan pričakujemo nastanek takih padavinskih pasov, tako da bo lahko padlo veliko dežja v zelo kratkem času, lahko tudi okoli 100 mm recimo dežja le v nekaj urah, tako da zato imamo opozorilo, bo pa od vzhoda nas dosegel hladnejši zrak, medtem ko se bo na obmorju recimo ta veter spreminjal, zapihalo bo lahko sprva burja, potem pa v večernem času znova jugo, kajti v bližini bo namreč tak majhen ciklon, ki bo povzročal to nestanovitno vreme. Potem pa po noči pričakujemo še kar nekaj dežja, zjutraj bodo te padavine nekoliko oslabele prehodno, potem pa se bodo verjetno znova nekoliko malo obnovile, ampak jutri ne pričakujemo več takšnih padavin.
2: Tako napoved, zdaj pa še k številkam. Razpon jutranjih temperatur od 6 do 21 stopinj. Torej, krederica v oblakih dežuje 6, listca v oblačno rahlo dežuje 11, piha severovzhodnik v sunkih do 62 km na uro. Jezersko in Rateče, kjer rahlo dežuje 12, Pohorje 13, Bovec, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Slovenj Gradec oblačno rahlo dežuje, povsod 14, tudi Mežica in Rogaška Slatina 14 stopinj. Maribor, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem, Ptuj in Lendava 15 stopinj. Novo mesto oblačno 16, prav tako Celje, Murska Sobota, Logatec, Trebnje, Hrastnik, Litija, Gorenja vas Početrtek in Babno polje 16 stopinj. Ljubljana oblačno močno dežuje 17, Postojna pretežno oblačno 17, tudi Vrhnika, Idrija, Kočevje in Metlika 17 stopinj. Tolmin, Ilirska Bistrica in Črnomelj 18, Nova Gorica 19, Ajdovščina 20 in Koper ob 7, 21 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče na razcepu Malenice oviran promet iz smeri Golovca proti Dolenski. Na štajerski avtocesti pa je obstalo okvarjeno vozilo, zato je zaprt prehitovalni pas med priključkoma Žale-Carja vas in Šempeter v smeri Ljubljane. Ponekod po državi dežuje oziroma kar marsikje, ponekod so padavine obilnejše, zato se na vozišču lahko nabere večja količina vode. To niso ravno idealne vozne razmere, zato voznike opozarjamo, da vedno svojo vožnjo prilagodijo trenutnim vremenskim in voznim razmeram. Ker je čas jutranje prometne konice, je povečan promet v smeri večjih mest, zastoj pa na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Na posameznih odsekih primorske avtoceste gre popovžje med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Vodice in Šmartna v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pa je zastoj med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debelih rib, prav tako v smeri Ljubljane. V nočeh na soboto in nedeljo vsako noč med 20. zvečer in 5. zjutraj pa bodo zaprli štajersko avtocesto med Slovenskimi Konjicami in Ramljami v smeri Ljubljane, proti Ljubljani bo v tem času zaprt tudi uvoz Slovenske Konjice. Promet bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto Slovenske Konjice Frankolovo Vojnik Celje. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Vodkrižnik.
2: Ura je 7:40.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Obvestilo, turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostanki gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11. uri pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerkniskovezajjezero.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Dobro jutro, dragi poslušalci. Tole je bilo nekaj o ljubezni, ki nima meja, meje pa imajo seveda tudi električni avtomobili, ob vseh prednostih, o katerih bomo govorili. No, tudi o slabostih v nadaljevanju našega programa. 15 minut manjka do 8. do naše jutranje svetovalnice. Lepo vabljeni, da se pridružite svojim vprašanjem. Denimo, eno takih prvih vprašanj bo: živim v bloku in nimam svoje hiše z vtičnico. Kako lahko sploh polnim svoj avto, ga lahko sploh imam? Tudi o tem ob 8.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Toni iz Kobarida je v oddaji ob radijskem ognjišču predlagal pesem, ki jo bo zapel Gianni Nazzaro.
3: Eno pesem mojega prijatelja, ki pač mladi smo bili in je to poslušal, ne bo to rad, jaz sem od druge, ma isto italijanske, in pa bi želel, da gospod Vito je bil moj učitelj, je zdaj doma, je Vito bil moj učitelj v osnovni šoli, ma malo, ma dobro, in pa on je bil posrečen načelnik slovenske vojske pri osvobosvojitvi. In bo podarite vino maro pesem.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Profesor pride v predavalnico s pol urno zamudo in je zelo dobro razpoložen.
2: Oprostite za zamudo, ampak v družini smo imeli vesel dogodek. Hčerka je dobila naraščaj.
3: Je fantek ali punčka?
2: Ljubi bog, tega pa nisem vprašal. Zdaj pa ne vem, ali sem postal dedek ali babica.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine.

0: v Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro, lepo zdrav pa tudi gostu, gospod Primož Lemeš iz društva E-Mobility. Dobrodošli.
3: Dobro jutro, dobro dan.
2: Ja, mogoče najprej nekaj besed o vašem društvu E-Mobility. Glede na temo, o kateri bova govorila, ste se pripeljali tudi v današnjem deževnem dnevu z električnim avtomobilom.
3: Tako kot vedno.
2: Torej, vreme ni uvira.
3: Ne, vreme sploh ni uvira. Vreme je recimo uvira samo, če imaš električen bicikl, recimo. Ne. To je, takrat je vreme uvira, drugače pa z elektriko seveda. Je tudi, velikrat smo videli, ne, ko so poplave, pa avtomobili z notranjim izgorevanjem obstanejo v nekih velikih lužah, električni avtomobili se pa mirno peljajo mimo. Skratka, tu ni nobene nevarnosti.
2: Ampak elektrika in voda ne gre sta ravno najbolj.
3: Ja, ampak zaščite so zdaj tako dobre, da je praktično nemogoče, da bi se karkoli zgodilo v zvezi z elektriko, tako da tukaj ni več nobenih, že od začetka pravzaprav ni bilo nobenih težav, je pa bila težava v tem, ker so se ljudje bal. Veliko je bilo lobijev, veliko je bilo lažnih novic, veliko je bilo novic, ki so bile sforsirane strani lobijev, ki so proti električne mobilnosti, tako da ja, ljudje so se bal. Bil je največji problem je bilo to, ker so se ljudje tega bal.
2: Vi ste privrženec že od vsega začetka, nekaj besed torej o vašem društvu?
3: No, naše društvo je bilo ustanovljeno točno za to, za promocijo električne mobilnosti. Jaz sem se z avtomobilskim poslom oziroma z avtomobilskim novinarstvom ukvarjal že prej 30 let, tako da sem kar izkušen na tem področju in ko so se pojavili električni avtomobili, moram reči, da sem bil prvih nekaj mesecev precej skeptičen, zato ker je seveda treba bilo vse raziskati, vse pogledati, vse te informacije, ki so bile, je bilo treba tudi malo globje pogledati in potem sem videl pravzaprav, da je to tisto, kar bo prihodnost. Zdaj to ni več prihodnost, zdaj to sedanjost. Takrat je bila to prihodnost in videl sem, da največji problem je ravno v tem, ker je treba ljudem razložiti, da to ni nek bau-bau, da je to pač neka tehnologija, ki je veliko boljša kot tehnologija motorjev z notranjim izgorevanjem, da bo to sigurno šlo naprej in ja, imel sem prav in zato je bilo ustanovljeno društvo in mislim, da smo naredili kar lep posel v tem času.
2: Ja, zdaj je res to že sedanjost električnih avtomobilov iz leta v leto več na naših cestah. Midva pa, kot smo rekli tudi v napovedi te oddaje, se bova posvetila nekaterim izzivom, ki gotovo še čakajo, pa ne samo nas, Slovence. Veliko ljudi je brez seveda možnosti svojega polnjenje oziroma svoje polnilnice, ker preprosto živijo v bloku in nimajo svoje vtičnice. Kako je potem sploh mogoče imeti svoj električni avto? Kaj bi tukaj svetovali?
3: To je pravzaprav izziv, to ni problem, je recimo moramo ločiti zdaj, recimo, če živiš v bloku in imaš svoje parkirno mesto, potem je seveda samo stvar upravnika, kdaj in kako ti bo zagotovil to možnost polnjenja. Zdaj v večini evropskih držav obstaja celo zakonodaja, kjer imaš ti pravico do polnjenja. Torej, ko kupiš električni avtomobil, ti morajo zagotoviti to, da ga lahko polniš. Zdaj, pri nas je to seveda velik problem. Imamo sicer tudi primere dobre prakse, en blok oziroma ena večstanovanjska hiša v Ljubljani se je odločila, oziroma eden se je odločil, da bi rad imel Teslo na vsak način in je prepričal upravnika, da mu pusti narediti polnilnico na svojem parkirnem mestu. Potem pa so se odločili vsi, da bodo naredili svoje polnilnice. Rešitev je bila relativno enostavna, sicer je izgledala v začetku zelo komplicirano, vendar je rešitev zelo preprosta. Iz skupnega voda gre torej na vsako parkirno mesto električni razvod in vsak ima svojo kartico in toliko energije, kot porabiš na svojem parkirnem mestu, te enostavno obračunajo na tvojem

0: električnem računu, ki ga imaš doma.
1: Torej, tehnološko rešitev je?
0: Je, absolutno je enostavna, hitra, poleg tega je bilo to za njih brezplačno, kajti ta denar so vzeli iz teh rezervnih skladov. In namesto, da bi 17-tič prebarvali hodnik, so pač naredili ta električni razvod.
1: Ja, pomembno je bilo, da so se vsi strinjali.
0: Odločili, ja, vsi so se odločili.
1: Ni bilo niti enega, ki bi rekel, jaz pa električnega avtomobila ne bom imel.
0: Ja, taki so bili, ampak če imaš ti vtičnico na svojem parkirnem prostoru, ni nobene škode. Ne? Jo rabiš tudi mogoče za druge stvari, da posesaš avtomobil ali pa karkoli drugega. Tako da škode, če, sploh če brezplačna, absolutno ni. Ampak so se zgodile dve stvari, ker sta mene tudi presenetle. Prva je to, da je zdaj vsak avto, ki pride v garažo, priključni. Ali gre za priključni hibrid, ali gre za čisti električni avtomobil. In druga stvar, ki je pa še bolj zanimiva, cena stanovanj se zaradi tega dvignila. Skratka, stanovanja so zdaj več vredna, zaradi tega, ker ko prodajaš, rečeš pa imam na parkirnem mestu tudi možnost polnjenja električnega avtomobila.
1: Zanimivo. Koliko avtomobilov hkrati pa se lahko polni?
0: Oni, glede na to, da se na teh vtičnicah avtomobili polnijo zelo počasi, tam 3,6 kW ali
1: to pa so tudi, navadne vtičnice?
0: To so praktično navadne vtičnice, čeprav jaz predlagam, da si vsak res kupi tudi polnilno postajo zaradi varnosti, zaradi zanesljivosti, zaradi tega, ker je to pametno konec dneva in hitro dobiš ta denar nazaj, sploh če gre za pametno polnilnico. Je lahko se polnijo vsi avtomobili naenkrat, pa se praktično ne pozna. Ker je tok toliko tako majhen, oziroma moč polnjenja tako majhna, da je praktično se ne pozna. Je pa problem tam, kjer bi pa želeli imeti hitre polnilnice, tam se pa znajo stvari zakomplicirati.
1: To pa je eden naslednjih izzivov. Ne? Kaj storiti, če 20-30 avtomobilov okrog nekega bloka želi polniti s hitrimi polnilnicami?
0: To je po svoje bil izziv pred časom, vendar pa so nam v Utrehtu v Nizozemskem dali rešitev. Oni, mislim, Nizozemci so tako ali tako najboljši, kar se tiče polnilne infrastrukture in to daleč pred Norvežani celo. Vsi vemo, da je zdaj prodaja na Norveškem približno 100% tistih 98-99% vseh avtomobilov, ki gre na cesto, je električnih. Ampak Nizozemci imajo bolje zagotovljeno polnilno infrastrukturo javno in recimo prej sva govorila, če imaš lastno parkirno mesto. Zdaj pa, če rečeva, da nimaš lastnega parkirnega mesta pred blokom, so v Utrehtu rešili zelo preprosto. Ko si ti kupil električni avto, si jim javil v mesto, da imaš električni avto in oni so ti zagotovili polnjenje.
1: Na kakšen način? Kje?
0: Postavili so javno polnilnico v bližini tvojega stanovanja. Zdaj, ne vem čisto natančno, prav v metrih je bilo določeno, koliko stran od tvojega vhoda morajo postaviti polnilnico. Ampak tega je bilo potem že toliko, da enostavno niso mogli niti prebrati vseh teh prošenj in so naredili zelo preprosto sistem. Glede na to, koliko je polnilnica zasedena oziroma več polnilnic še je bilo, postavijo toliko in toliko novih. Skratka, že avtomatično so postavljali polnilnice, ker so približno vedeli, kako se bo širil elektromobilnost.
1: Ja, in to za vsak avtomobil svojo ali so
0: ne,
1: jih delili?
0: Približno zračunali smo, da je potrebno za tri avtomobile ena polnilnica. Uh-huh. Ne, tako da vsak dan, tako ali pa tako ne polniš avtomobila, ne, vsi mislijo, da vsak dan polniš avtomobil, pa ga ne, ne. Tako da so recimo za tri avtomobile dovolj ena polnilnica, celo mogoče štiri ni nobenega problema.
1: Uhum, to je bil Utrecht, ampak verjamem, da so tukaj izzivi v kakšnih bolj zgoščenih soseskah, kjer prostora za to ni.
0: Pri nas pa tega sploh nimamo. Ne? Ja. Mi moramo vedeti, da imamo kar nekaj polnilnic v Ljubljani, vendar nobene polnilnice recimo v Štepanskem naselju ali v Fužinah ali v Bestriju. Mi tam nimamo polnilnic. Ne? In jaz sem že veliko krat predlagal, da te polnilnice, ki jih imamo zdaj v centru mesta, niso primerne za center mesta, tu bi rabili hitre polnilnice, DC polnilnice. Te polnilnice, ki pa so AC polnilnice v centru mesta, bi bilo pa treba poskusno postaviti v ta naselja. In potem bi videli, kaj se bi zgodil. Uh-huh. Ne? Ker če imaš ti možnost povent pred blokom In če je cena polnjenja recimo še vedno ugodnejša, kot bi bila cena bencina ali cena dizla, potem rečeš, aha, ok, pa še parkirno mesto imam zagotovljeno pri polnilnici.
1: Ja, drugega. To se je zelo dobro pred leti izkazalo v središču mesta, ja. Ne, zdaj se je to že malce drugače. Ne.
0: Tako da še vedno se ti splača, še vedno so najboljša parkirna mesta, ja. Ponavadi prosta, torej tudi če plačaš parkirnino in elektriko zraven, se ti še zmeri plača, zato ker imaš vsaj parkirno mesto zagotovljeno in to so tiste najboljša parkirna mesta. Ne?
1: Ko, gospod Primož Lemeš, omenjate AC pa DC polnilnice, kakšna je razlika? Kaj je pravzaprav pametna polnilnica?
0: To so zdaj trije različni. Ja. Gre za to, da je DC polnilnica je hitra polnilnica, kajti direktno se pogovorita avto in baterija. Torej, tukaj imamo možnost polnjenja celo preko 300 kW, kar je recimo zelo veliko, to pomeni za približno 300 stanovanj elektrike. Taka moč je to, da si boste lažje predstavljali. In te polnilnice so res izredno hitre, včasih celo prehitre. Spomnim, ko sem imel Hyundai na testu, on ima 800 voltno arhitekturo in polnil je bilo tako hitro, ne, da sem jaz šel počasi na kavo, ne, pa ko sem nazaj prišel, so bili že jezni, zato ker je bil avto praktično poln. Ne. Uh-huh. In to so tako hitre, da zdaj sploh praktično greš res težko na kavo v miru. Ne.
1: To pomeni pol ure, ena ura?
0: Manj, to je 15 minut.
1: Uh-huh. Kaj to pomeni za življenjsko dobo baterije? Hitro polnjenje naj ne bi koristilo bateriji.
0: Zdaj smo ugotovili že v začetka, rekli smo, da bojo imele baterije približno 1000 ciklov. To pomeni 1000krat od nič do 100% napolnjenja. Ne? In smo hitro prišli na 2000 za iste baterije. Potem smo prišli že na 3000 ciklov za polnjenje, pa je imela še zmeri 80% kapaciteto. Skratka, baterije so bistveno bolj vzdržljive, kot smo mislili. Zdaj, recimo, če dajo garancijo že za 1 milijon kilometrov, potem veste, da praktično teh ciklov je skoraj neskončno in da sploh te bolj sodobnejše baterije sploh praktično ne vem, kdaj bodo za usmeti.
1: To se pravi, govorimo o ciklih od nič do 100. Vanje niso vključeni recimo samo dopolnjevanje?
0: Ne. Dopolnjevanje je tako, če ti dopolniš 20%, je to 20% enega cikla. Uh-huh. Ne glede na to, koliko krat polniš, to nima nobene veze, gre za to, koliko krat je bila baterija pravzaprav izpraznena od nič do 100.
1: Polnoma, ja. Čeprav so neke varovalke, da čisto do nič ne gre.
0: Ja, ne, to so bruto in neto vrednosti baterije, vedno pustijo nekaj kilovatnih ur in zgoraj, torej ne moreš do 100% napolniti, sploh pa spodaj, da jo ne moreš čisto izprazniti. Tako da to...
1: Torej, hitro polnjenje in kakovo, oziroma življenjska doba baterije?
0: Nima praktično nobenega pomena, zato ker boš mogel avto prej zamenjati, preden bo baterija vzela konec znov. No.
1: Tako, spravite, recimo, pade na 80% po kar nekaj letih, recimo
0: jo,
1: tudi...
0: Tam nekje, kaj pa istvem, jaz bi rekel, da 500 tisoč kilometrov z eno baterijo zdaj ni več noben problem. Vsi pa vemo, kaj to pomeni 500 tisoč kilometrov za avto.
1: Uh-huh. Primož Lemeš je naš gost v svetovalnici, društvo e-mobility. Spoštovani poslušalci, če imate svoje vprašanje, dobrodošli, zdaj je priložnost, nič ena. 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Torej, o izzivih pri polnjenju avtomobilov sva že govorila predvsem v strnjenih naseljih, v blokih, kjer je tu kar nekaj težav, potem seveda sama baterija, nekaj o življenjski dobi, pa tudi o tem, kako močna je. Največja skrb je bila v začetku ravno ta domet.
0: Ja, jaz sem imel pravzaprav, range anxiety je prav uratal izziv svetovni.
1: Vsi torej po slovensko nekako skrb za doseg.
0: Tako, skrb za doseg, lepo ste prevedel. Moram reči, da v začetka je bilo seveda kar nekaj težav s tem, zaradi dveh stvari. Prvič, avtomobili niso imeli toliko dosega, se spomnim tistega enega prvih, ki sem jih vozil, to so bili te malčki Mitsubishi, Citroen in Peugeot. 160 km je šlo po klancu navzdol, pa če je veter pihal v hrbet, ne. Tako da je tistih 120 nekak si lahko računal in ob tem, da ni bilo veliko polnilnic v tistem času, je seveda bilo nekaj skrbi, a bom prišel nekam. Veliko krat se je zgodilo celo tako, da si pač potrkal pri kakšni hiši, pa si prosil, če lahko kabel potegneš z njihove vtičence in tako. In takrat se je pač ta strah razvil. Potem pa sem dubil nekak drugi strah, ker sem rekel pa, da je to charging anxiety, torej strah me je bilo, ko bom prišel na polnilnico, ali bom imel pravo aplikacijo, pravo kartico, ali bo polnilnica delala, ali bo vse v redu, ali bo mogel spet klicati službo. Skratka, veliko je bilo težav s hitrimi polnilnicami, predvsem tudi danes mislim, da smo še vedno, da približno vsaka peta ne deluje tako, kot je treba. Ker je seveda lahko velik problem, sploh če je tam samo ena polnilnica. In tu pa moram reči, da je pa, ker sva se prej pogovarjala, da je zelo veliko Tesla in da je Tesla tudi zdaj najbolj prodajen slovenski avtomobil, veliko prednost. Kajti njihovi superchargerji pa nikoli ni bilo problema.
1: Niso bili pokvarjeni, niso bili
0: delovali
1: zasedeni.
0: So, vedno jih je bilo veliko, tudi če so bili vsi zasedeni, je bilo polnjenje zelo hitro in si počakal 2 minute in si prišel na vrsto. Skratka, prav to je bila, mislim, da največja prednost Tesle pred vsemi ostalimi avtomobili.
1: Je bila ali je še?
0: Ne, je bila, zato ker zdaj tudi ostali ponudniki, mislim, predvsej Ioniti, ta evropska odgovor na Teslo, zdaj deluje relativno solidno, tako da če imaš recimo 2 aplikacije, lahko čisto mirno potuješ po Evropi brez kakršnega gol težave. Ravno zdaj je moj sin v Španiji z električnim avtomobilom šel iz Slovenije v Španijo, pa ni bilo niti enega problema, tako da zdaj to deluje absolutno in zdaj ni več tist first adopteri oziroma pionirji električne mobilnosti, ki smo se mogli znajdati, kakor smo se znajdali. Moj kolega Andrej Pečjak je bil celo tako sposoben, da je iz daljnovoda ukradel elektriko za svoje električne avto.
1: To so bili pionirski
0: časi. Ja, pionirski časi. Ampak zdaj je pa to tako urejeno, da mislim, da ni predvsem na zahodu nobenih problemov. Na vzhod je pa treba recimo malo paziti, ne bi šel recimo v Grčijo preko Severne Makedonije, ne, bi rajše zavil v Bulgarijo, pa čez Bulgarijo v Grčijo recimo. Ne.
1: Dobro,
0: kakšna taka, kakšna taka zadeva je še vedno, ampak tudi to se bo hitro rešilo.
1: Morda se k temu še povrneva, zdaj lepa že kar 3 telefoni, tako da predlagam, da si nadenete slušalke in gremo lepo po vrsti, najprej v Novo mesto. Gospa Marta, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro dan. Mene pa zanima, če otroci v Afriki še pridobivajo kobalt, ki je potreben za električna vozila in zaradi prahu umirajo.
0: Zdaj večino baterij nima več kobalta oziroma tudi baterije, ki imajo kobalt, je tega kobalta bistveno manj. To, kar ste rekla, je seveda ena od tistih stvari, ki so bili zelo medijsko izpostavljene, v bistvu pa ni bilo čisto tako. Zdaj si predstavljate, koliko otrok mora kopati kobalt, če imate na drugi strani stroj, ki ima 60 kubičnih metrov izkopa z enim zamahom. Skratka, kobalt so otroci pravzaprav pobirali tist, kar je bilo odpadka in so nosili v pisarne, kjer so potem odkupovali ta kobalt. Torej, otroci niso delali v rudnikih, ampak so nabirali ta kobalt, ki je odpadel in so ga potem nosili v pisarne, ki so bile nekako namenjene prav temu, da domačinom pomagajo in veliko družin je pravzaprav preživelo zaradi tega kobalta, tako da to informacijo, ki imate, je seveda delno točno, ne, delno je pa treba tudi malo bolj resno pogledati in boste videli, da ne bi imeli nobenega smisla, da otroci kopljajo rudo.
1: Je pa zdaj, kot pravite, kobalta manj, kot jih ga je bilo sprva.
0: Včasih, ja, seveda, včasih so imeli baterije, recimo en atom litija, kobalta pa nikla. Po en atom. No, zdaj je litija 8 atomov, kobalta pa nikla pa samo po en atom. Torej, 8-krat manj kobalta je v baterijah, kot ga je bilo pred desetletji.
1: Dobro, tudi o litiju in kopanju bi lahko še kakšno rekli, ampak hvala lepa, gospa Marta, za tole vprašanje. Bomo še ostali tudi pri teh temah. Zdaj pa gospod Zoran, lepo zdrav, batuje.
3: Ja, dobro dan. Ja, se veste, pri vsakem razvoju so tudi skepse in so tudi, bi rekel, slepa črevesa, ne, recimo zepelini so pač šli v zgodovino in zdaj tudi ne vemo, kako bo pri vseh teh, bi rekel, avtih in tako naprej. Ampak dobro, ena taka skepsa, ki je pa recimo, bi rekel, generalna, pa pravi to, ne, vprašanje postavlja. Brez subvencij, ne, ki pa prihajajo, subvencije prihajajo od tiste črne energije, ne, mislim, grle energije, bi se ta električen, recimo, napredek ne bi bil malo drugačen, ne, kako, kaj vi smatrate glede tega.
1: Ja, hvala lepa, aktualno vprašanje.
0: Zelo zanimivo vprašanje, sploh zdaj, ko so bile subvencije pred časom ukinjene oziroma jih ni več. Jaz osebno sem bil od prvega dne naprej proti subvencijam. Subvencije vedno izkrivijo trg. Ne, zato niso bili dražji samo električni avtomobili in to celo za višino subvencije, ampak so se podražili vsi avtomobili. In namesto, da bi evropska avtomobilska industrija ta denar dodaten, ki se ga dobili zaradi teh subvencij, vlagali v razvoj, so ga seveda vlagali v svoje denarnice. In potem imamo zdaj seveda velike težave v evropski avtomobilski industriji, praktično res diha na škrge in vprašanje, če bo preživela in vprašanje, koliko avtomobilskih proizvajalcev v Evropi bo sploh preživelo. Druga stvar, ki pa je pri teh subvencijah, je pa to, da ne samo, da izkrivljajo trg, ne, tudi avtomobilski proizvajalci seveda so znali izkoristiti te subvencije in te subvencije pravzaprav niso dobili kupci, ampak so dobile tovarne. In to je eden od tistih problemov, ki sem ves čas upozarjal. Ampak zdaj, moje mnenje je seveda zdaj lepo prodaja električnih avtomobilov strmoglavila. Za kakšen mesec ali dva, potem pa bo spet prišla na neke normalne številke, sploh vemo, dizel pa bencin se še nekaj časa ne bosta podražila, mislim, pocenila, podražila se pa bosta.
1: Se pa bosta
0: in ljudje bojo hitro zračunali, da se električni avto kljub temu, da ni subvencije, kar hitro izplača. In dejansko se. Tako da mislim, da tu ne bo, bo seveda zdaj 2-3 meseca, bo neka luknja, bodo težave s prodajo električnih avtomobilov. Potem je pa to pokazalo tudi vse izkušnje iz tujine, kjer se je zgodilo približno isto, da se vrne povsem nazaj, morda še celo več. In prav Amerika je bila zadnja taka res dobra izkušnja. Ko je prišel Trump, je seveda ukinil subvencije oziroma davčne olajšave na nakup električnih avtomobilov in takrat je prodaja strmoglavila. Potem pa se je zgodil Hamas in avtomobili zdaj se prodajajo v Ameriki električne veliko bolje, kot so se prej. In to celo brez teh davčnih olajšav.
1: Kaj pa sama cena po ukinitvi subvencij? Seveda, bo višja, ampak bo trg znižal?
0: Bo. Jaz mislim, da bo prvi zato, ker imajo avtomobilski proizvajalci naročene določene količine. In tudi, če si ti naročil, recimo, in si plačal aro 1000 evrov in se bo zdaj kar nekaj ljudi odločilo, da pusti to aro in da se ne bo kupila električnega avtomobila, bo teh avtomobilov kar nekaj ostalo. Zaloga pa seveda ni poceni. Torej, jaz sem prepričan, da bodo tudi avtomobilski trgovci spustili ceno, ponujali razne akcije od boljših kreditov do nižjih cen, do raznih ostalih akcij in prodaja bo po moje tam nekje novembra postala čisto skoraj taka, kot je bila prej.
1: Ker na vse zadnje, če so subvencije prelili v višjo ceno, je zdaj logično, da se pač ta cena normalizira.
0: Saj do neke mere zniža in mislim, da bodo tudi proizvajalci to razumeli in da bodo tudi proizvajalci, ne samo trgovci, razumeli, da je pač treba se zdaj malo prilagoditi.
1: Tako, gospod Zoran, hvala lepa za vprašanje. Še en klic imamo. Gospod Darko, dober dan.
4: Hvala, Radio Ognjišče. Hvala, gospodu. Tole me zanima. Kaj potem z odpadnimi baterijami? Zdaj vem, da je ta subvencija, da ljudje se bolj kupovali, da bodo manj. Vsekakor se strinjam, da je to bolj ekološko dolgoročno kot fosilna goriva, ker sam imam tudi sončno elektrarno in mislim, da že pada malo moč. Sem je vzel na obroke, pa še nisem izplačal. Ampak to je pa tudi pri električnih verjetno baterijah pada. Pa glede samega požiga, mislim, če se avto zagori, kako ga gasiti, ne? Pa recimo verjetno... Vem, potem bo treba te baterije nekam dati, oziroma če se jih da reciklirati.
1: Hvala lepa
4: od za... Od tega še kaj uporabiti, od kobelj, da recimo.
1: Ja,
4: ne vem, najlepša hvala, bom poslušal po radiju. Hvala, živjo.
1: Ja.
0: Zelo zanimivo vprašanje in pravzaprav hvala za taka pozitivno vprašanje, ker res imam dobre novice. Ne? Kitajci so objavili, da lahko ponovno uporabijo 90% baterije. Skratka, 90% baterije, ki je iztrošena, lahko prenovijo v novo baterijo, ki je še sodobnejša, še boljša, kot je bila. Recimo, prej smo govorili o kobaltu, niklju in litiju. Če ti daš neko staro baterijo v reciklažo na Kitajsko, Kitajci tudi odkupujejo te baterije, da ne bomo mislili, da jih ne, in jih tudi predelujejo z velikim veseljem, kajti to je dvojni zaslužek, dvakrat z eno baterijo pravzaprav zaslužijo. Lahko 90% in niklja in kobalta in vseh teh materialov poberejo nazaj in ponovno uporabijo, kar je super, zato ker ni treba kopati, ker imaš. Ampak, ker smo rekli, da je zdaj bistveno manj kobalta, lahko z ene stare baterije naredijo 5 ali 6 novih baterij. Ne samo eno, s tem istim kobaltom.
1: Po kakšnem času pa je potrebno tako drastičen ukrep, da gre cela baterija seveda ven iz avta?
0: Mi imamo, prej sva govorila o mojemu prijatelju Andreju Pečjaku, on te baterije od starih avtomobilov je tudi odkupoval in naredil domače zalogovnike. Ampak to je enostavno preveč dela, zelo drago, veliko bolj ekološko je poslati baterije nazaj na Kitajsko, da jih oni predelajo v nove baterije.
1: Pri nas v Evropi recimo, no, pa takšnih predelovalnic nimamo ali?
0: Nimamo še, pa tudi tehnologija je tista, Kitajci so daleč pred nami v tej baterijski tehnologiji, to smo mi, lahko rečemo, srednji baterijski vek v tem trenutku. Recimo, če samo pogledamo, ne, koliko raziskovalcev imamo v Evropi, teh vrhunskih raziskovalcev, doktorjev, in, ki delajo v raznih inštitutih, jih je 200 po celi Evropi, približno. Na Kitajskem jih je 3000. Torej vemo, kakšno prednost imajo Kitajci v tej tehnologiji.
1: V znanju.
0: V znanju in v raziskavah in v teh novih stvareh. Tako da tukaj Evropa je seveda daleč zadaj in seveda tudi nimamo neproizvodne baterije. Nekaj smo se trudili, pa vse skupaj ni bilo nič iz tega, ne reciklaže. Tako da enostavno baterije zdaj potujejo nazaj na Kitajsko in nazaj še enkrat pošiljajo isti material, ampak mi ga pač plačamo dvakrat.
1: Torej v Evropi verjetno obstajajo neki centri, kjer se te baterije zbirajo?
0: Ja, to vsak proizvajalec avtomobilov zbira svoje baterije in jih pošle svojemu proizvajalcu nazaj. Tako da tukaj sploh ni nobenega dvoma, ti tudi ne moreš kar zamenjati baterije, če stare baterije ne pustiš pri proizvajalcu. Skratka, proizvajalci ne pustijo, da bi ti to baterijo obdržal in kupil novo, ampak jo moraš zamenjati.
1: No, prej sva že govorila celo do 1 milijon kilometrov z eno baterijo, no, to je res precej, ampak vsekakor prednosti pri električnih avtomobilih se izpostavlja tudi, da je veliko manj vzdrževanja, da so servisi cenejši, torej v praksi to pomeni, da se bo lahko avtomobil obdržal tudi toliko časa, da pride do nove menjave, do menjave baterije, no tako.
0: Ja, še zmeri so nekaj gibljivi deli, ki se seveda obrabijo sploh na takih cestah, kot so naše, ne? Gre za podvozje recimo, gre za končnike, gre za vse te tehnične zadeve.
1: Tako, ki... redni servisi.
0: Ne, rednih servisov pravzaprav ni. Ne. Redni servisi so se predvsem evropski proizvajalci izmislili, zato ker seveda to je bil eno od velikih zaslužkov, so te redni servisi, se veste, koliko stanejo pri avtomobilu vsako leto, tistih 300-400 evrov, ne vem koliko je.
1: No, ampak končniki so potrošna roba.
0: Jo, ampak to ne prvih 100 tisoč kilometrov, pa tudi ne prvih 150 tisoč kilometrov, potem se začnejo težave s temi stvarmi. In moram reči, da recimo Tesla sploh nima servisa rednega. Oni vse, kar pogledajo po elektroniki in ti naložijo neke stvari na novo, neke nove programe, neke nove stvari, nove baterijske menedžmente in podobno, tako da sploh ni treba jeti na servis. Redni, ne obstaja redni servis za Teslo. Evropski proizvajalci pa še vedno zahtevajo, da greš na servis in potem se zmislijo neki, da so pogledali avto in da ti lahko zaračunajo. In ta cena je pa seveda bistveno nižja kot pa pri avtomobilih s motorji z notranjim izgorevanjem.
1: Dobro, pri koncu smo že, pa je toliko še vprašanj. Mislim, da je še nekaj zanimalo gospoda Darka, pa zdaj ne vem, govorila sva o torej reciklaži baterij, o tem, kako dolgo trajajo, kakšna je,
0: Ja, tudi jaz se ne spomnim zdajle, vem pa, da avtomobili gorijo.
1: Točno.
0: To je bila ena od velikih tem. Zdaj, jaz imam zadnje podatke, lanske iz Amerike, iz njihovega združenja gasilcev. Vemo, kako so oni natančni, kar se statistike tiče. Najbolj gorijo hibridi. Recimo na 100 tisoč mil, mislim, da je bil podatek na 100 tisoč mil, da zgori 3000 hibridnih avtomobilov, približno 1500 avtomobilov z notranjim izgorevanjem in 30 električnih avtomobilov. Skratka, električni avtomobili bistveno manj gorijo kot vsi ostali. Ampak, ker je bilo seveda, jaz se spomnim, enkrat je gorela, sem videl na prvi strani enega od slovenskih časopisov, sem videl, da Tesla gori, ne? In sem prebral, da Tesla zgorela v Novi Zelandiji. Ne? Tukaj sem šel mim treh gorečih avtomobilov v eno zelo vroče poletno popovdne je bilo iz morja, so tri avtomobili goreli, tudi eden ni bil omenjen v medijih. Ne.
1: Aha, tudi ni bil električen? Ne,
0: noben je bil električen, tako seveda ne, ker gorečega električnega avtomobila pravzaprav ne moreš videti. Ne. Zdaj, v Sloveniji je bilo seveda nekaj požarov, ampak te požari niso bili, oziroma en je bil iz avtomobila proizvajalca, to je bil Renault Zoe, pa še to ni bil kriv avtomobil, ampak slabo narejena polnilna postaja. Pa zgorel je tisti električni avtobus od LPP-a, ki so ga sami naredili in tudi noben ne ve, zakaj je zgoril, tudi nemški forenziki niso ugotovili, kaj bi bilo lahko narobe. Pa tisti vlakec, ki je bil tudi doma narejen in je tudi vprašanje, zakaj je zgoril, tudi noben ne ve, zakaj je ti zgoril. To je pa vse, kar se spomnim, da bi v Sloveniji bilo kakršnih koli požarov okoli avtomobila. Tako da ne, to tisti, ki se boji, da bi pa električni avto zgoril, absolutno ne se ne boji.
1: Je pa seveda potrebna pozornost pri recimo električnih polnilnicah, da so res kakovostne, da je narejeno tako, kot je treba. Ne?
0: Predvsem, to bi pa vsem predlagal. Ja. Prvič, veliko ljudi polne kar navadnih vtičencah, šoko vtičencah. Vedno je problem s kabli, vedno je problem s temi stvarmi in ker je seveda dolgotrajna obremenitev, recimo maksimalna 3,6 kW, se lahko kaj pregreje in zaradi tega začne kakšen kabel lahko goreti, sploh če je recimo zvit ali pa če je zaradi temperature, to je ena od stvari, ki je lahko problematična. Druga je, če recimo sosed Joško zna zamenjati dve žarnici in šuko vtičnico, ne, še ni električar, ne, in jaz predlagam vsak, ki si kupi električni avto, mu absolutno predlagam, da si kupi tudi pametno polnilnico, ker jo bo zelo hitro izplačal in da to naredi nekdo, ki to res obvlada. Za vsak slučaj, kaj ti, predvsem tu, ne avto, avto ne bo nič, z avtom ne bo nič, ampak s polnilnico, če ni dobro zmontirana, če ni ozemljena tako, kot je treba, če niso vse stvari narejene tako, kot je treba, je pa lahko kaj narove.
1: In se potem tudi kaj razširi potem naprej na okolico.
0: Tako, tako da jaz absolutno predlagam vsem, da se splača riskirati tistih 1000 evrov za dobro polnilnico in za montažo, kakor pa da to naredimo nekaj sami ali pa da napolnimo na šuko.
1: Gospod Primož Lemeš, hvala lepa, veliko ste povedali, svetovali, navdušenega, ampak podkrepljenega tudi svojimi argumenti in raziskovanjem. Hvala lepa, sem prepričan, da je še kar nekaj tem ostalo, sem omenil, da se bova povrnila kobaltu oziroma bolj litiju in okoljskim temam, pa naj ostane to za drugič.
0: Hvala lepa za vabilo, upam, da je bilo koristno za vaše poslušalce.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala.
5: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Oglasna oddaja.
2: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi, ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju.
3: Lep pozdrav.
2: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
3: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
2: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
3: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
2: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
3: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
2: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
3: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
2: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
3: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
2: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
3: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
2: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
1: Oglasna oddaja.
0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
6: V Beli krajini na 95,9 MHz.

0: radijskem ognjišču nocoj ob 20.
1: Takole pa bilo v večerne ure, če ste se z nami danes zbudili, hvala za vaše spremstvo in lep deževen četrtek. Želimo še naprej, seveda Radio Ognjišče ostaja z vami, 4 minute do 9.

0: Zunani minister judovske države Gideon Sar, ki ga je sprejel slovenski kolega Tone Kajzer. Ta je odprtje označil za pomemben mejnik. Zaradi delovanja izraelske vojske v Gazi, Zahodnem bregu in Iranu so v slovenski prestolnici sočasno potekali tudi protesti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se je srečanju s Sarom odrekla. Več Marcel Krek.
1: Odprtje izraelskega veleposlaništva na Dimičevi v Ljubljani je na omrežju X potrdilo slovensko zunanje ministrstvo. Minister Kajzer je poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog med državama ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo. Sar je v Slovenijo prišel z močno gospodarsko delegacijo, ki se je na poslovnem forumu za zaprtimi vrati sešla s predstavniki podjetij iz Slovenije. Dogajanje so spremljali tudi protesti, ki sta jih organizirala Gibanje za pravice palestincev in študentsko društvo Iskra. Slišati je bilo slogane, kot so Stop genocidu in Svoboda Palestini. Zaradi odnosa do Izraela sta opozicijski Svoboda in Levica zoper premijeja Janeza Janša napovedali ustavno obtožbo, SD pa interpelacijo zoper ministra Kajzerja.
0: Ob predlogu dela koalicije in stranke Resnica za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič sta ji ostali koalicijski stranki stopili v bran. V socialnih demokratih ocenjujejo, da je njeno vodenje seje popolnoma korektno do vseh poslank in poslancev ter skladno s poslovnikom. Predlog za razrešitev so pripisali preusmerjanju pozornosti od vsebin, s katerimi bi se politika morala ukvarjati. Iz Levice pa so sporočili, da gre pri predlogu za megljenje dejstva in da je predsednik državnega sveta Zoran Stevanović kriminalec, ki je bil v svoji preteklosti 4-krat pravnomočno obsojen. Na Jesenicah so z novim šolskim letom odprli povsem prenovljeno srednjo šolo. Staro šolsko stavbo so porušili in zgradili dva nova objekta, v katerih so sodobne učilnice, delavnice, kabineti in telovadnica. Nova šola naj bi predvsem izboljšala pogoje za izobraževanje kadrov, ki jih potrebuje gospodarstvo. Ravnatelj Tomaž Bernard pa je poudaril pomembnost srednje šole Jesenice za celotno regijo.
2: V zelo kratkem času smo zgradili res sodoben objekt, ki bo nudil našim dijakom in našim prihodnim dijakom res zelo, zelo kvalitetne pogoje za izobraževanje, ki si ga naša regija res zasluži, sploh pa šola s tako tradicijo, kot je srednja šola Jesenice za celotno Gorenjsko, pa tudi za praktično cel zahodni, severozahodni del Slovenije.
0: Gre za eno največjih državnih investicij v izobraževanje v zadnjih letih, vredno kar 30 milijonov evrov. Od tega je Evropska komisija prispevala 9 milijonov.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: V agrozavarovalnici si prizadevajo, da bi odgovorni na ministrstvu razmislili, da bi bila tudi zavarovanja za sušo sofinancirana. Sicer pa Bojan Bratkovič pravi, da v teh dneh potekajo še ocenjevanja poljščin, ker škodo po suši ocenjujejo tik pred žetvijo, v tem primeru zdaj koruze. Zakaj tako?
6: Pri riziku suše se gledajo mejni pridelki, torej meri se količina pridelka na hektar in to se lahko počne šele pred žetvijo, ne? Oziroma pred spravilom pridelka. Prej tega ni mogoče, ker je treba, potrebno je, pridelke je potrebno stehtati, izmeriti in potem se dobi nek povprečni pridelek na hektar. In na to se v primeru, da je dejanski pridelek pod mejnim pridelkom, je kmetovalec upravičen do odškodnine, vkolikor je pa mejni pridelek nad, dejanski pridelek nad mejnim pridelkom, pa ni upravičen. Ne? Torej tu dejansko se cenitve izvajajo, za riziko suše izvajajo pred spravilom. Ne? Bi pa nastal problem, ko ga pa zdaj vidimo dejansko pri državnem ocenjevanju, ne? Da se pa škoda ocenjuje, ko je pa pridelek že pospravljen, takrat pa dejansko ne moreš vedeti več, kakšen je bil pridelek, ne? Oziroma kakšna je bila škoda.
5: Več o letošnjem pogledu na zavarovanja boste slišali v nedeljski kmetijski.

0: ske oddagi.
1: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajnejši nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Obeti. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Vreme po Sloveniji ob 8, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 16, Maribor 15 stopinj, Koper 22, piha severnik v sunkih do 44 km na uro. Novo mesto oblačno 15, Celje oblačno, močno dežuje 15, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 16, Kranj 14, Tolmin in Postojna 18, Logatec 15, Idrija 16, Gornji Grad 14, prav tako Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 14 ter Kredarica v oblakih nevihta 5 stopinj Celzija. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri uvozu Kran vzhod proti Ljubljani. Na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka se je prav tako zgodila prometna nesreča. Promet je urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih Meduncem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj in tudi na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in predorom Debelih rib proti Ljubljani. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Ura je 9:09.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. K gospodu sta odšla Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Edo iz Žič. K gospodu sta odšla Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Edo iz Žič. Od njiju se bodo poslovili jutri v petek ob 16. uri na pokopališču na Rovah. Na dan pogreba od 9. ure naprej bosta žaril tamkajšnji poslovilni vežici. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Zadnje slovo bo v soboto 12. septembra ob 12. uri. V tamkajšnji poslovilni vežici bo ležal od 10. ure naprej.

0: Še obvestilo župnija Griže vabi k sveti Neži v Liboje v nedeljo 13. septembra. Ob 10. bo sveta maša ob 40-letnici blagoslova temeljnega kamna, 30-letnici posveditve cerkve in 25-letnici novih zvonov. Maševal bo nekdani župnik Jože Planinc. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo to nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostanki gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11. uri pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerkniskovezajezero.si. Preglejmo še današnje kulturne namige. Celjska Mohorjeva družba vabi ob 19.30 v župnijsko cerkev svete Helene Dolsko na pričevalski večer Ta otrok bo živel. Gosta bosta Dušan in Lucija Poslek. Ob 20.00 bo v Kazina Jazz klubu v Ljubljani koncert mednarodne zasedbe Mediba Quartet. Štirje glasbeniki iz Črne Gore, Slovenije, Katalonije in Italije bodo v nenavadni akustični zasedbi glasu, harmonike, violončela in tolkal prepletli balkansko in mediteransko glasbeno izročilo, džezovsko improvizacijo, elemente klasične glasbe ter avtorske skladbe. Zavod Frideriki Renej Baraga vabi na odprtje slikarske razstave slikarke Maretine Hegediš, ki bo ob 18.00 v galeriji zavoda Friderik Irenej Baraga. Vabljeni na odprtje muzejske razstave Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah od 1965 do 1971, ki bo ob 18.00 v Mestnem muzeju Kosova graščina na Jesenicah. V Tehniškem muzeju Slovenije pa bodo ob 18.00 odprli občasno gostujočo razstavo Tomos drvi v arhivu, ki jo je pripravil Pokrajinski arhiv Koper. V poletnem glasbenem paviljonu, v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani, bo ob 20.00 koncert Noreja, glasba različnih svetov med tradicijo in sodobnostjo. V sklopu jesenskih serenad pa bo ob 19.00 v Grajski kleti v Vipavskem križu koncert Življenje je kabare. Tjaše Fajdiga in Anžeta Vrabca.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in Bike Brothers Picasso.
4: V Tolminu na 91,2 MHz.

Dobar dan in dobrodošli še enkrat. V naši družbi je bil Denis Strap. Upam, da oceanu ne bo zdaj le po današnjih nalivih, po naših mestih, ulicah, naseljih in da gre ta pas tako potrebnih padavin čim bolj mirno mimo, namoči dobro našo zemljo in da potem kot vedno po dežju tudi posije sonce. 10. september je, mi ga bomo skušali risati z besedo, z glasbo, tako da v naši družbi ne bo dolg čas. Tako lahko rečemo vsi, ki si bomo trudili za današnji program in kmalu pride že prva rubrika, ki jo pripravlja ob četrtkih dopoldne Nataša Ličen, tista brez mej za dobre ideje. Danes o omrežju e-seniorjev 55+. Kako starejše privabiti k rabi digitalnih orodij, ki so danes vsekakor že nujno potrebna za življenje in da se marsikje lahko znajdemo, se povežemo, dostopamo do različnih storitev. O tem bo tekla beseda čez nekaj minut. 29. Dobar dan.

0: Німеє. За добре ідеє.
1: Поздравлен, прек телефонске лінії господа Йожета Гричарја. Добар дан.
2: Ти поздрав.
1: Зачело се је ново шолско лето, се најпрје на то наслоним туди ви, чеправ же сеньор, ведно активни, усе жуљенско учечи, кај не?
2: Ти па реш. Не шманка, кер нове штори прехајајо, си треба кад мал поматрат, да си ше лахко здравен.
1: Gospod Jože Gričar, vi ste bili v svojem življenju vpeti v izobraževalni proces, pa se vam zdi zelo pomembno, da tudi v starosti ohranjamo znanje, da smo blizu sodobni dobi umetne inteligence. Zakaj?
2: Zato, ker je nova tehnologija, je, kot ste vi omenili, umetna inteligenca, izredno pomemben premik za človeštvo. To bo tretji tak ali pa tovrstni premik, ki smo ga v naši generaciji doživeli. Prvi je bil uvedba osebnih računalnikov, ko so iz zaprtih računalniških centrov prišli računalniki na delovna mesta, po podjetjih in v domove. Drugi premik je bil internet in splošna uporaba, skoraj brezplačna uporaba interneta in spletnih strani, ki je odprla povsem nove načine povezovanja, komuniciranja ljudi. Umetna inteligenca pa sedaj omogoča, da mnogo podatkov, ki so nekje v digitalni obliki na voljo, posebni programi znajo povezati med seboj skladno s našim vprašanjem in nam po najboljši moči, kar pač imajo na voljo, odgovorijo na tisto, kar nas zanima in nam s tem ogromno pomagajo. In za enostavno uporabo je to bogatstvo brezplačno na voljo.
1: Prav zato ste vzpostavili posebno omrežje, imenovano omrežje e-seniorje 55+.
2: Ja, 7 let je tega, kar smo sosedje, tule na koncu Rožne doline, kjer v Ljubljani ženo stanujeva, imela eno prijetno srečanje ob otroškem igrišču ob cesti na Brdo, se veliko pogovarjali, malo prigrizeni, pa se osvežili s kakšno pijačo. Pa s tem se je pa postavilo vprašanje, da se poznamo po obrazu, po avtomobilih, po tem, kakšnega kuška ima kdo, da pa nič ne vemo o tem, kaj bi se dalo pa z internetom narediti, ker je, kot smo se sabo razumeli hitro, vsak uporablja elektronsko pošto. Pa smo se pa zmenili in smo si izmenjali elektronske naslove in za našo sosedsko par ulici v soseščini naredili eno skupino, smo rekli, če je novega, se bomo obveščali, bomo uporabljali internet, ki ga itek vsi imamo. Potem se je to razvijalo, prišli so še drugi zraven, ki so rekli, to je pa zanimivo, nas tudi zanima. Tako da je zdaj v Sloveniji njih 18 krajev po Sloveniji, najmočnejša skupina je v Ljubljani, kjer se seniori povezujejo. Mi s tem razumemo tiste seniorje, ki veliko uporabljajo internet. Zato pravimo e-seniori. Mi to ne enačimo s upokojenci, čeprav ključno z mano nas je veliko upokoju, ampak smo rekli 55+, ker je to zelo aktualno tudi za tiste, ki se na upokojitev šele pripravljajo. Tako da smo rekli 55+, in to je neka splošna usmeritev, ki velja v svetu, da je treba te ljudi povezovati in pomaga, da se povezujejo, da se delujejo in da se ustrezno usposabljajo.
1: Vi se z digitalizacijo ukvarjate že desetletja, ste zaslužni profesor dr. Jože Gričar, dolgoletni strokovnjak za informatiko, informacijske sisteme in elektronsko poslovanje, ste eden od pionirjev e-poslovanja v Sloveniji. Zato razumemo tudi vaše vabilo in povabilo, kako so lahko naši poslušalci, če se v vaši razlagi prepoznajo, kako so lahko del tega omrežja e-seniorje 55+, ga uporabljajo, dopolnjujajo?
2: To je zelo enostavno. Naj se povežejo sosedi, ulici, v naselju, kjer živijo, in če nam to sporočijo, jih bomo vključili v to omrežje, ki ga imamo v Sloveniji. Mi za vsakega, ki se vključi, samo ime, priimek, objavimo pa področje, iz katerega prihaja, ker kaj so ljudje delali prej, so bili še mlajši, pa elektronski naslov. Vse elektronske naslove imamo na voljo zato, da se ljudje lahko med sabo povežejo. Tako da ne bi o tem sem govoril, ampak da tudi praktično to delamo. Da pokažemo, da to mislimo resno. To je neobvezujoče nobenih članarin nimamo, nobenih statutov, nobenega šefa, ampak tisti, ki želijo, pridejo v stik tudi z drugimi. To ni samo za Slovenijo, mi imamo tudi povezavo z vrsto tovrstnih oseb iz raznih držav, ki pravijo, sej, mi imamo iste težave, kako bi se bolj povezali, kako bi sodelovali, kako bi izrabljali tisto, kar nam tehnologija omogoča.
1: Po upokojitvi nekako čutimo, da je vaše poslanstvo spodbuditi tudi vse ostale pri rabi umetne inteligence, torej starejše, tiste, ki to urodje že znajo uporabljati in seveda spodbuditi tiste, ki tega še ne uporabljajo, da bi se s tovrstnimi urodji spoznavali, se jih ne bali.
2: Tako je. Ko je ta stvar eksplodirala pred 3 leti, je bilo veliko tistih, ki so strašili ljudi, da je to nevarno, da bo to uničilo človeštvo, poneumilo ljudi. Sedaj postaje pa zelo jasno, da je to nekaj zelo koristnega, pomembnega in da se pravzaprav težava, ki jo mi tudi malo moramo upoštevati, kaže v tem, da bo vprašanje, kaj vsega tistega, kar imamo mi na voljo nekje na papirju, v nekih arhivih, besedila, slike, modrašnji glasovi, da bo to digitalizirano, da bo na voljo. Sicer tega nobeno orodje umetne inteligence ne more najti in nam s tem pomagati.
1: Najlepša hvala za ta kratek uvodni pogovor. Zaslužni profesor dr. Jože Gričar o omrežju e-seniorje 55+, torej slovenski pobudi za digitalno vključevanje starejših. Vstopili smo v novo šolsko leto in zakaj ne bi k učenju spodbudili tudi starejše. K digitalni pismenosti, e-storitvam, medgeneracijskemu sodelovanju ne nazadnje in tudi, da se povezujete upokojeni strokovnjaki v družbo in delo širše populacije.
2: Krasno. Zdaj pa čakaj, da ima več eno vprašanje. A bi se vi pridružili temu omrežju?
1: Naj ostane skrivnost, kako sem odgovorila na to povabilo. Res pa je, da sama štejem ravno prav let za vstop med e-seniorje 55+. Pogovarjali smo se z zaslužnim profesorjem dr. Jožetom Gričarjem, enim od glavnih promotorjev ideje, da bi starejši od 55 let internet in digitalna orodja dejansko uporabljali za sodelovanje, delo, učenje, povezovanje z drugimi, dostop do storitev in aktivno staranje. To povezuje s konceptom srebrne ekonomije. Z omrežjem e-senior 55+, pa želijo razširiti običajno računalniško opismenjevanje starejših. Ni meje.

Takole, bele vrane, mesto mladih, no Cerknica pa je mesto največjega presihajočega jezera v Sloveniji. In kot ste že slišali večkrat v našem programu, v preteklih dneh se bo tam odvil tradicionalni pohod od Štebrka do Karlovce. Danes je deževno, zelo deževno, a v nedeljo kaže na čisto drugačno sliko. Tudi Cerkniško jezero bo obsijano s soncem in bo torej v naslednjih minutah tudi v našem programu lep namig za nedeljski izlet okrog jezera.

0: 13. septembra, 13. pohod od Štebrka do Karlovce. Jolanda Cerkvenik iz Turističnega društva Cerkniško jezero, lep pozdrav, dobr dan.
1: Dobr dan vam in poslušalcem Radija Ognjišče.
0: Tako, spet se odpravljate okrog jezera, začetek 21 kilometrske poti bo kje in kdaj?
1: 21 kilometrov je daljši pohod, začetek je ob 9. uri izpod gradu Štebrk na vasi Lipsen. Krajši pohod je pa ob 11. uri start izpred centra za obiskovalce na Dolenjem jezeru.
0: Pri Lovrencu Dolenji vasi pa se bo pohod zaključil.
1: Ja, tam pa se zberemo vsi pohodniki po opravljenem pohodu, na katerem so tri okrepčevalnice, na katerih članice društva pripravljajo domače prigrizke, pijačo, tako da že med potjo kdo ne bo lačen in žejen. Pri Lovrencu pa vsakega pohodnika čaka topli obrok. Poleg tega pa člani društva pripravljamo še kakšno presenečenje, namreč na startu bodo dobili tudi kazalko. To je listič s vprašanji in na cilju potem izžrebamo lepe nagrade.
0: No, tole je pa že nekaj. Tako, tole je pa že nekaj odgovorov na vprašanje, zakaj bi vi, gospa Jolanda, nekomu priporočili, da se udeleži pohoda od Štebrka do Karlovce, kjer še recimo ni bil in bi prišel prvič.
1: Ja, ali pa če pride drugič, tretjič, kakorkoli, Cerkniško jezero namreč ob vsakem obisku pokaže drugačen obraz. Tudi mi, ki pripravljamo pohod, nikoli ne vemo, kakšno bo, a bo polno, a bo prazno, a bo kot da smo na luni ali kot da smo ob morju. To je en razlog. Drugi razlog je prav gotovo zgodba, ki govori o nastanku Cerkniškega jezera, torej o nesrečni ljubezni med Karlovčanko in Štebrčanom, ki nekako spominja na svetovno uspešnico Romeo in Julija. Tretji razlog je pa prav gotovo sama narava, čudoviti gozdovi, neokrnjeni. Poleg tega pa na poti okrog jezera se pohodniki sprehodijo skozi vasice, kjer lahko obiščajo številne cerkvice, ki so ta dan odprte. Pokukajo v črno kuhinjo, na goričicah se slamo krite hiše, poslušajo strokovno razlago pri obeh gradovih, ostankih gradov. Predvsem pa bi poudarila, da je pohod nezahteven, tudi ta daljši 21 kilometrski in je namenjen predvsem druženju in sproščanju v naravi.
0: Več kot dovolj razlogov tako za čisto majhne, torej družine z majhnimi otroki, kot za starejše, kaj ne?
1: Tako je, ja. Zato res prav lepo povabljeni, čeprav je v letošnji številki in v datumu številka 13, upajmo, da nam bo letos prinesla srečo.
0: Naj bo tako, želimo tudi mi srečno na Cerkniško jezero.
1: Hvala lepa, torej vam.

0: Takole so nam člani ansambla Franca Miheliča naslikali razglednico našega notranskega bisera. Vsak dan drug obraz, vsak dan nekaj novega in to vam, spoštovani poslušalci, želim tudi Blaž Lesni, ki se poslavljam, želim, da bi vsak dan videli in uzrli kot nekaj lepega, kot dar, ki se nam ponuja. Ker lep del tega dneva smo preživeli prvo skoraj da že polovico, no malce pretiravam še, 2 uri do poldneva pa vendarle zagotavljam, da ostajamo z vami v vaši družbi. Čez 7 minut bodo na sporedu druga dopoldanska poročila, potem pa naprej v sicer deževen dan, a vendarle naj ostane lep v naši družbi.
1: Još u portafoju.

0: Dobar dan, ura je 10, čas za poročila. Besedo ima Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, je tokrat posvečeno razumevanju samomora in potrebi po iskrenem pogovoru o njem, odpravljanju mitov ter zmanjševanju stigme. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da gre za velik izziv za javno zdravje, saj samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi. Zato je pomembno ustvarjati okolja, kjer si ljudje upajo spregovoriti in poiskati pomoč. Na vprašanje, katere skupine ljudi so bolj izpostavljene, je psihiater profesor Boruč Kodlar za radio Ognjišče odgovoril takole.
2: Ali tiste, ki trpijo za določenimi duševnimi stiskami, težavami, določene marginalizirane skupine ali pa kako drugače socialno

0: ali pa šel v smer samomorilnega vedenja. To je nekaj, kar je pa potem neko vprašanje, kjer je pa težko napovedovati.
1: Podatki kažejo, da se je umrljivost zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%, vendar Slovenija še vedno ostaja država z nadpovprečno stopnjo samomorilnosti v primerjavi z evropskim povprečjem. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s poročilom o izvajanju investicij v vojski na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko vojsko za leto 2025. Poročilo je sprejela še prejšnja vlada, realizirana so bila izplačila v višini dobrih 54 milijonov evrov, medtem ko je zakonodajno določen limit znašal 145 milijonov evrov. Obravnavali so tudi predlog Levice za črtanje nacionalnega spominskega dneva za žrtve komunističnega nasilja, ki pa ga večina na odboru ni podprla. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je s funkcije formalno razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Roka Vačovnika, potem ko je ta že aprila letos podal svoj odstop. Na veliko zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer je opozoril tudi poslovni direktor Vladimir Topler, ki se ob odsotnosti strokovnega vodstva sprašuje tudi o svoji vlogi. V bolnišnici se izguba povečuje, zato morajo izvajati sanacijski program, hkrati jim močno primankuje kadrov.
2: Vzrok za tak visok primankljaj sta dva. Na eni strani sistemski dvig plač, na drugi strani pomankanje kadra, da ne moremo opraviti realizacije, in tisto tretjo, kar je vzrok, da se že nekaj, mogu reči ima 10 let, kupiči izguba pri, zdaj bom tako rekel, že pri tretjemu direktorju, je naša notranja organizacijska klima, ki ni ustrezna, jo je potrebno racionalizirati.
1: Še športna novica. Mladega slovenskega kolesarja Jakoba Omerzela v zaključku dirke po Španiji čaka nov zrelostni izpit, potem ko si je predvsem v drugem tednu omenjene dirke privozil možnost za zmago v razvrstitvi mladih kolesarjev in visoko skupno uvrstitev. Danes ga čaka posamična vožnja na času v okolici Hereza, na to dve gorski etapi, ki bi že lahko nakazali končni vrstni red. V skupnem seštevku je sicer Omerzel še vedno šesti, Primož Roglič je tretji, še naprej pa vodi Španec Enrik Mas.
3: Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Pravijo, da bo po Sloveniji danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo. Temperature, ki jih obetajo za danes, od 13 do 20 na Primorskem do 24, jutri podobno od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije, pravi opozorilo, bodo danes nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Kako bo naprej? V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo nato večinoma jasno, svežim jutrom. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so podatki izmerjeni ob 9. 15 stopinj so namerili v Ljubljani. Novem mestu, tam je oblačno, v Ljubljani tudi deževno, 15 stopinj še v Celju, pa na Vrhniki, v Idriji, Hrastniku, na Ptuju in v Podčetrtku. Koper 20, Ajdovščina in Ilirska Bistrica 18, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje, namerili so 16 stopinj. Maribor, Kranj, Gorenja vas in Slovenske Konjice 14, Mežica 13, Rateče dežuje 11 stopinj in Kredarica v oblakih, nevihta 5 stopinj Celzija, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Pogled na ceste sporoča, da je na gorenjski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Predmet na vozišču pa na ljubljanski južni obvoznici ovira promet pred priključkom Ljubljana zahod proti Malencem. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika prav tako zastoji. In še splošna vremenska s cestami povezana, ponekod po državi močno dežuje, na vozišču

0: Če je lahko večja količina vode, zato dodatno prilagodite hitrost. Slišali ste poročila, ura je 10:06, novicami življenje cerkve prisluhnite ob 11.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Na 104,2 MHz.

No, slišali ste Kiki Fly in Maja Prašnikar, vrnilo se bo, kar je odšlo in prihaja, kar še pride. No, tista prva polovica, ne vem, marsikaj bo res prišlo nazaj, ne vem, kaj imate zdaj v mislih, če rečemo, da se bo tisto, kar je za nami, vrnilo. Upam, da vsaj kaj dobrega, ker če je bilo kaj grenkega, naj kar tam ostane in naj lepi dogodki poplaknejo, kar je takega. 10 in 11 minuti ura do podanski program Radio Ognišče poslušate. Tali izraz danes poplaknejo, naj ga precej dobro razumemo. Dežuje, tamle na naših hodnikih je en del, ko lahko malo slišimo, koliko dežuje, ko kaplja na streho take sorte, da prenese nekaj zvoka, opa, in danes je tole kar glasno in tole v okolici Ljubljane pošteno dežuje, upamo, da ste na suhem, da se imate lepo, da ste, zdaj lahko spet rečemo, na toplem, ker če te dež ujame in si zunaj, je kar hladno in te izraze smo malo pozabili v minulih mesecih, svežina, hlad, no ja. Kakorkoli, vsem naj bo vse lepo in prav v nadaljevanju tega našega, zdaj upamo, skupnega četrtka. 10 in 12 minut bo ura, zdaj bomo še eno zapeli, potem se pa z Jožetom odpravimo v groblje in pogledamo, kaj pripravljajo folkloristi na tistem koncu. Čas bo namreč za kulturne utrinke. Res vsem dober, lep, prijazen četrtek.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, folklorno društvo Groblje Domžale pripravlja že 17. letni koncert v Grobljah kot nekoč, ki bo to soboto 12. septembra ob 19. uri v dvorani komunalnega centra Domžale. Danes je z nami član upravnega odbora folklornega društva Groblje Boris Kurent, ki nam bo to prireditev nekaj bolj predstavil. Najprej dober dan.
2: Ja, dober dan in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Folklorne skupine v glavnem vedno pripravljamo nek tako imenovani letni koncert. Na njem se predstavimo ponovadi z neko novo točko, ker pri folklornih skupinah, ki resno delujejo, je v navadi, da se vsako leto izdela vsaj eno novo postavitev, plesno, koreografijo, in potem to tudi predstavimo na letnem koncertu. In te letni koncerti običajno so organizirani kot večji dogodek, na katerem prikažemo širši javnosti, kaj počnemo in kako počnemo. No, tako smo mi zdaj letos pri 17. letnem koncertu, kljub temu, da skupina sicer obstoja že 19 let.
1: Bil je čas COVID-a, ne? Tako.
2: Ja, seveda, malo smo se ustavili takrat, eno leto, en koncert nam je odpadl, pa čisto na začetku, še prvo leto nismo tega organizirali, ker na začetkih seveda, ker se malo loviš, pa iščeš, kaj bo, pa kako bo. No, naš večer smo poimenovali V Grobljah kot nekoč. Že kmalu na začetku, mislim, da tretji ali pa četrti se je že tako imenoval. Sprva smo imeli te koncerte v naši dvorani, v kateri vadimo. To je v kulturnem domu Groblje, na Rodici pri Domžalah. No, z let je to preraslo, seveda v tisti dvorani je 250 sedežev približno. Ljudi, ki bi si pa želeli ogledati to predstavo, je bilo pa več in več. No, zato smo potem, torej hvala Bogu za sodelovanje z občino Domžale, prišli do tega, da smo dobili v uporabo oziroma najem dvorano, torej veliko košarkarsko dvorano, v kateri je približno 700 sedežev na voljo in v glavnem nikoli ne zmanjka prostih sedežev za obiskovalce. In te koncerte zdaj že mnogo let organiziramo v tej dvorani. Zadevo smo poimenovali Gala folklorni večer, zaradi tega, ker vedno na tem koncertu poskrbimo za to, da je večer res tako, kako bi rekel, bogato opremljen. Sam koncert se začne tako, da domžalska pihalna godba ukoraka v dvorano skozi glavna vrata. Formacijsko pridejo pihalna godba ukoraka v dvorano ob igranju, s tem seveda dvorano dvignajo malo manjke na noge, takoj, ker oni zaigrajo kakšno tako
1: udarno pesmo.
2: Udarno, ja. In potem se jim pridružijo mažuretke, domžalske mažuretke in cvirlerice, to so deklice, po moje stare, od 5 let naprej, pa punce do 18 let verjetno. No in še one potem plešajo na glasbo, tako se začne ta gala folklorni večer. Potem pa se začne naš folklorni del. Torej, zdaj moram povedati, v folklornem društvu Groblje imamo pač glavno plesno skupino veteransko, v kateri nas je 12 parov in še nekaj dodatnih članov. Imamo glasbeno spremljavo, zelo dobro, moram reči, dve harmonki, kontrabas, violina, še klarinet uspemo včasih dobiti, če imamo srečo. Pa otroško folklorno skupino, ki zdaj že drugo leto zelo uspešno deluje in nastopa. Tri članice so ustanovile tercet pevk in tudi zelo uspešno nastopajo in prepevajo ljudske pesmi, torej take stare, ki jih lovijo po Domžalah in okolici in res zelo uspešno nastopajo in nas predstavljajo marsikje. No in tako bomo vsi po dve točki naredili. No, leto smo imeli pa to izjemno srečo, da smo namreč mi na ta koncert uspemo pridobiti tudi tujo folklorno skupino in s tem našemu festivalu lahko rečemo mednarodni folklorni večer. No in ta tuja folklorna skupina je običajno eno leto, smo imeli pa izjemno srečo, da smo uspeli dobiti dve tuji folklorni skupini, in sicer prva je iz Tanzanije, skupina, ki pa je pleše in mislim poustvarjajo čist, nam rekel, domorodske plese, ampak res eno tako, torej iz Afrike, z bobni, z divjimi ritmi, mislim, to bo, tudi mi sami smo si rekli, to moramo pa gledati, ker bo siguren.
1: Paša za oči.
2: Ja, paša za oči in ušesa, ne, ker pri njih dejansko z bobni in z ritmi naredijo, mislim, oni nimajo klasičnih inštrumentov, oni z bobni, tolkali, piščalmi, ne vem s čem, vsem ustvarjajo tako vzdušje, da je vrhunsko. No, zraven smo pa dobili še iz Irske eno skupino, deklet, žensk, one bojo pa irske ljudske pesmi in plese nam predstavile. Torej, vsaka skupina nastopajoča bo dala po dve točki, to se pravi, vsi se bomo pojavili po dvakrat na odru. No, treba je reči, da za to dvorano imamo priskrbljeno zelo dobro ozvočenje, razsvetljavo, vse skupaj se tudi snema, na portalu Domžalec se potem to tudi objavi, posnetek, tako da je tudi kasneje to možno vse videti in pogledati, tudi v arhivu so na voljo vsi minuli koncerti. Poleg tujih gostov in naš domačinov, se pravi folklornega društva Groblje, bo letos tudi v goste prišla folklorna skupina Šmartno v Rožni dolini, to je blizu Celja. Oni so pa tudi že približni tako kot naša skupina Groblje, so dobri, dobro delajo, z njimi se srečujemo tudi konec maja, začetek junija v Bistrici ob Dravi, srečanje veteranskih folklornih skupin. In tam se srečujemo enaki tiči, ki skrpletamo. Ne? No in tudi njih smo tam spoznali in se spoprijatelili, no in tako tudi oni pridejo in tudi oni bojo dve točki nam pokazali. Oni pa predvsem štajerske plese, torej iz svojega okrožja, poustvarjajo in nam bojo tudi to pokazali. Ja?
1: Kako pa je z vstopnicami?
2: Ja, vstopnice se da sicer dobiti v predprodaji, torej predprodaji so zdaj po 12 evrov, do sobote, v soboto bo njihova cena 15 evrov, dalj se jih bo dobiti tam na samem mestu pri vstopu. Lahko jih rezervirate na telefonski številki oziroma preko Facebooka, tam imamo stran Folklorno društvo Groblje, če poiščete in bodo tam te podatki na voljo, mislim, so podatki na voljo, lahko rezervirate vnaprej in vstopnice prevzamete pred vstopom. Torej, če jih rezervirate vnaprej, bojo tudi na voljo po 12 evrov. Moram reči, da mi koncert pokrivamo izključno iz lastnega proračuna, seveda v podpori sponzorjev in predvsem občina Domžale je največji sofinancer tega, ker z njimi imamo posebne dogovore glede sodelovanja in tudi zelo dobro sodelujemo z občino Domžale, to je treba priznati. Seveda, mi pa njim se odolžimo s tem, da potem nastopamo v domovih upokojencev v občini Domžale, da hodimo po šolah v občini Domžale in vrtcih in tam predstavljamo in širimo folklorno dejavnost in skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni na gala koncert v Grobljah kot nekoč, ta konec tedna v soboto 12. septembra v dvorano komunalnega centra Domžale. Člani folklornega društva Groblje Domžale vas bodo veseli, pa še videli boste lahko poleg njih člane kulturno-umetniškega društva Šmartno v Rožni dolini in pa seveda tudi dve tuji folklorni skupini z Irske, ki bodo predstavili irske plese iz Westporta in pa skupino, ki pride iz Tanzanije in tudi njihov nastop bo seveda v soboto zelo zanimiv, saj bo to tudi čas za ples v afriških ritmih. Boris Kurent, član upravnega odbora folklornega društva Groblje, hvala lepa za to, da ste bili z nami in da ste nam predstavili vaš gala koncert. Rekla bova na koncu le še vabljeni, ne?
2: Dobrodošli, se vidimo v soboto.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Ne morem pomagati, ampak pri tej pesmi se vedno spomnim tudi na naše sredine večere, ko ob 20-ih, kadar je čas za to in smo v tekoči sezoni, voščimo dober večer in pozdravljeni v oddaji Moja generacija. No, v tem poletju, čeprav je danes že takrat precej jesenski dan, če človek pogleda ven, smo še vedno na čakanju in vas vabimo k poslušanju oddaje glasbeni medgeneracijski glasbeni večer. Maren je pripravil tistega, ki ste ga lahko slišali sinoči in je prinesel nekaj pogovorov in dobro glasbo. Še kak teden nas čaka, potem pa vas bomo pozdravili. Točnega datuma zdaj niti še ne moremo znaniti, ampak vas samo spomnim na tista naša srečanja in na večere, ko smo skupaj in sprašujemo drug drugega. Mi vas, vi, kaj vprašate nas, veliko več odgovarjate, kot sprašujete. Če ste za to, da bi sodelovali v tistem našem zabavnem glasbenem kvizu in večeru, pa se lahko prijavite s pomočjo spleta moja.generacija@ognisce.si. Še je čas. Zdaj le gremo pa preprosto z rdečo naprej. Tole bodo Simply Red, 3 minute čez 11:30.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

Verjetno so rekli Bluegrass Hoppersi, zasedba, ki smo jo zdaj slišali, kaj pa naredimo s tole Domiceljevo, pa je bila ideja, dajmo jo malo upočasniti, pa dodajmo banjo, ja, to je tisto, kar sodi k Bluegrassu in res počasi so zdaj oddromljali tole resnico, željo mnogih, da bi bil danes lep in srečen dan, ta četrtek, 10. september. Z vami dopoldanski program Radija Ognišče, ki vas bo z naslednjo skladbo peljal tja čez v Združene države Amerike, kjer se je rodil in ustvarjal eden najbolj priljubljenih, tudi najbolj prodajnih glasbenikov 70-ih let. John Denver je prodal več kot 33 milijonov glasbenih nosilcev. To so zdaj čisto drugačne številke, tudi glasba je v drugačnih danes oblikah, ampak kar je dobrega, ostane. Tole bo John Denver in Anina pesem.

Ja, John Denver, ki je v svojem kratkem, tudi tragično končanem življenju imel, pravijo, tri strasti: glasbo, alkohol in letala. No in slednji dve sta ga pogubili, ko je bil star le 53 let. John Denver. 33 milijonov glasbenih nosilcev smo rekli prej, torej najverjetneje največ plošč v tistem 70-ih letih so se te prodajale, sicer je bil zaznamovan tudi z očetom, ki je bil pilot pri ameriški vojski in menda slovil potem, da je z bombniki podiral hitrostne rekorde. Potem zanimiva glasbena pot, ostal je zvest akustiki in mi ga najbolj zares na hitro povežemo z Aleksandrom Meškom, ki je njegovo Take Me Home Country Roads spremenil v siva pot in jo pripeljal k nam in še dan današnji se prepeva in igra siva pot po Aleksandrovo. No, bomo pa mi zdajle Meška prosili, če nam zapoje eno njegovih in tole bo Miklo Vazala v preobleki, takole jo je na novo odel Gal Djurin z Aleksandrovim glasom in z idejami, kot rečeno, Gala Djurina, ki v tej jeseni tudi praznuje obletnico svojim samostojnim koncertom. 15 minut do 11 bo Miklo Vazala, lepa štorija.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Živa resnica, dobro, da ste tukaj in hvala, ker poslušate dopoldanski program Radija Ognišče. Še 8 minut in ura bo 11. Čas bo za novice življenja cerkve, sicer pa pri poročilih se veste radi dodajamo tudi šport. No in minutaža, ki jo imajo danes mnogi v glavi, je 2 minuti in 10 sekund. 2 minuti in 10 sekund. Tolikšen je namreč zaostanek Primoža Rogliča za trenutno še vedno vodilnim Špancem Enrikom Masom na tamkajšnji Velti. No in danes je čas za napad na polno, čas je namreč za to, da stisnemo pesti in res Rogli zaželimo vse dobro na kronometru. Pravijo, da bi lahko šlo, ampak se veste, vedno je tak dodatek pri športu, da bo težko in zahtevno. Ampak ha, če kdo zna opraviti s težkimi in zahtevnimi razmerami, potem je to Primož Roglič in res stisnimo pesti in mu zaželimo dobro na današnjem kronometru. Z vami še enkrat naj povem, Radio Ognišče, prihaja pa Alex Volasko, ki bo pel o neidealu. Ni ideal! Zdaj ne vem, če je tole pesem o ljubezni, potem lahko rečemo, da bo tole bivša ljubezenska tema, ne? Če ni ideal ali pa, ah ne, se poeti znajo, gotovo bo v pravi smeri srca.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Znova prav lepo pozdravljeni, ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Meta Potočnik.
3: Dobar dan. Papež Leon je včeraj na splošni audienci poudaril, da je dostojanstvo vsakega človeka božji dar. Ta ni odvisen od sposobnosti, bogatstva, družbenega položaja ali osebnih odločitev. Vernike je pozval, naj vedno spodbujajo in branijo dostojanstvo vsake osebe ter se upirajo vsem oblikam njegovega razvrednotenja. Papež je opozoril, da sodobna družba še vedno pozna številne ponaredke in manipulacije človeškega dostojanstva. Posebej je izpostavil nevarnost, da bi telo postalo zgolj predmet razpolaganja, saj je človek po krščanskem razumevanju neločljiva enotnost telesa in duše. Kot temeljne izraze človeškega dostojanstva je navedel inteligenco, vest in svobodo. Po njegovih besedah človek svojo resnično vrednost uresničuje v odnosu do Boga in drugih, v sprejemanju drugega in služenju. Prejeli smo edinstveno

0: Letos so posvečeni temi tehnika in človeškost. Organizatorji želijo ob hitrem razvoju umetne inteligence in drugih novih tehnologij razmišljati o njihovem vplivu na človeka in družbo. Tehnološki napredek namreč sam po sebi še ne pomeni tudi napredka človeškosti. Njegova vrednost je odvisna od ciljev, ki jim služi, ter vrednot, ki ga usmerjajo. Na letošnji dragi se bodo spraševali, kako lahko umetna inteligenca in druge tehnologije bogatijo človekovo življenje, prispevajo k ohranjanju jezika, kulture in skupnega spomina ter povezujejo Slovence po svetu. Pozornost bodo namenili tudi njihovemu vplivu na mir, demokracijo, javno razpravo in odgovornost nosilcev družbene moči. Štirje mladi prostovoljci iz velenjske župnije Urh Špital, Florjan Plešnik, Jošt Vodušek in Miha Jevšenak so skupaj z župnikom Jankom Rezarjem letošnji avgust preživeli kot člani misijonske odprave v Turčiji. Pri nadškofu patru Martinu Kmetcu so pomagali pri obnovi cerkve v Izmirju, ta je bila poškodovana v zadnjem potresu leta 2023. Njihovi dnevi so se prepletali s fizičnim delom, kot je sanacija marmornih oltarjev, z vsakodnevno molitvijo, refleksijo in spoznavanjem tamkajšnje majhne katoliške skupnosti. Navdušeni so nad medsebojnim sodelovanjem in nesebično gostoljubnostjo domačinov, ki presega verske in jezikovne meje.
1: Tako, marsikdo bi si mislil, da škof pride samo na bolj imenitne dogodke in tako naprej, pa vendar le Martin v bistvu deluje kot vsestranski človek, spozna se na tehnične zadeve, na pastoralne zadeve in tako naprej, tako da mislim, da zadostuje vsem potrebam, ki jih dol rabijo za konkretno delo in pušča sled, moram priznati.
2: Dobrosrčen in gostoljuben. In ta izkušnja gostoljubnosti, res neke brezpogojne gostoljubnosti, mi ostaje kot izjemno svetla iz strani Martina.
0: Celoten pogovor s fanti iz Župnije Velenje bo objavljen v nedeljo ob 9:00 v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Še dober teden nas loči od največjega mladinskega dogodka mladih katoličanov, stične mladih, ki bo v soboto 19. septembra. Danes bo v galeriji družina novinarska konferenca organizatorjev katoliške mladine in to pred tednom mladih, v katerega bomo kmalu vstopili. Predstavili bodo osrednje vsebine letošnjega tedna mladih ter priprave na stično mladih. Na novinarski konferenci bo tudi naša sodelavka Marijana Debevec, ki bo več povedala v osrednji informativni oddaji ob 15.
3: Pri vremenski napovedi smo, pravijo vremenoslovci, da bo danes oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine pa bodo jutri ponehale, tudi hladneje bo. Temperature danes od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Opozorilo dodajajo, v večjem delu države bodo danes nastajali močni, ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte, sunki vetra. Po petku pride sobota, ki bo večinoma sončna, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo pa bo večinoma jasno svežim jutrom. Takole je po Sloveniji bilo ob 10:00 v Ljubljani oblačno, močno dežuje 15 stopinj, Maribor 14, Koper 18, Novo mesto 15, prav toliko tudi Ptuj. Celje 14 stopinj ob 10:00, Murska Sobota 16, Tolmin 17, Idrija in Trebnje pa 15 stopinj Celzija, Rateče dežuje 11, Ravne na Koroškem 14 stopinj, Rogaška Slatina 13, Bablo Polje 12 in Kredarica v oblakih nevihta namerili so 4 stopinje Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani. Na cesti Tolmin, Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet za osebna vozila izmenično enosmerno urejen med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila je cesta neprevozna. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Previdno, s prilagojeno hitrostjo

0: hitrostjo, kajti na vozišču je lahko večja količina vode, ponekod po Sloveniji namreč močno dežuje. Res srečno in previdno sem na vseh poteh. Naša radijska gleda naprej proti 12. uri, zdaj le je 11 in 7 minut, naslednja poročila pridejo pa o pol enih.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Vaše pozornosti bodo v nadaljevanju vesela obvestila. Najprej vabilo, ki prihaja svetišča Kraljice Miru na Kureščku. Tam bo namreč danes ob 17. molitvena ura za spoštovanje svetosti življenja in za nerojene otroke. Ob 18. bo svetomašo daroval monsignor Miro Šlibar. Župnija sveta Helena Dolsko vabi na pričevanje in predstavitev knjige Ta otrok bo živel, ki bo danes ob 19:30 v Župnijski cerkvi svete Helene. Spregovorila bosta Dušan in Lucija Poslek. Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto 12. septembra začetkom ob 9. za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota pa v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori začetkom ob 8. Župnija Planina pri Rakeku vabi na praznovanje Malega Šmarna na Planinsko goro. V soboto 12. septembra bo ob 19. maša in procesija s svečkami. Dan pozneje, v nedeljo, bodo maše ob 8:30, ob 10. in ob 11:30. Ob 10. bo maševal upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let obstoja. Osrednja slovesnost bo v nedeljo, 13. septembra, ob 11. Somaševanje bo vodil nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki bo med svetomašo blagoslovil obnovljen Marijin oltar, prižnico in Marijin tron. Po sveti maši bo procesija z najsvetejšim. In še vabilo Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote, ki sporoča, da so pripravili Vincencijev koledar 2027, ki nosi naslov Delo daje dostojanstvo. Fotografije prikazujejo različne oblike dela, od vsakdanjih opravil in dela na vrtu, do ustvarjanja in skrbi za druge. Zbrana sredstva bodo namenjena za ureditev novih prostorov Dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani. Koledar pa lahko naročite na naslovu info@društvo.vzd.si.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
1: Na Krasu na 104.

Alenka Godec nam je odpela o dekletu iz Zlate ladice je pripovedovala in tole je ena tistih besed, ki jih pogosto, ko ne vem, prepevamo takole v družbah, ko ima kdo kitaro, pa kakšno zapojemo, pojemo kar nekaj po svoje in sem si zapomnil takrat, ko sem šel gledat, prav vse za noč trnovskih vrb bi dal. Je prav, a veste, trnovske vrbe, tamle na ljubljanskem koncu, kjer je Trnovo, so vrbe, žalujke, gledajo proti Ljubljanici, se sklanjajo nad reko in prav vse za noč trnovskih vrb bi dal. Ne? Kako lepo, ampak kaj vse zapojemo na robe, posebej, če pomislimo na kaka angleška besedila, ne vem. Bomo preverili zdaj, ko pridejo Coldplay skladbo Amazing Day. 11 in 16 minut je.

0: Štajerska lady nas je pozdravila, nam zapela Alenka Pintarič, 11:24 je ura. Mi smo v minulih dneh srečevali, oja, kar nekaj lady, kar nekaj gospa, gospodičen pa gospodičev in gospodov. Sicer ni bilo prav veliko Štajercev, več je bilo tam Primorcev, ljudi iz Posočja, naših prijateljev z Krasa, pa vipavskih krajev. Saj veste, prikolesarili smo do konca letošnje izdaje izvedbe romanja od Marije k Mariji, od prijatelje k prijatelju. In koliko različnih podob Marij smo srečali na tej poti, kaj šele, koliko prijateljev in kakšne zgodbe ste nam pripovedovali. Vem, da ste bili tudi tisti, ki ste bili doma v minulih dneh na tekočem in ste slišali že marsikatero štorijo, ki smo jo poimenovali, tega pa še Google ne ve, nekaj podobnega. No, ena prihaja zdajle in Tanja točno ve, kako se štoriji reče.
1: Zgodbe, ki Google ne pozna.
2: Od kuhinskega zabojnika za drva do prijateljstva. Ivanka Strnat iz Komna je upokojena učiteljica. Njena zgodba razkriva, kako se je radio Ognjišče zasidral v srcih ljudi že na samem začetku. Kot članica molitvene skupine se spominja dni, ko jim je župnik Franjo Godnič pripovedoval o srečanju s Francom Boletom in o nastajajočem krščanskem radiju. Gospod župnik Franjo nas je uspodbujal, da finančno podpremo radio Ognjišče, zapiše Ivanka, ki je bila med tistimi, ki so radiju zaupali, še preden so zaslišali njegove prve oddaje. Ko je radio začel oddajati, navdušen je ni bilo dovolj, bilo je treba najti še signal. Sinom sta sprejemnik prenašala po hiši in iskala kotiček, kjer bi lahko ujela program. Na koncu sta ga našla na kuhinskem zabojniku za drva, obrnjenem proti nanosu. Ta majhen družinski podvig je ostal eden njenih najlepših spominov na prve korake radija Ognjišče. Danes po več kot 30 letih ostaja zvesta prijateljica radija, ki ga sama imenuje neprecenljiva vrednota slovenskemu narodu.

Marjan, Jakob in Andrej so zapeli zdajle v imenu čisto vseh, ki smo zdajle z vami v tem današnjem četrtkom. Zaenkrat še do poldnevu, kmalu bo poldne, pa tudi v imenu vseh ostalih sodelavcev. Res hvala, dragi prijatelji, tudi revija Pro pride kmalu, to jesen.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
1: Pod Brdu na 106.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 10. september. Ples duš.
2: Pri plesu plesalca iztegneta roke proti drugemu in razpreta telo. Kot je pri plesu dveh, ki sta zlita v vrtincu ritma, lahko čutiti, da lebdita nad plesiščem, tako je tudi pri molitvi. Dva, ki sta združena v prošnji ali zahvali, sta kot plesalca, ki razprtih kril zajemata piš harmonije in zaplešata ujeta v ritmu ljubezni in dobrote. Če se pri plesu razvedri telo, pa se v molitvi razvedri duša. Za svetega Frančiška je bila molitev dejanje ljubezni ter vez z Bogom in z bližnjimi. Molitev ga je upognila k bližnjemu, ga je spravila z vsemi stvarmi in preoblikovala v stanje nedolžnosti, je zapisal Bonaventura.

Gospod, preiskuješ me in me poznaš. Ti prodreš v moje misli oddaleč. Gospod, vodi me po poti večnosti. S temi vrsticami današnjega psalma molimo za škofa Petra Štumfa, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja in po namenih naših prijateljev. Za hčerko, da bi postavili pravo diagnozo in za ozdravitev. Za nečaka, da bi bil uspešen pri izpitu. Za sestro Silvo, za uspešno operacijo in okrevanje. Za moža Zdravka, za uspešno zdravljenje. Za prijateljico, ki je zbolela za rakom, da bi operacija uspela in bi ozdravela.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Za nami, vse veste, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je letošnje kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju in ko bi vi vedeli, koliko dobrih želja smo radici prejeli. Tako za naše delo, kot tam za naše kilometre kolesarjenje, ki je bilo pred nami, kot za vso našo radijsko družino. Iskrena hvala lepa res za vse dobre želje, za vsak najboljše vam želimo. In zdaj smo mi na vrsti, da vsem vam, dragi prijatelji Radija Ognjišče, zaželimo vse najboljše. Danes posebej tistim, ki danes, 10. septembra, praznujete rojstni dan. To ste, ali za vse ostale, to so naši prijatelji Marjeta Gašperlin, Celovška, Ljubljana, Franc Kegel, Mladinska, Murska Sobota, Marija Rep, Maroltova, Ljubljana, Franc Grudnik, Zgornji Dol, Gornji Grad. Milena Žnidršič, ulica Bračičeve brigade, Stari trg pri Ložu. Roza Marija Pakiš, ulica Bratov Jančar, Ljubljana. Danica Rehar, Gregorčičeva, Vipava. Marija Damič, cesta Talcev, Medvode. Marija Kompan, Regrča vas, Novo mesto. Daniela Zeme Pečnik, Viška cesta, Dravograd. Roman Ivančič, Malo hudo, Ivančna Gorica. Marija Polak, Zgornja Luša, Sevca. Angelca Osolnik, Urhova, Komenda. Terezija Laubič, Laze, Dramlje. Milka Globočnik, Letališka, Šenčur. Mirka Slavec, Stjenkova, Postojna. Justina Bastel, pod smrečje Gornji Grad. Marica Šestan, Kuteževo, Ilirska Bistrica. Slavka Ključevšek, Jurčkova cesta Ljubljana. Sonja Povše, Kaplja vas, Prebold. Almira Štrukel, Bodrež, Kanal. Olga Levin, Hojče, Ortnek. Silva Petković, Blekova vas, Logatec. Štefi Valič, Cesta, Ajdovščina. Vera Lipičar, Murska ulica, Radenci. Irena Hvala, Vojsko, Idrija. Julij Simonic, ulica Marjana Kozine, Novo mesto. Anica Brečko, Jakob pri Šentjurju, Šentjur. Marija Panker, Kocljeva, Murska Sobota. Marija Krajnik, Podplevno, Škofja Loka. Špelca Nahtigal, Begunje pri Cerknici. Miha Klopčič, Vrhpolje, Moravče. Boža Novljan, Veliki Lipoglav, Šmarje Sap. Pavel Pahor, Opatje Selo, Miren. Marjana Perkovič, Zlatopolje, Kran. Mateja Gabrovšek, Livada, Horjul. Peter Pirc, Nasovče, Komenda. In Barbara Goličnik, Šmihev nad Mozirjem, Mozirje. Dragi slavljenci, vse najboljše vam želimo. Hkrati, prav enako glasno, pa tudi iskrena hvala lepa, da smo lahko prijatelji. Hvala, da ste prijatelji Radija Ognjišče. Hvala za vašo odločitev, vedno znova. Hvala za vsak dar, vsako tako in drugačno pomoč. Za pozorno poslušanje, hvala, da ste. Vse najboljše vam želimo, sodelavke in sodelavci Radija Ognjišče, res obilo trdnega zdravja, tega najprej, takoj zatem razumevanja z vam, dragimi, da bi vse teklo tako, kot si želite in da bi znali sprejeti, tudi če bo kdaj življenje naredilo kak ovinek. Res vse najboljše ob vašem rojstnem dnevu in zdaj gremo s presenečenjem naprej. Skušali bomo priklicati našo poslušalko Mimija Damič z ceste Talcev v Medvodah.
2: Halo.
1: Dobar dan, gospa Damič. Jure Sešek tukaj z Radija Ognjišče kličem.
2: Dobar dan, to pa je nekaj.
1: Gospa Mimi, ob vašem rojstnem dnevu vam takole nadaljavo stiskamo roko, želimo vse najboljše in kličemo Bog vas živi.
2: Hvala, hvala, prisrčna vam hvala.
1: V vašem glasu je slišati mladost, povejte, tudi mladost ne praznujete.
2: Pri 85 letih ne more to biti.
1: Opa, no, je.
2: Ja, Ja, vi bolj drgat slište, ki pa jaz.
1: Povejte, kako praznujete? Kakšne načrte imate?
2: Ja, veste kaj, od enega sina, pa prav vnuka, pa vnukico imam, zdaj tlele pa dva sina, drugi pa še pridejo. V soboto bomo pa bolj praznovali.
1: A, ampak ste že danes v dobri družbi.
2: Ja, že danes imam družbo. Ker sin tudi harmoniko eden špila, mi je malo zašpilov, ki imam rada spodružam in tako naprej. Tako da se imam kar lepo kljub lezom.
1: Gospa Mimi, harmoniko samo poslušate ali tudi zapojete zraven?
2: Tudi zapojem zraven, sem zdaj ne več. Včasih sem še krstno. Prav dobro, ne, no, ampak tako, za silo je šlo.
1: Gospa Mimi, res vam želimo vse najboljše in se zahvaljujemo, da smo prijatelji.
2: Prav res, lepa, lepa vam hvala, to je lepo presenečenje.
1: Povejte, kako prijateljica pa ste z radijem, kako pogosto slišite naš glas?
2: Zelo, vse radije imam v hiši, pa vse tri na vašo postajo naštimane.
1: Kakšne vsebine imate pa najrajši?
2: Imam zelo rada, tudi politiko imam rada, te komentarje vse poslušam, da vem se pogovarjati z ljudmi potem. Potem pa vse odreda, res imate na nivoju, veste, vaš radio je na nivoju, to bom rekla.
1: Ne more biti drugače, ker imamo tudi poslušalce in poslušalke na nivoju, tudi naše, tudi naše prijatelje. Res iskrena hvala lepa za to, da ste prijateljica Radija Ognišče. Gospa Mimi, zdaj mi pa povejte, kakšno pesem vam lahko poklonimo za rojstni dan.
2: Vse pesmi imam rada, ampak recimo od cerkvenih imam najrajši Povsod Boga.
1: Povsod Boga bomo zdaj le res priklicali blagoslov na to deželo in posebej na vse, ja, na vse vas, ja, ki praznujete.
2: Ja, za vse naj to velja, za vse slavljence in tako naprej.
1: Gospa Adamič, lepo praznujte, pozdravite vse, ki so že ob vas in tudi vse, ki potem še pridajo, pa ostanimo povezani.
2: Najlepša vam hvala, najlepša vam hvala, res prisrčna.
1: Srečno.
2: Srečno.

Dragi prijatelji Radio Ognjišče, še enkrat vse najboljše vam želimo. Sodelavke in sodelavci Radio Ognjišče, tudi tole zdaj le poklanjamo vsem vam, ki danes praznujete, potem pogledamo pa še k obletnici eni sami tokrat.

Pozorni poslušalci ste prele slišali, da imamo danes le eno obletnico, no ja, le eno poslušalko, ki praznuje okroglo število let. Ja, okroglo obletnico 70 let danes praznuje naša prijateljica, gospa Sonja Povše, Kaplja vas, Prebold. Roka roko ogreje, zato, draga prijateljica, dovolite, da vam ob vašem jubileju, vaši obletnici, sežemo v roko. Voščimo in zaželimo vse dobro. Skupaj se potem odpravimo na pot prijateljstva, ki naj naše korake ubere na isto pot. Iz dneva v dan, s pomočjo našega programa, našega skupnega veselja. Res lepo praznujte in bog vas živi, gospa Sonja.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Ognjišče poslušate, ura je 12:30. Besedo ima Meta Potočnik, pred nami so poročila.
1: Dobar dan. Slovensko Istro je dopoldne dosegla močnejša nevihta z nalivi in silovitim severnim vetrom. Na letališču Portorožju po ure padlo kar 23 mm dežja. Na oceanografski boji Piran pa so izmerili sunek vetra s hitrostjo 89 km na uro, je sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje. Nevihta se pomika v notranjo slovenske Istre in proti Krasu, kjer vremenoslovci še pričakujejo močnejše nalive. Ob tem lahko zastaja padavinska voda, hitro pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Močni nalivi so že zgodaj zjutraj zajeli Posočje. V Breginju je v pol ure padlo 23, v Bovcu pa 20 mm dežja. Od včeraj zvečer do danes zjutraj so v Bovcu izmerili več kot 48 mm padavin, v Ljubljani pa skoraj 33. Oranžno vremensko opozorilo velja za vse dele države, razen za severovzhod Slovenije. Predvsem na Primorskem so ob nevihtah mogoči tudi močni sunki vetra. Po napovedih se bo vreme jutri postopoma umirilo, konec tedna pa bo večinoma suh in sončen. Računsko sodišče je o predlogu splošnega dela zaključnega računa za leto 2025 izreklo pozitivno mnenje, saj je bilo izkazovanje prejemkov in izdatkov predloga zaključnega računa v vseh pomembnih pogledih pravilno. O pravilnosti izvršitve državnega proračuna pa je izreklo mnenje s pridržkom, je sporočila vrhovna državna revizorka Helena Jenko.
2: Na področju odhodkov smo največ nepravilnosti ugotovili pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil. Med drugim smo pri Direkciji za infrastrukturo ugotovili nepravilnosti pri nadgradnji železniške postaje Ljubljana in železniške postaje Nova Gorica. Ugotovili smo, da so bila zagotovljena sredstva za izvedbo investicije povečana, na to pa sta sledila neustrezen postopek javnega naročila in izbira izvajalcev. Na področju transferov smo ugotovili nepravilnosti, ki so povezane predvsem s šibkim nadzorom ministrstev nad javnimi zavodi oziroma nad poslovanjem drugih pravnih oseb, ki prejemajo proračunska sredstva.
1: Največ nepravilnosti na področju transferjev so ugotovili v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, in sicer glede izvajanja gospodarske javne službe, javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu. V Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so bile nepravilnosti pri izvajanju postopkov ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence. Ministrstvom priporočajo izboljšanje nadzora nad porabo sredstev. Predstavniki slovenskih družb Eles in Plinovodi ter japonske Yokogawa Electric Corporation so v Tokiju danes podpisali memorandum o sodelovanju. Z njim začenjajo strateško partnerstvo, na podlagi katerega bodo lahko v prihodnosti v Sloveniji vzpostavili ogljično nevtralen vodikov ekosistem. Ob podpisu je bil prisoten tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9% medletno inflacijo. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu. Posledično se tudi v Nemčiji dražijo naftni derivati. V državi je sicer od začetka maja do konca junija veljalo znižanje davka na gorivo v višini 16,7 centa na liter.
0: Vremenska napoved pravi, da bo popoldne še naprej oblačno in deževno, pojavljali se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte, nato pa bodo padavine popoldne od zahoda oslabele in ponehale, trgale se bo tudi oblačnost. Najvišje dnevne temperature jutri od 17 do 21, na Primorskem do 25. V soboto bo precej sončen dan, zjutraj ponekod še v notranjosti megla ali nizka oblačnost, severovzhodnik bo pihal na Primorskem šibka burja, v nedeljo pa bo večinoma jasno s svežim jutrom. Za danes vremenoslovci tudi opozarjajo, da bodo nastajali močni in ponekod po Sloveniji tudi dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem pa so še vedno možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Vreme po Sloveniji ob 12. uri, v Ljubljani, Novem mestu, Vrhniki in Idriji so namerili 15 stopinj Celzija, v Ljubljani in na Dolenjskem oblačno in dežuje. Jezersko 12 stopinj, tudi Pohorje 12, 13 Hrastnik, Gornji Grad in Slovenj Gradec, tam je pretežno oblačno in močno dežuje. Maribor, Celje, Kranj, Kočevje, Velenje 14 stopinj Celzija, 16 v Murski Soboti in Tolminu ter Ilirski Bistrici, 17 stopinj v Lendavi in 21 v Kopru, še pogled v Hribe, Kredarica, v oblakih ob 12 je deževalo, namerili so 4 stopinje in jugovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je zaradi podrtega električnega droga promet urejen izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti v delovni zapori močno ovira promet med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem v smeri proti Ljubljani. Kar nekaj zastojev imamo, Štajerska avtocesta med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, Gorenjska avtocesta pred Karavankami, pred predorom v smeri proti Avstriji, kilometer, dolga kolona. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru. Pa med razcepom Nanos in Nuncem ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika. Ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču je marsikje lahko večja količina vode, zato dodatno prilagodite hitrost. To so bila poročila, ura je 12 in 37 minut. Naslednjim novicam vabljeni prisluhnite ob 14.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. K gospodu sta odšla Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Nedo iz Žič. K gospodu sta odšla Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Edo iz Žič. Od njiju se bodo poslovili v petek, 11. septembra, torej jutri, ob 16. uri na pokopališču na Rovah. Na dan pogreba od 9. ure naprej boste žari v tamkajšnji poslovilni vežici. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Zadnje slovo bo v soboto, 12. septembra, ob 12. uri. V tamkajšnji poslovilni vežici bo od 10. naprej.

0: 12 in 39 minut je ura, z vami Radio Ognišče, pred nami pa obvestilo Društva Sveti Jakob. Vabi v četrtek, torej danes ob 19.45 minut v dvorano Frančiškanskega samostana v Kamniku na potopisni večer. Avtorica knjige Imuhar, Ljudje sonca in svobode, doktorica Mira Delavec Tohami, bo spregovorila o čudovitem svetu Tuaregov, o ljudstvu modre puščave in nomadov, ki že stoletja živijo v osrčju Sahare in ohranjajo svoj neprecenljivi kulturni zaklad. Vabi vas torej Društvo Svetega Jakoba, Drevi v Kamnik.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Zabo smo pripisali do 12.44 minut z dopoldanskim, popoldanskim, opoldanskim, kakršnim koli že programom Radio Ognjišče bomo plesali pa naprej. A veste, da smo tudi kar malo v dilemi, nekdaj se dopoldne prelijo popoldanski program, ampak taki uri 15 minut do enih popoldan pa gotovo lahko rečemo opoldanski program Radio Ognjišče. Zdaj bi bilo najlepše, da veste malo vse štiri od sebe, se tudi pred mikrofonom se to pravzaprav da med glasbo, med pesmi, ampak kaj, ko razmišljamo naprej in delamo druge reči, ampak tako ali tako ima Adi Smolar prav. Je treba delati, pravi zdajle. Ja, tudi če vi gledate na uro v vaši delavnici, če imate ob enih ponovadi kosilo, še malo, četrt ure pa bomo tam, če ob dveh nehate svoj šiht, kot je bilo včasih zelo navadi, potem še uro in 15, če ob treh, štirih, pa vedno dodajte eno uro, pa bo ampak vedno čas hitro teče in upam, da bo v našem programu tekel še hitreje do lepega popoldneva današnjega četrtka, 10. septembra. Ob 13. uri bo čas za klepetalnico in veseli bomo vašega sodelovanja, vaših idej, s čim vas obiščemo in kakšen bo izziv klepeta našega kramljanja pa nekoliko pozneje.

Čudovit dan je, nam je pel Michael Bublé. Ja, čudovit dan je, saj ni treba vedno gledati le na vreme in tisto, kar nas res obdaja zunaj na mokrih pločnikih ali na sončnih travnikih. Ne, krasen dan je lahko, tudi če je morda vremensko drugačen, kot si želiš. Sicer pa zemljica je potrebovala dež, ampak kaj, ko nam nikoli ni prav in če že pada, pada preveč naenkrat, pa s preveč vetra in upamo res, da ne bo hudega tudi v nadaljevanju dne, ne, da bo vse lepo in prav in da bomo tudi sami lahko peli, da je lep in krasen dan. Mi smo nekaj takih doživeli v minulih dneh na našem kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju in ravno zdajle, prav zdajle se tamle v eni naših pisarn odvija refleksija, rečemo temu sodelavci. Ja, veste, zdaj tisti, ki smo kolesarili, ki smo bili na poti, pa tudi tisti, ki so bili doma in nas spremljali, malo modrujemo, česa je bilo preveč, česa premalo, kako je zjavljeni, na kakšen način ste spremljali, ali vam je bilo doma všeč tole naše tudi radijsko dogajanje povezano z radijskim romanjem, pa smo si rekli, no, pa povabimo še vas na refleksijo in pogovor, klepet. Klepetalnica pride čez 7 minut in vas bomo vprašali, kako ste spremljali našo romarsko karavano, če ste bili zoglašani za to voljni, bi kaj dodali, kaj popravili, ste bili z nami, tudi če se morda nismo srečali na mini srečenih pro, torej odmev našega radijskega kolesarjenja v današnji klepetalnici, ki pride ob 13. še enkrat povem, čez dobrih 6 minut. Vabljeni!

0: Ognu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na sticna.net.
1: Radio Ognjišče.
2: V Mariboru na 104,5 MHz.
3: Ura je 13.
2: Klepetalnica.
4: Med vami
2: in nami.
3: Že prejle, dragi poslušalci, smo naredili kratek uvod v tole našo današnjo klepetalnico. Dejal smo, da smo bili sodelavci zbrani pri refleksiji, kot se temu reče, pogledu nazaj na dni našega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji. Med našim kolesarjenjem od prijatelja k prijatelju smo spremljali našo pot preko vseh mogočih poti. Lahko ste videli fotografije na svetovnem spletu, tam zapise osebne pa splošne, kje smo se srečevali, potem na družbenih omrežjih, na Facebooku, filmčke, fotografije, zapise od pesmi do objemov, srečevanj s prijatelji, od lepega vremena zjutraj do utrujenih nog zvečer. Oglašali smo se v naš program, prebirali smo zgodbe, ki ste jih poslali sami in smo jim rekli, ja, take zgodbe pa še stric Google ne pozna, potem ste lahko spoznavali kraje, župnije z nami in res se nam zdi, da ste bili z nami na tem romanju. Tu je bil molitveni nahrbtnik, oddajali ste lahko vaše prošnje, pa šopek zahvale, zahvalami, sklepno srečanje in kar se tiče samih postankov na naši poti, nimamo prav nič ničesar dodati. Vse je teklo, kako kot mora, ampak na vso celoto pa nimamo toliko pregleda, kot ga imate gotovo vi, naši zvesti poslušalci. Zato nas zanima, ste našo pot spremljali, se vam zdi, da smo se dovolj oglašali, bi morda lahko rekli kakšno več, kaj pravite na to, ste bili lahko povezani, tudi če ste ostali doma. Preverimo kar na začetku, poklicala nas je gospa Stanka, telefonska številka 01 512 10 00, je torej trenutno zasedena, ampak prav kmalu bo na voljo že za naslednjega. 01 512 10 00. Gospa Stanka, dober dan.
5: Dobar dan, želim. Hvala za tako lep uvod. Jaz sem pomislila, lejte, take oddaje na nobenem TV nikoli še ni bilo. In kaj me nagovarja,

0: Ala, poglejte, koliko ste nam približali te kraje. In jaz upam, da bomo še naprej spoštovali našo državo, domovino. Uh-huh. In spoznavali tudi božje poti. Toliko božjih poti v enem majhnem krogu, kot je Slovenija, najbrž ni na svetu. Tega se bi morali bolje zavedati, pa ne samo tako, ampak nasplošno govoriti o čim lepih krajih. O vsem, kar nas dela drugačne, od jezika do vsega. Tega čutim, da je morda vaši in naši prijatelji, ja, ampak nagovarjati je treba tudi mlade. Torej, to je pa že druga zgodba.
1: Ja, ampak je kar s to povezana, ja, imate prav, Stanka.
0: In sem presrečna, da sem vas spremljala po radiju, drugače ne bi mogla. In še enkrat hvala za ves trud. Je bil tukaj Božji blagoslov, smo vsi prepričani. In delajmo v to smer vsak na svoj način. Vi ste nam pokazali čudovito pot, čudovit način in na nas je, da nekaj prenašamo te lepote tudi na mlajše.
1: Gospa Stanka, prav lepa hvala za ta vaš pogled. Smo veseli, da smo dosegli tudi vašo pozornost in res je, treba je opozarjati tudi na praznike, ki gredo tako zaradi delovnega dne, kar tik tak mimo, ampak ta mali šmaren zdaj tudi za našega kolesarskega romanja si domišljamo. Ne gre tako hitro mimo. Poglejmo, kakšen je Robijev pogled. Robi iz Izole nas je poklical. Dobar dan.
2: Dobar dan želim. Glejte, jaz sem tudi zelo zadovoljen, spremljal sem, ker meni žvižga radio Ognjišče 24 ur skoraj, ne?
1: Yeah.
2: In čisto enostavno, kakšne povezave ste ustvarili? To je nekaj neverjetnega. Tukaj recimo bi se samo vrgu eno kost recimo nekim drugim radijskim postajem recimo, poskuste vi vrč, pa da vidimo, kako ste priljubljeni, ne? Res kost za glodanje, tako da res Bogu hvala za ustanovitelja očeta Franca Boleta in za vas, ki ustvarjate tak čudovit program. Kot je predgovornica rekla, državotvornost. Poglejte, poslušam recimo laične radije, recimo samo rečejo praznik ta pa ta, dan osamosvojitve, dan samostojnosti, ali kaj sem kako. Vi pa, Radio Ognjišče pa že cel teden nas pripravlja. To je, ne vem kako bi rekel, eno tako poslanstvo, da res samo Bogu hvala. Zdaj pa pod točko razno. Glede na to, da je bil to že 15.
1: Ja,
2: dogodek.
1: Ja, res je.
2: Predlagam 16.
1: Predlog sprejet, tudi mi se že pripravljamo nanj. Robi, obala. Hvala lepa.
2: Obala, prosim.
1: A ja, vi imate že lokacijo, ja, obala.
2: Gleda, poglejte, tukaj je vreme, je tudi Božja pot na cerkev.
1: Uh-huh.
2: Je tukaj Strunjan, ki bi bil lep zaključek. Tukaj v Izoli imamo dve cerkvi posvečene Mariji. Marija Lorecka, Marija Aljecka.
1: Ja.
2: Glede, je tukaj Markovec, bom rekel, porodnišnica Radija Koper.
1: Ja.
2: Tako da za nastanitev ne bo problemov. Štarta ste na Sveti Gore in potem se lahko samo spuščate preko. Glede, imam tudi to, da bi, če je možno, da bi obiskali naše zamejce.
1: Ja, tudi to smo v Robi že bili na taki poti, tako Sveto Goro kot en del Primorske, zamejce pa tudi, ampak hvala lepa za ta nasvet, prenešen je naprej, verjamem, da so ga slišali tudi tisti, ki bodo zdaj mleli o naslednjem podvigu, o naslednji poti. Robi, hvala lepa za klic iz Izole, ostanimo povezani in z Bogom srečno, nasvidenje. Robi je zdaj v svojem odmevu dokazal nekakrat, da je pozorno poslušal naše kolesarjenje, dejal je 15-tic smo bili na poti, to je res. Poglejmo, kako nas je letos spremljala gospa Nadja iz Ilirske Bistrice, dobar dan.
3: Ja, dobar dan, Jure. Ja, najprej res iskrene čestitke iz vsega srca. Veste, jaz sem starejša in tudi s problemi, ampak ko da sem bila z vami, sem vas spremljala, potem še pri maši bila in vsak korak, ko da sem z vami, to je, veste, to prav Božji duh deluje v vas, da tako lahko vplivate na

0: na nas, da je to prav ni človeško. In vam se zahvaljujem iz vsega srca. Jaz sem zelo rada vedno posočila in tudi rada vedno imam vaš radio posod, kamorkoli sem. In še enkrat vsem, dragi moji prijatelji, iskrene čestitke na vseh vaših poteh in pri vsemu vašemu delu, ki je enkratno in jaz mislim, da je edino za nas, za tiste, ki smo vaši prijatelji.
1: Gospa Nadja, hvala lepa za vaše misli, hvala, vse dobro v Ilirsko Bistrico in ostanimo povezani, kot smo rekli že tudi dvema predhodnikoma pred vašim klicem. No, tole je zdaj izpadlo tako kot pohvala, hvala, iskrena lepa, hvala, hvala lepa za to, ampak mi smo želeli le izvedeti, že se vam je zdelo, da je bilo česa preveč, kako ste spremljali našo pot, če ste lahko bili z nami in slišali smo potrditev, da je bilo vredno tudi po tej plati pokriti to naše romanje. Čeprav se veste, včasih je človek malo v dvomu, potem lahko romanje izpade kot del marketinga in oglaševanja, čas, ja, tu objavljate, tam objavljate, ko gre človek na romanje, gre sam, svojo prošnjo, ampak tu je bila pa tista bistvena razlika, nismo bili sami, bili smo tudi s prošnjami naših poslušalk in poslušalcev, zato je bilo prav povedati, da ste bili z nami in da smo romali, kje smo se ustavljali, pri kom smo se ustavili in čigav blagoslov dobivali sproti. Iskrena res hvala vsem, ki ste se oglasili v današnji klepetalnici, vse dobro na vse konce in ja, ohranimo take navade tudi vsi skupaj in vsak zase, ko pride priložnost tudi za cerkveni praznik, da praznujemo in se veselimo, čeprav je morda delovni dan. In ko je dejala gospa na začetku, nas je poklicala, mislim, da je bila Stanka, rekla, da drugod takih praznikov ne omenijo, mene samega pa zaboli, ko poslušam kake druge medije in se potem pri cerkvenih praznikih sliši, kristjani ali katoličani danes praznujejo. Mi pa bomo še naprej rekli, da praznujemo. Tudi zato, ker praznujemo z vami, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Hvala za danes, nadaljujemo s pesmijo. No, eden od naših svežih upokojencev je kolesaril z nami, Tone Gorjup. Ivana Hudnika ni bilo na kolesu, bo pa zdaj le zato zavrtel eno. Ne pedal, ampak svojo pesem. 10 čez 1.

0: Rok Čoš bo z nami danes popovdne. Njegova pot je dokaj nenavadna. Pred delom, ki ga opravlja danes, je imel izkušnje v profesionalnem športu, nato se je usmeril v prodajo podjetja, dejavnega v 15 državah. Pri 30-ih pa ga je močan stres, težave s spanjem in ostali opozorilni znaki spodbudili k precejšnjemu osebnemu in poklicnemu obratu.
1: Mi smo zelo radi v vlogi žrtve, ne? Zelo radi s prstom pokažemo na nekoga drugega. Ne? Moj partner je kriv za moje počutje, moj šef, vlada je kriva za probleme, ki jih jaz imam. Torej zelo radi prst usmerimo navzven in iščemo krivca. Vzorec, ki je v nas zelo, zelo zakoreninjen. Mi se igramo igro krivde na mesto, da bi se igrali igro prevzemanja odgovornosti.
0: Je avtor knjig Naslednji korak in prava odločitev.
2: Via Pozitiva.
0: Rok Čoš. Prisluhnite danes popovdne ob 17. pogovoru z njim.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Zvesti poslušalci, gotovo veste, da se ob tej uri radi dobimo in pogovorimo o tem, kaj bo prinesel trip dneva do 15. ure. Pogledamo našo osrednjo informativno oddajo. Tudi danes bo tako, sestra Meta in Nurh sta zdaj z menoj. Meta, povej, česa se boste lotili, katero temo boš pokrila za 15. uro?
3: Ja, seveda, Slovenijo je danes zajelo močno deževje in končalo dolgo ter vroče poletje. To je gotovo prva tema. Danes še posebej imajo težave na Primorskem, Slovenski Istri, s poplavljenim vrtcem, poplavljenim Tinijevem trgom in še marsičem drugem. Marcel je poklical političnega komentatorja Petra Meršeta iz portala Zanima.me, ki je podal notranje politično oceno včerajšnjega odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in govorila bosta tudi o napovedih opozicije o političnih posledicah zbliževanja z Izraelom. Rok spremlja redno tedensko sejo vlade, na njej govorijo o jesenski napovedi Umarja in potrdili naj bi rebalans letošnjega državnega proračuna. Prav v tem trenutku poteka novinarska konferenca predsednika vlade Janeza Janše.
2: Ja, cela vrsta aktualnih tem, ena je tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem omnibus zakonu, to se je zdaj preselilo tudi na fakultete, kar pa je naletelo na ostre odzive. V podmladku Nove Slovenije opozarjajo na nedopustno politično agitacijo v izobraževalnih ustanovah. Urh, študenci, pravi za to temo, kaj se dogaja na univerzitetnem parketu.
4: Ja, v Mladi Sloveniji upozarjajo, da gre za grobo kršitev etičnega kodeksa Univerze v Ljubljani. Predsednik podmladka David Tomažin ob tem poudarja tudi več prejetih pričevanj študentov o domnevnih pritiskih posameznih profesorjev, ki naj bi odkrito spodbujali k podpisu referendumske pobude. Več odzivov in pojasnil pa sledi ob 15. uri.
2: Ja, zagotovo tema, o kateri se bo govorilo ne samo v naši oddaji. Meta, kaj ste še pripravili za 15.
3: Tanja pripravlja prispevek o prehranskih smernicah, v njih se je kar precej govorilo, hrana je pač pomembna. Zadnje, ki jih je bolj mimo širše stroke objavila prejšnja vlada, je minister Cigler Kralj dal na stran, napovedal pa je novo raziskavo o prehranskih navadah prebivalstva. Pred strokovnjaki, kot sta NIJZ in Inštitut za nutricionistiko, je torej kar izziv. Kako napisati smernice, s katerimi se bomo strinjali in nam bodo v korist za zdravje. No, v bolj družbenih temah pa še o Slovenskem društvu Hospic, ki v Mariboru pripravlja festival Moč življenja za odprt pogovor o bolezni, umiranju in smrti. Naša sodelavka Mateja Subodičanec pa je posnela tudi temo o smrti, bi lahko rekli o samomoru, ki v Sloveniji sicer upada, pa še vendarle je to visoka številka. Posnela je pogovor s psihiatrom Borutom Škodlarjem in to bo objavljen v Mozaiku ob 18. uri. Marijana bo poročala o tiskovni konferenci katoliške mladine, kajti pred nami je tradicionalna stična mladih in teden mladih.
2: Torej, pestro dogajanje, res različne teme, mnoge smo omenili, vse ostalo pa boste slišali, če nam prisluhnete med tretjo in pol četrto v tri podneva. Sestra Meta, Urh, hvala lepa in naprej do ciljne strmine.
3: Tako, hvala.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: V soboto 12. septembra ob 17. uri.

Zlati muzikanti so bili tole in v kiticah tudi misel, jokale si med zvezdami. Pa sem pomislil na to, da je zdaj le trenutek, da vam povem tudi, da boste ob 14.30 minut lahko slišali komentar iz tednika Družina. Prebrali bomo razmišljanje patra Ivana Platovnjaka, ki na začetku sporoča, da se bliža dan žalujočih in da se znova pokaže nekaj, česar naša družba ne zna dobro sprejeti, da je žalovanje del življenja. Češ, da živimo v svetu podob mladih, uspešnih, zdravih, nasmejanih, na zaslonih potovanja, praznovanja, dosežki, srečni trenutki, kot da bi bilo življenje dobro le takrat, ko gre navzgor. Toda resnično življenje je širše. O tem torej v komentarju ob 14.30 minut. Vmes bodo še poročila, ob dveh pa cela vrsta, vidim se znam, dobrih skladb. Zdaj le denimo prihaja Olivia Dean, ki je trenutno na zelo razprodani, dobro obiskani in krasni turneji. Man I Need.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: V Kobaridu na 105,9 MHz.
2: Ura, čas za poročila. V naši družbi je Petra Stopar.
3: Lepo pozdravljeni. Premijer Janez Janša je po današnji seji vlade sporočil, da je ta sprejela rebalans državnega proračuna za letos, s katerim načrtuje več kot 18 milijard evrov skupnih odhodkov. Največ sredstev bo namenjenih za resor obrambe ter za finančno ministrstvo, ki bdi nad proračunskim skladom za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Da bo rebalans čim bolj realen, se je vlada pred njegovo potrditvijo seznanila z jesensko gospodarsko napovedjo Urada za makroekonomske analize in razvoj.
4: Tako da je to seveda olajšalo tudi pripravo proračunskih dokumentov oziroma rebalansa za letošnje leto. In to kljub neznanki, ki ostaja zato, ker je razvojni zakon blokiran in pač zaradi tega niso znali nekateri javnofinančni učinki, ki bi jih ta zakon prinesel. Tako da se ta problem v bistvu zdaj prelaga v proces priprave proračunskih dokumentov za naslednji dve leti.
3: Je dejal Janša ter znova napovedal optimizacijo javne uprave. Več o tem in o oceni jesenske napovedi gospodarskih gibanj pa v utripu dneva ob 15. Večji del države so zajele obilne padavine in nevihte, ki največ težav povzročajo na Primorskem. V Piranu je ob hudem nalivu in visoki gladini morja zalilo Tartinijev trg ter številne objekte, obalni gasilci pa so opravili že približno 50 intervencij. Zaradi napovedanih novih nalivov v popoldanskem času ostajajo pristojne službe v visoki pripravljenosti. Za večji del Slovenije še vedno velja oranžno vremensko opozorilo. Na ljubljanski osnovni šoli Koseze je zaradi hudih prebavnih težav odsotnih približno 300 otrok, kar je skoraj polovica vseh učencev, poroča portal 24 ur. Prve težave z bruhanjem in drisko so se pojavile včeraj zvečer. Ekipe Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Laboratorija za okolje in hrano so že na terenu, kjer usklajeno ugotavljajo vzrok za množičen izbruh. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo nekaj več kot 1,5 milijona evropskih sredstev za postavitev polnilnic za električne avtobuse v Mariboru. S projektom bodo na 4 lokacijah vzpostavili 18 polnilnih naprav. To bo omogočilo nemoteno delovanje e-avtobusov ter zmanjšanje izpustov in hrupa v mestu. Šport iz kolesarske ekipe Red Bull Bora so napovedali silovit napad Primoža Rogliča v boju za skupno zmago na dirki po Španiji. Na današnji 18. etapi se kolesari merijo na 32-kilometrskem kronometru. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo Roglič ravno danes znatno zmanjšal prednost vodilnemu Enriku Masu ter se pred zadnjima gorskima etapama povsem približal rdeči majici.

0: Ni mi nervi, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo. Ampak ta hladneje še ni tako zelo oster jutri, da nimo najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, v nedeljo pa bo večinoma jasno, svežim jutrom. Še vedno velja tudi opozorilo, da bodo danes v večjem delu Slovenije še vedno lahko nastajali močni, ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Vreme po Sloveniji ob 13. v Ljubljani oblačno, dežuje, namerili so 15 stopinj Celzija, 15 stopinj tudi v Mariboru. Murska Sobota in Ptuj 16, Babno Polje, Pohorje, Gornji Grad 13, Novo mesto, Celje, Logatec in Velenje 14 stopinj. Ilirska Bistrica 18, Koper pa 23, piha burja, v sunkih do 35 km na uro, tako v dolinah, kaj pa visoko gori pod Triglavom, Kredarica v oblakih dežuje, namerili so 5 stopinj in jugovzhodnik, ki piha v sunkih do 53 km na uro. Opozarjamo na prometno nesrečo na cesti Radenci-Grabonoš, cesta je zaprta med Okoslavci in Kapelskim vrhom. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, na primorski avtocesti pa med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, zamuda tam znaša pol ure. Zastoj tudi na cesti med Gabrkom in Uncem proti Ljubljani, zamuda skoraj 2 uri, počasi gre v zastojih na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka, Postojna, Razdrto, Postojna v obe smeri in Senožeče, Razdrto. Ponekod po Sloveniji še vedno močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato dodatno prilagodite hitrost. Slišali ste poročila, ura je 14:05, vabljeni, da prisluhnete tudi v tri podneva o 15.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
3: Na 104,5 MHz.

Ja, Rigeira, ne bo šlo, vamo se la playa. Tako ali tako pravijo, da je na obali danes bolj neprimerno za kopanje, ali pa primerno, zdaj tak črni humor bi bil, če bi se radi kopali na Tartinijevem trgu, ampak ne, nikakor, da bi se norčevali, res vse dobro kličemo tudi tistim, ki jih je skrbelo, ali bo voda udrla v precej lokale ali stanovanje tam na tistem koncu, pa gasilcem, ki so imeli delo, kot ste slišali, bomo o tem govorili tudi v našem utripu dneva, ki pride na vrsto o 15. Prav kmalu boste lahko tudi slišali, kaj so še ostale teme. Slišali boste že tak prednapovednik pred začetkom naše informativne oddaje ob 14:30 minut pa že omenjeni komentar iz katoliškega tednika Družina. Ko smo kolesarili od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju smo se vozili tudi tam ob Soči in vem, da je kanal s tistim svojim mostom bil že tudi prizorišče koncerta Džanija Rijovca in prav blizu smo videli tudi njegovo vabilo na koncert. Ena pesem pride še zdajle.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V večjem delu države močni nalivi in sunki vetra, zato imajo gasilci polne roke dela.
2: Merše po odprtju izraelskega veleposlaništva in protestih gre le za notranje politično predstavo brez realnih učinkov.
1: Vlada sprejela rebalans letošnjega proračuna. Janša kritičen do rasti javne uprave in birokracije.
2: Podmladek NSI-ja Mlada Slovenija sindikatom očita kršitve pri zbiranju podpisov na fakultetah, srednjih in osnovnih šolah.
1: Cigler Kralj napovedal novo raziskavo o prehranskih navadah prebivalstva. Pred strokovnjaki izziv novih prehranskih smernic.
2: Slovensko društvo Hospic v Mariboru s festivalom Moč življenja za odprt pogovor o bolezni, umiranju in smrti.
1: Vreme danes še deževno, jutri bodo padavine postopno ponehale.
2: Vse to vas torej čaka o 15. uri in dotlej, imate še priložnost za skok sem ali tja, ampak boste vmes kaj zamudili. Denimo komentar iz katoliškega tednika Družina, ki pride čez 7 minut, natanko o 2:30.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz. Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
6: V tokratnem komentarju pater Ivan Platonjak razmišlja pod naslovom Ko žalovanje nima več prostora. Bliža se dan žalujočih, 15. september, in znova se pokaže nekaj, česar naša družba ne zna dobro sprejeti. Žalovanje je del življenja. Živimo v svetu podob mladih, uspešnih, zdravih in nasmejanih ljudi. Na zaslonih se vrstijo potovanja, praznovanja, dosežki in srečni trenutki. Kot da bi bilo življenje dobro le takrat, ko gre navzgor, ko smo učinkoviti, lepi, samozavestni in zadovoljni. Toda resnično življenje je širše. Van sodijo tudi bolezen, nemoč, staranje, izguba, slovo in žalovanje. Smrt bližnjega to urejenost nenadoma prekine. Takrat se razkrije, kako malo smo vajeni biti ob človeku, ki ga boli izguba druge osebe. Ko mi je umrla mama, piše pater Ivan, so mi mnogi izrazili sožalje, osebno in po telefonu. Hvaležen sem bil za vsako znamenje bližine. Toda le redki so me vprašali, kako si? In na to obstali dovolj dolgo, da bi lahko odgovoril. Pogosto je hitro sledila razlaga, tako pač je, vsi bomo enkrat umrli, bila je stara in bolna, priklenjena na posteljo, zdaj je rešena, bodi močan, drži se. V takih besedah ni nič slabega. Izrečene so iz človeške zadrege in dobre volje, toda žalujoči jih lahko doživi kot povabilo naj čim prej konča z žalovanjem, da drugim ne bo neprijetno. Kot da je treba žalovanje opravičiti. Človek, ki mu je nekdo umrl, v prvih dneh, tednih in mesecih, pogosto ne potrebuje besed, razlag, potrebuje dovoljenje, da je to, kar je. Žalosten, utrujen, zmeden, včasih tudi jezen, nemiren ali brez besed. Morda se moramo znova naučiti zelo preproste stvari. Pogosto je največ, kar lahko naredimo, to, da žalujočega vprašamo, kako mu je, in ga poslušamo. Da zdržimo ob njegovi tišini in solzah. Da se ne prestrašimo, če nam isto zgodbo pove že desetič. Da izgovorimo ime pokojnega. Da ne pričakujemo, da bo čez nekaj mesecev spet tak, kot je bil. Žalujoči potrebuje prostor, kjer mu ni treba biti močan in kjer sme biti takšen, kakršen je. Potrebuje nekoga, ki je preprosto z njim. Prav v takšni bližini lahko zasluti, da tudi Bog Oče, po Kristusu v Svetem Duhu, ostaja z njim v njegovi bolečini. Žalovanje ni bolezen in ni znamenje šibkosti. Je ena od oblik ljubezni do pokojnega. Boli zato, ker je bil odnos dragocen. Prav žalovanje nam pokaže, kaj nam je bilo zares pomembno, koga smo ljubili in kaj je v življenju vredno varovati. Zato ni naloga žalujočega, da čim prej preneha žalovati, ampak da počasi najde način, kako živeti z odsotnostjo in hkrati ohraniti ljubezen do pokojnega. Kdor si dovoli žalost in jo izrazi, ne ostaja nujno ujet v preteklosti. Pogosto se prav s to izraznostjo počasi uči živeti naprej bolj pristno. Tudi krščanska vera ne zahteva, da bi žalost preskočili. Jezus je ob Lazarjevem grobu jokal. Vera v stajenje ne izbriše solz. Daje jim obzorje. Ne pravi, da izguba ni boleča, temveč, da smrt nima zadnje besede. V stalnem Kristusu se odnos z našimi rajnimi nadaljuje na preoblikovan način. Ljubezen, ki smo jo prejeli in podarili, ne izgine. V občestvu svetih verujemo, da pokojni v Bogu ostaja z nami povezan in lahko prosi za nas. Ko molimo zanj, se mu lahko hkrati tudi priporočamo, zato lahko žalujemo in upamo hkrati. Dan žalujočih nas zato ne vabi le k spominu na pokojne. Vabi nas, da postanemo bolj človeška družba, takšno, v kateri je prostor tudi za potrtega, osamljenega in objokanega človeka. Takšna, v kateri žalovanje ni napaka, ki jo je treba čim prej odstraniti, ampak pot, na kateri lahko postajamo bolj sočutni. Morda lahko vsak od nas naredi nekaj zelo preprostega. Pomisli na nekoga, ki žaluje, ga pokliče ali obišče in mu ponudi spoštljivo, sočutno navzočnost. Lahko mu reče: rad bi slišal, kako ti je, če želiš povedati. Potem pa ostane ob njem in ga posluša. Pogosto je prav to največ, kar lahko žalujočemu podarimo. Tako v komentarju katoliškega tednika Družina ob bližajočem se 15. septembru razmišlja pater Ivan Platovnjak. Komentar sem prebral Jure Sešek.
5: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

Naši sodelavci so zapeli, morda ste pomislili, tole smo pa danes že slišali, ja, ampak je bila ta skladba res pravo nadaljevanje slišanega komentarja.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V večjem delu države močni nalivi in sunki vetra, zato imajo gasilci polne roke dela.
2: Merše po odprtju izraelskega veleposlaništva in protestih gre le za notranje politično predstavo brez realnih učinkov.
1: Vlada sprejela rebalans letošnjega proračuna. Janša kritičen do rasti javne uprave in birokracije.
2: Podmladek NSI-ja Mlada Slovenija sindikatom očita kršitve pri zbiranju podpisov na fakultetah, srednjih in osnovnih šolah.
1: Cigler Kralj napovedal novo raziskavo o prehranskih navadah prebivalstva. Pred strokovnjaki izziv novih prehranskih smernic.
2: Slovensko društvo Hospic v Mariboru s festivalom Moč življenja za odprt pogovor o bolezni, umiranju in smrti.
1: Vreme danes še deževno, jutri bodo padavine postopno ponehale.

Tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, draga družba, prišli smo do skorajda srečanja z utripom dneva z našo srednjo informativno oddajo. O 15. čez 12 minut bo čas za njen začetek. Veliko pesmi smo slišali, tudi precej besed. Aha, pesmi in besede. Ste pozorni na kitice ali vas prevzame melodija pri skladbah? Iščete kakšne napake ali pa jih slišite? Vas zmotijo? Mene, da nima zdaj, Natalija je svojo odpela, ampak s temle rodilnikom zanikanjem, ali kako se že temu reče, imamo res težave. Popraviti ne znam del svojega srca. Ali pa, da vračati ne znaš del mojega srca. Jej. No ja, ampak se gre drugače, ne vedno se sprašujem, ja kako da v vseh teh studijih in ob pošiljanju besedila sem in tja ni bilo nikogar, ki bi dejal, čakaj, tole pa ne vem, če je prav, jaz bi tole skušal drugače zapeljati, ker tole je napača. No, kakorkoli, iskreno vam želim, da bi naše napake preslišali, da bi ne bili preveč hudi, če pride do njih in da bi danes nobene več neslovnične, nekake druge ne zagrešili, naj vse teče lepo in prav. In ne pozabite na svoje srce in upam, da boste vedno znali popraviti del srca. Del src? Lepo se imejte. Srečno in ostanite z nami.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
7: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
8: Ura je 15.
9: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
10: V večjem delu države močni nalivi in sunki vetra, zato imajo gasilci polne roke dela.
11: Merše po odprtju izraelskega veleposlaništva in protestih gre le za notranje politično predstavo brez realnih učinkov.
10: Vlada sprejela rebalans letošnjega proračuna. Janša kritičen do rasti javne uprave in birokracije.
11: Podmladek NSI-ja Mlada Slovenija sindikatom očita kršitve pri zbiranju podpisov na fakultetah, srednjih in osnovnih šolah.
10: Cigler Kralj napovedal novo raziskavo o prehranskih navadah prebivalstva. Pred strokovnjaki izziv novih prehranskih smernic.
11: Slovensko društvo Hospic v Mariboru s festivalom Moč življenja za odprt pogovor o bolezni, umiranju in smrti.
10: Vreme danes še deževno, jutri bodo padavine postopno ponehale.
8: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica sestra Meta Potočnik. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Boštjan Smole. Zaradi hudih nalivov je Agencija za okolje za ves dan izdala oranžno vremensko opozorilo za velik del države, izjema je severovzhod. Gasilci imajo precej dela predvsem v slovenski Istri, v Piranu in Portorožu, kjer jih je močnejša nevihta z nalivi in silovitim severnim vetrom dosegla že dopoldne. V Piranu je poplavilo Tartinijev trg. V Jaške ob cesti skozi Portorož voda ne uspe odteči, zato je na cestišču veliko vode. Poplavljeno je parkirišče ob vrtcu v Portorožu, kjer gasilci preprečujejo vdor v notranjost. Gasilci so na terenu tudi v Ankaranu, Kopru in Izoli. Močni nalivi so že zgodaj zjutraj zajeli Posočje. V Breginju je v pol ure padlo 23, v Bovcu pa 20 mm dežja. Od včeraj zvečer do danes zjutraj so v Bovcu izmerili več kot 48 mm padavin, v Ljubljani pa skoraj 33. Geološki zavod Slovenije opozarja, da je povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne in zahodne Slovenije. Po napovedih se bo vreme jutri postopoma umirilo, konec tedna pa bo večinoma suh in sončen. Izrael je včeraj v Ljubljani odprl svoje prvo rezidenčno veleposlaništvo v Sloveniji. Odprtja se je osebno udeležil zunanji minister judovske države Gideon Sar, ki ga je sprejel slovenski kolega Tone Kajser. Ta je odprtje označil za pomemben mejnik. Zaradi delovanja izraelske vojske v Gazi, na Zahodnem bregu in v Iranu so v slovenski prestolnici sočasno potekali tudi protesti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je srečanju s Sarom odrekla. Opozicija pa je napovedala politične posledice za vlado Janeza Janše. Pri vsem skupaj gre predvsem za predstavo za domačo javnost. Ob tem menim, politični komentator in novinar portala Zanima.me Peter Merše. Več Marcel Krek.
12: Minister Kajzer je poudaril, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog med državama ter odprla nove priložnosti na različnih področjih. Car je v Slovenijo tudi zato prišel z močno gospodarsko delegacijo, ki se je na forumu srečala s predstavniki slovenskih podjetij. Po Mršetovem mnenju je izboljšanje odnosov med državama, ki jih je prejšnja vlada Roberta Goloba spravila na zgodovinsko nizko raven, nujno.
13: Morda pa vendarle kaže aktualna vlada nekoliko pretirano kompenziranje

0: Dogajanje so spremljali tudi protesti v organizaciji Gibanja za pravice palestincev in študentskega društva Iskra. Slišati je bilo slogane kot sta Stop genocidu in Svoboda Palestini, a tudi Naj gori NATO pakt. Udeležile so se jih tudi vidne osebnosti leve politične opozicije ter prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan. Palestina je v zadnjih desetletjih postala ena glavnih točk, ki povezuje svetovno levico, spomni Merše.
1: Izrael je zavezniška država Združenih držav Amerike, to je gotovo en vidik, torej nasprotovanje ZDA pomeni pač po logiki nekaterih pač podporo palestincem. Zdaj, ali je tukaj tudi kaj antisemitizma in še česa drugega, lahko ugibamo.
0: Zaradi odnosa do Izraela sta Svoboda in Levica zoper premijeja Janša napovedali ustavno obtožbo SD pa interpelacijo zoper ministra Kajzerja. Merše ob tem opozarja, da gre predvsem za napiranje političnih točk pri temi, ki pa volivno nima prave teže.
1: Tukaj pravzaprav gledamo nek v angleščini se temu reče virtue signaling, ne, se pravi neko izkazovanje navzven, izkazovanje nekih vrednot, ki pa jih pravzaprav niti ne živiš z namenom pridobivanja političnih točk. Ironično pa zadnje čase ta tema ne prinaša res neke močne politične mobilizacije. Je pa res, da tudi na drugi strani mislim, da ne bo bistveno pripomogla k kakšnemu uspehu recimo desnice z otoplitvijo odnosov z Izraelom. Mislim, da bi lahko politika počasi ugotovila, da je pač to neka stvar, ki se izvaja v ozadju.
0: Še meni Merše. Celotnemu pogovoru z njim prisluhnite v enem od prihodnjih mozaikov dneva.
2: Vlada je potem, ko se je seznanila z jesensko analizo gospodarskih gibanj, sprejela rebalans letošnjega proračuna. Pripravo tega je olajšala bistveno popravljena gospodarska rast, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik vlade Janez Janša. Vlada bo rebalans sedaj poslala v državni zbor. Minister za finance Andrej Šircelj pa ga bo podrobneje pojasnil jutri. Janša je danes predstavil tudi širšo sliko slovenskih javnih financ, gospodarstva in javnega sektorja. Več o tem Rok Mihevc.
3: Po Janševih besedah je pripravo rebalansa olajšala popravljena napoved gospodarske rasti. Ob tem pa ostaja nekaj negotovosti zaradi razvojnega zakona, ki je trenutno blokiran, zato njegovi javnofinančni učinki še niso znani. Ta vprašanja se bodo prenesla v pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Vlada je ob stotih dneh od prisege opravila tudi delovni posvet. Janša je poudaril, da so prvi meseci nove vlade namenjeni predvsem preverjanju stanja, ki ga je vlada prevzela, oblikovanju ekip in uresničevanju koalicijske pogodbe.
4: Ponekod po ministrstvih še vedno potekajo revizije ali pa se na nje čaka, tako da neke dokončne slike nimamo, se pa že kaže. Seveda, da marsikaj od tega, kar je bilo v prijom predanih zapisnikih, ni ravno tisto, kar je tudi dejansko stanje, ki smo ga dobili v roke.
3: Večina ministrstev naj bi po njegovih besedah nalogo ekipiranja opravila dobro. Več težav je bilo tam, kjer je prišlo do združevanja ministrstev. Spremembe naj bi se odrazile tudi v rebalansu proračuna, proces pa naj bi bil zaključen do konca leta. Med osrednjimi temami posveta je bila tudi gospodarska slika Slovenije. Janša je opozoril, da je država po osamosvojitvi sprva hitro dohitevala evropsko povprečje, nato pa se je napredek ustavil. Pri tem izpostavlja velik paradoks slovenskega trga dela. Medtem, ko je v nekaterih delih javnega sektorja prišlo do povečanja števila zaposlenih, naj bi slovenskemu gospodarstvu primankovalo približno 150 tisoč delavcev. Pomankanje delovne sile država nadomešča tudi z uvozom tujih delavcev. Janša je pri tem opozoril, da to ob združevanju družin predstavlja dodaten pritisk na socialne izdatke. Predsednik vlade je kot enega od strukturnih problemov izpostavil tudi rast zaposlenosti v delih javnega sektorja, kjer po njegovem mnenju ni bila vedno upravičena.
4: Zdaj, mi smo od osamosvojitve naprej v javnem sektorju povečali število zaposlenih iz 125 tisoč na 196 tisoč. Zdaj, v nekaterih delih javnega sektorja so bila ta povečanja upravičena. Ponekod smo nekatere stvari postavljali na noge, recimo slovensko obrambo, ampak kot boste videli, so povečanja ravno v teh sektorjih, ne, ki smo jih postavljali na noge, minimalna ali pa je rast negativna, zelo pa se je povečalo število zaposlenih v nekaterih drugih sektorjih.
3: Janša meni, da Slovenijo čaka pomembna odločitev, ali bo v času pomagala.

0: pomankanja delovne sile izvedla prestrukturiranje in človeške vire prerazporedila tja, kjer bodo ustvarjali večjo dodano vrednost ali pa bo sedanji sistem ostal nespremenjen.
1: In kakšna je najnovejša napoved gospodarske rasti za letos? Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal svojo spomladansko oceno, tako da namesto 2% rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8% rast. Kateri so dejavniki, ki to spodbujajo, je povedala urednica napovedi Maja Bednaš.
2: Pričakujemo precej višjo rast izvoza zaradi nekaterih enkratnih dejavnikov, ampak tudi široko osnovane rasti, kar po naši oceni izkazuje tudi odpornost in prilagodljivost gospodarstva. Zasebna potrošnja bo nekoliko višja kot lani, tudi zaradi višje rasti plač oziroma razpoložljivega dohodka. Hkrati bi pa ob tem omenila, da vendarle gospodinstva še vedno varčujejo več kot v povprečju EU, stopnja varčevanja je nekako blizu 15%.
1: Naslednje leto se bo gospodarska rast Slovenije umirila na 2,5%, leto kasneje pa na 2,3%.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Število samomorov v Sloveniji upada, še vedno pa so najbolj ogroženi starejši moški.
5: Pred nami sta tradicionalna stična mladih in teden mladih.
4: Šport. Vodstvo ekipe Primoža Rogliča napoveduje dan D za današnji kronometer v boju za rdečo majico.
3: Prometno-informacijski center.
6: Lepo pozdravljeni. Predor Karavanke v smeri Avstrije, ki je bil zaprt zaradi okvarjenega vozila, je zdaj ponovno odprt. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Karteljevim in Mirno Pečjo v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče, pred nesrečo pa nastaja tudi zastoj, zato voznikom predvsem svetujemo strpno vožnjo in pa seveda ureditev reševalnega pasu. Tudi cesta Radenci-Grabonoš je zaprta med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Oviran promet pa je v predoru Kastelec proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Prav tako pa je oviran promet na cesti v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjem v smeri Štajerske. Tam je promet oviran zaradi premaknjene varovalne ograje. Zastoji sicer nastajajo na številnih odsekih, sicer pred predorom Karavanke proti Avstrije kolona vozil dolga približno 2 km, lahko že tudi malce več zaradi nedavne zapore. Na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru zamude za kakšnih 10 do 15 minut, medtem ko od Gabrka proti Ljubljani promet poteka počasneje in zamude je za približno uro in pol. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji, na relaciji Kozarje-Koseze pa potem od Bizovika proti Štajerski avtocesti, na glavnih in regionalnih cestah pa seveda marsikje promet poteka počasi. Danes po noči bo med 23. in 4. uro zjutraj na ljubljanski južni obvoznici več pol urnih popolnih zapor priključka Ljubljana center v smeri razcep pa Kozarje in sicer na izvozu iz smeri Rudnika in iz smeri Viča, bo pa obvoz možen preko priključkov Rudnik in Vič, tako da vozite previdno, bodite pozorni na postavljeno prometno signalizacijo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Zbiranje podpisov na referendumu oziroma za referendum o interventnem zakonu znova buri duhove. V podmladku Nove Slovenije, Mladi Sloveniji opozarjajo na nedopustno politično agitiranje na fakultetah in celo pritiske posameznih profesorjev na študente. V Visokošolskem sindikatu Slovenije med tem očitke v celoti zavračajo in jih označujejo za laži. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Marjan Bunič.
7: Predsednik Mlade Slovenije David Tomažin je v pogovoru za naš radio opozoril, da je delovanje političnih strank na šolah prepovedano z namenom zagotavljanja neutralnosti izobraževalnega prostora. Ob tem je poudaril, da je zbiranje podpisov sindikatov na fakultetah politično motivirano ter v nasprotju z etičnim kodeksom univerze.
8: Zdaj, tukaj je pa problem nastal, ker so sindikati prek pogodbe, ki jo imajo visokošolski sindikati, Slovenije skleneni s temi fakultetami, omogočeno, da zbirajo podpise pod pretvezo, da delajo za lastno dejavnost, ne, zbirajo podpise tudi pri študentih. Prvi tukaj je, ker to je vsebina, ki se sploh ne tiče študentov, ki sploh niso člani tega sindikata. Po drugi strani dobimo sporočila študentov, ki so doživeli pritiske strani profesorjev celo.
7: Tomažin je dodal, da so prejeli več pričevanj študentov o pritiskih profesorjev, ki naj bi opravljanje izpitov pogojevali s podpisom pod referendumsko pobudo. Ker se študentje v podrejenem položaju pogosto ustrašijo prijaviti nepravilnosti, jih poziva k medsebojnemu povezovanju in pogumu pri obrambi svojih pravic. Pojasnil je tudi, da enostransko predstavljanje informacij po njegovem mnenju le še slabša odnos mladih do politike.
8: V bistvu razvojni zakon, oni pravijo, da prisilno upokojujemo. Pa to ni res, nikakršno prisilno upokojevanje. Tudi, da se ruši javno zdravstvo. Mislim, da to mladi poslušajo, se ni čudno potem, da imajo vsi vtis naši proti njihovim, ker tako retoriko v bistvu univerze spodbujajo na svojih hodnikih. Ne? In se res, mi je res žal, da fakultete niso ta prostor, ki ga mladi tako krvavo potrebujejo. Razen, če bojo bo svoj fakultet pa univerz dovolile tudi političnim strankam, da pač pridemo tja pa predstavimo tudi našo vizijo. Ne?
7: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v enem od prihodnjih mozaikov dneva.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika so morali zaradi strupenih hlapov učence predmetne stopnje evakuirati v šolsko telovadnico. Kot so zapisali v sporočilu za starše, so vsi šolarji na varnem. Na bližnji osnovni šoli Koseze pa naj bi bilo danes odsotnih okoli 300 otrok. Razlog naj bi bile prebavne težave. Obvestili so NIJZ, ki je že vzel vzorce prehrane in vode. Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na mestni občini Ljubljana, je potrdila, da so kuhinjo preventivno zaprli, a vse kaže na to, da s prehrano na šoli ni težav. Podobne težave imajo tudi na osnovni šoli Božedarja Jakca, kjer je odsotnih 156 otrok, a ne vsi zaradi prebavnih težav. Slovenija bo začela pripravljati nove prehranske smernice za odraslo prebivalstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po sestanku s predstavniki stroke poudaril, da mora biti priprava tokrat javna in vključujoča. Prejšnja namreč ni bila, čeprav je vlada Roberta Goloba za njo porabila več kot 200 tisoč evrov. Minister Cigler Kralj zdaj poudarja, da mora imeti stroka glavno besedo, brez pritiskov javnosti, posameznih sektorjev ali resorjev, je poudaril. Prispevek Tanje Dominko.
9: Minister Janez Cigler Kralj je po včerajšnjem srečanju dejal, da se priprava prehranskih smernic vrača v okvire strokovnega, preglednega in vključujočega sodelovanja.
10: Veliko podatkov že imamo. Upam, da bomo uspeli v tem mandatu zagotoviti to, da bo stroka lahko svoje delo opravila v zadostnem časovnem obdobju in da bomo potem pomagali pri implementaciji teh smernic. Ne nazadnje, veste, da smo pravzaprav različni ministri še kako odgovorni za svoje javne zavode, šole, vrtce, bolnišnice, domove za starejše in njih se pač kot tiste, ki skrbijo za bolj ranljive populacije, smernice kot javno zdravstveni dokument še posebej dotikajo in tu je ključno, da gremo tudi z njimi z roko v roki in da bojo lahko tudi te smernice primerno implementirali.
9: Za pripravo je odgovoren Nacionalni inštitut za javno zdravje, vendar jih ne bo pripravljal sam, pač pa z drugimi resorji ter strokovnjaki.
11: Mi bomo te smernice seveda pripravili, bomo pa natančno spremljali, kako se v bistvu na eni strani prebivalci odzivajo na to, po drugi strani pa tudi, kaj imamo na voljo.
9: je dejal direktor Ivan Eržen. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko je na eksplicitno vprašanje glede vegetarijanske prehrane odgovoril.
12: Posameznik, ki se odloči za, na primer, popolnoma rastlinsko prehrano, je lahko ogrožen v primeru, da ne dodaja nekaterih hranil, je lahko ogrožen za pomankanje vitamina B12, pa še česa zraven, ne? In verjamem, da bodo v teh novih smernicah te ciljne skupine tudi naslovljene, težko pa zdaj povedati v kakšni meri.
9: Podatki iz preteklih raziskav kažejo, da Slovenci zaužijemo premalo zelenjave in sadja, prehrana pa vsebuje vse več predelanih živil. Agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar zato poudarja, da morajo biti smernice usmerjene predvsem v zdravje prebivalcev in ne v interese posameznih skupin.
1: V Sloveniji število samomorov v zadnjem desetletju upada, vendar ostaja samomorilni količnik precej nad evropskim povprečjem. Lani je zaradi samomora umrlo 336 ljudi, med njimi skoraj štirikrat več moških kot žensk. Psihiater Borut Škodler opozarja, da ugodne življenjske razmere same po sebi ne zmanjšujejo občutkov stiske in tesnobe. Strokovnjaki zato ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora poudarjajo pomen pravočasne pomoči in odprtega pogovora. Prispevek je pripravila Mateja Subotičanec.
13: Vodja programskega odbora za preprečevanje samomora, doktorica Saška Roškar, je zapisala, da je predlani zaradi samomora pri nas umrlo 363 oseb. Od tega je bilo 275 moških in 88 žensk. Med vsemi smrtmi, ki smo jih leta 2024 zabeležili v Sloveniji med prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji, je delež smrti zaradi samomorov znašal 1,68%. Po vsaki taki smrti med svojci ostaja pereče vprašanje, zakaj. Večkrat gre tudi za občutke krivde. Profesor in psihiater dr. Borut Škodler.
14: Gre za krivdo, gre za hudo čutje krivde, ki se pa razteza v celem razponu tega občutja in spraševanja o njem. Torej od tega, a bi jaz lahko kaj naredil, da bi preprečil, ali celo zaradi česa, kar sem naredil, ali zaradi najinega odnosa, ali zaradi česa, kar nisem nekako šel nasproti, ali kar sem opustil, torej, ali kaj zaradi mene privedlo do tega, da in ta občutja so lahko neverjetno grejo deleč v smislu, lahko sploh nisem toliko povezal, da ni nič bilo večjega, pa vse je z mano ta občutek, kaj pa če bi takrat več naredil, če bi ga večkrat poklical, če bi ga večkrat spraševal in tako naprej.
13: Dobro sredstvo za preprečevanje samomora je pogovor, ki preprečuje osamljenost, daje priložnost za povezanost in je hkrati za tistega, ki je v stiski, tudi priložnost, da spregovori. Veliko ljudi si morda težko predstavlja, kako tak pogovor izpeljati. Zato so že pred časom izdelali priročnik Pogovor o samomoru, ki je brezplačno na voljo. S to tematiko oziroma problematiko se ukvarjajo na Univerzi na Primorskem, na Inštitutu Andrej Marušič, ki je Slovenski center za raziskovanje samomora.
1: Mariborski območni odbor Slovenskega društva Hospic bo 30-letnico delovanja zaznamoval s festivalom Moč življenja, ki bo potekal od četrtka 11. do srede 16. septembra. Začel se bo slavnostno akademijo. Osrednje dogajanje pa bo na Mariborskem trgu Svobode. Več Alen Salihovič.
15: Na omenjenem trgu bodo skupaj študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo postavili labirint z izkustvenimi delavnicami. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali izkušnje prostovoljcev, ki spremljajo neozdravljivo bolne in umirajoče ter njihove svojce. Predsednica Mariborskega odbora Nada Kunstek.
16: Delujemo na področju paliativne oskrbe. Delujemo po načelih hospic pristopa, s čimer zagotavljamo celostno oskrbo neozdravljivo bolnim tam, kjer živijo. Zdaj, trenutno, je to mogoče na bolnikovem domu, v domovih za starostnike, tudi v kakšnih zavetiščih, centri za begunce in tako naprej. Žal, hiše trenutno še nimamo, srčno upamo, da enkrat dobimo.
15: Festival tako želi prispevati tudi k odprtemu pogovoru o bolezni, umiranju in smrti. Vodja festivala Mirjana Mladič.
17: Torej, program detabuizacije je tisti, ki skrbi za to, da se v družbi malo bolj soočamo ali pa več pogovarjamo o tem, kar nas vse na način čaka. Se pravi, minevanje, bolezen, ne nazadnje na koncu smrt in tudi ta dogodek, ki ga zdaj prirejamo ob 30. obletnici, je namenjen točno temu. Ko smo se pogovarjali o tem, kako obeležiti ta jubilej, smo si bili edini, da moramo iti med ljudi.
15: Program bo zajemal tudi delavnico za mir, gledališko ter fotografsko razstavo ter sklepni literarni pogovor z glasbenico Tanjo Žagar, ki je svojo izkušnjo težke bolezni opisala v knjigi.
1: Zveza organizacij pacientov Slovenije pred Svetovnim dnevom varnosti pacientov, ki ga bomo obeležili 17. septembra, poziva k spremembi paradigme obravnave zdravja. Poudarek letošnjih aktivnosti je na preventivi, varni oskrbi kroničnih bolnikov ter širšem sodelovanju gospodarstva in lokalnih skupnosti. Podrobneje Andrej Šinko, ki bo prebral prispevek Urha Sušnika.
18: Za zdravje prebivalstva ni odgovoren le zdravstveni sistem, ampak celotna družba. V gospodarstvu so opozorili na pomen promocije zdravja na delovnem mestu in obvladovanje bolniških odsotnosti. Glavni izvršni direktor gospodarske zbornice Mitja Gorenšček je poudaril.
19: Kljub številnim pozitivnim premikom ostaja velik problem slovenskega zdravstva oziroma nas samih absentizem iz naslova bolezni. Po epidemiji COVID iz leta 2019 se je absentizem močno povečal, bolniška odsotnost se je močno povečala in tudi po tem, ko je epidemija ugasnila, se ta nivo boleznin ni več vrnil na prvoten nivo.
18: Ob tem je dodal še.
19: Zgovoren je podatek, da je sprememba zakonodaje konec lanskega leta po ocenih Zvez Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije že v prvih 4 mesecih leta 2026 zmanjšala število izgubljenih delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti za približno 800 tisoč dni v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. To potrjuje, da lahko premišljeni ukrepi prinesejo konkretne rezultate.
18: Struka opozarja, da mora vsak posameznik prevzeti primarno odgovornost za svoje zdravje, država in nevladne organizacije pa mu morajo pri tem le pomagati. Predstavnik Društva za zdravje srca in ožilja, primarij dr. Matija Cevc, je poudaril.
20: Ravno ta konferenca strokovna bo pokazala, da dejansko za zdravje naših ljudi ni odgovorno samo zdravstveni sistem, ampak številni drugi deležniki od lokalne skupnosti do delodajalcev, do šolskega okolja in ne nazadnje od vsakega posameznika.
18: Osrednji dogodki ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov bodo potekali 17. septembra. Zveza organizacij pacientov je poudarila, da sta ključni medsebojna povezava in odprt pogovor o boleznih. Vodja projekta Vesna Ekart je ob tem povedala.
21: Želimo, da se pacienti, njihovi svojci, pa tudi vsi, ki so danes še zdravi, premostijo to bariero, ki obstaja, ko nekdo zboli. Takrat se običajno zapremo doma in poskušamo sami pri sebi rešiti zadevo. Sami veste, da je običajno težava tudi s svojimi svojci, ker jih pacient mora prav zares tolažiti. In ta društva pacientov so prav zares odgovor na marsikatero težavo tako pacientov, svojcev in pa informacija za ostale ljudi, preden oziroma komplementarno z obstoječim zdravstvom.
18: Organizatorji dodajo še, da več zdravih let življenja ne more zagotoviti le zdravstveni sistem, ampak sodelovanje celotne družbe.
3: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je med obiskom izraelskih enot na jugu Sirije znova zaostril retoriko do Irana. Dejal je, da je iranski režim po njegovih besedah blizu propada in da je njegova glavna naloga njegovo strmoglavljanje. Izrael naj bi bil po njegovih besedah pripravljen na nove napade. Netanjahu je skupaj z obrambnim ministrom Izraelom Katzem obiskal območje gore Hermon, kjer so izraelske sile nameščene vse od padca režima Bašarja prodala sada decembra 2024. Kac je ob tem sporočil, da se izraelske enote z varnostnega območja v južni Siriji ne bodo umaknile. Ne bomo dovolili, da se na naši južni meji utrdi kakršnakoli teroristična vojska, je dejal Netanjahu. Kac je obenem zagrozil Iranu, da ga bo Izrael, če bo treba, napadal še tretjič. Damask je Netanjahujev obisk obsodil kot nezakonito in provokativno kršitev sirske suverenosti. Izrael je sicer od padca Asadovega režima v Siriji izvedel že na stotine napadov in večkrat udaril na sirsko ozemlje. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo jutri obiskal Vatikan. Sešel se bo z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Polom Richardom Gallagherjem. Kajzer meni, da Sveti sedež v mednarodnih odnosih ostaja izredno pomemben deležnik, ko gre za zaščito človekovega dostojanstva in njegovih pravic. Potrdil je, da si vlada prizadeva nadgraditi tako imenovani Vatikanski sporazum o ureditvi pravnih vprašanj med cerkvijo in državo iz leta 2001. Odprto ostaja vprašanje vojaškega ordinarijata, ki bi skrbel za duhovno oskrbo vojakov in policistov in bi ga vodil škof. Cerkveno pravno pa bi bil izenačen škofijo. Vatikan si za njegovo ustanovitev prizadeva že vrsto let. Vojaški ordinarijat sicer ne bi bil novost, saj duhovna oskrba v slovenski vojski že obstaja. Pred nami je eden največjih dogodkov v cerkvi na Slovenskem in sicer vse slovensko srečanje mladih v Stični, ki ga vsako leto pripravijo tretjo soboto v septembru. Letos bo potekalo pod geslom Vžgi srce. Več Marjana Debevec.
0: Koordinator dogodka Klemen Kraševec je na dopodanski novinarski konferenci povedal, da bo vodilna nit letošnje Stične ljubezen, ki je zadnja in največja izmed božjih kreposti.
2: Mlade želimo spodbuditi, da odkrijejo, da smo najprej sami ljubljeni od Boga in da smo zato poklicani, da to ljubezen tudi podarjamo naprej. Želimo pokazati, da prava ljubezen ni omejevanje svobode oziroma neko breme, ampak pot do resnične svobode in izpolnitve.
0: Vodja družbenih omrežij Brina Rednjak pa je povedala, da bo poleg svete maše popoldne tudi bogat festivalski program, v katerem bodo lahko zase našli nekaj športni navdušenci, ljubitelji glasbe, pa tudi tisti, ki bi želeli poglobiti kakšno od tematik ali pa se ustaviti v molitvi.
22: Izmed letošnjih delavničarjev velja izpostaviti dva mednarodna gosta. Duhovnik Gregory Pine, avtor knjige Training the Tongue, bo z nami razmišljal o globljem pomenu človeške besede in govora. Prisluhnili pa bomo lahko tudi osebni zgodbi in pričevanju Luke Klarice, nekdanjega vrhunskega hrvaškega košarkarja, ki je svojo pot nadaljeval v duhovništvu.
0: Letošnja Stična mladih bo potekala v soboto 19. septembra. Vstopnice so od danes do torka na voljo po 15 evrov, na dan dogodka pa 19 evrov. Uradni začetek je ob 11. uri, osrednji dogodek pa bo sveta maša, ki jo bo ob 12. uri daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Uvod v Stično mladih bo teden mladih, ki se bo začel že to nedeljo.
23: Tokratni športni pregled začenjamo z našim šampionom Primožem Rogličem. Njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe namreč sporoča, da je danes dan D in za napad na polno na kolesarski dirki po Španiji. Današnja dirka na čas lahko namreč popolnoma spremeni potek letošnje Vuelte. Kronometer je Rogliču že prinesel mnogo uspehov, kot je zlata medalja na olimpijskih igrah v Tokiju leta 2021, v letu 2023 pa je na predzadnji odločilni etapi prevzel skupno vodstvo dirke po Italiji in ga naslednji zadnji dan le še potrdil v Rimu. Pred zadnjima gorskima etapama pa je danes ena zadnjih možnosti, da izniči prednost trenutnemu nosilcu rdeče majice Enriku Masu. Po včerajšnjem nekoliko lažjem dnevu za favorite, saj bila hribovita etapa s ciljnim šprintom, nas danes čaka prava poslastica. Primož Roglič se bo na pot podal malo pred 17. uro in 30 minut, v skupnem seštevku šesti Jakob Omerzel pa nekaj minut pred njim. Poleg kolesarjev pa bomo morda prek televizijskih ekranov nocoj spremljali še enega Slovenca. Benjamin Šeško bo drevi ob 21. uri čakal na debi v nogometni ligi prvakov v dresu Manchester Uniteda. Čaka ga na papirju lažji nasprotnik Sabah iz Azerbajdžana. Vse prej kot lahko nalogo pa je imel sinoči najbolje plačani nogometni vratar na svetu Jan Oblak, ki je stal v vratih Atletika, ki se je v gosteh meril proti Liverpoolu. Kljub dobri predstavi je v drugem polčasu prejel dva gola, Atletiko pa gola iz prvega polčasa ni uspel nadgraditi. Poleg tega je včeraj potekalo še pet tekem, Barcelona je 5-1 premagala Feyenoord, Stuttgart je 3-1 ugnal norveški Viking, Paris Saint-Germain je 6-1 nadigral Slovan iz Bratislave, londonski Arsenal je v Neaplu proti Napoliju slavil z 0-1, Sporting pa se je veselil domače zmage proti Galatasaraju. Rokometno ligo prvakov pa so včeraj odprli Celjani proti Zagrebčanom, kljub izenačeni igri so se Hrvati izkazali kot premočni nasprotniki. Celjani so imeli v končnici tekme več priložnosti, da se približajo oziroma izenačijo, na koncu pa so se morali zaradi lastnih napak sprijazniti s končnim rezultatom 31-29 v prid Zagrebčanov. Za konec pa še bolj zabavna novica. Včeraj je na srečanju republikancev v Dallasu ameriški predsednik Donald Trump označil menjavo Luke Dončiča iz Dallasa v Los Angeles Lakers za eno najslabših vseh časov. Čeprav je priznal, da se na košarko ne spozna, je v šali rekel, da bi morali menjavo ponoviti oziroma jo razveljaviti. Športni pregled, ki sem ga prebral Marcel Krek, je pripravil Urh Sušnik.
1: Popoldne se bo ozračje sprva nekoliko umirilo, proti večeru pa bo znova začelo deževati. Pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno se je ohladilo. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne pa od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Opozorilo. Danes bodo v večjem delu Slovenije nastali močni ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. V soboto bo precej jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Tu so še temperature po Sloveniji. Koper 22 stopinj, Nova Gorica 21, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj in Črnomelj 16. Maribor, Celje, Kranj, Idrija in Kočevje 15, Slovenj Gradec in Velenje 14, Postojna pa 13 stopinj Celzija. Promet je močno povečan od Primorske proti Ljubljani. V predoru Kastelec je zaradi ovire na vozišču zaprt vozni pas, sicer pa se čas vožnje med razcepom Gabrk in pa Ljubljano podaljša za več kot uro in pol. Zastoji so tudi med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, tam računajte le na nekaj minut daljši čas potovanja. Potem se zastoji pojavljajo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti razcepu Koseze, torej proti Gorenski in naprej proti Avstriji. Daljša kolona vozil je pred predorom Karavanke. Potrebno je čakati več kot pol ure. Z vožnjo proti Kranjski Gori oziroma tamkajšnji bolnišnici priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Težave imamo danes tudi na dolenjski avtocesti, in sicer se je med priključkom Novo mesto zahod in priključkom Mirna peč proti Ljubljani zgodila prometna nesreča in nastal je tudi zastoj. Čas vožnje se bo podaljšal za od 10 do 15 minut. No pa tudi na Štajerski avtocesti vozite previdno v delovni zapori med Ljubljano in Domžalami. Tam je promet oviran zaradi premaknjene varovalne ograje. No, tudi na številnih regionalnih in lokalnih cestah so danes zastoji, tako da povsod vozite skrajno, previdno in z veliko mero potrpežljivosti. Poglejmo še proti naši večerni informativni oddaji. Jutri se začenjajo 61. študijski dnevi Draga o temi tehnika in človeškost. Gostje bodo razmišljali o tem, kako lahko umetna inteligenca in druge tehnologije bogatijo človekovo življenje, prispevajo k ohranjanju jezika, kulture in skupnega spomina ter povezujejo Slovence po svetu. V mozaiku dneva bo naša gostja podpredsednica Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Breda Susič. Prisluhnite ob 18. No, to pa je vse v današnjem utripu dneva. Dnevna urednica je danes sestra Meta Potočnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura pa je 15 in 38 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. H gospodu sta odšla Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Edo iz Žič. H gospodu sta odšla Marija in Edvard Rems, po domače Bidrova Mimi in Edo iz Žič. Od njiju se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču na Rovah. Od 9. naprej bosta žari v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Od nje se bodo poslovili v soboto ob 16. na pokopališču Resje v Grosupljem. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Zadnje slovo bo v soboto ob 12. V tamkajšnji poslovilni vežici bo od 10. naprej.

0: Poglejmo še med obvestila. V Baziliki Marije Pomaga in na Brezjah bo jutri molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19.00 sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo to soboto. Začetkom ob 9.00 za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za nadškofijo Murska Sobota v Turnišču in za škofijo Novo mesto na Zaplazu. Za škofijo Koper pa bo srečanje potekalo na Sveti gori začetkom ob 8.00. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štiberka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo to nedeljo 13. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9.00 pri ostankih gradu Štiberk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11.00 pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko-jezero.si.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: V Kranjski gori na 102,3 MHz.
3: Preglejmo še današnje kulturne namige. Celjska Mohorjeva družba vabi ob 19.30 v župnijsko cerkev svete Helene Dolsko na pričevalski večer Ta otrok bo živel. Gosta bosta Dušan in Lucija Poslek. Ob 20.00 bo v Kazina Jazz klubu v Ljubljani koncert mednarodne zasedbe Mediba Quartet. Štirje glasbeniki iz Črne gore, Slovenije, Katalonije in Italije bodo v nenavadni akustični zasedbi glasu, harmonike, violončela in tolkal prepletli balkansko in mediteransko glasbeno izročilo, džezovsko improvizacijo, elemente klasične glasbe ter avtorske skladbe. Zavod Frideriki Renej Baraga vabi na odprtje slikarske razstave slikarke Maretine Hegediš, ki bo ob 18.00 v galeriji zavoda Friderik Irenej Baraga. Vabljeni na odprtje muzejske razstave Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah od 1965 do 1971, ki bo ob 18.00 v Mestnem muzeju Kosova graščina na Jesenicah. V Tehniškem muzeju Slovenije pa bodo ob 18.00 odprli občasno gostujočo razstavo Tomos drvi v arhivu, ki jo je pripravil Pokrajinski arhiv Koper. V poletnem glasbenem paviljonu, v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani, bo ob 20.00 koncert Noreja, glasba različnih svetov med tradicijo in sodobnostjo. V sklopu jesenskih serenad pa bo ob 19.00 v Grajski kleti v Vipavskem križu koncert Življenje je kabare. Tjaše Fajdiga in Anžeta Vrabca.

0: Še 4 minute so, do 16. mi bomo v našem radijskem programu nadaljevali z dobro glasbo, ob 17. pa vas vabimo k poslušanju zelo zanimive pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen. Njen gost je bil nekdaj direktor, vpet v ekonomski poslovni svet, za marsikoga je živel svoje sanje, ampak zdravje mu je govorilo drugače. Več torej čez dobro uro. Zvečer bo še nekaj neviht, tudi z dolgotrajnimi nalivi in jutri pa bodo padavine ponehale, vsekakor pa se je kar ohladilo, to najbrž že občutite na svoji koži. Termometri pa kažejo takole, Ajdovščina 21 oziroma Ajdovščina 18, Izola 21, Litija in Rogaška Slatina 16, Mežica, Vrhnika in Trebnje 15, Bohinjska Češnica 14, Gornji Grad pa 13 stopinj. Promet je zelo povečan od Primorske proti Ljubljani, v predoru Kastelec je tudi oviran zaradi predmeta na vozišču, sicer pa zastoji od razcepa Gabrk proti Ljubljani. Vožnja od Kopra proti Ljubljani vam bo vzela 2 uri in pol na mesto običajne debele ure. Potem so zastoji še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenski in pa pred predorom Karavanke. Ja, čas potovanja od prestolnice do avstrijske meje se podaljša iz dobrih 30 na uro in 12 minut. Nekaj težav imamo tudi še na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran in pa na Dolenjski avtocesti je promet oviran med Karteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Tam je tudi že nastal zastoj in od vas bo potrebnih 10 do 15 minut več. Srečno, varno in potrpežljivo na vseh cestah.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
5: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

0: Pisem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pisem.
2: Poslušalec Toni iz Kobarida je v oddaji ob radijskem ognjišču predlagal pesem, ki jo bo zapel Gianni Nazzaro.
3: Eno pesem mojega prijatelja, ki pač mladi smo bili in je to poslušal, ne mu to rad, jaz sem v druge, ma isto italijanske. In pa bi želel, da gospod Vito je bil moj učitelj, je zdaj doma, je Vito bil moj učitelj v osnovni šoli, ma malo, ma dobro, in pa on je bil posrečen načelnik slovenske vojske pri osvoboditvi. In bo podarite vino maro pesem.

0: Hej, stric, a veš kaj kvic?
1: Profesor pride v predavalnico s polurno zamudo in je zelo dobro razpoložen.
2: Oprostite za zamudo, ampak v družini smo imeli vesel dogodek. Hčerka je dobila naraščaj.
3: Je fantek ali punčka?
2: Ljubi bog, tega pa nisem vprašal. Zdaj pa ne vem, ali sem postal dedek ali babica.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

16.30 minut je ura in čez pol ure bo na radiju Ognjišče popoldanska pogovorna oddaja z Natašo Ličen, njen gost pa avtor knjig Naslednji korak in Prava odločitev, to je Rok Čoš. Zvečer in sprva po noči bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, padavine bodo jutri ponehale, hladneje bo, no jutri čez dan pričakujemo, vendarle od 17 do 21 stopinj Celzija, danes pa imamo takole po Sloveniji Koper 21, Ljubljana, Maribor in Novo mesto ter Murska Sobota 16, Tolmin 18, Celje, Slovenj Gradec in Kranj 15, Velenje pa 14 stopinj. Še vedno je zelo povečan promet od Primorske proti osrednji Sloveniji. Na avtocesti od Kopra proti Ljubljani potrebujete zdaj 2 uri in 13 minut namesto običajne debele ure. Promet je zgoščen tudi na več odsekih ljubljanske obvoznice, tako vzhodne proti Zadobrovi, tam je zamude 15 minut, kot tudi na celotni zahodni obvoznici potrebujete dodatnih 15 minut. Pred predorom Karavanke je kolona vozil dolga zdaj že 3 km in vozile nekako segajo do bencinskega servisa in potrebujete kakšne dodatne pol ure več. Potem pa opozarjamo tudi še na Dolenjsko avtocesto. Pri Mirni peči se je zgodila prometna nesreča proti Ljubljani in tam je tudi že zastoj od priključka Novo mesto Zahod. Srečno in varno na vseh glavnih poteh, kot tudi na vseh regionalnih in lokalnih, kjer danes prav tako prihaja do zastojev.

Mike Oldfield in Maggie Reilly sta nam krajšala čas, poglejmo pa zdaj le, kako vam bomo krajšali čas jutri, v petek, 11. septembra v našem programu. Smo v mesecu, ko obeležujemo tudi mesec Alzheimerjeve bolezni. In v svetovalnici jutri boste slišali, da demenca ni del normalnega staranja, ampak je bolezen, ki terja hitro zdravstveno obravnavo in najbolj učinkovite korake lahko naredimo prav v zgodnejših fazah bolezni. Z nami bosta predsednica spominčice Štefanija Zlobec in strokovna delavka Uška Teblan. Prisluhnite ob 8. Mnogi se podzavestno bojijo žalujočih, ker ne vedo, kaj naj rečejo ali vprašajo, zato se rajši omaknejo, a to žalujočemu povzroči dodatno bolečino. Potrebna je sočutna in poslušajoča bližina, pravi jezuit pater Ivan Platovnjak, ki se pri svojem delu posveča tudi žalujočim. Z nami bo v rubriki Življenje išče pot 20 čez 9. Po večletni prenovi bo to nedeljo ponovno odprl svoja vrata prenovljeni dvorec Radlje. Poleg tega pa v oddaji v kulturi ob 10.15 še o četrtem koncertu v ciklu Plečniki na kapela. Tokrat bo v Narodni in univerzitetni knjižnici nastopil komorni zbor Ave. Več torej 15 čez 10. Ob 14.30 bo komentar tedna, tokrat ga pripravlja redovnica sestra Emanuela Žerdin. Popoldne prinaša doživetja narave in tokrat bomo podoživeli 15. kolesarsko romanje Od Marije k Mariji. Nekaj utrinkov so z nami delili radijski kolesarji, seveda njihova pot je bila iz alpskega sveta pod Julici ob smaragdni Soči, med vinogradi in primorskimi vasmi vse do device Marije Obršljanske pri Komnu. Bodite z nami ob 17. V petku večer pa prihaja pevec, avtor, glasbenik, umetnik in zavavljač. Živa glasbena legenda, ki je svojim posebnim glasom zaznamovala številne generacije. Kdo ne pozna pesmi? Deček z ulice, Ti si rekla sonce, Cifra mož in drugih. O svojih spominih, novem albumu in svojem slikanju nam bo pripovedoval Ivo Mojzer. Prisluhnite ob 20. V oddaji Ritem srca, ki jo ob petkovih večerih namenjamo sodobni krščanski glasbi, pa bomo prisluhnili petim povsem svežim pesmim, v katerih bodo z nami For King and Country, Jamie McDonald, Mercy Me, Steven Curtis Chapman in Cochran and Company. Utripajte z nami ob 21:30. Ja, kadarkoli, jutri bomo zelo veseli vaše družbe, drage poslušalke, dragi poslušalci.

0: Približujemo se 17. uri in oddaji Via Positiva, no z menoj pa je že Andrej Šinko in pogledala bova proti današnjemu mozaiku dneva. Kaj se danes dogaja, Andrej?
1: V spredje postavljamo napoved Umarja, ki kaže, da bo naša država letos beležila 3,8-odstotno gospodarsko rast. Če rečem drugače, cedila se bosta med in mleko, sploh glede na to, da je bila v prejšnji napovedi rast za skoraj polovico nižja, 2-odstotna. S podatkom se je seznanila vlada, ki je na podlagi boljšega položaja v gospodarstvu zdaj lažje pripravila rebalans proračuna, ki ga pošilja v državni zbor. V zvezi z njim je sicer še nekaj nejasnosti zaradi neznane usode interventnega zakona, ki ga čaka referendum. Slišali boste tudi, da je Svet Evropske centralne banke drugič leto zvišal srednje obrestne mere in tako poskušal vplivati na inflacijo, da bi se ta srednjeročno približala 2%. Pomembna tema za prihodnje tedne je tudi odločitev ustavnega sodišča, da je zavrnilo predlog za začasno zadržanje sprememb zakona o lokalnih volitvah. To pomeni, da tuji državljani na prihajajočih lokalnih volitvah ne bodo smeli glasovati, kar predvideva nedavna sprememba zakonodaje.
0: Andrej, hvala za enkrat. Že pričakujemo mozaik dneva ob 18. Zvečer in sprva ponoči bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Jutri zjutraj temperature od 10 do 15, čez dan, ko bodo padavine ponehale, pa od 17 do 21 stopinj. V tem popoldnevu Izola 22, Ajdovščina 18, Rogaška Slatina, Litija in Metlika 16, Hrastnik, Slovenske Konjice in Trebnje 15, Vrhnika pa 14 stopinj. Ja, veliko se dogaja na naših cestah. Dolg zastoj je od razcepa Gaberk proti Ljubljani na primorski avtocesti in zamude približno ura in 15 minut. Zastoja tudi na ljubljanski zahodni in vzhodni obvoznici proti Gorenski in Štajerski, zamude od 10 do 15 minut. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke, kolona je dolga do 3 km in zamude do pol ure. Prav tako je nekaj težav še na dolenski avtocesti, in sicer med Bičem in Podsmreko proti Ljubljani, prav tako prihaja do zastojev, nekaj zastojev tudi pred mejnim prehodom Šentilj, no in pa tudi na več regionalnih cestah, med drugim Pivka Postojna v obe smeri in pa Kavce Logatec Vrhnika ter na cestah skozi Postojno. Srečno in varno pot želimo vsem. Turistično društvo Cirkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štiberka do Karlovce ob Cirkniškem jezeru, ki bo to nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Štiberk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine s vozički, pa se bo začel ob 11. pri Centru za obiskovalce Cirkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cirknisko-jezero.si.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Stična točka je Mavic.
3: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stitsna.net.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: Ura je 15. Se pravi, čujem, 17. 5 popovdne.
6: Via pozitiva. Via pozitiva.
7: Via pozitiva.
8: Dobar dan, pozdravljam v studiju Roka Čoža. Dobar dan, Rok.
9: Dan.
8: Lep pozdrav, hvala za vašo odzivnost, za sprejeto vabilo k pogovoru. Lahko rečem, da že mesece spremljam, res da prek reklamnega oglasa, ko brskam kaj po računalniku, po tem medmrežju in sem že večkrat naletela tudi na podobo vaše knjige Naslednji korak, pot do boljšega življenja. In potem tako nekje v zavesti ostaja misel Roka, avtorja te knjige, bi bilo res dobro povabiti k pogovoru, da se pobliže spoznamo, da vstopimo v vsebino tega dela, prinesemo koristne informacije tudi za poslušalke in poslušalce oddaje Via Pozitiva. Rok Čoš, ste pozitivni človek, oziroma poznate tisto, ali vidim na pol prazno ali na pol polno. Kje ste vi?
9: Ja, jaz definitivno sem pozitiven človek. Vidim na pol polno. Ker tudi mislim, da vse, kar nam življenje da, nas lahko obogati, če to tako vzamemo.
8: Ampak Rok, se je to, takšni ste, ali ste do tega spoznanja, zavedanja prišli skozi izkušnje?
9: Ja, do tega sem prišel skozi izkušnje, tako kakor velik del ljudi skozi neko svojo lastno bolečino. Sem mogel neke svoje izzive premagati, no, da sem prišel, da sem iz tako rekoč iz teme ven prilezel in da sem videl, da življenje je lahko veliko lepše, kakor sem si včasih mislil.
8: Greva lahko kar v to, kot ste rekli, temo preizkušnje, trpljenje, ko je človek zgubljen, ko čutiš, da si morda nekoliko zgrešil, da pa vendar je v tebi večji potencial. Kaj se je vam zgodilo?
9: Ker tudi izhajam iz podjetniške družine, kjer je finančni uspeh, pa dosežki, pa rezultati so zelo pomembni. Ne? Neka tekmovalnost tudi. Ne? In do svojega 30. leta sem jaz po tej lestvici plezal. Ne? In sem lovil uspeh, misleč, da za naslednjo stopničko se pa končno skriva ta sreča. Ne? Pa, da bom končno koči, pa še to dosežem, da bom pa enkrat dovolj. Ne? In od svojega 20. do 30. leta je to pri meni tako zgledalo, da ko sem svojo prvo službo začel, sem potem iz leta v leto napredoval, torej najprej sem delal v prodaji, potem kot vodja prodaje, kot direktor prodaje in kot izvršni direktor v različnih podjetjih. In vsakič sem mislil, da naslednja stopnička bo pol. Je to, ne. Pol se pa življenje zares začne, ne. Pol pa lahko jaz malo spustim in začnem tudi malo bolj uživati, se imeti lepo, pol bom bolj zadovoljen s sabo, pomirjen. Ampak vsako naslednjo stopničko, ko sem prestopil, je bila realnost ravno obratna, torej še bolj sem imel občutek, kakor da nisem dovolj, še bolj sem imel občutek, da se moram kazati, kakor da navzven, kakor da sem bolj uspešen, kakor se oseb dejansko počutam. In ta razmik med tem, kako je moje življenje izgledalo navzven in kako sem se jaz noter vse počutil, je postal vedno večji, a ne, ta razmik je. Torej, navzven mlad uspešen direktor, navznoter nekdo, ki zelo težko zaspi, ki je velik časa preživi v tesnobi, ki ima nek občutek izolacije, da je sam v tem svetu, da je sam tako smesa, ki je zelo ogrožen, ni vreden spoštovanja. Ne? Vsi te občutki so nenehno v meni krožili. In pa na eni točki, ki se mi je že začel na zdravju poznati, ne, ki se je začel, sem imel težave z želodcem, s prebavo, kislino.
8: Nič spali, ste rekli.
9: Ja, zelo slabo sem spal, imunski sistem je pešel in na te točki sem se jaz pol že zelo strašil za svoje zdravje, ker je to tako zgledal, da jaz sem že vsak mesec za par dni zbolel z vročino, ker moje telo več tega pritiska, ker sem ga jaz nosil, vseb ni mogel več držati. Ne? In takrat sem jaz bil prepričan, da je z mano nekaj narobe fizično. Ne? Jaz sem hodil veliko po razno raznih pregledih in pol sem prišel na eno točko, ko sem imel kolonoskopijo pa gastroskopijo v razmiku 14 dni in sem rekel, ok, zdaj pa lej, toliko enih stvari smo že pogledali, ne, tudi te pregledi niso glih najbolj prijetna stvar, zdaj pa tukaj ne vem, če boš dobil odgovor. Ne. In sem začel potem raziskovati pol drug del, ne, torej ne več toliko fizični, ampak bolj mentalni. Tam sem naletel tudi na eno izkušnjo, ker sem šel na en obred psihedeliki. In tam sem se prvič potem srečal z svojim egom in sem v bistvu ugotovil, da je to

0: prav sem se noter počutil vse prej kot to. Ne. In ko sem to enkrat videl, koliko sem nefunkcionalen v smislu, da ne rešujem svojih težav, da pometam stvari pod preprogo, da se mi eni problemi vlečejo že leta in leta in da nekakr ne delam korakov naprej, ampak sam maskiram, sam prekrivam, sam skrbim za to, da stvari zgledajo na vzven oh in sploh, noter v meni je pa vedno večja bolečina, takrat sem jaz pol spoznal, da bo treba začeti stvari malo drugač pristopati. In ena od prvih sprememb, takih res drastičnih, ki sem jo pri sebi naredil, je, da sem začel živeti povsem iskreno življenje. Ne. Prej sem bil mojster tega, da sem stvari znal lepo ulepšati, tudi bil sem prepričan, da če delaš v prodaji, da drugače preprosto ne gre, ne. Ker zdaj vidim, da je resnica ravno obratna. Ampak postal sem mojster v oblikovanju besed, da sem lahko še ne vem, kakšno stvar zapakiral, kakor da je to oh in sploh. Ne. In postal sem žrtev tega, ne, ker tako, kakor sem jaz svoje produkte, pa mislim, storitve, ki sem jih tržil drugih ljudi, pakiral pa prodajal naprej, sem tudi sebe in s tem sebe dajo pod nek konstant pritisk, da nikoli nisem in tudi nikoli ne bom dovolj.
1: Rok, v tem vašem opisu žal so se prepoznali številni, ki naj jo poslušajo. Pa mnogi s tem nadaljujejo, ker ne znajo drugače. Ta preblisk pri vas, ste rekli, je bil preko določene izkušnje, takrat ste spoznali, da bo treba drugače. Ljudje skoraj da moramo trčiti, če telesa ne poslušamo, se pa vendarle nekaj zgodi, nekaj, kar nas prepriča, neka streznitev. Kako doseči, da bi do te streznitve, da bi do tega spoznanja prišla večina še pravi čas?
2: Ja, sej.
1: Ker sicer ne slišimo, sicer gredo na sveti mimo, eno uho notri, naslednje ven.
0: Seveda.
1: Kakšne so vaše izkušnje s tem?
0: Moja izkušnja je žal tukaj takšna, da dokler ti ne greš čez eno tako preizkušnjo, kater je strezne, težko ti to vidiš, ne? Ker besede drugih ljudi grejo, če niso direkt povezane s tem, kako jaz dojemam svet, grejo čez eno uho noter in čez drugo ven. Ne? Torej, če jaz nekomu rečem, lej, iskren način življenja se dejansko splača, je res, to je res najboljši način življenja, ki ga lahko živiš, zato ker ne nalagaš bremen, sebe z vsako besedo sebe sprejemaš, ne? Imaš občutek, da si to, kar si in si pomirjen sabo. Ne? In iskrenost je res formula za notranji mir. Ne? In če jaz to nekomu rečem, ki še ne trpi dovolj, bo te besede šle čez eno uho noter pa čez drug. Ne? Bolečina je le katalizator za spremembo. In jaz tudi sem veliko teh stvari, v katerih tudi zdaj pišem, predavam in se pogovarjam z ljudmi, sem jaz že prej slišal. Samo prej so bile moje prioritete druge. Ne? Prej je bila moja formula za življenje drugačna in mene so zanimale vsebine, ki so vodile k uspehu, ne k miru. Ne, jaz takrat se nisem, meni mir sem dojemal kot dolg čas in ker nisem bil v stiku s sabo, sem se dolg časa bal. Ne, dolg čas je bil zame stresna zadeva. Zdaj mi je mir nekaj najboljšega. Ne. Zdaj, ko v miru sedim na balkonu pa gledam ptičke, kak žvižgajo pa letajo, pa gledam tam ose, ki pregledujejo svoj teritorij, pa opazujem to, pa uživam v tem, pa sem popolnoma sproščen. Pa,
1: se počutite dobro.
0: Je odlično, včasih je bilo pa to.
1: Ampak to je naravno stanje. Zakaj smo se ljudje od tega udeljili?
0: Ja, kje jaz vidim to oddalitev pri vsakem posamezniku, a ne, ko mi pridemo na svet, kot nepopisan list, smo mi še zelo v stiku sabo pa svojimi potrebami. Ne? Kot mejhan otrok, kot novorojenček, mi nimamo absolutno nobenega filtra. Vse, kar čutimo, damo ven. Ne? Vse, kar si želimo, zato nekako pokažemo, da si to želimo. Ne? Ni, smo popolnoma transparentni. Imamo svojo voljo, smo zelo svobodni v smislu, da preden nekaj naredimo, ne pomislimo trikrat, kako bojo se drugi na to odzvali.

0: pričakovali, ampak smo zelo svobodni, samozavestni ljudje, ne, kot majhni otroci. Ampak kot takšni smo zelo egocentrični in nas tudi se ne moramo vklopiti v družbo kot takšni. Ne. Naloga naših staršev je, da nas ukrotijo, ne, na nek način, kot kar, če bi enega mustanga iz divjine ven potegnul, preden lahko ti začneš delati z njim, ga moraš ukrotiti, da postane ta poslušen. In to se z nami zgodi.
1: Mehka vzgojna dresura, ne, slišati je grobo, ampak zato, da smo lahko v skupnosti prijetni sebi in drugim, zato gre, to je bistvo vzgoje v tem smislu.
0: In na te poti, ki se nas ukroti, ne, se nas nauči, kako se živi. Ne. Mi se takrat začnemo učiti od drugih, ne, od starejših. In dostkrat je to tudi primer slepec slepca vodi. Ne. Torej, učimo se od staršev, kot tudi naši starši delajo pod svojih najboljših močeh in ozorce, ki so jih pridobili od svojih staršev, tiste, ki jih oni niso pri sebi predelali, predajajo naprej. In to pol mi delamo naprej tudi s svojim otrokom in naši otroci bojo to počeli naprej.
1: Ja, in Rok, čeprav rečemo pogosto, tega pa ne bom počel. Nekaj, kar me izredno moti pri mojih vzgojiteljih, starših, v širšem sorodstvu, tega pa sam ne bom počel in včasih se niti ne zavedamo, s kako velikimi dolgimi koraki smo vstopili. Prav v to, česar se najbolj otepamo. Ko ste vi pisali knjigi, zdaj tu imava dve. Naslednji korak, Pot do boljšega življenja in Prava odločitev, vodnik za sprejemanje boljših odločitev. Rok, ker sva omejena časovno, lahko vstopiva v nekaj tistih najbolj klasičnih, nepravih odločitev, ki nam zapletajo. Medsebojno sodelovanje, nismo sproščeni, je kaj takšnega zelo klasičnega, kar vi najbolj prepoznate, tudi ko imate pogovore, pa veste, da ob to pa res pogosto trčimo posamezniki.
0: Zdaj, jaz mislim, da tukaj kaj so prave in kaj so neprave odločitve, da če bi se to učili na pamet, gremo spet v kontrasmera. Ne? Torej, da če mi jemljemo od drugih, kaj je pravo odločitev, pa kaj ni pravo odločitev, je spet zgubljamo stik s sabo. Ne? Namen knjige Pravo odločitev je prav ta, da mi v bistvu spoznamo, da odločitve sprejete z našim srcem, torej, ki pridejo z nas iz naših želja, so tiste, ki so za nas prave tako rekoč, ne? Da smo mi na svoji srčni poti. Ne? V tem je na nek način pisal tudi Martin Kojc v knjigi Učbenik življenja, ki on to opisuje kot prasilo, a ne? Torej neka notranja sila, ki nas vleče proti svoji najvišji verziji sebe. Ne? Torej, če temu sledimo, živimo svoj maksimalen potencial, najbolj srečno življenje, ki ga lahko živimo. Ne? In jaz to opisujem v svoji knjigi Naslednji korak kot iskrenost. Ne? Torej, ko mi sledimo svojemu srcu, torej to, kar čutimo, se za nas odpira življenje v skladu z našimi željami. Ne? Ko pa mi živimo življenje, kot mislimo, da bi ga mogli živeti, pa ustvarjamo kletko, katera pa ne rezonira z nami. In najbolj trpimo, ko smo na razpotju. Kjer okoli odločitev že mi sprejmemo in jo tudi sprejmemo, torej, da smo stopili na to pot in si rečemo, ok, zdaj sem jaz na te poti, po te poti hodam. In na kjerikoli točki lahko je sprejmem drugačno odločitev in stopim iz te poti in grem na drugo pot, bomo mi v stiku s sabo in bomo pomirjeni s sabo. Če bom pa jaz stal na križišču, pa se bomo vse se ne bomo podločiti, pa ne bom stopil ne na eno pot, ne na drugo, ampak bom ostajal na razpotju, tukaj bom pa najbolj trpel. Ker najbolj trpimo vedno na razpotju. Ne, torej, je primer odnosi. Ja. Ne, sem v zvezi, za katero čutam, da ni to. Ne, da ni ne počutam se ali spoštovanega, ali cenjenega, ali ne vidim prihodnosti v svojo partnerko. Ne? Ampak še vse je pa tle neka navezanost in mi je udobno, mi je lagodno. In nikoli se zares ne odločam, da grem z obema nogama v to zvezo, pa grem jaz naprej. Ne? olin, po domač povedan, ampak vedno sem tukaj, kakor na nekem križiču, sem v odnosu, ampak sanjarim pa kako bi bilo, če ne bi bil. A ne? Ne vem, skozi primerjam svojo partnerko z drugimi in gledam, kje so neke, kje bi bile lahko druge partnerke, boljše od moje partnerke. Ne? Skozi neki primerjam, zato ker se nisem zares odločil za svojo partnerko, čeprav sem jaz v odnosu z njo. In to je en tak primer, v katerem je ujetih ogromno ljudi, ne? Na križišču. Ne? Kar pa v knjigi Pravo odločitev, o čem največ govorim, je pa o tem, da če se za nekaj odločaš, se odloči s celim srcem. Ne? Torej, ti stopaš noter all in in daš odnosu priložnost in rečeš, jaz bom naredil vse, kar je v moje moči, da to zadevo speljem, dvignem na nivo, kakor si želim. Če mi pa to ne bo uspelo, je pa pol si nalijem čistega vina in rečem bob, jaz v tem odnosu dejansko nočem biti, zato ker vedno pogledujem ven, ne? Tukaj sem dal vse, kar sem lahko, ni ta odnos ni to, kar bi si je želel, bom pa zdaj drugo pot upravil. Ne? Isto je službo, isto je z vsemi situacijami, ki jih mi imamo v svojem življenju. Ne? Torej, a sem jaz dal vse, kar lahko dam, v to sem dal maksimum od sebe, ok, ali moja okolica se to sprejme, torej ali v službi, ali to cenijo, ali sem nagrajen, ali se držijo dogovorov, kakor smo se dogovorili, ali se ne. Če se ne, je namen tukaj, da se odločam, ali bom še naprej ustrajal tle na križišču, pa trpel, pa ne bom zadovoljen, ali bom šel pa drugam. In gre v bistvu za to, da smo mi v stiku sabo in da sprejemamo odločitve iz tukaj, kakor čutimo.
1: Na razpotju smo, mislim, da je kar gneča na tem razpotju in znova marsikdo, ki naj jo posluša, Rok Čoš, ve, da je na razpotju, ampak ustraja, ker je strah vendarle prevelik. Lahko izgubim neko varnost zaradi dohodka, ki mi je zdaj zagotovljen. Potem se seveda sesuva še vse ostalo, ne? Vso to udobje, ki smo si ga zgradili. Kaj je tisti, ne vem, zakaj mi angleška beseda prihaja na misel, ta push, nekaj, kar me potisne, kar me vendarle spodbudi, da pa naredim odločitev in da zberem neko smer, čeprav ne vem, kam ta pot, ki je pred menoj, kam gre, kako se bo končalo, kaj vse bom doživljal na poti. Potrebujemo nekoga, neko podporno okolje. Kako spodbuditi zdaj tudi poslušalke, poslušalce, če so se prepoznali in vedo, da so na tem razpotju, vedo, da ni tisto pravo, ne počutijo se tako, kot bi si želeli.
0: Ja.
1: Ta potisk, kaj ga sproži? Je težko to storiti, če smo res sami? Vedno potrebujemo še koga, svetovalca. Pa da nas ne zavede konec koncev. Ja. Kako vem, da je pa res to?
0: Zdaj vsekakor nam lahko, mi lahko poiščemo pomoč, ne? Lahko poiščemo terapeuta, lahko poiščemo coacha, tudi jaz konc koncev to pomagam svojim klientom delati, ne? Korak naprej, naslednji korak. Jaz delam s podjetniki, s športniki, ne, z nogometaši, z profesionalnimi igralci pokra, ki želijo biti bolj uspešni pri svojem delu, z profesionalnimi in športnimi ekipami. Torej, delam veliko ljudmi s tistimi, ki že delajo korake naprej, pa si želijo biti še boljši pri svojem delu.
1: Drugi še bolj iskreni, bolj avtentični, da izkoristijo te
0: tako,
1: potencijale, ki jih imajo. Ne?
0: Tako, da se ne zapletajo v vzorce, oziroma da se ne vrti v krogu, a ne? Da si nalijemo čistka vina, da si rečemo, kje le stvari je treba odrezati, kaj je treba spremeniti. A ne? In ena stvar, ki so vprašali, kaj je tisti push, ne? Je spoznanje, da je dobro sovražnik odličnega. Ne? Torej, ko se mi eno stvar začnemo tolerirati in začnemo sam se prodajati, da ni več toliko slabo, da se je kar dober, ne?
1: Ampak je to največji sovražnik odličnega.
0: Tako, ne? Ker če je slabo, ne? Če je res slabo, potem doskrat to prevaga. Ne? Torej, če si predstavljamo, da mi ves čas nekaj tehtamo pri svojih odločitvah. Ne? In ko smo v situaciji, s katero nismo zadovoljni, vagamo to je en tak izrazno, koliko dreka smo še mi pripravljeni pojest, preden bo to prevagal strah pred spremembo. Ne? In če je slabo, mi hiter dobimo to dozo dreka, po domač poveda, ne? In zberemo pogum in naredimo korak. Če pa ni toliko slabo, ne? Torej, da mi lebdimo na tlemi, ampak še nismo čist tla zadel, to je pa tista pas, iz katere se ljudje najtežje spravimo ven, ne? Ker kukorkoli se to sliši popreče, ne iz vidika tekmovalnosti pa primerjene z drugimi, ampak tisto popreče, te kdo praže in kako si? Ja, sej veš, ne? V redu, lej, lahko bilo slabš, ne? In v temu večina ljudi živi, sej nič ni narobe s tema, ne? Sej, če si to pot izberemo, hodimo po njej, ne? Sam jaz na eni točki sem se odločil, da nočem več po te poti hoditi, ne?
1: Lebdeti.
0: Da hočem, tako, da nočem lebdeti tih na tlemi, preden padem, ampak da imam raž, da me zabijo od tla, pa da se od tam odrinem gor, ne? Ja. In da, ko me nekdo praša, kako si, da lahko rečem, super, res imam fajn.
1: Najboljši, kot je možno ta
0: tako,
1: trenutek.
0: Točno
1: to je
0: tako.
1: Odličen odgovor.
0: Je pa tukaj pomembno še ena stvar reči, ne, ko govorimo o odličnem počutju. Da, imamo tukaj tudi sočutje do sebe, a ne, da se zavedamo, da življenje ni premica, a ne, oziroma, da ko si mi zamislimo, da hočemo, da delamo na sebi, na svojem življenju, da pričakujemo, da bo to šlo v neki ravni črti na vzgor, ne. Življenje ima seveda vzpone in padce, a ne. In tukaj je ključno, da smo sočutni do sebe in da tudi, če mi delamo na sebi in se trudimo po svojih najboljših močeh, a ne, skrbimo za to, da spoštujemo dogovore, ki smo izklenili sabo, da živimo zdravo življenje, da smo najboljša verzija sebe, pridejo tudi preizkušnje, ki nas bojo mal, ki bo ta krivulja šla mal nadol, ne? In da se takrat ne, ker v to pas sem se jaz ujel na začetku, ko sem začel delati na sebi in ko sem se začel počutati odlično, sem to vzel kot neko svojo identiteto, ja, rok je pa sko super, ne? Rok se pa odlično počuti, ne? In si nisem dopuščal več nekih nihanj tukaj. In čim je kaj zanihal, sem že začel dvomati vase in sem začel sebe dajati po pritisk, da bi se jaz mogel počutati odlično. Ne? In tle pa tudi ta past. Ne? To je dostkrat umenjo, da da moramo biti sko super. Ne? Da je ok tudi, če si ok. Da ni nič narobe s tem, če si samo ok. Se strinjam s tem. Ampak je pa tle zelo pomembno, da se ne sprijaznemo s tem. A ne? Torej, da ka zanihal nadol, da si rečem, ok, zdaj zanihal nadol, zdaj imam to preizkušno, bom nek način najdu, da pridem ven iz tega, ampak moj cilj je še vedno, da se spočutam odlično. Ne? Torej, da se jaz ne sprijaznem z, ja, ok, ne? Z poprečjem. Pa ne poprečjo primerjaj z drugimi, ali pa poprečjem svojega počutja. Da stremim k tem, da se počutam odlično, ampak tudi če zaniha to, da tudi to sprejmem, da sem sočuten do sebe. Ne? Ker to pol, če se spet si previsoke standarde postavim, bom spet se izpostavil nepotrebnemu trpljenju.
1: Rok, ko sodelujete, ste rekli športniki, z zanimivimi ljudmi, prepoznate hitro, kje so tisti vzorci, iz katerih ne zmoremo, kako smo naučeni in so naši možgani sprogramirani. Sprogramira jih način življenja, družbeno okolje, šolske izkušnje, tudi seveda naš lastni značaj, kako se do nas vedejo, kako smo sprejeti, koliko ljubezni prijemamo, koliko je dotikov, objemov, tega, da nam dajo vedeti dragocenci, ne glede na to, tudi kadar smo razočarani, niso uspehi. Koliko prepoznate teh naučenih vzorcev? In bi lahko rekli, da je pa določen vzorec zelo tipičen tudi za našo družbo. Bi bil že čas, da bi jo premustili, da bi si dali nekaj tega več svobodnega duha. Kaj nas tišči tlom? Prav za Slovence imam zdaj v misli.
0: Aha, za Slovence. Ja, teh vzorcev je kar nekaj, ne?
1: Pa da zelo izstopajo ti vzorci.
0: Ja, eden naših vzorcev je, ki ga jaz vidim, zelo izstopa, je, mi smo zelo radi v vlogi žrtve, a ne? Zelo radi s prstom pokažemo na nekoga drugega, ne? Moj partner je kriv za moje počutje, moj šef je kriv za to, da se jaz ne počutam dobro v službi, a ne? Vlada je kriva za probleme, ki jih jaz imam, a ne? Torej, zelo radi prst usmerimo navzven, in iščemo krivca. Krivda je en tak vzorc, ki je v nas zelo, zelo zakoreninjena. Ne? Mi se igramo igro krivde, namesto da bi se igrali igro prevzemanja odgovornosti. Ne zavedamo se, koliko s tem, kaj mi s prstom kažemo na vzven, da je nekdo drug kriv za naše probleme, koliko s tem se jemljemo moč. Takoj, ko mi začnemo gledati v tem, to je tudi celo poglavje, sem temu namenil v knjigi Pravo odločitev, torej namen krivde in kako je v bistvu krivda orožje, tudi ko ga mi uporabljamo, torej v medsebojnih odnosih, s prstom kažemo na nekoga drugega, čustveno izsiljujemo s tem, da dosežemo svoje, ampak ne zavedamo pa se, kakšno škodo s tem sebi delamo. Ker takoj, ko jaz za en svoj problem pokažem s prstom navzven, pomeni, da jaz ne moram tle nič spremeniti. Ne? Do tega je prišlo, zaradi tega, ker je ta človek to pa to naredil in jaz se zdaj slabo počutam, zaradi tega, ker je ta človek naredil. In jaz se tukaj vso odgovorno stran od sebe porinem. A ne? In vso pravico imam, da to naredim, ne? Ker je to družbeno čist sprejemljivo in čist ok je, če je nekdo drug kriv. Ne? Mi smo tle kolektivno zelo podpiramo en druzga, ne? Pa se usedemo na kavi pa rečemo, ja, le moja, pa jo, je pa to pa to naredila za ta vikend, pa stokrat sem ji že rekel, da mi to ni ok, pa še kar to dela.
1: Večinoma naši torej, pogovori tako. Izgledajo na takšen ja. Način.
0: Jaz malo pojamram, kolega malo pojamra ne, in svojim drugmu malo pojamrala in zdaj imamo občutek, da smo malo lažja.
1: Tako. Kar naučeni smo v tem kontekstu pogovora.
0: Ja, namesto da bi problem rešval, kar mi tukaj delamo je, kakr, če si predstavljamo en ekonom lonc, ki se pritisk noter nabere, mi sam malo ventilček malo odpiramo, pa malo pritisk ven spuščamo, ne odpravljamo pa težava. Ne? In če je, zdaj sva se mi dva tle usedla na kavi, en drug mu sva malo pojamrala in greva nazaj in kaj se bo zgodilo čez en teden? Ja, v istih problemih bova jamrala in čez en teden spet v istih. Ne? Torej, v enih in istih problemih bova jamrala, s prstom bova kazala na druge, ne bova se pa sploh pogovarjala o rešitvah. Ne? In ne bova prevzemala odgovornosti. In s tem bova seb vzelo vso moč. Ne? In kjer sem jaz eno spremembo pri svojem življenju naredil, kako jaz funkcioniram, je, da ne jamram, torej, da se ne pritožujem in da prelagam odgovornost na druge. To pomeni, da jaz, če se že s svojim prijateljem pogovarjam o izzivu, ki ga trenutno imam, ta pogovor zgleda tako. Ne? A se ti je že kdaj zgodil, da se ti je zgodilo to pa to. Kaj si v tej situaciji naredil? Ne? Kaj misliš, da bi bila v tej situaciji najboljša rešitev? A ne? Ali pa, jaz imam pa tle problem in iščem rešitev. Torej, jaz avtomatsko ne pokažem s prstom na drugo osebo, a ne? Ker jaz si nočem vzeti te moči. Ker takoj, ko bom jaz rekel, ja, moji starši so krivi, da jaz sem tak, kakršen sem, ja, moji starši so imeli močen vpliv na to, na to, kakršen sem jaz danes. Ampak, če so oni krivi za to, kdor jaz sem, kaj sem s tem naredil? Jaz sem sebi rekel, jaz sem ta, kakršen sem in tle nimam kaj za narest. Krivci so moji starši in jaz bom celo življenje jezen na njih, da jaz nisem človek, kakršen bi lahko bil, ne? Ne bom pa nič glede tega naredil. Če pa jaz prevzamem odgovornost, pa rečem, ja, to je imel zelo močen vpliv na mene, jaz sem ta, kakršen sem v veliki meri zaradi tega, kako so me moji starši vzgajali, ampak tudi oni so se trudili po svojih najboljših močeh, ker noben starš ne more svojega otroka naučiti nekaj, ker sam ne zna, ne? Torej lahko so samo predali svoje vzorce naprej. In zdaj na men, da jaz postanem človek, kakršen mislim, da bi bilo dober biti, in pogledam, kaj lahko jaz spremenim, kaj je v moji moči in naredim vse, kar je v moji moči, da postanem boljši človek in da oprostim svojim staršem. Ne? Torej, ena od velikih stvari, ki jih tudi skozi svoje osebine predaja naprej, je, da odpuščanje je pot k osvoboditvi. Če jaz drugi osebi oprostim, za kar se je zgodil, kar je naredila, bom lahko jaz to pustil v svoji preteklosti. In jaz hočem svojo bolečino puščati v preteklosti. Jaz nočem svoje bolečine v enem nahrbniku nositi naprej, pa ene zamere sabo, ker vsaka zamera je strup, ki ga jaz pijem, pa upam, da druga oseba dol padla. Trpim pa sam jaz. Ne?
1: In to gradi mojo podobo, ne? In ta podoba mi ni všeč. Ta zagrenjenost se z leti tudi pokaže na obrazu, na moji drži. Postajam vse bolj zgrbljen od te teže zamer. In seveda takšen se nisem všeč tudi, ko se pogledamo v zrcalo.
0: Ja, nemočen človek, ki so za vse drugi krivi. Vse pol z leti se to nalaga. Ne? In starejši, ko smo, bolj, nekdo me je dobro enkrat rekel, je rekel, da je celo življenje mi živimo, kakor mislimo, da je najboljš, ne? Pol na stara leta pa nam življenje vedno več računov za to izstavne. In koliko ste rekli, ne, to, mi smo skupek svojih odločitev in če leta in leta s prstom kažemo na druge, nosimo neke zamere sabo, postanemo zelo zagrenjen, zamerljiv, osamljen človek, ki edini način, ki ima občutek, da se dvigne, čeprav resnic na dolgi rok se tako dol tlači, je, ki nekoga drugega dol potunka. Ne. To vidimo pol tudi dosti na spletu, pri kakšnih komentarjih vspodi. Ne. Vidimo, da ne glede na to, koliko je lepa novica, bojo se vedno najdli ljudje, ki napišejo nekaj negativnega o tem. Ne. Ampak to seveda se tega ne zaveda, ampak to govori o seb, ne. Ker koli mi govorimo o drugih, v bistvu o seb govorimo. Jaz najbolj srečne ljudi, ki poznam, nikoli ne govorijo o drugih ljudeh. Se pogovarjamo o svojih izzivih, ne? Se pogovarjamo, pa če že rečejo, kom drugemu rečejo, vedno nekaj lepega, nikoli nekaj negativnega. Ne? Ker z vsako besedo, ko mi negativno govorimo o nekomu drugemu, krepimo svojega notranjega kritika, s katerim smo pa mi večino časa, ne? In najbolj kritizira nas. In kje jaz tudi vidim pri svojem delu neko svoje svoje poslanstvo, pa nekaj, kar jaz lahko dam naprej, so neka ta omejujoča prepričanja, ki nas zavirajo, ne, neki te osebnostni temeljni, ki jih imamo, odnos do odgovornosti, odnos do odpuščanja, iskrenosti, torej neki te osnovni vzorci, ki, če bi jih vsak pri sebi spremenil in začel se ne zapletati, pa se vrteti v krogih, pa bi jih začel na te stvari gledati bolj funkcionalno, torej, da si ne pluva sam sebi v skledo, bi živel veliko bolj kakovostno življenje, veliko hitrejš bi napredval, veliko boljši vpliv bi bil na svojo okolico, predvsem bi bil pa veliko bolj srečen. A ne? In tudi mesec pa pol nazaj sem na svoji spletni strani dal ven tečaj 30 dni do samozavesti, kjer predelamo vse te osnovne vzorce, torej od vloge iskrenosti v našem življenju, od vladovanja posamičnih čustev, a ne, kakšno vlogo ima žalost v našem življenju, kakšno vlogo ima jeza, a ne, kako v bistvu jeza vedno pokaže na nemoč, ne, in če mi gremo ugotavljati, zaradi česa smo se mi počutili nemočnega in na tem delamo, se nam jeza ne bo ponavljala zaradi enih in istih stvari in bomo vedno manj jezen človek, ne. In še kup enih drugih vzorcev. A ne? Naredil sem 38-dnevni program, torej 30 osnovnih lekcij, pa še 8 dodatnih, kjer spoznamo te osnovna prepričanja, ki gradijo funkcionalnega samozavestnega človeka in potem po vsaki video lekciji, torej to je sklop video lekcij, dobi še udeleženec nalogo, ki jo dela potem čez dan, torej da to teorijo spravi v prakso in še na koncu lekcije reši kratek kviz, da ponovi to, kar se je naučil. A ne? Ker vse te stvari, ki se mi dva zdaj pogovarjava, je to vse teorija, dokler mi tega ne začnemo spravljati v prakso. In teorija gre vedno čez eno uho noter, pa čez drugega ven. Ker naši možgani, naše telo si tudi zapomni samo to, kar mi dejansko delamo. Ne, če pomislimo nazaj na svojo osnovno šolo, kjer stvari smo si mi še danes zapomnili smo si tiste stvari, ki jih uporabljamo, pa tiste stvari, ko so nam zanimive. Ne? Zanimive kot potencialno jih bom uporabil še enkrat, ko bom nekomu drugemu nekaj o tem povedal. Ne? Vse ostalo se je, kada bi nekdo kliknul na tipko delit, se vse zbrisal. Ne? Torej, matematika, neka slovnica, te stvari, ki jih jaz uporabljam pri svojem delu vsak dan, to je še ostalo, razno razne letnice, zgodovinskih dogodkov, neka imena, neke take zadeve, ki jih pa jaz ne uporabljam, to pa naše telo vse splakne ven sistema. A ne? In z vajo mi te stvari upeljemo v prakso in ko mi upeljemo te stvari v prakso, to znanje, ta modrost postane del našega življenja.
1: Sprejeti sebe, ko se prepoznam, ko vem, ko tudi razumem svoje čustva, posebej ta bolj neprijetna, ko vem, zakaj se ujezim, zakaj sem ljubosumen, zakaj karkoli pač že, ko se spoznam, se sprejmem in to je na nek način pot do večjega zadovoljstva, pomiritve, no, da sem v miru, to je pa kar dolga pot. Ja. Tega, da se sprejemam. Ker govorimo, na nek način sporočamo v sebi, kaj se v moji notranjosti dogaja.
0: Točno tako. Se že sam vidimo nedeljsko kosilo doma, ne, o čem se pogovarjamo. A se pogovarjamo o drugih ljudeh, pa kaj je nekdo naredil, pa kaj je, ja, ona se pa spet ločuje.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja.
0: A se ukvarjamo z drugimi ljudmi, ja. Pa obsojamo, ali se pogovarjamo o, ne, kako živeti boljše življenje, ne? Kaj gre pa, kje imam pa jaz neko vero pri svojem poslu, ko jaz zdaj rešujem, ali pa, ne vem, kam pa kje gremo, a ne, naslednji vikend, a bi naredili izletja pa tja, ne, sej to že vidimo doma, ne, torej kakve debate imamo, ne.
1: Bog ne daj, da sedemo za skupno družinsko mizo, pa se potem ustvarijo pritiski, ko drugi začnejo posamezniku govoriti, kaj bi moral, zakaj pa tega še nisi, ti pritiski.
0: Ja.
1: To so pogosti nedeljski obroki.
0: Ampak jaz sem to videl pri sebi, da bolj, ko sem se jaz začel svojim življenjem ukvarjati, pa ga aktivno kreirati, pa stati za tem, kar počnem, manj so me te pritiski zmotili, bolj suveren odgovor sem imel na njih. Ne?
1: Pomirijo se tudi sorodniki, ki vas seveda imajo radi, nas
0: tako.
1: Imajo radi in se ti pritiski so zato, ker mislijo, da smo obstali, da nazadujemo, prepoznajo pa v nas potencijale. Verjetno predvidevam.
0: Tudi.
1: Ampak
0: tudi.
1: Če ti nekdo nalaga iz tedna v teden v nahrbtnik samo ta razočaranja, kaj vse bi ti lahko, kaj bi moral biti, pa nisi, seveda to ni rešitev. Je pa pogosto takšno družinsko srečevanje, da drug drugemu mečemo obraz ali očitke ali nekaj, kar bi moralo biti, pa ni.
0: Ja, ljudje smo tako, da pod svojim pragom ne radi pometamo, ne, in je vedno lažje pometati potujem, ne, kot drugim komentirati, ne. Sploh znotraj družine, ne, kdaj boš pa ti to, zakaj pa še tega nisi, ne. Aha, zdaj bi bil pa že čas, da diplomiraš, ne. Torej, tisoč in en nasvet ali pa priporočilo ali pa ukaz, tako rekoč, ne. Vse sam, da se ni treba svojimi težavami ukvarjati. Ne. In ko se mi enkrat začnemo s svojimi problemi ukvarjati, tako sva že parkrat omenila v različnih situacijah, ne, zunanji svet je zrcalo notranjega in obratno, in ko se mi enkrat začnemo s svojimi problemi ukvarjati, pa jih rešvati, pa delati na sebi, pa poskrbeti, da živimo življenje, kjer ga hočemo živeti, te vse ostale stvari, torej komentarji drugih ljudi na naše življenje v tem smislu, ne, začnejo počasi izginevati. Ne, torej tega več ni. Bolj, ko smo mi zadovoljni sabo, manj je tudi komentarjev, ki nas tlačijo dol. Ne. Pa mogoče so kakšni komentarji, ampak jih mi čist drugače vidimo, ker jih ne vzamemo več osebno. Ne. Ker če smo mi zelo občutljivi, ne, ste promenali eno gospo, ki zelo velik da na svoj vides, pa komentira druge, ki je, le, kak je pa ta oblečena, ne, jo, kak je pa bila, le, ta pa kar blohmo shujšala, ne. V glavnem, tisoč in en komentar kritičen do drugih, ta gospa je zagotovo najbolj obremenjena svojim videzom, ne. In to gospo, jo samo vprašaš, kaj so pa to zajni čevli, sploh ne rabeš komentirati, bo ona razvila tisoč in en scenarij oseb, zakaj so te čevli mogoče neprimerni. Ne? In bo ta komentar tudi videla kot nek napad. Ne? Mogoče si ti sam videl, pa so ti zanimivi čevli, pa rečeš, ha, zanimivi čevli. Pa bo ona to vzela, aha, ona bo pri sebi začela razmišljati, če s temi čevli nekaj narobe, ne? Če so čudni.
1: Lahko zato, bi rekla ona samo, hvala.
0: Ja, so,
1: ampak,
0: ne.
1: Ja.
0: So res zanimivi.
1: Mi pa obran se prevečujemo in iščemo razloge.
0: Ker imamo tukaj rano prsep, ne, jo skušamo pol na tak način zaščitati, ne, ali pa prsep zgradi še večji oklep, Ne? Ker to je tudi ena od stvari, ki jih pri svojih klientih tudi rešujemo, je, da začnejo razlikovati med gradnjo sebe pa gradnjo svojega oklepa. Ne? Torej, če imam jaz problem pri tem, da se skušam dokazati svojim staršem, rešitev za to ni se še boljš dokazvati. Ne? Rešitev za to ni, ok, zdaj pa jaz moram vse to dosežiti, da bom enkrat dovolj. Ampak je rešitev se išče v tej smeri, torej zakaj imam jaz občutek, da nisem dovolj. Ne? Gremo tukaj spoznavati, zakaj smo že vsi dovolj od trenutka, ko se rodimo in da je, to sploh ni vprašanje, ali smo dovolj ali nismo. Vsi smo dovolj. Ne?
1: Dragoceni, samo zato, ker smo se rodili, ker tako. Smo tu in edinstveni. Rok Čoš, omenili ste že, vi ste bili razmeroma tudi zelo dober športnik. Lahko še v to vstopiva in kaj v vseh teh vaših izkušenj dopoznaje zelo uspešnega poslovnega sveta prevzeli tudi direktorsko odgovornost. Kaj vse ste vendarle lahko odnesli iz teh na nek način tudi zelo discipliniranih področij?
0: Ja, jaz sem, sej to, ko sva rekla, da disciplina je definitivno nekaj zelo, to je zelo uporabno orodje za naše življenje. Še zdaj živim zelo disciplinirano življenje, še zdaj vsako jutro meditiram, vsako jutro treniram, vsako jutro se zmrzlo vodo stuširam, vsako jutro pojem polnovreden zajtrk. Ne?
1: Kaj to krepi vašega, kaj duha, celostnost?
0: Tako. To je kakor, da zjutraj narediš kalibracijo svojega telesa, ne? Ga spraviš na optimum. Ne? Torej, zjutraj, ko potreniraš, spraviš kriv žile, skrbiš za to, da mišice delajo, da ohranjaš mišično maso, da imaš potem tudi več energije čez dan, da ti metabolizem bolj požene, da ti boljš dela, um ti boljš funkcionira, če telo pa um sta zelo med sabo povezana. Tudi recimo profesionalni igralci pokra pa profesionalni gameri, ki z njimi delam, pa vseh upeljamo tudi fizično vadbo, zaradi tega, ker s tem tudi um boljš deluje. In recimo mrzotuž zjutraj nas prvo nas zbudi, soočimo se z nečem nelagodnim takoj zjutraj, torej naredimo en trening poguma še, ne, osvežimo se in krepimo svoj imunski sistem. A ne, torej to so ene take stvari, ki jih zjutraj mi lahko naredimo, da se optimiziramo za čez dan. Ne, jutranja meditacija poskrbi, da se takoj povežemo sabo, da kortizol, ki ga imamo v telesu, takoj zjutraj, ko se zbudimo, da se lepo splakne iz sistema in da gremo bolj pomirjeni v dan, to pomeni, da ko se ena stresna situacija zgodi, da iz miru gremo v to, ne iz napetosti in se drugače odzovemo. In ta disciplina, ki jo zdaj že držim več let, je že od svojega 31. leta, torej zadnjih 6 let, vsako jutro treniram, vsako jutro poskrbim za te stvari. 365 dni v letu. Zato, ker če se vsako jutro vprašam, kako se jaz hočem danes počutiti, bo vedno odgovor, ja, čim boljš, ne, odlično. Torej, zakaj bom jaz ene dneve poskrbil za sebe, ene pa ne. Vsak dan se hočem dobro počutiti. Ne? In to je ena disciplina, ki sem jo tudi prej, kako ste rekli, skozi šport, skozi delo razvijal. Ne? Jaz sem v svoji mladosti sem treniral smučanje kar nekaj let do svoje srednje šole in pa tudi v smučanju tekmoval in potem sem prešel na profesionalno igranje videoiger. In sem pol v tem tekmoval tudi še vrsto let pred svojih 20-ih, pa potem še 3 leta sem bil še kapetan slovenske reprezentance v Call of Duty, ki je bila takrat najbolj igrana igra.
1: Ja, zanimivo.
0: Ja. In to mi je ogromno dala. Ne? Naučil sem se odreagirati v stresnih situacijah, sprejemati odločitve pod pritiskom, voditi ekipo. Ne? In vso to znanje, ki sem ga tudi skozi šport in skozi takrat videoigre dobil, sem potem prenesel v to, ko sem vodil svojo prvo prodajno ekipo. Ne? In tudi tam je bila disciplina zelo pomembna, ne? Ker čim ti delaš v prodaji, je zelo pomembno, da si pri svojem delu konsistenten, da razviješ nek sistem, ne? Da kontaktiraš dovolj ljudi, da imaš velik dovolj sestankov, a ne? Da narediš dovolj aktivnosti, ki potem vodijo do rezultata. Ja. Da daš fokus na vsak pogovor in se poglobiš v vsak element tega pogovora, da si pri svojem delu čim bolj učinkovit.
1: Rok, vas moram vprašati zdaj v poslednjih minutah najnega pogovora, ker, ko ste rekli, ne, in omenili tudi računalniške igrice, mnogi so v skrbeh, če njihova mladina igra. Ampak je zelo dobro, da ni tega preveč v njihovem življenju, torej če je usporedno tudi šport, so družabnosti, zgolj o ravnovesju govoriva, nič narobe, če so računalniške igrice, vsi smo se igrali, pač sodobnemu svetu res ne moreš odreči nekaj, kar je vse prisotno, ampak gre za torej, to ravnovesje. Da ni samo to, ampak da so še ostale aktivnosti, da je tudi ta komunikacija iz oči v oči brez naprav. No, me zanima vaše mnenje, ker mnogi starši se to sprašujejo, zdaj smo v novem šolskem letu in bo morda to težava in problem. Pa lahko zelo uporabno rečeva, Rok Čoš, ker vi ste, poznate ta svet, bili ste v računalniških igricah, danes pa pač takšen strokovnjak za odnose in vam je to bistvo. Iskrenost, zdrav način življenja, da se prisluhnemo, da smo iskreni do sebe, do drugih. Torej, ne, lahko starše pomirimo, ni izgubljeno, če vaš otrok igra igrice. Kaj priporočiti, kaj svetovati, da ne bodo šli v pretiravanje?
0: Ja, vsekakor je tle pomembno neko, kako se rekla, ravnovesja. Ne? To je še vse, je to neka zabavna aktivnost lahko, ki je pa zelo stimulativna za naš živčni sistem. Ne? In če je tega veliko, ni to ravnovešen z socialnimi interakcijami, z prehodi v naravo, z neko fizično aktivnostjo, je pol tle pridemo iz ravnovesja. Ne? Zdaj seveda, če je otrok je takoj, ko prije po šoli, se vsede za računalnik in je tam cel popoldne do večera, to vsekakor ni zdravo za nekaj v razvoj, a ne? Zdaj, če bo pa par ur s prijatelji, kjer odigral, ni pa spet nič narobe, se lahko tega tudi če marsikaj nauči. A ne? Jaz vem, da sem ogromno iz tega ven odnesel, pozitivnega in tudi na eni točki, ko sem v tem bil profesionalno, je to bila tudi moja štipendija ob faksu. Takrat je bil so bili drugačni časi, to je bilo 15-16 let nazaj, takrat so bile tudi nagrade veliko manjše, zdaj se da od tega tudi živeti, če si med najboljšimi. Se moramo pa tudi le zavedati, tle pa ogromna konkurenca in teh, ki so najboljši v tem, je res tok malo, da je za večino ljudi to hobi, a ne? In ne ostane hobi. Ker če se mi nečesa ne lotevamo profesionalno, da to ni naš kruh, pa če v to vlagamo veliko več časa, mi svoj čas ne razporejamo smiselno. A ne? Torej isto, če bi jaz primer igral košarko 8 ur na dan, pa ne igram v NBA-ju, jaz 8 ur na dan dam za eno stvar, ki mi ne prinaša nič v življenju, razen seveda je fajn za to, da sem jaz fizično aktiven, ampak če mi jaz 8 ur svojega dne, ki jih imam 24, ne, 8 ur je velik del, bom porabil za to, da se bom jaz izboljševal v košarki in to ne bo vodil v profesionalno košarkarsko kariero, sem jaz zdaj en hobi, ki je sicer fajn pa zdrav, mečem svoj čas stran. Ne. Ampak če bom pa jaz urco ali pa dve na vsake 2-3 dni igral s svojimi prijatelji, bo pa to zelo fajn fizično aktivno za mene, povezovanje s svojimi prijatelji, bo pa to delo na sebi. Ne? In isto je tudi pri igrah. Ne? Če bo na vsake par dni se kakšna igrca odigrala, pa bo tam še neke interakcije s prijatelji, je lahko to zelo dobrodošlo, če pa to izgleda vsak dan 8 ur na dan, brez, da so tukaj neke ambicije ali pa tudi neka jasna smer, da gre to v neko profesionalnost, potem je pa to
1: iščemo rešitve, da s tem prekinemo.
0: Lahko to odvisnost ali pa pobeka, ne? To je zelo pomembno, da se razlikujemo.
1: Hvala za danes. Ostalo je še mnogo vprašanj, ampak Rok Čoš, še kdaj nasvidenje. Upam, da takrat lahko še nekoliko bolj konkretno. Vam pa priporočamo, da si vzamete v roko knjigi Naslednji korak in prava odločitev Roka Čoža, ki je bil tokrat naš sogovornik. Najlepša hvala za vaše namige, za vaše delo, razmišljanja, da se učite, raziskujete še in še, ki vas lahko najdemo.
0: Hvala za vabilo. Bilo in za super debato.
1: Hvala vam. tam?
0: Najdete me lahko na naslednjikorak.si, to je moja spletna stran, kjer si lahko vzamete moje knjigi, pogledate tudi program za samozavest, pa stabilne osebnostne temelje, ali pa tudi rezervirate klic za coaching. Se da prideti v stik, če je želja.
1: Vsega dobrega na osebnem, poklicnem in vseh ostalih področjih.
0: Hvala enako.
1: Hvala. Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.

0: zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Uradja na 96,5 MHz.
3: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Slovenija naj bi letos beležila 3,8-odstotno gospodarsko rast, evroobmočje le 0,9-odstotno.
3: Vlada sprejela rebalans državnega proračuna za letos. Po besedah Janše ostaja neznanka le vpliv interventnega zakona.
4: Ustavno sodišče zavrnilo predlog za začasno zadržanje določbe novele zakona o lokalnih volitvah, ki je vzela volilno pravico tujcem stalnim prebivališčem.
3: Na dveh ljubljanskih šolah zaradi noroviroze odsotnih približno 500 učencev. NIJZ poziva k doslednih higieni.
4: Vreme, padavine bodo jutri večinoma ponehale, hladneje bo.
3: Dobar dan in vabljeni k poslušanju, urednik oddaje je Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. Slovenija naj bi letos beležila 3,8-odstotno gospodarsko rast, kaže napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki je še v prejšnji napovedi naši državi napovedoval za 1,8-odstotne točke nižjo rast. Prihodnje leto naj bi bila rast 2,5-odstotna, leta 2028 pa 2,3-odstotna. Popravljena ocena za letos je sicer posledica boljših rezultatov od napovedanih v prvem polletju. Predstavnica Umarja, Maja Bednaš, je o tem, kaj je gonilo rasti, dejala.
5: Pričakujemo precej višjo rast izvoza zaradi nekaterih enkratnih dejavnikov, ampak tudi široko osnovane rasti, kar po naši oceni izkazuje tudi odpornost in prilagodljivost gospodarstva. Zasebna potrošnja bo nekoliko više kot lani, tudi zaradi više rasti plač oziroma razpoložljivega dohodka. Hkrati bi pa ob tem omenila, da vendarle gospodinstva še vedno varčujejo več kot v povprečju EU. Stopnja varčevanja je nekako blizu 15%.
3: Evropska centralna banka območju z evrom medtem za letos napoveduje 0,9-odstotno gospodarsko rast, kar je 0,1-odstotne točke več kot spomladi. Je pa svet ECB za četrtino odstotne točke znižal osrednje obrestne mere in tako poskuša vplivati na znižanje inflacije, ki naj bi bila letos v evrskem območju 3-odstotna. Z napovedjo gospodarske rasti za Slovenijo se je na današnji seji seznanila vlada, ki je nato sprejela rebalans letošnjega proračuna. Premier Janez Janša je pojasnil, da je njegovo sprejetje olajšala bistveno višja napovedana rast. Zdaj bo rebalans obravnaval državni zbor. Več Rok Mihelc.
6: Po Janševih besedah je pripravo rebalansa olajšala popravljena napoved gospodarske rasti. Ob tem pa ostaja nekaj negotovosti zaradi razvojnega zakona, ki je trenutno blokiran, zato njegovi javnofinančni učinki še niso znani. Ta vprašanja se bodo prenesla v pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Vlada je ob 100 dneh od prisege opravila tudi delovni posvet. Janša je poudaril, da so prvi meseci nove vlade namenjeni predvsem preverjanju stanja, ki ga je vlada prevzela, oblikovanju ekip in uresničevanju koalicijske pogodbe.
7: Ponekod po ministrstvih še vedno potekajo revizije ali pa se na nje čaka, tako da neke dokončne slike nimamo, se pa že kaže, seveda, da marsikaj od tega, kar je bilo v primopredajnih zapisnikih, ni ravno tisto, kar je tudi dejansko stanje, ki smo ga dobili v roke.
6: Večina ministrstev naj bi po njegovih besedah nalogo ekipiranja opravila dobro. Več težav je bilo tam, kjer je prišlo do združevanja ministrstev. Spremembe na naj bi se odrazile tudi v rebalansu proračuna, proces pa naj bi bil zaključen do konca leta. Med osrednjimi temami posveta je bila tudi gospodarska slika Slovenije. Janša je opozoril, da je država po osamosvojitvi sprva hitro dohitevala evropsko povprečje, nato pa se je napredek ustavil. Pri tem izpostavlja velik paradoks slovenskega trga dela. Medtem, ko je v nekaterih delih javnega sektorja prišlo do povečanja števila zaposlenih, naj bi slovenskemu gospodarstvu primankovalo približno 150 tisoč delavcev. Pomankanje delovne sile država nadomešča tudi z uvozom tujih delavcev. Janša je pri tem opozoril, da to ob združevanju družin predstavlja dodaten pritisk na socialne izdatke. Predsednik vlade je kot enega od strukturnih problemov izpostavil tudi rast zaposlenosti v delih javnega sektorja, kjer po njegovem mnenju ni bila vedno upravičena.
7: Zdaj, mi smo od osamosvojitve naprej v javnem sektorju povečali število zaposlenih iz 125 tisoč na 196 tisoč. Zdaj, v nekaterih delih javnega sektorja so bila ta povečanja upravičena. Ponekod smo nekatere stvari postavljali na noge, recimo slovensko obrambo, ampak kot boste videli, so povečanja ravno v teh sektorjih, ki smo jih postavljali na noge, minimalna ali pa so pa je rast negativna, zelo pa se je povečalo število zaposlenih v nekaterih drugih sektorjih.
6: Janša meni, da Slovenijo čaka pomembna odločitev, ali bo v času pomankanja delovne sile izvedla prestrukturiranje in človeške vire prerazporedila tja, kjer bodo ustvarjali večjo dodano vrednost,

0: Posla pričakujejo v drugi polovici prihodnjega leta, ko bo dal soglasje še regulator. V NLB preverjajo tudi možnost nakupa dodatnih delnic. Vlada je sprejela sklep, da Sova, OVS in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva. Ministri so odločitev sprejeli zaradi dolgotrajne agresije Rusije na Ukrajino ter sprejetih sankcij. Takšnih ruskih državljanov je 93, med njimi tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc-Musar in njena sotekmovalka v bowlingu Viktorija Krivolucka. Ta naj bi sicer slovensko državljanstvo dobila, ker je bowling Zveze Slovenije potrebovala žensko za tekmovanja na mednarodnih tekmovanjih. Po julijski prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi s predsednico Pirc-Musarjevo, pa so se v javnosti pojavila ugibanja o varnostnih tveganjih, povezanih z njunim prijateljevanjem, saj je bila Krivolucka v preteklosti v zvezi tudi z nekdanjim slovenskim obveščevalcem. Krivolucka je sicer te očitke zavrnila. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Gibanja Svoboda, SD in Levice za začasno zdržanje določbe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor odvzel volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. To pomeni, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti. Te spremembe so stopile v veljavo prejšnji teden. Predlagali so jih v SDS, Trojčku, NSI, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje glasovali tudi demokrati. Nacionalni inštitut za javno zdravje obravnava večje število obolenj in odsotnosti učencev na dveh ljubljanskih osnovnih šolah. Na osnovni šoli Koseze manjka več kot 300 otrok, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa več kot 150. Predstavnica NIJZ Maja Sočan.
1: Preliminarni izvid kaže na to, da gre za norovirozo. Norovirus poznamo že dolg časa kot enega izmed zelo nalezljivih virusov, ni pa seveda, ker še vse preiskave niso mikrobiološke gotove, je možno, da bo še kaj se našlo.
0: Pristojni pozivajo k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. Predstavnica uprave za varno hrano Nadja Škrk pa pojasnjuje, da so opravili tudi nadzor.
2: Tudi inšpektori uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi prejetih informacij tako strani staršev, ki so nas poklicali, kot strani informacij drugih deležnikov, izvedli inšpekcijska pregleda na obeh osnovnih šolah, za katere pač smo bili obveščeni. Kot rečeno, uprava v okviru svojih pristojnosti preverja skladno z zahtevami zakonodaje, seveda vse z namenom preprečevanja širjenja kakršnih koli povzročiteljev bolezni preko jedi.
0: Po navedbah občine naj bi bil najverjetnejši razlog za težave širitev viroze. Tradicionalni študijski dnevi Draga, ki predstavljajo eno najpomembnejših središč slovenske kritične misli, kulture in dialoga, bodo med 11. in 13. septembrom ponovno odprli prostor za poglobljene razprave o najaktualnejših izzivih današnjega časa. Več o letošnjem tridnevnem dogodku je za naš radio spregovorila podpredsednica Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Breda Susič. Z njo se je pogovarjala Ajda Oblak.
3: Kako bodo letošnji predavatelji, zlasti v sklopu uvodnega predavanja Dana podjeda in razprave o umetni inteligenci, naslovili ravnovesje med nujnostjo digitalnega napredka in ohranjanjem pristnih človeških odnosov?
4: Torej, mladi bodo prisluhnili predavanju antropologa Dana podjeda, ki je res specializiran prav za te odnose med mladimi in tehnologijo. On ima tako zelo privlačno pripravljen panel, tako da so mladi nekako soudeleženi pri samem razmišljanju o tem, kako naj jih tehnologija ne prevlada oziroma osvoji, pač pa da se skušajo še vedno nekako posvetiti tudi med človeškim odnosom. Gospod podjet bo nekako nastavil nekatere izzive, na to se bojo pa mladi v delovnih skupinah nekako tudi pogovarjali in razčlenili svoje razmišljanja, tako da ne bo samo pač pasivno poslušanje, ampak tudi pač aktivno bojo mladi soudeleženi pri tem.
3: Kako se osrednja tema letošnjih dnevov Draga

0: ga prepleta s preostalimi vsebinami programa, kot so razprava o stanju demokracije v Sloveniji, razmišljanja o gradnji miru ob obletnici svetega Frančiška Asiškega in pogledi na povezanost mladih.
1: Torej, naš nekako mi smo izhajali iz tega, da živimo v popolnoma spremenjenem svetu v primerjavi s tem, kar je bilo še lani. Podobne teme smo pravzaprav razčlenjevali tudi lani, recimo problem recimo miru oziroma vojnu v svetu, problem recimo te tehnologije, ki nekako zajema vse plati našega vsakdana. To smo želeli razčleniti letos na različne načine. Torej prve srečanje, ki bo na petek, tam bomo nekako razmišljali o tem, kako pravzaprav lahko pri svojem čutenju oziroma svoji gradnji rasti identitete, slovenske identitete, nekako izkoriščamo dobro plat tehnologije oziroma recimo tega digitalnega povezovanja. Razmišljali bomo o novih generacijah Slovencev, ki nekako odhajajo v svet, ampak se lahko tudi vračajo in so lahko tudi povezani z matično domovino oziroma Slovenijo na načine, ki so bili mogoče še dovčeraj zelo, mislim, sploh nepoznani. Drugo srečanje umetne inteligence, tja bomo pa nekako zarezali prav v bistvo. Umetna inteligenca danes ni več samo stvar vprašanja, koliko bojo recimo, kaj zem, roboti nadomestili človeško delo, kompjuterji oziroma računalniki nekako jemali službo nam ljudem, ampak gre pravzaprav za vprašanja moči in vpliva v svetu. Govorimo o tem, da dan danes vzvodi moči grejo tudi preko tega, da si velika podjetja iščejo recimo vire energije in tako dalje in da upravljajo ne samo v korist človeštvu, recimo na področju medicine, ampak lahko tudi v škodo človeštvu. Umetna inteligenca danes upravljajo tudi, ne vem, orožje, naprimer. Tako da na tem sobotnem panelu bomo prav zarezali v bistvo, ampak umetna inteligenca, tehnologija je tudi povezana z vprašanjem miru in to bo recimo tema tega predavanja, ki ga mislimo tudi povezati z obletnico svetega Frančiška Asiškega, mir v svetu, koliko je tudi pogojen od teh vplivov moči, ki se tičejo tudi umetne inteligence, seveda demokracija in novo podivjano družbo v svetu, to je pa seveda veliko, veliko vprašanje, ki ga bomo skušali razčleniti na popodanskem, nedeljskem popodanskem srečanju in mislimo, da bosta predavatelja in sicer Verica Srstenjak in Janez Šuštaršič recimo zarezala ne samo v slovensko demokracijo, ampak bosta to vprašanje povezala tudi s splošnim stanjem demokracije v svetu.
0: Glede na to, da Draga odpira prostor za aktualna družbena in zgodovinska vprašanja, kakšen je bil odziv javnosti na vključitev igranega filma Exodus 1945 Naša kri v program?
1: Pravzaprav pri nas nismo imeli še odzivov, tako da bomo nekako čakali prav na dogodek sam in recimo tam nabirali kakšne odzive. Je pa ta naša odločitev nekako bila v tem smislu prvič, da predstavimo tematiko, ki je drugače recimo na letošnjih študijskih dnevov ne bi, se pravi vprašanje recimo tih povojnih pomorov, ki so pa oziroma kako bi rekla bega, no vse zadnje tudi sam Jože Peterlin, ki je ustanovitelj Drage mladih in cel recimo tako intelektualni krog, ki je nekako pripomogel v obuditvi tega kulturnega intelektualnega kroga v zamejstvu, nekako izhaja tudi iz tega, da so pač zapustili ti intelektualci Slovenijo prav v begu pred morebitnimi hujšimi usodami. Se pravi, da te vsebine so tudi za nas, Primorce, zelo, zelo aktualne. Mi na Primorskem oziroma v samem zamejstvu filma nismo še videli. Se mi je pa zdelo zanimivo, da je ta film nastal v eni ekipi mladih Slovencev, ki se ukvarjajo s filmsko umetnostjo in so sami producenti in se nam je zdelo, da ne samo vsebina filma, ampak tudi kako je nastal, da je to lahko zanimivo za naš prostor.
0: Kako pa bi vi povabili naše poslušalce? Zagotovo se nekateri med njimi odločajo o obisku Drage. Kaj so razlogi, za katere naj se odločijo, da festival obiščejo?
1: Torej, Draga je bila v preteklosti izjemno pomembna pri gradnji demokratizacije v Sloveniji. Verjetno bi tok demokratizacije in potem osamosvajanja Slovenije ne bil enak brez Drage. Takrat je Draga bil forum, na katerem se je smelo govoriti o zadevah, o katerih v Sloveniji ni bilo možno govoriti, vključno z osamosvojitvijo Slovenije. Danes mislimo, da je lahko Draga spet en tak forum, na katerem naj bi se srečevali vsi Slovenci, tako iz matice kot iz zamejstev, italijanskega in koroškega, ki dobro čutimo oziroma ki želimo dobro Sloveniji in ki želimo razpravljati o tem, kaj je ključno za dober razvoj slovenstva, Slovenije v svetu in pri nas samih, želimo, to je v bistvu eden redkih takih forumov, če ne edini, kjer se lahko srečujemo, taki ljudje iz Slovenije, iz zamejstva in iz domstva, se pogovarjamo o teh temah, gradimo vezi, gradimo prijateljstva in želim prav usmeriti povabilo tistim, ki želijo sodelovati pri tem.
2: Poslušali ste pogovor s podpredsednico Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Bredo Susič, pripravila ga je Ajda Oblak.
3: Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred odločilnimi etapami dirke ima na drugem mestu zdaj 1,37 minute zaostanka, medtem ko je na tretje mesto padel Felix Gal. Avstrijec zdaj za Masom zaostaja dobre 3 minute. V Španiji se je začel tudi finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prva in edina četrtkova disciplina je bil posamični kros, v katerem je za slovensko uvrstitev dneva poskrbel mladi Jakob Šavli. Zasedel je 11. mesto, kar je tudi njegova najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Seldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja, Kranjec je treniral na snegu v Argentini, Dvornikova pa se je odpravila na Novo Zelandijo. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
2: Večer in sprva po noči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu, v drugem delu noči pa bo dež od zahoda prehodno ponehal. Zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. Čez dan bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem, bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, s svežim jutrom, v ponedeljek pa deloma sončno in čez dan nekoliko topleje. Opozorilo, zvečer in sprva po noči bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. No in tu so še zadnji temperaturni podatki po Sloveniji, takole gredo temperature. Koper 22 stopinj Celzija, Nova Gorica 20. Novo mesto, Murska Sobota in Ptuj 16 stopinj. Ljubljana, Maribor in Črnomelj 15, Celje, Slovenj Gradec in Kranj 14 stopinj Celzija, prav toliko tudi Hrastnik in Velenje. Kočevje in Postojna 13 stopinj Celzija, na Kredarici pa so izmerili 4 stopinje. Promet je še vedno zgoščen od Primorske proti notranjosti. Na avtocesti od Kopra proti Ljubljani boste potrebovali uro in 40 minut, kar je približno 40 minut več kot običajno. Potem nekaj zgostitev tudi na ljubljanski obvoznici in pa na gorenski avtocesti ter 3 km dolga kolona pred predorom Karavanke. Tam potrebujete približno pol ure več kot običajno. Nekaj zastojev je tudi na regionalnih cestah. minutah. Danes po noči med 23. in 4. uro bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo možen preko priključkov Rudnik in Vič. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. 18:21 minut je.
4: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Takole, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo zdaj le slišali počasni valček, z mano se ozri. Avseni, ki so bili z nami, besedilo za tole vižo, tale valček pa je napisala Elza Budov in išel je na dvojnem vinilnem albumu Zlati zvoki leta 1972. Ja, četrtek je in to je seveda večer, ko v našem radijskem programu slišimo melodije z vinilnih plošč v naši oddaji ob radijskem ognjišču, ampak najprej, če smo že na samem začetku tega večernega programa, bi vas rad spodbudil, da prisluhnete spominom, čez približno 20 minut bodo na sporedu, potem bomo več slišali o Nikolaju Tolentinskem, ki danes zgoduje, ob 19. pa bo prenos svete maše iz Mariborske stolnice in potem še nekaj svežega iz našega večnega mesta iz Vatikana, iz uredništva tamkajšnjih vatikanskih medijev. Ja, ob 20. pa naša oddaja Zimzeleno glasbo, gramofon, vam povem, lahko je že pripravljen, tudi mislim, da 8 malih in velikih vinilnih plošč je pripravil Boštjan, tako da zdaj se pripravite še vi, da se nam pridružite ob radijskem ognjišču, nocoj Toto Cutugno, Celine Dion, Jožica Svete, Sam Cooke in tudi priložnost za vaše glasbene spomine, lahko jih že sporočate po elektronski pošti radijsko@ognjisce.si. Ja, in ob 21. uri in 40 minut še 27. del radijskega romana Le eno je potrebno, spoznavamo življenje našega misionarja, svetniškega kandidata in častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Baraga na drugi strani Velike luže. Roman Le eno je potrebno je izšel v dveh delih pri založbi Ognjišče. Dovolj je vabil torej za spremljanje našega večernega programa, kjerkoli ste, kjerkoli boste v nadaljevanju, vabljeni v našo družbo.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon. V pogovoru nam je povedala tudi, zakaj jo zelo navdihujejo portreti otrok in mater.
1: Ja, otrok je tako kot dete Božje. Otrok mejhen na odprto fontano in ko si z njim, je tako, kot da si z Bogom. In dejansko, mejhen otrok pri hiši je, kot da imaš jaslice doma.
0: V soboto 12. septembra ob 17. uri.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 10. septembra 1759 je v Sant'Ignaciju v Kaliforniji umrl misionar Ferdinand Konšak. Leta 1730 je odšel v Ameriko. Kot misionar je deloval v Južni Kaliforniji. Šel je tudi na 3 daljša misijonska potovanja v še neznane predele na sever dežele. V svojem dnevniku je opisoval kraje, ki jih je obiskal, srečanja z indijanci ter njihov način življenja in verovanja. Izdelal je prvi zemljevid Kalifornijskega zaliva. Leta 1902 je na svojem domu v Proseku umrl posestnik in politik Ivan Nabergoj. Po ljudski šoli je veliko bral in se doma izpopolnil. Bil je dopisnik Blajvajsovih novic. Pozneje je postal župan na Proseku in mestni sodelavec v Trstu ter član več čitalnic in taborskega gibanja. 4-krat je bil izvoljen v parlament na Dunaju. Zauzemal se je za slovensko šolstvo in gospodarski razvoj svojega okraja. Ivan Nabergoj je bil v svojem času med najbolj znanimi politiki na Primorskem. 10. septembra 1905 so v Ljubljani na Marijinem trgu odkrili spomenik Francetu Prešernu. Izdelal ga je kipar Ivan Zajc, granitni podstavek pa arhitekt Max Fabiani. Leta 1919 se je v Koprivi na Krasu rodil etnolog Milko Matičetov. Zbiral in raziskoval je ljudsko slovstvo, zlasti v Reziji, na Krasu in v Porabju. V oddaji Naš gost je povedal, kako je po posredovanju duhovnika Virgila Ščeka prišel v slovensko šolo.
2: Sreči je izposloval naš kraški gospod v Alberu Šček. Virgil Šček je izposloval za me, pa še za enega, da so nas prestavili v Gorico, kjer je bilo okolje čisto drugačno. In sem jaz potem v Gorici preživel 7 najlepših strnjeno v bloku let. Prišel sem v drugo gimnazijo do 8. končane, do 8. gimnazije z raznimi profesori, ki so bili v profesorskem zboru, so bili Slovenci, pa večina v našem razredu smo imeli drugem, ko sem jaz prišel, smo imeli 2 Furlana, drugi smo bili pa sami Slovenci.
1: Je dejal Milko Matičetov. 10. septembra 1943 se je predala postojanka centralnega četniškega odreda v Grčaricah. Približno 200 četnikov se je utrdilo v 2 stavbah v naselju, ki so ga zapustili kočevari. Skupaj s četniki iz Like naj bi se povezali v brigado, ki bi se borila proti Italijanom. Ko je Italija kapitulirala, je Šercerjeva brigada z italijanskimi topničarji napadla četnike, ki so se po 3 dneh obleganja predali. Večino od 171 vojnih ujetnikov so nato na procesu v Kočevju obsodili na smrt in pri Mozlju ustrelili. Na današnji dan 2001 je v Ljubljani umrl arhitekt Jože Usenik. Bil je v skupini arhitektov, ki so po vojni načrtovali stanovanska naselja po Sloveniji. Projektiral je več kot 200 stanovanskih stavb in zgradb. Po njegovih načrtih so zgradili stolpnico Petrola, projektiral je za podjetja Titan Kamnik, Intoplati Jarše in Kovinoplastika Lož. Usenikova je tudi prvotna stavba zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na nič 51 245 255.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 10. september. Nikolaj Tolentinski, spokornik, ki je umrl leta 1305. Sveti Nikolaj, škof v mestu Bari, bolj znan kot Sveti Miklavž, je vzornik dobrodelnosti in velik prijatelj otrok, saj jim v noči pred svojim godom, 6. decembra, v nastavljenih posodah pušča darove. Za starše pa so največji dar prav otroci. Današnjega godovnjaka je prinesel Miklavž, staršem, ki so bili že priletni. Romali so na grob svetega Nikolaja v Bari in iz hvaležnosti, ker jih je svetnik uslišal, so svojemu sinu dali ime Nikolaj. Po mestu Tolentino, kjer je 30 let živel in deloval kot avguštinski redovnik, je dobil vzdevek Tolentinski. Rodil pa se je leta 1245 v kraju Sant'Angelo, južno od Ancone. Kot deček je rad hodil v cerkev in bral nabožne knjige, v domačem kraju ni bilo ne šolne knjižnice, zato so ga starši poslali v Tolentino. Med misijonom je slišal pridigo avguštinskega meniha o minljivosti posvetnega veselja in pridiga ga je tako prevzela, da je potrkal na samostanska vrata. Kljub mladim letom so ga sprejeli, bil je kakor rojen za meniha, kar je kazal s pokorščino, ponižnostjo, spokornostjo, postom, z molitveno vnemo in željo po premišljevanju v samoti. Ko mu je bilo 18 let, je naredil redovne zaobljube. Po končanih bogoslovnih študijih pa je bil posvečen v duhovnika. Vsa svoje duhovniška leta je posvetil ljudem v mestu Tolentino. Njegova priljubljena kraja sta bila prižnica in spovednica. Ni bil oznanjevalec pokore, ki bi mehčal trda srca poslušalcev z ostrimi besedami, še manj z grožnjami pekla. Njegove pridige so bile polne dobrote, krotkosti, opozarjali so na božjo ljubezen in usmiljenje nebeškega očeta do največjih grešnikov. Prav zato je spreobrnil veliko ljudi in zlasti v spovednici večkrat doživel čudovita spreobrnjenja. Kadar je šel iz samostana, ga je pot vodila k bolnikom ali pa je šel nabirat miloščino namesto kakšnega redovnega brata. V mestu so ga vsi poznali, ter ga ljubili in spoštovali. Kakor je bil do drugih dober in širokosrčen, je bil do sebe izredno oster. Hranil se je le s kruhom in sočivjem. Spal je le nekaj ur dnevno in še takrat na golih tleh. Zaradi svojega uspešnega dela za duše je bil Satanu trn v peti, zato ga je pogosto mučil s svojimi skušnjavami. Ko jih je prestal, mu je Bog poplačal zvestobo z osrečujočimi zamaknjenji. Umrl je 10. septembra leta 1305, star 60 let. Na njegovo priprošnjo so se zgodili številni čudeži in papež Evgen IV. Ga je leta 1446 razglasil za svetnika.

Spremljate Radio Ognjišče, še nekaj sekund in ura bo 19, povezujemo se z Mariborsko stolno in župnijsko cerkvijo svetega Janeza Krstnika, kjer bo v tem večeru sveto mašo daroval generalni vikar Janez Lesnika, na orgle pa bo igrala Mirjam Strlič. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Ve jmenu Očeta i Syna i Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, četrtek je, nekako nas vodi k spominu na zadnjo večerjo in na prvo evharistično daritev. In izbrali smo mošne molitve za nove duhovniške in diakonske poklice. Prosimo, da bi imeli v sebi ljubezen, za katero apostol Pavel pravi, da zida, da gradi naše življenje. Zato si v spomin prikličimo neskončno Božjo ljubezen, njegovo usmiljenje in v iskrenim, s ponižnim srcem prosimo, naj nam Gospod tudi odpusti naše grehe, naj bo usmiljen z nami vsemi. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Gospod Bog, v svoji ljubezni skrbiš, da ima tvoje ljudstvo pastirje. Pošli svoji cerkvi duha pobožnosti in srčnosti, da bo v njej poklical vredne služabnike oltarja, ki bodo goreče in z dobroto oznanjevali evangelij. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, spoznanje napihuje, ljubezen pa zida. Če kdo meni, da je kaj spoznal, še ni spoznal, kakor bi bilo treba spoznati. Če pa kdo Boga ljubi, njega pozna Bog. Kar torej zadeva uživanje mesa, darovanega malikom, vemo, da malik ni nič na svetu in da ni Boga razen enega. Kajti čeprav bivajo tako imenovani bogovi na nebu ali na zemlji, kakor je res dosti bogov in dosti gospodov, je vendar za nas en Bog, Oče, od katerega je vse in smo mi zanj, in en Gospod, Jezus Kristus, po katerem je vse in smo mi po njem. Toda nimajo vsi spoznanja, ampak nekateri, ki so doslej navajeni na malika, uživajo jed kot maliku darovano. In tako se njih vest, ki je slabotna, omadežuje. Če namreč tebe, ki imaš spoznanje, kdo opazi, da sediš za mizo v malikovalnici, ali ga ne bo njegova vest, če je slaboten, nagnila, da bo jedel, kar je darovano malikom. In tako se bo zaradi tvojega spoznanja pogubil slabotni, brat, zaradi katerega je Kristus umrl. Če pa tako grešite proti bratom in ranite njih slabotno vest, grešite proti Kristusu.

Gospod, vodi me po poti večnosti. Gospod, vodi me po poti večnosti. Gospod, preizkuješ me in me poznaš, ti prodreš moje misli oddaleč. Ko hodim in ko ležim, ti vidiš in na vsa moja pota paziš. Gospod, vodi me po poti večnosti. Ti si namreč naredil moje telo, me stkal v telesu moje matere. Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen, ker so čudovita tvoja dela. Gospod, vodi me po poti večnosti. Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce. Preizkusi me, spoznaj moje misli. In glej, da po slabi poti ne hodim, Gospod, vodi me po poti večnosti. Gospod, vodi me po poti večnosti.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem: Vam, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, dobro delajte tem, ki vas črtijo, blagoslavljajte tiste, ki vas kolnejo, molite za tiste, ki vas obrekujejo. Kdor te bije po enem licu, mu nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi suknje ne brani. Vsakemu, kdor te prosi, dajaj. In od tistega, ki jemlje, kar je tvojega, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje delali vam, tako delajte tudi vi njim. In če ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. In če dobro delate tistim, ki vam dobro delajo, kakšno zasluženje imate? Tudi grešniki delajo isto. In če posodite tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno zasluženje imate? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako vrednost. Ljubite marveč svoje sovražnike, delajte dobro in posojajte, ne da bi kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite torej usmiljeni, kakor je tudi vaš oče usmiljen. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Oproščajte in boste oproščeni. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano miro vam bodo dali v naročje. S kakršno miro namreč mirite, s tako se vam bo odmirilo. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bratje in sestre, vsi smo že v svojem življenju kdaj doživeli in srečali kakšnega človeka, ko smo potem izrekli stav,

0: Človek in misel, tega človeka pa mi je sam Bog poslal. To se nam zgodi, ko kdaj morda v življenju ne vidimo pravega izhoda, ko ne vidimo rešitve, pa doživimo, da nam nekdo pomaga in se v tej njegovi pomoči tudi velikokrat najde rešitev. Morda smo kdaj bili na kakšnem križišču, v dobesednem ali v prenesenem pomenu, pa smo bili tam brez zemljevida, brez GPS-a, brez navigacije, pa se je našel kdo, ki nam je pokazal pravo pot. In problem je bil rešen, konec vprašanj, konec skrbi. Ljudje pa se znajdemo tudi v drugačnih situacijah, tudi ko me kdaj kdo zmoti, ko mi gre, kot rečemo, celo na živce, postavi se vprašanje, ali tudi njega pošilja Bog. Ali pa se zgodi, da nekdo ne preneha govoriti, izzivati, jaz pa bi v tistem trenutku tako zelo rad imel mir, ali tudi tega Bog pošilja. Očitno nas vse, mene in vas, Bog kdaj pošilja tudi v takšne trenutke in od nas nekako pričakuje, da se tudi tam znajdemo, da najdemo ustrezno rešitev tudi v takšnih bolj negotovih, kdaj tudi mučnih in težkih razmirah. Tudi današnji evangeljski odlomek nam govori o takšnih situacijah. In Jezusove besede, kakor smo slišali, so korenite, odločne, za nas tudi vznemirljive. Slišali smo stavek, kar želite, da bi ljudje storili vam, to storite tudi vi njim. Zares izzivalno pravilo za vsakega od nas. Vživel naj bi se v svojega bližnjega in se potem vprašal, kako bi se pa jaz sedaj počutil v njegovi koži. Kaj bi storil na njegovem mestu? Kakšno pot bi pa jaz ubral? Kar želite, da bi ljudje storili vam, to storite tudi vi njim. Temu pravilu rečemo kar zlato pravilo. In to zlato pravilo je navzoče tudi v drugih religijah in drugih kulturah in ga lahko razumemo kot nek skupni imenovalec ljudi različnih kultur z različnimi pogledi na svet in na človeka. Večkrat to pravilo slišimo, da se navaja v nasprotni negativni trditvi. Kar ne želiš, da bi drug tebi storil, tega tudi tu, tudi ti drugim ne delaj. Tudi Jezus je pokazal, da je treba delati dobro in opozarja in nam daje pozitivno zlato pravilo. Kar želite, da bi drugi storili, tudi vi storite, delajte, prizadevajte si za dobro. Jezus nas z zlatim pravilom pravzaprav vabi in prosi, naj nehamo razmišljati o naših medsebojnih odnosih kot o kakšni trgovini. Naši medsebojni odnosi so več od kakšnih poslovnih izmenjav in trgovske kulture. Pravilo za naše ravnanje naj zato postane ljubezen. In Jezus tudi pravi, naj nehamo soditi, obsojati, gojiti zamire in naj se ne zadržujemo v velikodušnosti in dobroti, ko jo je potrebno izkazati. Pri vsem tem ne gre za kakšno protiuslugo, temveč vse to naj bi delali zato, ker nas vse Bog neskončno ljubi. Torej, ljubiti, delati dobro, blagoslavljati, moliti, klicati mir, to je Jezusovo naročilo vsem nam in ostaja jedro njegovega govora na gori, jedro veselega evangeljskega oznanila. Če vračamo zlo z dobroto, takrat posnemamo Boga, ki daje, da sonce vzhaja tako nad pravičnimi, kot tudi krivičnimi. Takšna dobrota v vsakdanjem življenju, vemo, morda ne bo vedno omehčala srca tistega, ki sovraži ali je naredil zlo, ali nikoli ne bo razočarala in nekako mu vzela voljo tistemu, ki se je odločil, da je njegova življenjska pot pot ljubezni. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče, ki je v nebesih, nam Jezus naroča. Usmiljen je, naj preveva vse naše bivanje, zato je nek duhovni pisatelj zapisal kot vodilo za človekovo življenje tole. Pazi na svoje misli, ker misli postajajo besede. Pazi na svoje besede, ker te težijo k temu, da postanejo dejanja. Pazi na svoja dejanja, ker ta vedno bolj postajajo tvoj značaj. In na koncu, pazi dobro, kakšen je tvoj značaj, ker ta postaja v luči večnosti pred Bogom, tvoja usoda pred Bogom. Bratje in sestre, z iskreno molitvijo in ponižnim izpolnjevanjem Jezusovega zlatega pravila skrbimo vsak dan in tudi večkrat zaupno molimo, da bi bil naš značaj prijazen in sončen, kakor Jezus tudi pričakuje od nas in za kar nas je ustvaril. Amen. Bratje in sestre, Gospod Jezus je prišel na svet, da bi nam približal svojega nebeškega Očeta. Ponižno ga danes prosimo.
1: Naj vsi, ki so se posvetili Bogu, vztrajajo v veselem darovanju in služenju bližnjim. Naj si politiki prizadevajo za širjenje medsebojnega spoštovanja in sprave.
2: Prosimo, usliši nas.
1: Naj v kristjanih, ki trpijo zaradi krivic in ponižanja, vztrajno zori iskreno odpuščanje.
2: Prosimo, usliši nas.
1: Naj nas v preizkušnjah krepi moč tvoje ljubezni in bližine.
2: Prosimo, usliši nas.
1: Naj bodo vsi naši pokojni deležni tvojega usmiljenja in večnega veselja v nebesih.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Jezus Kristus, naj te z vsem srcem ljubimo in si med seboj pomagamo. Usliši prošnje, ki jih polagamo na oltar, ti, ki živiš in nas ljubiš vekomaj.

Molimo sestre in bratje, da Bog vsemogočni oče sprejme to našo skupno daritev. Sveti Bog, milostno poglej na darove in prošnje svojega ljudstva. Pomnoži število delivcev tvojih skrivnosti in daj, da bomo vedno vztrajali v tvoji ljubezni po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pri zadnji večerji se ti je kot brezmadežno jagnje daroval v popolno hvalno daritev, da bi do konca sveta nadaljeval odrešilni spomin daritve na križu. S to veliko skrivnostjo hraniš in posvečuješ svoje vernike, da bi ves človeški rod, ki prebiva na isti zemlji, razsvetljevala ena vera in združevala ena ljubezen. Pristopamo k mizi tako čudovitega zakramenta, da bi prežeti s tvojo milostjo postajali vedno bolj podobni tvojemu sinu. Zato te molijo nebesa in zemlja in ti prepevajo novo pesem. Tudi mi te z vsemi angelskimi zbori slavimo in nenehno pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Svätý Otče, spomíňamo sa Kristusové smrti a ustajenia. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej Ti danes priporočamo pokojno Marijo in Terezijo Kolar in vse ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj sedaj molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Amen.

Potem smo spoznali Božjo ljubezen, da je Jezus dal življenje za nas. Tudi mi smo dolžni za brate dati življenje. Molimo. Nebeški Oče, okrepčal si nas s kruhom življenja. Prosimo te, naj po tem zakramentu ljubezni rastejo in zorijo duhovni poklici, ki jih obilno vzbujaš v svoji cerkvi, da se bodo mnogi odločili služiti tebi v svojih bratih po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Iz Mariborske stolne in župnijske cerkve svetega Janeza Krstnika smo neposredno prenašali sveto mašo, ki jo je daroval generalni vikar Janez Lesnika. Na orgle je igrala Mirjam Strlič. Tehnična izvedba prenosa Boštjan Smole. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci, in znova vabljeni jutri ob 19. V nadaljevanju večernega programa Radija Ognišče pa boste slišali še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku. Ob 20. pa se bo začela naša oddaja Zimzeleno glasbo ob Radijskem Ognišču.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: S papežem so se v četrtek 10. septembra srečali škofje, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Leon XIV. Jim je dejal, da noben škof ne hodi sam. Je spodbudil, naj vedno ostanejo z Jezusom, imajo srce dobrega pastirja ter svoje ljudstvo nosijo v srcu. Svojim duhovnikom naj so očetje in bratje, vsa njihova služba pa naj je služba ljubezni. V zadnjem letu posvečeni škofje so se v Rimu udeležili tečaja z naslovom Škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu, ki ga redno pripravlja dikasterij za škofe v sodelovanju z dikasterijem za vzhodne cerkve in dikasterijem za novo evangelizacijo.
2: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
1: Živeli ste edinstveno izkušnjo bratstva. Skupaj ste poslušali, molili, obhajali Evharistijo ter delili upanje in sanje, ki jih nosite v srcu za cerkve, ki vam jih je Gospod pravkar zaupal v vašo oskrbo kot pastirjev. Vse to vam bo pomagalo, da se boste spominjali zelo preproste in dragocene stvari. Noben škof ne hodi sam, je dejal papež. Zagotovil jim je, da tako njih kot njihove cerkve ohranja v svojih molitvah, duhovnike, diakone, posvečene osebe, semeniščnike, družine, mlade, ostarele, revne, trpeče in tiste, ki še vedno čakajo, da bodo srečali veselje evangelija. Vsi morajo najti mesto v škofovem srcu, saj vsi že imajo mesto v Kristusovem srcu, je poudaril in zato v nadaljevanju govora zbranimi podelil svoje razmišljanje o temi tečaja, škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu. Ostati z Jezusom je bil prvi papežev poudarek.
2: Tra le molte cose che sarete chiamati a fare come vescovi,
1: med mnogimi stvarmi, ki boste poklicani opravljati kot škofje, je ta najpomembnejša.
2: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
1: Smo škofje, predvsem pa smo učenci. Da bi govorili z njim, moramo biti z njim. Da bi vodili njegovo ljudstvo, se moramo vsak dan prepustiti njegovemu vodenju. Postavil jih je 12, beremo v Markovem evangeliju, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal oznanjat. To je red evangelija, biti z njim in od njega biti poslani. Tega nikoli ne pozabimo, je pozval sveti oče, zato naj vam je čas gospodom vedno pomemben. Evharistija, Božja beseda, molitev in tisti trenutki, v katerih boste lahko ostali v njegovi prisotnosti s preprostim srcem učenca, ki pusti, da ga ljubi njegov gospod. Ko srce ostane blizu njemu, tudi služba postane vedrejša, svobodnejša in rodovitnejša. Drugi vidik, o katerem je spregovoril Leon XIV. Je bil imeti srce Jezusa, dobrega pastirja. Srce, ki je popolnoma obrnjeno k očetu in prav zato popolnoma podarjeno bratom. Jezus pravi, jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce.
2: Il vescovo è un uomo che impara ogni giorno di più ad amare il suo popolo.
1: Škof je človek, ki se vsak dan bolj uči ljubiti svoje ljudstvo, poznati veselje in trpljenje svojih ljudi, z njimi deliti sanje, veseliti se, ko vidi rasti skupnosti. Posvetili boste duhovnike in diakone, srečevali boste mlade, polne navdušenja, videli boste tiho velikodušnost mnogih redavnikov, redavnic, misionarjev, katehistov in družin in vedno bolj boste odkrivali, kako lepo je Božje ljudstvo. Ljubite ljudi, ki vam jih je zaupal Gospod. Naučite se njihovih imen, poslušajte njihove zgodbe, vstopite, ko lahko, v njihove domove, molite z njimi. Še posebej v mladih cerkvah pove prisotna škofa zelo veliko, še prej kot njegove besede. Obisk, blagoslov, poslušanje družin, pogovor z mladimi. To so majhne geste, ki pa v duši človeka lahko ostanejo vse življenje. Sveti oče je spregovoril še o tretji lastnosti škofa in to je tista, ki jo izročilo imenuje solicitudo pastoralis, pastoralna skrb. To ne pomeni le velike odgovornosti, je nekaj mnogo globljega, pomeni svoje ljudstvo nositi v srcu. Sveti Pavel pravi, da ga vsak dan zaposluje skrb za vse cerkve. Tako cerkev, h kateri ste bili poslani, postaja vedno bolj del vašega življenja, skoraj del vas. To je lastno škofovskemu očetovstvu, imeti prostrano srce, tako veliko, da bo v njem prostora za vse. V sebi nositi svoje otroke in jih vsak dan v molitvi prinašati pred Gospoda. Leon XIV. Je pri tem spomnil na papeža Frančiška, ki je dejal, da je bližina ena od potez Boga s svojim ljudstvom. Novim škofom pa je leta 2019 rekel, mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo.
2: Che parole preziose per noi, che la gente possa sentire.
1: Kako dragocene besede za nas, je dodal papež, da ljudje lahko po naši prisotnosti čutijo nekaj božje nežnosti njegovega očetovstva. In to na poseben način velja za duhovnike. Na tem mestu je sveti oče zbrane škofe posebej pozval naj ljubijo svoje duhovnike.
2: Trovino in ognuno di voi un padre e un fratello.
1: Naj vsakem od vas najdejo očeta in brata. Poslušajte jih, spodbujajte jih, molite zanje, veselite se dobrega, ki ga opravljajo in z zaupanjem spremljajte njihovo službo. Posebno pozornost posvečajte ostarelim in bolnim duhovnikom. Dajte jim čutiti, da so dragoceni, da jim je cerkev hvaležna in da jih škof ni pozabil. Včasih je z vaše strani dovolj en sam telefonski klic, obisk, topla beseda. In zatem je še ena lastnost škofovske službe, da je služba ljubezni, amoris officium, kot pravi sveti Avguštin. Naše pridiganje je dejanje ljubezni, kot so to tudi poslušanje, molitev, razločevanje, ljudem posvečen čas, prisotnost. To je pastoralna ljubezen, ki omogoča, da Kristus pastir doseže ljudstvo, ki ga ljubi po nas v ubogih ljudeh. Živimo v dobi naglih sprememb, je nadaljeval sveti oče. Razvoj komunikacijskih tehnologij in umetne inteligence je odprl možnosti, ki si jih še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati. Ta razvoj pa človeštva zagotovo ne more osvoboditi greha in njegovih posledic, kar na tragičen način dokazujejo krize, s katerimi se človeštvo sooča. V kompleksnem in z nekaterih vidikov vznemirjujočem kontekstu, kot je sedanji, je cerkev lansko leto praznovala jubilej upanja. Morda zato, ker živi zunaj sveta. Nasprotno. Zato, ker jo Kristus, mrtvi in ustali, vsem pošilja oznanjati evangelij zveličanja. In mi, škofje, smo prvi prejemniki tega poslanstva. Mislim, je dejal papež, da sem z okrožnico Magnifica Humanitas, pastirjem cerkve in primis ponudil pogled in metodo za soočanje z velikim izzivom, da se človeka v dobi umetne inteligence zaščiti. Opogumljam vas, da v svojih škofijah spodbujate srečanja za premislek in dialog, da bi formirali in podprli tiste, ki se želijo posvetiti služenju civilizaciji ljubezni. Sveti oče se je posebej obrnil na škofe, ki prihajajo iz mladih cerkva. Poznate lepoto in tudi napor misijonstva cerkve, ki morda ima malo, a je bogata z veliko vero. Zato vas vabim, da ohranite misionarsko srce. To je dragoceni dar, ki ga je Gospod položil v vaše roke in ki lahko postane še večji v vaši škofovski službi. Škof misionar ima za vse odprto srce, ne le za tiste, ki prihajajo v naše župnije, ampak tudi za kristjane drugih izpovedi, za vernike drugih verstev, za ljudi, ki ne izpovedujejo vere, za vse moške in ženske dobre volje. Vse posluša in spoštuje, vsem se približa in zna prepoznati dobro, ki je v srcu vsake osebe. Ko je sveti Avguštin govoril svojemu ljudstvu, je rekel: "Za vas sem škof, z vami sem kristjan."
2: Camminiamo con il nostro popolo.
1: Hodimo z našim ljudstvom, molimo zanje, z njimi poslušajmo Božjo besedo, z njimi obhajajmo Evharistijo. Skupaj z njimi vsak dan iščimo Gospodovo obličje, jih je povabil papež Leon XIV. In sklenil:
2: "Fratelli carissimi, mentre tornate alle vostre chiese, portate con voi questa certezza."
1: Predragi bratje, ko se boste vrnili v svoje cerkve, sabo ponesite tole gotovost: Gospod, ki vas je poklical, je zvest. Pred vami bo hodil po poti, spremljal vas bo pri hoji in z darom svojega svetega duha vam bo vsak dan dajal luč. Marija, mati cerkve, naj vedno varuje vas in ljudstvo, ki vam je zaupano.
3: Sveti oče bo v ponedeljek 14. septembra v Vatikanski apostolski knjižnici odprl prvi del petletnega razstavnega cikla Katastrofa in čudež z naslovom Aqua. Svoja dela bodo na ogled postavili trije sodobni ustvarjalci: francoski umetnik Girard, ameriški tipograf Bill Moran in italijanski kuharski mojster Fulvio Pierangelini. V središču razstave, ki bo na ogled od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto, je voda kot grožnja in kot vir. Gre za novo poglavje v zgodovini poslanstva ohranjanja in širjenja dediščine Vatikanske apostolske knjižnice. Nudi široko ter interdisciplinarno razmišljanje o naravnih elementih, ki odražajo strahove in upanja človeštva. Razstavni cikel je zasnovan kot potovanje prek nevarnosti, ki že odnekdaj ogrožajo knjižno dediščino. Od vode do ognja, od svetlobe do žuželk, pa vse do človekovega poseganja. Javnost vabi naj preseže dimenzijo strahu ter odkrije nove možnosti branja in ustvarjanja. Isti elementi, ki predstavljajo grožnjo za kolektivni spomin, postanejo univerzalna alegorija človekove zaskrbljenosti ob vsem, kar mu uide izpod nadzora. V središču cikla Aqua je ambivalenca vode. Gre za element, ki daje življenje, hkrati pa je tudi uničevalna sila. Razstava je zamišljena kot potopitvena izkušnja, v kateri se prepletajo zgodovina, znanost in sodobne izrazne oblike. Obiskovalca vodi od začetnega občutka grožnje do postopne sprave z naravnim elementom, to pa je osrednja tema v kontekstu globalne podnebne krize, s katero se sooča naš planet. Razstava se začne z monumentalno instalacijo Diluvium na fasadi Vatikanske apostolske knjižnice iz 16. stoletja, ki jo je postavil francoski umetnik Girard in spominja na ranljivost znanja in spomina. Prikazuje val, ki predstavlja čudovit naravni element in element naravne nesreče hkrati, s čimer povzema ambivalentnost vode, ki je osnova razstave. Navdih za instalacijo je avtor dobil pri grafiki Gustava Doreja, ki prikazuje vesoljni potop in je bila izdelana za izdajo Svetega pisma v francoskem jeziku leta 1866. Na razstavi bo na ogled izvod italijanske izdaje Svetega pisma iz leta 1870. Obiskovalec nato raziskuje povezave med večstoletno dediščino Vatikanske knjižnice, vodnim svetom ter sodobnimi stvaritvami Billa Morana in Fulvia Pierangelinija vse do dvorane Barberini, ki je bila preoblikovana v prostor za kontemplacijo. Znanstveno in simbolično jedro razstave je traktat o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, ki je bil natisnen leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice. Gre za mojstrovino, ki združuje znanstveno znanje, makrores in gastronomsko kulturo ter je predstavljena v dveh izjemno dragocenih izvodih. Poleg tega bo na ogled izbor izjemnih rokopisov, tiskanih knjig, gravur in predmetov iz vatikanskih zbirk, ki pripoveduje o več tisočletnem odnosu med vodo in znanjem. Bill Moran s svojimi letterfishes tipografijo spreminja v vizualni jezik in tako ustvarja morska bitja sestavljena iz črk, številk in ločil. Po njegovih besedah je povezal preteklost s sedanjostjo, tako da je združil tradicionalno tipografsko opremo svoje družine in zgodovinske lesene črke ter ustvaril nove, izvirne črke letterfish. Kuharski mojster Fulvio Pierangelini raziskuje povezavo med vodo, kuhinjo in spominom skozi doslej neobjavljene gastronomske pripovedi. Gre za prave izjave ljubezni do surovin, ki jih opazuje in obdeluje s spoštovanjem in predanostjo, ter začini s kančkom prefinjene ironije. Napisal je 6 gastronomskih zgodb, ki spremljajo koledar za leto 2027. To so kratka in izbrana besedila polna dragocenih podob ter učenih literarnih, umetniških in znanstvenih citatov, ki jih obdajajo poetični anatomski opisi in živalski detajli. Na vrhu stopnišča knjižnice posebna razstava spominja na poplave, ki so Firence prizadele pred 60 leti, 4. novembra 1966. Poleg tega, da so terjale človeške žrtve, je voda preplavila tudi dvorane in skladišča Narodne knjižnice. Velike fotografije in reprodukcije izhajajo iz fotografskega albuma, ki ga hranijo v Vatikanu in ga je ena izmed agencij podarila papežu Pavlu VI. V razstavnih prostorih si bo mogoče prvič ogledati tudi omaro vatikanske tipoteke. 160 predalčkov je bilo namenjenih shranjevanju bakrenih matric črk, iz katerih so izdelovali ustrezne tiskarske črke. Ob pogledu na nalepke posameznih predalčkov je razvidno, v koliko jezikih in na besedah je tiskala papeška tiskarna. Na razstavi bo mogoče občudovati tudi na desetine kuharskih knjig z različnih celin, ki so shranjene v zbirkah Vatikanske knjižnice. Od Evrope do Kitajske, od Južne Amerike do Rusije in Japonske, vse v znamenju ribje kuhinje. Razstavo zaključuje oddelek posvečen restauratorskemu laboratoriju Vatikanske knjižnice. Voda ponovno razkriva svojo dvojno naravo. Lahko je vzrok za propadanje, hkrati pa tudi ključno sredstvo za ohranjanje in obnovo knjižnih gradiv. Razstava Aqua, ki so jo pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio, ni le razstava, temveč prva postaja kulturnega projekta, ki povezuje različne discipline, obdobja in občutljivosti. Hkrati javnosti ponuja poglobljeno razmišljanje o krhkem ravnovesju med katastrofo in čudežem, ter pomemben prispevek k ozaveščanju glede našega odnosa do narave, ki je toliko bolj aktualen in nujen, kolikor je kritičen čas, v katerem se nahajamo.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
5: Ura je 20.
6: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
5: Ja, lepo zdrav vsem vam, dragi ljubitelji zimzelenih melodij, zimzelene glasbe. Glasba je simbol vsakdanjega življenja, je ritem, je melodija, so harmonije in to vse skupaj so podobe, v katerih vsak dan živimo. In tudi nocojšnji večer bo prinesel veliko dobrega ritma in lepih melodij in harmonij. Slišali jih boste tudi z vinilnih plošč, zato se bo še posebej potrudil naš tehnik Boštjan Smole, ki je že pripravil gramofon in vse potrebno. Seveda tudi tokrat na začetku oddaje najboljše želje pošiljamo našemu Marku. Pred oddajo sva se slišala in si zelo želi, da se čim prej vrne ob radijsko ognjišče, tako da res, Marko, držimo pesti, molimo za tvoje zdravje, da se vrneš. Seveda vas pozdravljam tudi voditelj Matjaž Mrljak, nocoj torej veliko dobre glasbe in tudi vaši glasbeni spomini, lahko jih že sporočate po elektronski pošti radijsko@ognjisce.si, v nadaljevanju pa bomo za vas odprli tudi telefone. No, prva pesem, nocoj pa bo prišla z vinilne plošče. V napovedi smo vrteli Jožico Svetej in njene Španske oči, no na istoimenski mali plošči iz leta 1967 pa najdemo tudi tole, ki še sodi takole v prvo polovico septembra. To je Igra poletja.

Ja, tole je bila igra poletja in sicer priredba pesmi in za slovenski prevod je poskrbela Ilza Budov, sicer pa Il Gioco d'Estate. Je bil izvirnik tele pesmi Igre poletja. Ja, poletje se je poigralo z nami, ne? In tako da nocoj pa že iščemo kaj toplega v naših omarah. Vreme se je spremenilo in tako tudi garderoba. Zato pa zdaj nadaljujemo z eno toplo grško zgodbo o ženski, ki nas bo naučila, da sreče ni mogoče meriti s pravili, temveč sposobnostjo uživati življenje. Tako se bomo nocoj spomnili Katarine Valente. Včeraj sta minili 2 leti od njene smrti in pesem Otroci iz Pireja skladatelja Manosa Hadžidakisa je leta 1961 prejela Oskarja za najbolj izvirno filmsko pesem za film Nikoli v nedeljo gre, no mi bomo pa slišali nemško pesem Ein Schiff wird kommen, ladja bo prišla, malce prirejeno besedilo je, ampak ko se kakor prijetna melodija za tale naš četrtko večer, z vinilne plošče naj se oglasi Katarina Valente.

Tole je bil kralj Soula, Sam Cooke in njegova A Wonderful World iz leta 1960. 14. aprila tistega leta je tale pesem izšla. Ja, danes je 10. september, skupaj smo ob radijskem ognišču, pred nami pa 12. september, ki je praznik Marijinega imena. Marija je svetopisemsko ime, grška in latinska oblika za hebrejsko ime Mirjam, kar pomeni od Jahveja ljubljena, Božja ljubljenka. Veliko je oblik tega imena tudi v našem jeziku, recimo Maja, tudi Mara, Manja, Manca, Marina in Marijana. Vsem želimo vse najboljše za god, če bo to v soboto, če ste morda praznovali v torek, na Mali Šmaran ali pa kakšen drug dan praznujete, saj skoraj ni meseca, ko ne bi slavili katera od lastnosti ali kreposti Marije. No, za vse Marijane nam bo zdaj lepel Rafko Irgolič, to je pesem z prve slovenske popevke in tudi plošča z tega festivala je zdaj le na našem gramofonu, torej Rafko Irgolič in Marijana in to je naša nocojšnja rubrika Zapojmo imenu.

0: Anna Moore pour moi, ljubezen, zame je ena zgodnejših francoskih uspešnic Céline Dion iz leta 1985. Slišali smo, kako mlado dekle sanja o pravi ljubezni, si želi, da bi našla človeka, ki bi ji namenil iskreno naklonjenost in z njo delil prihodnost. Ko je Céline posnela tole pesem, je bila stara komaj 16 let in je bila le zvezda frankofonskega sveta, do svetovne slave z uspešnicami kot sta The Power of Love in My Heart Will Go On je bilo še skoraj desetletje. No, in to soboto se Céline Dion po 6 letih zdravstvenih izzivov vrača na oder v Parizu. Pred njo je kar 26 nastopov in to velja za enega najbolj pričakovanih glasbenih dogodkov tega leta in glasbenih povratkov zadnjih let. Ja, Céline je velika borka in zato zdaj le sledi ganljiva zgodba o človeku, ki ga življenje neprestano preizkuša, a kljub vsem porazom ostaja na nogah in nadaljuje svoj boj. To je skladba The Boxer dueta Simon & Garfunkel iz leta 1969, za vas jo bomo zavrtili z vinilne plošče, z albuma Bridge Over Troubled Water iz leta 1970 in to je nocojšnja rubrika Duet v oddaji ob radijskem ognišču.
1: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance

Simon & Garfunkel ter The Boxer, ki ga nocoj z vas vrtimo z vinilne plošče. Pesem iz leta 69 je bila tole in rubrika Duet ob radijskem ognišču. Ja, tudi nocoj boste lahko z nami delili svoje glasbene spomine po telefonu, no lahko pa jih tudi že sporočate in jih napišete ter pošljete na elektronski naslov radijsko@ognisce.si. Ja, v naši oddaji glasbo vrtimo, čeprav radijski voditelji dosti krat rečemo, da kaj zavrtimo, pa je tole neka fraza, ampak v tej oddaji pa res vrtimo pesmi z vinilnih plošč in pred minutami smo zavrtili pesem z prve slovenske popevke, ki je bila leta 62, no zdaj pa sledi pesem slovenske popevke 83, ki je bila zadnja pred 15-letnim premorom in se niti ni več imenovala slovenska popevka, ampak Pop Rock Ljubljana 83. Ja, nagrado mednarodne strokovne žirije si je takrat pripel 27-letni, no ampak za festival je bil pa že veteran. Oto Pestner s pesmijo Zdaj je prepozno.

Solo, no in samo mi dva smo zdaj le slišali Tota Cotugna ob radijskem ognišču 20 in 32 minut je ura, ja. Še nekaj pesmi bomo slišali, potem pa boste na vrsti vi z vašimi glasbenimi spomini. Stand by me zdaj le prihaja, brezčasna himna o pogumu. Sporočilo pesmi nekako je, da je vse lažje prenesti, če nisi sam. No, pesem sicer izvira iz gospel tradicije in je navdih črpala iz neke stare duhovne pesmi. Torej, gremo v leto 61 in z vinilne plošče se oglasi Ben.

Ja, tole je bila Aretha Franklin in Bridge Over Troubled Water. Takole je, kot v živo oddajo vstopi radijski škratak in malce pomeša tisto, kar je na vinilni plošči. Se upravičujemo in prosimo za razumevanje. Tako da, ja, tole je res oddaja, kjer glasbo vrtimo z vinilnih plošč. Tale je že kar precej stara in ja, bomo seveda našli pravo pesem za nadaljevanje, ampak zagotovo pa bomo kot naslednjo zavrtili pravo, kajti v naši oddaji, kjer vrtimo vinilne plošče, zato ker pravite tudi vi in tako pravijo tudi strokovnjaki, ta zvok z vinilnih plošč je toplejši, mehkejši, tudi bolj naraven in veseli smo, da imamo v našem arhivu tudi novejše vinilne plošče. Boštjan je zdaj na gramofon pripravil malo ploščo, ki je šla pred 2 letoma ob zlatem jubileju 50-letnici prvega izida te male plošče. Ja, prihaja polnočni kavboj Ivo Mojzer.

je bil z male vinilne plošče Polnočni kavboj in seveda Ivo Mojzer. In da ne pozabimo, Ivo bo tudi jutri v petkovem večeru ob 20. Tako da pozorno prisluhnite oddaji, ki jo pripravlja Marjan Bunič in Ivo Mojzerju. Zdaj lepa sledi legendarna balada Crazy. Napisal jo je Willie Nelson, svetovno slavo pa ji je leta 1961 prinesla nepozabna Patsy Cline. Mimo grede, Crazy velja za eno najbolj predvajanih in prepoznavnih country pesmi vseh časov, Patsy pa je z njo postala ena največjih zvezd ameriške country glasbe. No, v torek je minilo 94 let od njenega rojstva, pa je že od leta 1963 v večnosti. In potem, ko bo Patsy odpela, bo sledila še slovenska priredba. Pod besedilo je podpisana Miša Čermak, pesem Noro, pa bodo peli Zasavci. In to je nocojšnja rubrika, ista pesem v dveh izvedbah.

Tole je bila rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, skladba Crazy, Speci Klein in Noro z Zasavci. Ob radijskem ognišču gremo zdaj le v leto 1965. Otis Redding je takrat posnel svojo čutno različico pesmi My Girl, ljubezenske zgodbe o človeku, ki v objemu ljubljene osebe najde vse bogatstvo sveta. Redding je eden največjih glasov soula in je kljub prezgodni smrti pri 26 letih, včeraj bi praznoval 85. rojstni dan, je za seboj pustil neizbrisen pečat v zgodovini popularne glasbe. My Girl prihaja z vinilne plošče.

0: Takole Otis Redding in My Girl z vinilne plošče za vas v tem večeru ob radijskem ognišču. Ja, tudi ko so dnevi oblačni in težki, ljubezen drugega prinaša sonce, smo slišali, in ne potrebujemo bogastva ali materialnih dobrin, da bi bili srečni. Največje bogastvo je tisti bližnji ob nas. In ob radijskem ognišču zdaj nadaljujemo z vašimi glasbenimi spomini. Sodelujete lahko tako, da nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa nam svoj glasbeni predlog sporočite na naslov radijsko@ognisce.si. Tako, in z nami že poslušalec Roman iz Šebrelj. Dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Roman, pozdravljeni, vi bi radi slišali nove fosile in pesem Diridonda. Zakaj vam je všeč?
1: Ne Diridonda, Rosamunda.
0: Aha, povejte.
1: Kaj imam lepi spomin na to pesem. Sem plesal tam v taverni, v Kopru, zelo švicarko, kaj šala zdravnico po menda.
0: In ja. Kako sta poslušala to pesem?
1: Ja, poslušala in še malo plesala. Ne?
0: A tudi plesala sta?
1: Ja.
0: In sta imela potem kakšne stike še, sta se kaj slišala?
1: Ja, še sta nekaj dopisovala, pa ne več, pa sem naprej šel študirati, pa ste pa nekaj zlideril, ne vem.
0: Aha. Ja. Dobro, torej Roman, eno pesem novih fosilov imamo zdaj le pripravljeno na vinilni plošči, upam, da bo prav tako v redu in da vam polepša večer. Hvala za klic, ja. In vse dobro vam želimo.
1: Prav, hvala lepa.
0: Srečno in nasvidenje.

0: tole so bili novi fosili in pesem Diridonda in to je bila pesem Splitskega festivala 77. Zavrteli smo jo za vas z vinilne plošče. Tako zdaj pa nadaljujemo z vašimi glasbenimi spomini na 01 512 10 00. Nas pridno kličete in z nami je tudi poslušalka Marica z vlog. Dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Lepo pozdravljeni, ja, Marica. Ja, povejte nam svojo zgodbo.
1: Ja, za pesem bi vas prosila od Sašadi Stela. Ta se moje prijateljce oziroma sošolke zelo je bila všeč. No.
0: Kako je bilo? Kako sta se skupaj vozili v šolo?
1: V šolo se hodili sicer peš 1 kilometer in zelo je bilo prijetno. Z avtobusom največ tako, oziroma s kombi tam največ tako. In sve hodile proti domu in ke se še proti domu, sve gledale razveline starega gradu in pisale zgodovinski roman. Vsaka je nekaj, mislim, da je kaj povajdala, pol je druga nadaljevala in to kišlo zmeva v dan.
0: In ste imeli veliko domišljije, a ne? Marica, ste imeli veliko domišljije s sošolko, da ste pisali ja, tako zgodovinstvo.
1: Ampak ta prijateljica je umrla med prvem za COVID.
0: Za COVID. Ja. In njej je bil všeč Saša Destel, kaj pa recimo je bilo takrat všeč vam?
1: Pa Pet Bun.
0: A tako, Pet Bun, katera njegova?
1: Ja, April, love letters from the sun. Več lepih je bilo.
0: Več lepih je bilo Peta Buna. Dobro, bomo še kdaj zavrteli Peta Buna, za nocoj pa v spomin na to prijateljico, kako je že bilo ime?
1: Anica.
0: Za Anico, Anica. Spomin na Anico, torej Saša Destel in Monsignor Kanibal.
1: Kanibal, ja.
0: Tako, bomo slišali prav kmalo, tako da Marica, hvala za klic in vse dobro.
1: No, hvala vam, lahko noč.
0: Lahko noč, lahko noč, to so bili bloki, zdaj lepa Maribor in Bojan nas kliče od tam. Dobar večer.
2: Ker Bojan pripravljal z Maribora.
0: Ja, Bojan, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam.
0: Kako ste, kako se imate?
2: Super, odlično, hvala.
0: Super in odlično, no.
2: Vsaki četrtek vas poslušam v radijskem ognišču, to daje vaše.
0: Tako, in gre še na bolje potem, a ne, ko se slišimo takole v naši oddaji. Tako, ja. Imate lep spomin za nocoj za nas, katero pesem?
2: Za nocojšnjo večer pa sem se izbral skupino od Bonnie M, Brown Girl on the Ring.
0: Brown Girl in the Ring, tako to je Boštjan že našel in pripravil in jo bomo tudi slišali. Tako da, Bojan, hvala za klic, vse
2: hvala
0: dobro,
2: vam, lepo,
0: v Maribor želimo.
2: Lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, l

Ja, takole zasedba Boni M. Ob radijskem ognišču smo skupaj 21.4 minute je ura, tako da vabljeni, da še naprej sporočate svoje glasbene spomine. Telefonska številka 01 512 10 00. Mi pa zdaj le odpiramo tudi naš elektronski predal. Pisal nam je poslušalec Tomaš, torej na naslov radijsko@ognisce.si, ki za ta večer predlaga pesem skupine F+, ali še luč gori v mojem oknu.

0: doma upokojencev u Podbrdu.
1: Hvala lepa, kar ste uganili, ja.
0: Ja, Slavica, veseli
1: smo. Jaz bi pa rada, prosim.
0: Ker povejte, že poslušamo, ja?
1: Ja, naše faraone Solinar.
0: Ja, in zakaj vam je ta pesem všeč?
1: Ma, meni se upravičujem, tis bend zelo, zelo všeč. Ko da lepe pesmi, ma, ne vem, no.
0: Aha, ste tudi vi poznali...
1: Izkoč so zmagovali.
0: Ste tudi vi poznali kakšnega Solinarja?
1: Ne, na žalost. Kaj sem skribal doma, ne.
0: Pa ste bili kdaj v Solinah? Ste šli kdaj na izlet?
1: Ne, ne, ne.
0: To pa ne?
1: V Solinah pa ne.
0: Aha, ampak je zelo lepo tam, Slavica, tako da če imate kakšno možnost, vam priporočam.
1: Jej, ki naj zdaj naredi. Lepa misel, ja.
0: Koga pocukajte za rokav, pa morda se bo kaj uresničilo, ne?
1: Na voziček v avto in gremo.
0: Tudi tam po Solinah se da z vozičkom, s kolesom, peš, kakorkoli, vse je možno.
1: Ja, se tako že vidim po televiziji, ne, tako da.
0: Ja, ja.
1: More biti, ampak jaz pravim, moraš biti tam in doživeti to, ne.
0: To pa je res. Doživeti je potrebno.
1: Televizija
0: je eno, doživeti v živo je pa nekaj drugega in
1: tako,
0: mi bomo tele Solinarja in faraoni doživeli v tem večeru. Hvala, Slavica, za klic in vse dobro v Podbrdo.
1: Hvala lepa tudi vam in lahko noč.
0: Lahko noč, z Bogom. Ja, zdaj pa gremo na vrh Svetih treh kraljev. Poslušalec Rado je z nami. Je tako, Rado, se slišimo?
2: Je, ja, ja, ja. Dobro večer.
0: Rado, pozdravljeni, veseli smo, da ste z nami in da nas spremljate.
2: O, te spoškoč spremljam.
0: No, krasno, krasno. Se je tudi pri vas kaj ohladilo in osvežilo, a ne?
2: Ja, ja, kaj je zdaj enih 10 stopinj zdaj.
0: Mhm. Koliko je?
2: Dežuje.
0: Koliko je pri vas stopinj? Imate kakšen termometer, ki je v bližini?
2: Da pravim, da je ne 10.
0: 10 stopinj je?
2: 10, ja.
0: To je pa kar sprememba, ne, v primerjavi s prejšnjimi dnevi.
2: Ja, ogromno.
0: Torej, ste zdaj na toplem in upam, da
2: na suhem. Ja, spevske vaje sem prišel.
0: Spevske vaje. No, potem boste pa najbolj še zapeli z naslednjo pesmijo, katero pravzaprav predlagate.
2: Dejano, od Polenke.
0: Aha, pa boste zapeli s Polomenko ali...
2: No, bom.
0: Zakaj pa vam je Dejana všeč in Polenka?
2: Ne, ja, iz mladih let, veste smo. Kad je on ansambl, pa smo resali potulja.
0: Aha, vi ste bili v ansamblu in ste tole potem tudi igrali tole pesem?
2: Jaz ne, en drug ansambl.
0: Aha, torej vi ste poslušali ansambl, ansambl, ki je...
2: Ja, plesali smo, ne, ko so bolj plesi.
0: Plesali ste na tole pesem, ja, s katero ste plesali? Ha? Še to povejte, Rado.
2: Oho, zdaj se pa nas spominja več.
0: Niti enega imena.
2: Ojo, sicer, imen veliko.
0: Imen veliko, ampak naj ostanejo skrivnost, a tako, Rado?
2: Ja, tako.
0: Dobro, v redu, ne bom vrtal več. Hvala lepa za klic in za dober predlog in vse dobro v vaše kraje.
2: Hvala.
0: Hvala, srečno in lahko noč. Ja, tako, zdaj pa najprej Solinar in potem še Dejana.

0: Pol enka je bil tole v naši oddaji ob radijskem ognišču 21 in 17 minut je ura, zdaj lepa dober večer v Postojno. Poslušalec Rajko od tam nas kliče.
1: Ja, en lep dober večer vam in vsem v studiju.
0: Ja, hvala, hvala tudi vam, ki nas...
1: Tudi Marko, tudi bi čim prej okreval.
0: Hvala, bomo prenesli, če slučajno ne sliši zdaj v tem trenutku. Kako ja. Se imate, Rajko, kako ste v tem večeru?
1: Ja, primerno leto.
0: Ok.
1: Poslušamo radio Ognišče, ker dejansko poslušamo samo vas.
0: Hvala.
1: Zaželel sem si pa pesem Prijatelji stari, kde ste od Terezije Kesovje.
0: Ja.
1: In bi jo podaril vsem prijateljem, tisti, ki smo še ostali na veze in prijateljicam, ki mislim, da tudi nekateri poslušajo.
0: Tako je, tudi tako šna posebna prijateljska druščina?
1: Ja, ne.
0: Ste tako kaj skupaj počeli, ste kam šli ali kako?
1: Tam nekaj, počasih na kakšno večerjo, na kakšen potep, pa tako.
0: Tako. In ja. Tudi sicer radi poslušate Terezo Kesovja?
1: Terezo Kesovjo poslušam zato, ker mi ima zelo lep glas in velik razpon glasu ima in res lepo pojene.
0: Tako.
1: Pa še dobro razumem hrvaško. Oziroma srbo-hrvaško.
0: Zdaj v tem času ima še nekaj koncertov. Ste načrtovali nekakšnega od teh koncertov iti?
1: Ne, mi pa zdravje ne dovoljuje več, tako da sem pretežno sam doma še zdaj.
0: Uh-huh. Ste ga včasih? Da, ste včasih kdaj bili na kakšnem koncertu Tereze Kesovja?
1: Ne, njenim pa ne.
0: Ne, drugi so bili, ampak ja. Tereza pa
1: na
0: takole poradijo, ne?
1: Na njenih pa ne, ja.
0: Tako, njen
1: večina
0: glas.
1: Večina na koncertih domače glasbe sem bil, mislim, moksedniki pa tako.
0: Dobro, ampak koncert oziroma glas Tereze Kesovja vam je tisti, ki vas prepriča, ki vas
1: ja,
0: nagovori?
1: Ja, to je pa res enkraten glas. Enkraten. Še danes, ker je, mislim, ki je že precej v letih, ima še zmeren čudovine glas.
0: Tako, in njeno skladbo Prijatelji, torej bomo slišali v tem večeru, torej Rajko, hvala za klic in
1: najlepša hvala in
0: vse dobro.
1: In z Bogom.
0: Z Bogom, hvala lepa. Tako, zdaj pa ne bomo šli daleč iz Postojne v Ilirsko Bistrico. Alberta, dober večer.
2: Dobar večer, pozdravljeni.
0: Ja, enako.
2: Ne pozabim pozdraviti Markota, kako je Marko?
0: Bo, upam, da kmalu pride, vsi ga zelo pričakujemo in tudi on si zelo želi znova kmalu priti ob radijsko ognišče.
2: No, pa mu želimo veliko zdravja.
0: Tako,
2: no.
0: To pa res, dobro okrevanje in veliko zdravja in veseli smo, Alberta, da tudi vi mislite nanj in da Zdaj, smo takole povezani. Ja, kaj pa glasba, Alberta, za nocoj?
2: Sva se z Boštjanom menila za... sem hotela Lidijo Persan, mama mia, da mi 100 lire per in America voglio andar, pa ni našel. No, pa se neka pa ne bo Gigliola Cinquetti. Je tudi lepa.
0: Tudi lepa, tista ja. O tem, kako je, da je še premlada, ne?
2: Ja, ja, da je še premlada, ja. Ja sem pa že prestara.
0: Ampak takrat, leta 64, ko je Gigliola stole zmagala, to so bila vaša mlada leta, Alberta.
2: Ja, ja, to pa res, ja. Je že dolgo od takrat.
0: Kaj ste takrat?
2: Radi poslušali to Gigliolo Cinquetti.
0: Ste bili takrat še v šoli, ste že delali?
2: Mislim, da sem že delala nekaj, ja.
0: Aha.
2: 64. leta.
0: Tako, 64. leta je bilo to, ko je Gigliola zmagala. V redu, Alberta, pesem smo našli in pripravili in vam ja. Želimo z njo polepšati večer.
2: Ja. Hvala lepa vam in lep večer vsem skupaj na Radio Ognišče.
0: Hvala, Alberta. Lahko noč v Ilirsko Bistrico.

0: In tako smo prišli v nocojšnji oddaji le še do slovesa in seveda zahvale vsem vam, ki ste bili z nami, ki ste poslušali našo oddajo in tistim, ki ste tudi sodelovali na tak ali drugačen način. Marjana in Marko, vidva bosta pa en teden počakala, bosta pa bomo prihodni četrtek zavrteli tisto, kar sta predlagala po elektronski pošti, pa še vsi ostali boste znova prišli na vrsto. Boštjan Smole in Matjaž Mrljak se zahvaljujejo za pozornost in vse dobro torej do prihodnjega četrtka. Z Bogom!
1: To je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audio arhivu.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V novem nadaljevanju radijskega romana smo pri 27. poglavju in tudi v 27. delu nadaljevanja romana Le eno je potrebno. Leto 1848 je bilo za Evropo leto vrenja in kipenja. Iz korenin, ki so ostale po francoski revoluciji, so pognala hrepenenja, ki so jih doslej policijski uradniki brezobzirno zasledovali in pokončevali. V Svečanu so zagrmele ulice po Parizu. Kričeče množice so se valile od vseh strani, kakor vode ob povodnji. V Sušcu so množice pele Marsejezo na dunajskih cestah in zahtevale odpravo cenzure in konstitucijo. Policijski minister, grof Sedelnicki in knez Metternich sta na hitro odšla z Dunaja in cesar Ferdinand je brž obljubil, da cenzure ne bo več. Tudi po Ljubljani so ulice oživele in župan Fischer je zaman pozival k miru. Pod Trančo so ljudje razbili kip Metternicha in v bojnem razpoloženju potolkli še nekaj šip na županovi hiši. Čuden pomladni veter je zavel čez celo Evropo. Mirni sta ostali le Anglija in Rusija. Čas se je v temelju premaknil. Pojem svobode je dobival nov obraz. Novice o revoluciji v domovini so dosegle Barago v času, ko je dobil od škofa Lefevreja povabilo, da bi se kot generalni vikar za indijanski del škofije udeležil posvetitve nove stolnice v Detroitu. V skrbi, da bi nemiri v Evropi mogli za dolgo ustaviti podporo za misijone, je povabilo z lepim pismom odklonil. In povrhu vsega, premilostni, vožnja do Detroita in nazaj bi me stala najmanj $50 in za ta denar lahko postavim v redukciji spet novo hišico. Misel, da bi na mah mogel ostati brez pomoči, ga je morila. Vse, kar zdaj gradi, sloni na podpori leopoldinske družbe in nekaterih dobrotnikov. Tiskanje knjig, graditev cerkva, vzdrževanje šol in potovanja, ki jih ne more opraviti peš. Kako bo slovnico očipvejskega jezika, ki jo je dokončal, s slovarjem, ki ga želi izdati v dobro vsem indijanskim misionarjem in ga zdaj s poglavarjem Asinincom še pregledujeta in dopolnjujeta. Vse delo bi zastalo. V veliki skrbi je pisal leopoldinski družbi in sestri Amaliji. Rad bi prišel na jasno. Zadnji denar je porabil za nekatere bolnike. Velikega tedna že dolgo ni doživljal kakor to leto. Čutil se je nemočnega. Ni se bal dolgih poti, ni se bal muk hudega mraza, ne divjih vetrov. Zdaj se je bal odrezanosti od evropskih dobrotnikov. Samo tega. V ta isti skrbi sta mu pisala Pirc in pater Skola. Pokrajina je zadišala po javorovem soku in po prvem zelenju. Veselil se je pomladi vsako leto sproti, čeprav je napela močvirja po gozdovih in marsikdaj napravila nekatera pota neprehodna. Kaleče življenje ga je vedno znova in znova objemalo s silno močjo. Čez zimo je bilo vse mrtvo. Tako močno uklenjeno v sneg in led, da je bilo težko verjeti, da bo od juga sploh še dvignila bilje. Še je bil hlad v jutrih in v nočeh, toda sonce čez dan je zbudilo kali divjega graha in nežne veternice so kakor drobne, bele oči prekrile parobke vseh gozdov. Na jezeru je nekaj ledu le še ob obali, prostrane vode so spet modre in bleščeče v soncu. Takoj v prvih dneh velikega travna se je odpravil na pot. Želel je obiskati vernike v Eagle Riverju, v Eagle Harborju, v Copper Harborju in vojake v Fort Wilkinsu. Nazaj grede je hotel obiskati še Ontonagon, ki se je naglo razvijal v majhno mestece. Posebno ga je gnala na pot novica, da je hudo bolan mali sinček kanadskega rodarja Stevensona v Copper Harborju. Gospod Stevenson se je komaj pred dvema letoma poročil z indijanskim dekletom in zakon je bil zelo srečen. Sinček je bil prvi otrok in žalost materina ob otrokovi bolezni je bila strašna. Doktor iz Fort Wilkinsa poskuša otroka ohraniti, starši pa si žele, da bi bil vsaj krščen. V najhujši zimi bi rad opravil to pot za voljo dušice, ki je tako zgodaj začela svoje trpljenje. Zdaj se mu pot res ni zdela težka. 57 mil poti v globokem snegu je lahko velika muka. Hoditi v tej pomladni odjugi, moliti in občudovati mlado rast, s katero gospod zaljša prostranost velike samote, pa je pogovor z večnostjo in z ljubeznijo, ki večnost napolnjuje. Kakor mravlja je v tej prostranosti. Drobno bitje, ki mu Bog daje hoditi, moliti, gledati, občudovati. Tako dober je gospod. Na to trnato robidov je, ki zdaj odganja, bo obesil drobne sadeže v to gosto, nizko grmičje, rdeče in črne jagode. Tako čudovito razkriva Bog svojo lepoto in dobroto tu na severu. Kratke so pomladi in poletja. Zato pa je v kaleh dvojna sila. V Eagle Harboru se je ustavil v hiši prijatelja Johna Kerryja. V njej je maševal prvič, ko je prišel med rudarje in tudi to pot je želel opraviti svetodaritev v istem prostoru. Novica, da je prišel misionar Baraga iz Lansa, se je hitro raznesla po raztresenem naselju. Ljudje so začeli prihajati, da ga pozdravijo, da zvedo za čas spovedovanja in za uro, ob kateri se bo brala sveta maša. Hiša je postala kakor panj, ki se pripravlja na rojenje. Gospod Kerry je medtem od obiskovalcev nabral imena bolnikov. Te je želel Baraga še posebej obiskati. Spovedoval je pozno v noč. In ko se je hiša spraznila, je moral opraviti še brevir. Na tretjo uro zjutraj je šlo, ko je legel. Čeprav je bil utrujen, ni mogel zaspati. Navadil se je bil, če je bil na poti, da je pred spanjem v duhu obiskal vse cerkvice, ki jih je bil postavil. Pred oltarjem vsake je pokleknil in prosil Boga, da varuje vse, ki vanj verujejo. Arbre Kroš, Grand River, La Pointe, Lance, vse je imel v srcu, vsi so bili njegovi. Ta potovanje je doživljal s takšno silo, da je marsikdaj molil in prosil na glas. Ko se je zavedel, mu je bilo nerodno. Kako nebogljeno vendar misli. Kakor da dobri Pirc, pater Skola in mladi Mrak ne molijo zanje. Boljše od njega, veliko boljše. Pirc še posebno, saj pozna vsakega vernika po obrazu. Med Indijanci so v zadnjih treh letih nekajkrat izbruhnile koze in zdravnika ni bilo mogoče dobiti. Pirc sam si je preskrbel serum in po svojem misijonu cepil proti kozam več kot 200 ljudi. Zdravnik duš in teles je. Toda pred njim je bil tam, toliko jih je krstil in čeprav je odšel, je še vedno z njimi. Njegovi otroci so in njih skrbi so njegove skrbi. Takoj po maši zjutraj je želel obiskati vse bolnike. Eagle Harbor je imel svojih 25 hiš, ki pa so bile precej daleč vsak sebi. Težkih bolnikov ni bilo, razen enega. Dvakrat se mu je že ulila kri in bilo je videti, da bi tretje izgube krvi ne preživel več. Tega je sprevidel za smrt. Kakor brž se je vrnil, mu je gospod Kerry omenil, da se je nekdo ponudil, da ga z vozom zapelje v klif, če bi želel pogledati rudarje še tam. Razveselil se je ponudbe. Severnoameriška rudarska družba v klifu se je začela razcvetati, ker je bil baker tam prve vrste. Računali so, da se bo z boljšimi stroji pridobitev bakra v kratkem času podvojila. Uradniki družbe, čeprav po večini protestantje, so bili zelo prijazni, ko se je prvič oglasil tam. Od rudarjev katoličanov je bilo največ Ircev in Nemcev, ki so bili po večini dobri. Francozov ni bilo veliko in še teh je bilo največ zelo mlačnih. Voznik je bil starejši Nemec, ki je v klifu imel brata. Neizmerno je bil srečen, da je mogel s potnikom govoriti v svojem jeziku. Obraz te zemlje se v zadnjih letih hitro spreminja, je govoril. Z bratom sva zdaj tu skoraj 2 leti. Eno leto sva živela skupaj, nato je brat odšel v klif. Zdi se mu, da bo rudnik tam močnejši. Govori se, da v Copper Harborju žile niso tako močne, kakor so mislili, je rekel Baraga. Človek se lahko vedno zmoti. Tudi jaz tako mislim. Včasih se mi celo zdi, da se lahko vse še prej ustavi, kakor mislimo. Kaj bodo potem vse te hišice in koče? Življenja tu ni. Če bakrene žile niso dovolj močne, bodo čez leta te hišice prazne. In če je hiša prazna, je kakor človek, ki umrje. Začne razpadati. Menda rad gledam v črno stran, ker sem starejši. Moj brat niti ne misli na to. Zemlja tu ni slaba. Kmetovanje bi še ostalo. Nasmehnil se je. Oče, rudar je slab kmet. Povrh vsega je kraj predaleč na severu. In do prvega mesta je hudo daleč. Samota človeka hitro požre. Klif je v resnici zrasel. Ustavila sta se pri bratu, Baraga je odšel na rudarsko upravo, da pozdravi uradnike, posebej nadzornika Pavela. Bilo je prijetno svidenje. Odločil se je bil, da v vasi prenoči. Večer je določil za spovedovanje in mašo za naslednji dan je nastavil na 6:00 zjutraj. Spovedoval je skoraj do polnoči, največ angleško in nemško. Kanadskih Francozov skoraj ni bilo. Takoj po jutranji maši se je poslovil. Hvaležen je bil vozniku za to pot. Še isti večer je dosegel Copper Harbor. Stevensonov otrok je bil že izven smrtne nevarnosti, vendar ga je na prošnjo matere krstil še isti večer. Takoj zatem je naznanil svoj prihod pri poveljniku Fort Wilkinsa, kjer je pri vsakem obisku tudi prenočeval. Soba zanj je bila vedno prosta. Povabil ga je na večerjo k oficirski mizi. Brez vina, oče, kaj ne? Se je nasmehnil poveljnik preko mize. Brez vina, gospod, mu je Baraga vrnil nasmeh. Imel je srečen dan. Ladja Algonquin, ki je bila zasidrana v pristanišču, je nameravala čez 2 dni odpluti proti Detroitu s postankom v Ontonagonu. Dovolj časa je imel na razpolago, da poskrbi za vojake. V Lans se bo mogel vrniti prej, kakor je mislil. In tukaj bomo za nocoj naredili piko. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker nas spremljate in poslušate. Bodite z nami spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev. Najprej bo to pogovor o, v katerem smo gostili glavnega ekonomista in vodjo analitske službe Gospodarske zbornice Slovenije. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice, ki je potekala na temo električne mobilnosti. Na to boste znova slišali pogovor iz Mozaika dneva o letošnjih študijskih dnevih Draga. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva, Nataša Ličan je gostila Roka Čoža. Ob enih ponovitev Moje generacije, ob 4:25 pa še ponovitev Kulturnih utrinkov. Vabljeni, da skozi to noč potujemo skupaj. Začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič.
1: Pogovor o...
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Slovensko gospodarstvo se kljub rasti sooča z visokimi stroški energije, slabšo konkurenčnostjo in negotovostjo na svetovnih trgih. Gospodarska zbornica Slovenije od nove vlade pričakuje davčne razbremenitve, hitrejše postopke in bolj spodbudno poslovno okolje. O vplivu okrevanja Nemčije, trgovinskih napetostih, dražjih energentih in razvojnih priložnostih Slovenije do leta 2035 bomo govorili v današnjem pogovoru o z glavnim ekonomistom in vodjo analitske službe pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospodom Bojanom Ivancem. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Mogoče najprej k zadnjim novicam. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Pozdravljate ta ukrep?
4: Da, Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja ta ukrep predvsem zaradi tega, ker v bistvu znižuje stroškovne napetosti pri teh dveh sektorjih, namreč na eni strani pri avtoprevoznikih smo videli visoke cene goriv, sploh dizelska goriva so tiste, ki so pač prispevale k nekoliko, kako bi rekel, poslabšenem poslovanju. Na drugi strani pa pri kmetih vidimo, da dejansko smo bili v regiji znotraj Evrope, ki je imela res ena izmed najslabših vremenskih pogojev za pridelavo, in dejansko je to velik izziv in s temi ukrepi bi jaz rekel, da naslavljamo izzive, no, v teh dveh gospodarskih dejavnostih, ki so po eni strani pomembni, prvič kmetijstvo za samo skrbo in pa transport mimo grede zelo pomembno zaradi same geografske situacije Slovenije in pa njenega pomena konec koncev za celotno srednjo Evropo. Tako da tukaj v bistvu pozdravljamo ta dva ukrepa.
3: Res, da je letošnje leto bilo za kmete precej stresno leto, imeli so precej suš tudi številne nevšečnosti, ponekod požari in podobno po Evropi. Kako se bo to odrazilo na gospodarstvu oziroma na cenah?
4: Ja, zdaj trenutno pri kmetijskih polščinah vidimo ponoven dvig cen koruze, namreč koruza je tista izmed večjih polščin, ki je najbolj občutljiva na sušno vreme. Letina je bila precej slaba v Evropi. To se bo mimo grede po našem mnenju močno poznalo predvsem pri cenah mesa, verjetno pri potrošnikih za začetkom naslednjega leta. Na drugi strani pa tudi cene pšenice so na Euronext borzi ponovno kar močno porasle. Porasle so na okrog 260 evrov na tono. To je mimo grede cena, no, ki smo nazadnje videli pred približno dvema letoma. Namreč cene so v lanskem letu se začele zniževati, kar je dejansko vplivala precej boljša predhodna letina. Zdaj pa je situacija takšna pri pšenici, namreč kar veliko teh ladij ruskih oziroma ukrajinskih, ki nekako dobavljajo pšenico različnim svetovnim kupcem, je obstalo v pristaniščih zaradi napada na pristaniško infrastrukturo in posledično imamo podobno situacijo pravzaprav kot pri zemeljskem plinu. Ni toliko izziv, da bi ga primankovalo, izziv je, da nekako ne najde prave poti do kupcev in posledično, če vam povem, kaj pravijo vsaj trgi surovin, pravijo, da bo konkretno zemeljskega plina primankovalo v Evropi v letošnjem letu, pa v četrtletju naslednjega leta, na drugi strani pa pri kmetijskih poljščinah, pa vsaj trenutno no, kaže večji izziv pri koruzi in pa pšenici, medtem ko recimo določene globalne surovine, kot so ne vem, kava in kakao, te pa se niso tako recimo podražile. No. Tako da situacija ni dramatična, vseeno pa zbuja nekak nemir, predvsem no, pri energetsko intenzivni industriji, pa dejansko konc koncov pri kako bi rekel, kmetijski pridelavi, ne, ki se nekako sooča predvsem z višjimi cenami, kako bi rekel, žit, s katerimi hranijo živali. Potem seveda tudi ne smemo pozabiti na pekarske izdelke, kajti brez pšenice seveda pekarskih izdelkov ni. In pa na drugi strani je nevarnost, no, da bi se tudi cene umetnih gnojil zopet pospešile, namreč cene umetnih gnojil so v pomembni meri odvisne od cen zemljskega plina, ki so zopet više, tako da tukaj je ta nevarnost, da bi se ta cenovni val še bolj prelil tudi v te cene.
3: Gotovo pa je, tukaj imamo na ene strani ukrepe posameznih držav članic Evropske unije, kot pa tudi bi moral biti nek skupni odziv, se strinjate?
4: Seveda se, ampak konec koncev smo skupnost nacionalnih držav, vsaka država po eni strani seveda gleda za skupno dobro, po drugi strani pa predvsem za nacionalno dobro, vsaka nekako ima svoje volilce oziroma svoja ključna podjetja in tukaj imamo nek stalen izziv, kako to države članice rešujejo, kako bi rekel, vsaka država po svojih zmožnostih, po svojih političnih prioritetah, bodimo pošteni. Francija recimo je takšna, ki ima dosti več cenovnega intervencionizma kot denimo Nemčija. Na drugi strani ima tudi je manjša poslovna nihanja iz tega naslova, medtem ko je Nemčija mogoče malo bolj liberalna, bi imela mogoče nek javnofinančni prostor, ampak se ne odloča za te intervencije in če pogledamo res malo v preteklost, vidimo, no, da je Nemčija ta nekoliko bolj liberalen pristop dejansko se odrazil no, tudi v velikem upadu recimo same kemične industrije, ki je bila zelo odvisna od cen zemljskega plina in posledice katerega so dejansko potem negativno vplivale tudi na Slovenijo.
3: Gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist in vodja analitske službe pri Gospodarski zbornici Slovenije, greva midva sedaj korak naprej. Slovensko gospodarstvo je novo vlado pozvalo k davčnim razbremenitvam, stabilnosti in hitrejšim postopkom. Katere ukrepe bi morala vlada sprejeti takoj,

0: kako nanizali 88 ključnih ukrepov, ki so po naši oceni pomembni. Pri čemer, že ko smo zapisali te ukrepe, seveda smo nekako ocenili, da ima lahko implementacija določenega ukrepa kratkoročno negativen vpliv na javne finance in zaradi tega smo tudi dejansko pri ukrepih dodali, kako bi rekel, pridevnik postopnost, takrat, ko dejansko smo ocenjevali, da je javnofinančni primankljaj na podlagi enega ukrepa v zadevnem letu pri okoli 50 milijonih evrov. Torej, z drugimi besedami, že ko smo pripravljali te ukrepe, smo se seveda zavedali, da je lahko kratkoročen učinek negativen, vseeno pa so bili vsi ukrepi seveda definirani na osnovi tega, da pričakujemo, da se bo zaradi tega gospodarska aktivnost izboljšala. Z drugimi besedami, vi in mi imamo lahko neki javnofinančni izpad, če recimo znižamo določeno stopnjo davka. Vendar zelo verjetno nižja stopnja davka pomeni tudi iz tega naslova nekoliko večjo aktivnost. Zdaj, ta aktivnost seveda ni odvisna zgolj od nižjega davka, v pomembni meri pa je. Tako da z tega vidika dejansko menimo, no, da te naši ukrepi prispevajo k višji gospodarski rasti in, kako bi rekel, k večanju davčne osnove. Večja davčna osnova pa lahko pomeni podobne davčne prilive tudi ob nižji efektivni davčni stopni.
1: Ker ste omenili ukrepe, ki ste jih predstavili, prisluhniva sedaj, katere ukrepe so predstavili na nedavnem forumu obrti in podjetništva, prispevek Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
2: Pogovor o...
1: Obrtniki in podjetniki od nove vlade pričakujejo predvsem manj administracije, hitrejše postopke in stabilnejše poslovno okolje. Na nedavnem 21. forumu obrti in podjetništva so predstavili kar 149 zahtev, povezanih v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
3: Govorimo o tem, da če bomo imeli močno obrt, močno gospodarstvo, bomo imeli močni Slovenijo. Povsem jasno je, da knjižica, ki je letos vsega 149 predlogov pripomb, mi vedno pravimo, da so zahteve, ne? Da bo seveda za novo vlado vendarle doživela neke korenite odločitve oziroma spremembe, ki nas bodo popeljali po tisti poti, na katero, za katero hrepenimo že preveč časa. Torej, mi moramo stopiti ponovno na pot konkurenčnosti, mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje, da bo začel spet v tem drugo tudi del.
1: Cvar je še dejal.
3: Govorimo o tem, da če bomo imeli močno obrt, močno gospodarstvo, bomo imeli močni Slovenijo. Povsem jasno je, da knjižica, ki je letos vsega 149 predlogov pripomb, mi vedno pravimo, da so zahteve, ne? Da bo seveda za novo vlado vendarle doživela neke korenite odločitve oziroma spremembe, ki nas bodo popeljali po tisti poti, na katero, za katero hrepenimo že preveč časa. Torej, mi moramo stopiti ponovno na pot konkurenčnosti, mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje, da bo začel spet v tem drugo tudi del.
1: Nova vlada sporočila podjetnikov razume, zagotovil premier Janez Janša, ob tem pa dodal.
4: Zdaj, drugi tak faktor stabilnosti, ki je omogočil, da smo še vedno tukaj, kjer smo, ste pa vi. Je pa slovensko gospodarstvo in mala in srednja podjetja so, seveda, rekel, ne samo večinski, ampak daleč pretežni del gospodarstva in pač vi ste postali odporni, prilagodljivi. Recimo, če grem z dvema stavkama tudi nazaj, ne? Jaz sem tudi tisti prvi slovenski vladi po samosvojitvi. Takrat so nam kolege iz Evrope rekli, da bo Slovenija potrebovala 10 do 15 let, da bo za silo nadomestila izgubljene jugoslovanske trge z evropskimi. Slovensko gospodarstvo je v nekaj letih nadomestilo te trge.
1: Janša je spregovoril tudi o naraščajočem deležu javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, poudaril je.
4: Prej je gospod predsednik rekel, da je pač neka povprečna davčna obremenitev sanskega davkoplačevalca v Sloveniji 45%, ne? Povprečje OECD je 35%, to je velika razlika, ne? In OECD je pač druščina razvitih držav, ker Slovenija tudi je. Po teh kriterijih zdaj že kar nekaj časa, no, ampak na makronivo

0: Pravijo pa to tako zgleda, to je pač primerjava posameznika, da je delež javne porabe v slovenskem BDP-ju v zadnjih 4 letih od leta 2022 presegel 50%. Smo leta 2022 imeli delež javne porabe, mislim, da točen podatek tam 47,7%, napoved za letos je pa 50,7%. To je tudi daleč na kakšnikoli poprečen, tako Evropske unije kot OECD-a.
1: Janša žalosti, da je Slovenija pod prejšnjo vlado in tudi prej zapravila toliko priložnosti, vendar pa se mnogi kljub vsemu očitno od tega niso ničesar naučili, je dejal in o davčnem sidru dodal.
0: Davčno sidro rešuje zadevo, o kateri sem prej govoril. Se pravi, ta rast javne porabe, deleže javne porabe v bruto domačem proizvodu, se pravi tem, kar vsi skupaj ustvarimo, ker bi to zamejil. Sej, pred volitvami smo mi pač pripravili konkretne predloge, tudi predstavili smo jih na sestanku z vsemi gospodarskimi zbornicami in tako naprej. Naš predlog je enostavno, da v ustavo zapišemo, da z javno porabo gre lahko takšen delež, ne, 47%, pa tudi če bi zapisali 50, kar je zelo visoko, ne, bi bila to vseeno neka omejitev, preko katere se ne gre. In potem s tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje.
1: Ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja je napovedal tudi podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Kot tri glavne vladne zaveze je izpostavil manj administracije, hitrejše postopke in stabilna pravila. Država mora biti servis gospodarstvu, je poudaril in dodal, da mora trg presenečati podjetje, ne pa država s spremembami pravil presenečati podjetnikov. V obrtno-podjetniški zbornici so svojih 149 zahtev povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva za obdobje od leta 2026 do leta 2030. Zavedajo se, da vseh ne bo mogoče uresničiti, prve napovedi nove vlade pa ocenjujejo kot pozitiven signal.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: Tako, slišali smo, kaj se je dogajalo na forumu malega in srednjega gospodarstva. Gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist in vodja analitske službe, pa še ostaja moj gost v oddaji Pogovor o. Slovenija v prvem polletju dosegla 4,1% medletno gospodarsko rast. Vendar na gospodarski zbornici Slovenije hkrati upozarjate, da industrijsko jedro izgublja sapo. Kako zdrava je torej sedanja gospodarska rast in koliko jo poganjata državna ter zasebna potrošnja?
3: Ja, torej vsekakor ugotavljamo, no, da so investicije tiste, ki so ključni generator gospodarske rasti nekje v zadnjih 12 mesecih in v zadnjih 12 mesecih je dejansko gospodarska rast znašala 3%, v prvem polletju, kot ste pravilno navedli, okoli 4,1% realno gledano. To je relativno veliko za Slovenijo. Ampak odraža, kot rečeno, predvsem to, da so investicije res močno porasle, pri čemer smo v preteklosti bili že navajeni, da so bile predvsem gradbene investicije tiste, ki so prispevale k tej rasti, ampak tudi pri gradbenih investicijah, veste, niso bile zgolj javne investicije oziroma javni naročniki tisti, ki so prispevali k tej rasti, tudi imeli smo določene večje projekte, zasebne projekte, kot so projekte Monika v Ljubljani, ki so tudi pomembno prispevali k rasti konec koncev gradbeništva in pa ne smemo pozabiti tudi v bistvu v pomembni meri na dva učinka. Eden učinek je v bistvu lokalnih volitev, namreč ta učinek je približno podoben v vseh evropskih državah, ko se približuje lokalne volitve, tudi občine nekako hitijo z določenimi aktivnostmi na tem področju in pa konec koncev tudi ob koncu leta se nam izteka dostop do sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, po domače povedano denar je potrebno uporabiti v letošnjem letu in tudi zaradi tega nekako hitreje gradbeni izvajalci hitijo in prispeval k tej gospodarski rasti. Pa če pogledamo še druge elemente, tole, kar ste povedali, da v bistvu industrija zgubila sapo, drži, moramo pa vseeno priznati, da v drugem četrtletju je prišlo do preobrata pri industriji, nekako smo bili tudi mi presenečeni. Namreč v lanskem letu, veste, smo bili mi presenečeni predvsem zaradi tega, kaj ti industrija na ravni EU 27 se je nekoliko ukrepila, v Sloveniji je pa upadla. Zdaj ta razlika je bila približno 2% točki, ni to dramatično, ampak vseeno je bilo malo presenetljivo. V letošnjem letu pa vsaj vidimo, no, da je prišlo do drugačne situacije. Torej, nekoliko se krči industrija na ravni EU, medtem ko v Sloveniji nekoliko narašča, in kar bi jaz rekel, da je potrebno izpostaviti, predvsem recimo dejavnosti vezane na proizvodnjo strojev in opremo, tam vidimo zopet rast, potem določene dejavnosti, kot so recimo proizvodnja hrane, tudi tukaj je v bistvu bila rast kar močna, so pa določene dejavnosti, kot so recimo proizvodnja pohištva, pa papirna industrija, del kemične industrije, kjer pa do tega okrevanja ni močno prišlo. Tako da precej raznolika situacija poprečju kaže na rast, med tem, ko bi rekel, predvsem tiste dejavnosti, no, kjer je delež stroška dela nekoliko večje od dani vrednosti, tiste imajo pa pač nekoliko večji izziv pri poslovanju, kot so recimo usnjarska industrija, kjer zelo verjetno bomo težko ohranili aktualno aktivnost ob tej dinamiki povezano seveda z rastočimi stroški dela. Ne? Kaj,
1: ja. Ja, potem pa imava tukaj na drugi strani pa plače, te raste v razmeroma hitro, dobili smo precejšnjo povečanje minimalne plače v preteklosti, potem je tukaj še tudi davčna oziroma reforma za javni sektor, ki je prav tako povečala maso za plače, zaposlenost v zasebnem sektorju pa nekako stagnira oziroma se v nekaterih industrijskih dejavnosti zmanjšuje. Kdaj rast plač postane nevarna za konkurenčnost in kako bi jo lahko povezali z rastjo produktivnosti?
3: Torej, na kratek rok, no, moramo vseeno vedeti, da so slovenska podjetja poprečju relativno malo zložena, zelo preudarna, visoko likvidna. To pomeni, da na kratek rok više plače ne ogrozijo likvidnosti oziroma ne prispevajo k stečajem. Na drugi strani pa vseeno vidimo in tudi podjetja nam te pritrjujejo, predvsem tista, ki so izvozno usmerjena, torej ki imajo veliko mednarodno konkurence, seveda na razpisih pri svojih velikih kupcih, sploh če so kupci podjetja, niso v bistvu končni potrošnik, seveda se soočajo kar z močnimi cenovnimi pritiski. In v težko dejansko celoten strošek dela potem prevalijo kupcu. Tukaj se moramo zavedati mogoče še ene zadeve. Rast povprečne plače v letošnjem letu bo zelo verjetno blizu 7%, podobno kot lani, pri čemer pa ta rast dejansko je z vidika stroškov dela še nekoliko višja, namreč v drugi polovici lanskega leta se je dejansko uvedel prispevek za dolgotrajno oskrbo, dobro, 1% točka na bruto plačo, pa ena v bistvu od bruto plače, ampak vseeno, tudi ta malenkost konec koncev vpliva na poslabšanje stroškovne konkurenčnosti, konec koncev tudi uvedba zimskega regresa, ki je zakonsko obvezan, ki praktično pri podjetjih, ki ga niso recimo imeli, kajti ne vem, finančno niso tako dobro poslovali, so ga dejansko morali izplačati. Tako da tukaj je izzivno, predvsem pri tistih, veste, podjetjih, kjer že sedaj ni bila, ne vem, ta masa plača, pa masa plač za nagrajevanje dovolj velika in ta podjetja se soočajo bodi si s kadrovskimi odhodi, bodi si imajo sploh težave s poslovanjem, ko je njihov strošek konec koncev proizvoda ali pa storitve previsok, da bi ga kupec kupil. Potem na drugi strani, pogledajte, imamo pa še vedno določene storitve, ne, ki so povezane, predvsem vezane na domači trg, pomislimo na stroške povezane z vzdrževanjem, kako bi rekel, nepremičnin, okolice, recimo stroške, pogostitve, tukaj je mednarodna konkurenca manjša. Se veste, tukaj neka catering družba iz Kitajske ne bo konkurirala naši catering družbi in tukaj v bistvu generacija te dviga minimalne plače res vpliva na te stroškovne pritiske in se to hitro odrazi v neki domači inflaciji. Ne. Tako da so določene dejavnosti, kjer dejansko je mogoče enostavneje preliti dvig, kako bi rekel, določenih stroškov dela v končne cene, so pa določeni sektori, kot so proizvodni, kot sem ga prej omenil, kjer je pa to zelo, zelo težko in kjer, kot ste sami povedali, se dejansko vidi najbolje bi rekel stagnacija do rahlo zniževanje industrijske proizvodnje. Mogoče sam kot zanimivost, v lanskem letu vseeno je bila Slovenija druga po pomenu predelovalnih dejavnosti v bruto domačem proizvodu. Mimo glede prva je bila Irska, ampak to samo zaradi statističnega pomena, kajti številne evropske multinacionalke izvajajo na papirju aktivnosti iz raziskave razvoj na Irskem in zaradi davčne ugodnosti to pripoznavajo statistično gledano v irskih nacionalnih računih. Če vzamemo irsko stran, smo mi na prvem mestu, mislim, da potem sledi Češka in pa Danska kot zanimivost. Ne? Ampak po vseh državah evropskih je pa približno podobno. Mi dejansko se soočamo z enim velikim konkurentom, to je pač Kitajska, ki nas nekako napada v sektorji, kjer prej nas ni, no? In kjer imajo naša podjetja veliki ziv, mogoče v tem trenutku se vsi pogovarjamo samo o avtomobilski industriji, kar se mi zdi, da je relevantno, ampak dejansko so tudi številne druge industrije ogrožene in se soočajo z velikimi izzivi, kako odgovoriti nekako na kako bi rekel, zelo agresivno cenovno politiko, pa tudi na tehnološko nekako napredne proizvode, ki jih nekako kitajski proizvajalci prinašajo na evropski trg.
1: Katera podjetja oziroma, ki so znotraj gospodarske zbornice Slovenije, pa se soočajo, mora biti z največjim pomankanjem kadra?
3: Ja, torej, to so kot zanimivost, no, še vedno predelovalne dejavnosti. Prej smo se pogovarjali o njih, omenili ste, da v bistvu se še vedno dogaja zniževanje števila zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. Moram reči, v drugem četrtletju se je desezonirano vseeno situacija nekoliko zboljšala, no, kajti pri industriji je pri določenih zadevah, veste, se hitro spremenijo trendi, recimo konkretno za Revoz smo slišali nov model, da če Sandero bo pomenilo zelo verjetno 300 novih delovnih mest, tako da določene večje podjetja, če dobijo nek posel, hitro lahko vplivajo na to nihanje, no? Ampak ne glede na to, ja, je v bistvu so predelovalne dejavnosti tiste, no, kjer imajo največji izziv, pa hkrati še največji manko zaposlenih, ne? In pa, ja, manjka, predvsem bi jaz povedal, no, manjka, kako bi rekel, določenega srednjega strokovnega kadra z izkušnjami, tako da dejansko, po drugi strani je pa tudi demografija tista, no, ki seveda vpliva, da je industrija v čedalje pomembnejši meri zaposluje tudi tuje državljane. Praktično to, kar smo videli v Avstriji, Nemčiji pred 20-30 leti, to doživljamo zdaj tudi mi in tudi naša podjetja se mora prilagoditi tem izzivom, da lahko še naprej proizvajajo. Lahko bi seveda mi rekli, ne želimo tujcev, jih ne maramo, kar je legitimno, vendar na drugi strani, verjemite mi, potem bi te posle zelo verjetno prevzele katere druge države in bi na koncu zaposlovale zelo verjetno i tujce.
1: Številni pa opozarjajo, da so postopki za zaposlitev tujca pri nas predolgi.
3: Drži, predvsem je izziv pri recimo zelo izobraženih tujcih, ko je potrebno, ne vem, nostrificirati določene diplome. Tukaj dejansko so te postopki precej dolgi in pogosto marsikateri talent izgubimo iz tega naslova. Drugače pa pri, tako bi rekel, pri manj zahtevnih delovnih mestih, kjer pa ni potrebna takšna raven jezika, tam pa se nekako vseeno najde ta kadrovski potencial, vendar imajo naša podjetja, veste, izziv tudi kako ga zadržati, namreč za te ljudi nekako seveda tekmujejo tudi Avstrija, druge države v okolici in seveda pogosto in delodajalci nudijo tudi neko namestitev, tako da tukaj konkretno ni več socialnega dumpinga, kot bi kdo morda mislil, ampak dejansko je tem ljudem potrebno tudi nekaj nuditi več, drugače seveda zelo hitro tudi zapustijo tisto podjetje, ki jih je nekako pripeljalo v Slovenijo. Ne?
1: Gospod Bojan Ivanc, trenutno poteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kaj bi po vaši oceni izgubila podjetja, če zakon ne bi začel veljati? Slišali smo v preteklosti, da ste podprli nekatere ukrepe iz zakona.
3: Drži. Jaz bom rekel, v tem zakonu so določene rešitve, no, ki smo jih dejansko tudi predvideli v Made in Slovenija 2035, so bile pa določene, kako bi rekel, predlogi, ki so bile nekoliko drugačni. Mi v poprečju smo kot celoto podprli, dejansko pa, vsaj tako, ko sem videl zakon, so določena odprta vprašanja, predvsem kako bo zadeva v praksi implementirana, kdaj je bilo implementirana, tako da je bila tukaj tudi, bi rekel, neznanka, sploh ugotoviti, no, kakšen je sam učinek konkretnega ukrepa, ampak na koncu smo se pod črto odločili, da ta predlog zakona podpremo.
1: Iz Nemčije prihajajo nekoliko spodbudnejši kazalniki, zlasti zaradi infrastrukturnih in obrambnih naložb. Kako hitro bi se nemško okrevanje lahko prelilo v slovenska naročila in katere naše panoge bi imele od tega največ koristi, gospod Bojan Ivanc?
3: Torej nemška industrija je za slovensko pomembna, medtem ko tudi na področju, kako bi rekel, obrambnih tehnologij povezano sicer obstaja, vendar še dosti manjša, no, kot pri obrambni industriji. Kaj bi denimo mogoče izpostavil, zdaj čisto konkretno sem eno novico zasledil, no, da Volkswagen je konkretno en obrat, mislim, da prodal izraelskem podjetju, ki je mimo gre tudi lastnik, so lastnik Volkswagena. kjer bo proizvajal, mislim, da je to podjetje Rafael, kjer bo proizvajal dejansko rakete za, kako bi rekel, zaščito svojega zračnega prostora. Tako da jaz bi tako rekel, no, da neke proizvodne kapacitete, ki so prazne na področju avtomobilske industrije, imajo nek potencial, da bi se nekako prelile v proizvodnjo obrambne tehnologije, vsaj v Nemčiji, vendar v Sloveniji so, kako bi rekel, te premike vseeno nekoliko nižji. Ne moramo vedeti, da te dve industrije nista čisto enaki. Je recimo pomembno pri obeh dveh industrijah, kako bi rekel, natančnost, pri obrambni je tudi seveda pomembno, zelo, zelo pomembno je v bistvu, kako je varovana konec koncev okolica. Tako da na tem delu, no, bi jaz vseeno rekel, da so določeni pozitivni vplivi, ampak manjši, a veste, kot bi bili, če bi nemška avtomobilska industrija zopet dobro delala. Sicer vidimo, no, da določeni kitajski proizvajalci se nekako selijo, so napovedi ali pa že proizvajajo oziroma sestavljajo vozila v Evropi. Mingde Xpeng v Magni Steyr je eden izmed primerov, ampak tukaj konkretno smo ugotovili, no, da je izziv, da ne naročajo veliko evropskih delov za vgradnjo. Ta del industrije je pa za nas še dosti pomembnejši kot pa same sestavljalnice, govorim za Slovenijo, in na tem področju imamo malo upanja, no, da bo ta evropski akt o pospoševalniku industrije vseeno prispeval k temu, da bo prisilil tudi te, kako bi rekel, tuje sestavljalce vozil, da bodo vseeno vsaj 40% komponent naročale in pa kupovale od evropskih dobaviteljev, ampak do takrat bo preteklo še nekaj vode, zelo verjetno bi v praksi ta akt, kako bo sprejet v dokončni obliki uveljavljen, verjetno šele čez 2 leti.
1: Je pa dejstvo, da je nemška industrija izjemnega pomena, bom rekel, ne samo za slovensko, ampak za celotno Evropsko unijo.
3: Drži, dobesedno izzivi konc koncev nemške industrije ali pa recimo temu nemških velikih multinacionalk ali pa francoskih, mogoče tudi nizozemskih, posredno vplivajo seveda tudi na naše dobavitelje. Če malo pomislimo, mi imamo številne proizvajalce, ne vem, plastičnih mas ali pa specifičnih kovinskih izdelkov, ki so namenjeni različnim industrijam, in vkolikor, ne vem, avtomobilski industriji v Evropi ne gre dobro, verjemite mi, da se potem deloma pozna tudi na njihovem rezultatu, in to dejansko vidimo v številkah. Ja.
1: Mednarodni denarni sklad za letošnje leto napoveduje 3% svetovno rast, vendar bistveno šibkejšo rast evrskega območja. Ali se središče svetovnega gospodarstva še hitreje odmika od Evrope in kam bi morala slovenska podjetja usmerjati svoj izvoz? Slišali smo Kitajska in podobno.
3: Ja, torej svetovna gospodarska rast praktično pri 3-3,5% je nekako na teh ravneh že nekaj časa, no, no kljub vsej drami, tudi v času COVID-a je bila pozitivna. Predvsem moramo vedeti eno stvar, no, v bistvu rast delovno aktivnih ljudi in pa stopnja urbanizacije sta glavna dva dejavnika gospodarske rasti. Če pogledamo pa geografsko, pa vemo že dolgo časa, predvsem države, kot so Kitajska in druge države Azije, tudi Latinska Amerika, določene afriške države, so tiste, no, ki pomembno prispevajo k rasti. Med večjimi razvitimi državami je še vedno pomen ZDA, pa vpliva na svetovno gospodarsko rast dosti večji, kot pa vpliv recimo Evropske unije, kjer je rast dosti počasnejša, pri čemer bi jaz povedal, no, da glavnino razlike, veste, izhaja iz dveh elementov. Eno je to, da so ZDA še vedno surovinsko pa energetsko bogatejše, na drugi strani pa imajo dosti več, predvsem, kako bi rekel, naprednih IT podjetij na področju softvera, ki dejansko ustvarjajo, kako bi rekel, najvišje bruto marže. Namreč pri softveru, ko enkrat razviješ programsko rešitev, je lahko praktično prodajaš skoraj ob istih stroških neomejeno številnem kupcu. In na tem delu, no, nekako nastaja razlika v tej gospodarski rasti med ZDA pa Evropo. In pa če še malo pokomentiram, no, kaj zdaj dejansko pričakujem na podlagi svetovne gospodarske rasti, menim, no, da se bo še naprej nekoliko zniževala, pa govorimo o 0,1 odstotne točke. Predvsem je gospodarska rast na Kitajskem se upočasnjuje, torej bo nekje blizu 5% ali pa celo nekoliko manj. Zakaj? Dosegli so že tako visoko raven, da je skoraj neverjetno pričakovati, da bi ta rast še visoka. Tudi ugotovili so, da so na gradbenem delu naredili tak pospešek v preteklosti, da ni več mogoče nekako nekako ohranjati te ravni, tako da tudi njihova gradbena aktivnost se krče že nekaj časa. Na drugi strani imamo pa države, no, kjer pa še vedno vidimo, no, da je pa potencijala še vedno zelo veliko, pa bi izpostavil poleg Indije še določene države, kot so Indonezijo, kot so recimo v Afriki Nigerijo, pa potem v Latinske Ameriki Brazilijo. To so velike države, ki imajo velik potencijal prispevka k globalni rasti. In ko ste, če se vrnem na vaše vprašanje, kje je potencijal za naša podjetja, veste, v slovenska podjetja v pomembni meri, v pretežni meri še vedno pretežno naslavljajo potrebe evropskih kupcev. Pretežno so to podjetja, katera imajo tudi dostop neposredno do evropskih potrošnikov, in to je približno 3/4 celotnega našega izvoza. Medtem ko na teh tujih trgih imamo določene proizvajalce tržnih niš, ki so zelo uspešni, ampak tukaj se moramo zavedati, no, da je težko nekako narediti neko tržno prisotnost na zelo oddaljenem trgu, če si ti majhno podjetje. Zaradi tega je globalni trg skoraj vedno domena multinacionalk. Slovenija nima žal velikih multinacionalk, tudi če malo pomislimo recimo na Krko kot prvo asociacijo, je njihov trg, spomnimo se, od Lizbone do Vladivostoka. To je bila ta krilatica, kljub temu mimo grede, da tudi izvažajo del izdelkov tudi na prekomorske trge, ampak je njihov pomen še vedno majhen. Tako da to je glavni izziv. Pa tudi naše podjetje v preteklosti, tista, ki imajo določene proizvodne lokacije na tujih trgih, so pogosto šle v partnerstvu z evropskimi dobavitelji. Torej, primer, ne vem, nemški proizvajalci vozil so angažirali kakšno, recimo, slovensko podjetje, ga povabili k sodelovanju, da bi prispeval nekako k sestavnim vozilom na Kitajskem. Ne? In glede na to, da je v bistvu, poglejte, situacija evropskih proizvajalcev na kitajskem trgu precej slaba, je iluzorno pričakovati, no, da bi bil kitajski trg za nas trg priložnosti. Vseeno bom pa rekel tako, glede na to, da je Slovenija tako majhna, pa podjetja tako majhna, se praktično priložnost pojavi lahko skoraj na vsakem trgu. Tukaj je bolj pomembno, no, da ima država neke pametne instrumente, da spodbuja predvsem tista podjetja, srednja podjetja, no, ki mogoče niso še to prisotna na tujem trgu, ali pa se nekako zadovoljijo s tistimi obstoječimi kupci evropskimi, da jih bi bolj resno spodbudili, no, k izvozni aktivnosti, no, da bi šli še na kakšen sejem, da bi se bolj povezovali, no, na teh tujih trgih, kajti tukaj je iluzorno pričakovati, no, da bomo na evropskem trgu imeli zaradi konkretnih pravnih aktov Evropske unije bistveno drugačno situacijo. Zelo verjetno bomo poskušali ohranjati to, kar imamo, še vedno pa vidimo, no, cenovni pritisk je na določenih področjih, ne samo pri avtomobilski industriji, tudi pri določenih kompleksnejših izdelkih s strani kitajskih proizvajalcev res velik, in tukaj dejansko je bolj pomembno, no, da prisluhnemo podjetjem in jim nekako nudimo tiste priložnosti. Tako da tudi v tem okviru ima GZS konkretno oddelek Centra za mednarodno poslovanje, kjer pogosto prisluhnemo našim podjetjem in predlagamo državi, torej pristojnem ministrstvu, oblikovanje določenih poslovnih delegacij ali pa sofinancirane delegacij na trge, no, kjer naša podjetja vidijo, da imajo neko možnost pridobiti kupca. No.
1: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o, v njej pa gostimo glavnega ekonomista in vodjo analitske službe Gospodarske zbornice Slovenije, gospoda Bojana Ivanca. Cene evropskega zemeljskega plina so avgusta dosegle najvišjo raven po začetku leta 2023, surovine in energenti pa so se za evropske kupce občitno podražili. Vse Evropi približuje pred zimo nov energetski in inflacijski šok, ter katere slovenske panoge so najbolj izpostavljene?
3: Ja. No, tukaj bi vseeno, glede na to, da imamo poslušalce, pretežno fizične osebe, gospodinstva, vseeno opozoril, no, da moramo malo ločiti, no, med gibanjem cen zemskega plina in električne energije za gospodinske pa ne gospodinske odjemalce. Tukaj moramo vedeti, no, da je bila država Slovenija, pa to ostale evropske države so v pomembnejši meri nekako intervenirale pri ukrepih vezane na cene za gospodinstva, torej pri potrošnikih. Namreč države vedo, da je to cenovna občutljiva, kako bi rekel, kategorija in nekako želijo blažiti te učinke, sploh če so te učinki začasni. Tako da tudi v tem primeru bi rekel, pričakujem, no, določene ukrepe, ki bodo morda preprečile dvig cen za gospodinstva, medtem ko pri cenah za podjetji pa imamo izziv, namreč pri zemljskem plinu je izziv to, da podjetja imajo redko kdaj zakupe za celotno leto, namreč to je specifičen trg, kjer so te zakupi krajši, recimo četrtletni ali pa mesečni. To pomeni, da hitreje te višje veleprodajne cene, ki ste jih pravkar omenili, vplivajo na njihove višje nabavne cene. In tukaj imajo podjetja predvsem na področju kemične industrije, proizvodnje recimo papirja ali pa nekovinskih izdelkov, ki so nekoliko večji porabniki plina, tudi kovinske industrije, večje stroškovne pritiske. Zdaj na tem področju Evropska komisija nudi sicer država možnost, da MSP-jem nudi neke podporne mehanizme, medtem ko pri velikih pogosto zahteva neke ločene scheme pomoči. Zdaj v danem trenutku je še težko zvedeti, no, do katere mere bodo te cene, ki jih zdaj vidimo, dejansko ostale visoke. Namreč lahko bi se zgodilo potencialno, če bi se situacija recimo v Bližnjem shodu umirila, tudi videli hiter padec celo cen zemljskega plina posledično bi situacija zgledala dovolj hitro, dosti bolje, ampak vsaj v danem trenutku vidimo, no, da tudi cene na trgu električne energije, veleprodajnem trgu električne energije so visoke. Tukaj pa je izziv predvsem zaradi tega, kajti podjetja, običajno srednja podjetja, pa manjša, zakupijo ta energent enkrat v določenem trenutku za prihodnje leto in se seveda v tistem trenutku, ko se odločijo, dobijo ceno, ki je v tistem trenutku na voljo za dobavo v naslednjem letu. In ta cena seveda je trenutno višja, kot je bila pred nekaj meseci, odraža seveda više cene zemljskega plina, namreč tukaj velja neko neuradno pravilo v energetiki, da so cene električne energije nekje dvokratnik cen zemljskega plina, so cene zemljskega plina trenutno nekje pri 75 evrov na megavatno uro, to pomeni praktično okrog 150 evrov na megavatno uro, tako da tukaj je izziv konkretno za podjetja, no, kdaj bodo naredila te zakupe, če jih že niso, v idealnem scenariju recimo, da so jih že poprečju, no, pa podjetja vseeno delajo zakupe ravno v tem obdobju, o katerem zdaj govorimo in to je tisto, no, kar podjetja najbolj skrbi, ali je prav, da naredim te zakupe zdaj ali ne. To so v bistvu take, ko bi rekel, precej nehvaležne teme, ki jih seveda morajo nabavniki konec koncev potem nasloviti. Tako da tukaj je ta situacija, kako bi rekel, z vidika podjetij v danem trenutku najbolj nevarna. No.
1: Če so to izzivi za gospodarstvo, na drugi strani pa, kako naj Evropska centralna banka ravna v položaju, ko više cene energije povečujejo inflacijo, gospodarstvo evrskega območja pa vseeno ostaje nekoliko šibko. Kaj bi morebitno dodatno zviševanje obrestnih mer pomenilo za zadolževanje in naložbe slovenskih podjetij? Videli smo, da smo v času korone veliko govorili o obrestnih merah.
3: Zdaj tako moramo ločiti. No. Prvo se moramo zavedati, da je Evropska centralna banka neodvisna institucija. Neodvisna do te mere, da seveda v njenem glavnem odboru seveda sodelujejo guvernerji velikih centralnih bank. Tudi tukaj je princip rotacije, kjer ima tudi Slovenija svojega guvernerja, pri čemer bi rekel, da institucija se zelo strokovno odloča, pri čemer mora upoštevati tako po eni strani cene, pri čemer izračunava tako cene brez energentov, tako imenovano osnovno inflacijo, torej brez energentov pa, kako bi rekel, cen kmetijskih surovin in pa v bistvu celotne cene. In seveda, kaj dinamika kaže? Predvsem cene hrane trenutno kažejo dinamiko rasti. Cene energentov so že izkazale visoko ceno rasti, predvsem zaradi cen fosilnih goriv, kljub temu, da so države blažile situacijo. Potem imamo cene zemljskega plina pa elektrike, ki se praktično še niso izkazali na računih potrošnikov, kjer zelo verjetno se v neki meri bodo, na ravni evropskih držav govorim. In potem vidimo cene storitev, ki pa so še vedno živahne v Evropi. Ne, na ta del inflacije bi pa je rekel, da je prav, da centralna banka poskuša tudi svojimi ukrepi odgovarjati. Kjer pa je izziv predvsem tesnost trga dela. Po domače povedano, ko je zelo nizka brezposelnost, ki je mimo grede v Sloveniji, v Evropi in tudi Sloveniji pomembni meri posledica demografije, po domače povedano, več zaposlenih se upokojuje, kot jih vstopa na trg dela. In zaradi tega učinka seveda stalno se nekako moč tistega, ki še dela, povečuje. Torej v lažji meri se lahko dogovori za višjo plačo. In seveda to, da se on dogovori za višjo plačo, je moč za njega individualno odlično, če pomisli vsak za sebe, se seveda bi tega želel, sistemsko gledano pa pač vpliva to, da imamo vsi zaradi tega nekoliko višje cene. In če vse te zadeve, no, nekako damo pod črto, vidimo, da trg trenutno pričakuje, da bo ECB zdaj le, v kratkem, nedavno, dvignila osrednjo obrestno mero vsaj enkrat, nekje za 0,25 točke in potem verjetno še enkrat. Tako trg trenutno pričakuje, torej če je trenutno 3-mesečni Euribor na 2,6%, naj bi do konca leta znašal 2,8% in pa do konca naslednjega leta 3,2%, potem pa naj bi se nekoliko znižal. Zdaj samo, da razumemo, kaj, kakšen ima to vpliv. Zdaj, gospodinstvo, ki ima fiksno obrestno mero na nepremičninsko posojilo, na to gospodinstvo, to nima nekega vpliva. Medtem ko podjetja pa imajo v pomembnejši meri, kako bi rekel, posojila, kjer je Euribor plus pribitek običajen dogovor in dvig Euriborja seveda pomeni ob dogovorjenih preteklih pogojih nekoliko višjo obrestno breme. Zdaj to v pomembni meri ne bo vplivalo na precej slabšo situacijo pri slovenskih podjetjih. Pri MSP podjetjih, torej malih srednjih podjetjih, pa dejansko vidimo, no, ko se obrestne mere višajo, da so precej bolj previdna pri jemanju novih posojil. Namreč pri njih je ekonomika, kako bi rekel, bolj previdna in z tega vidika je to negativen vpliv, no, predvsem za investicije malih in srednjih podjetij. Tako da Evropska centralna banka želi legitimno znižati inflacijo s tem ukrepom, vendar po drugi strani je to zelo težko, če malo samo pomislimo na številne evropske države, zdaj le dejansko bomo kar veliko denarja dali za te učinke blaženja energetske krize, da ne pomislimo o večjih izdatkih za obrambo. In to sta dve kategoriji, no, ki sta običajno, kako bi rekel, začasne narave. Ne. Zdaj pa, če malo pogledamo o teh učinkih za blaženje energetske krize, so od leta 2022 kar obsežni v številnih evropskih državah in tudi za obrambo smo nekako prisiljeni dati če dalje več. Tako da, če vzamemo to obzir, so primankljaji držav relativno visoki in seveda relativno visoki primankljaji pomenijo tudi, no, na drugi strani, da je več denarja v obtoku in konec koncev tudi to generira neko inflacijo. Tako da tukaj bi rekel, centralna banka kljub temu, no, da bo zelo verjetno vsaj enkrat odvigljena obrestno mero, bo težko nekako zamejila rast cen. No.
1: Svetovno trgovino pa zaznamujejo tudi ameriške carine proti ukrepi drugih držav in vse več gospodarskega protekcionizma. Kako močno so slovenska podjetja temu izpostavljena neposredno pri izvodu v ZDA in preko nemških ter drugih evropskih partnerjev?
3: Ja, vseeno moramo vedeti, no, da je v bistvu ameriški trg za slovenske proizvajalce nekoliko nišni trg, ampak do določene mere, no, pa kar nekaj, kako bi rekel, proizvodnje gre posredno prek evropskih multinacionalk tudi v ZDA. Zdaj, v lanskem letu smo imeli to smolo, da je bila naša struktura izvoza nekoliko bolj nagnjena med kovinske izdelke in pa izdelke recimo za avtomobile in tam smo dejansko imeli upad. Medtem ko zdravil dejansko dosti manj izvažamo v ZDA kot drugje v drugih evropskih državah in tukaj dejansko se je videlo, no, da na ravni Evropske unije je celo izvoz v lanskem letu v ZDA narasel za približno 5% in celo presežek je bil trgovinska menja Evropske unije za ZDA večji, ne? Kljub višjim carinskim stopnjam. Ampak na drugi strani pa, pogledajte, smo imeli pa rast pri izvoza igralnih avtomatov, pa dejansko dirkalnih stez, kjer imamo, kot sem že prej povedal, določene tržne niše, določene nišne proizvajalce, ki je pa na tem trgu odlično. Tako da bi rekel, da carine določene mere sicer vplivajo, no, da so naši proizvajalci imajo večje izzive, hkrati pa je vsaj dobro v tem primeru, no, da to vpliva seveda tudi na druge, kako bi rekel, izvoznike na ameriškem trgu. Ne. Pa tudi, če smo čisto iskreni, vidimo, no, da ZDA niso tako bile uspešne s temi ukrepi, da bi bistveno dvignile industrijsko proizvodnjo na sektorjih, kjer so bile carine najvišje, so pa mimo grede dvignile recimo proizvodnjo na področjih povezanih z podatkovnimi centri, na področjih povezanih z obrambo, kjer pa dejansko ni bilo neke povezanosti samih carin.
1: Greva sedaj za trenutek še nazaj k Kitajski. Kitajska na svetovne trge še naprej močno izvaža avtomobile, tehnološko opremo in druge industrijske izdelke, medtem ko je njena domača potrošnja šibkejša. Je Kitajska za slovenska podjetja predvsem priložnost ali vse nevarnejši tekmec in kako se zavarovati pred novimi motnjami v dobavnih verigah? Teh je tudi zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu precej.
3: Ja. Tukaj, kot sem že omenil, no, Kitajska je bila vedno za našo, na začetku za proizvajalce zelo zanimiv trg, namreč velik del komponent so dejansko začele kupovati na Kitajskem, če malo pomislimo tudi recimo kakšne osnovne komponente, predelane surovine, je Kitajska dejansko tukaj cenovno najbolj ugodna. Če govorimo o redkih kovinah enako, ki so mimo grede redke zemlja, redke kovine, no, so mimo grede so produkt velike, kako bi rekel, ekstrakcije velike predelave surovin. Moramo se pa zavedati, no, da Kitajska ni je prešla iz, kako bi rekel, samo iz umazanih industrij, kot jih sem jih zdaj opisal, v narekovajih oziroma vplivom na velik, ki imajo velik vpliv na okolje, je prešla seveda tudi na segmente, kot so proizvodnja polimero, proizvodnja kako rekel, določenih energetsko-intenzivnih proizvodov, recimo kot so antibiotiki, namreč imamo samo še eno tovarno antibiotiko v Evropi, ne? In tukaj vidimo, da je ta cenovna konkurenca res, res močna. Torej na teh osnovnih, kako bi rekel, surovinah, ki sledijo energentom oziroma tem osnovnim rudam. In na tem delu vidimo, no, da je krčenje in pa uvozna odvisnost do Kitajske če dalje večja. To je en segment. Drug segment, ki ga moram izpostaviti poleg novinske industrije, je tudi proizvodnja elektronskih izdelkov, kjer je ta cenovna ugodnost, recimo če smo včasih predvsem videli veliko uvozne elektronike, recimo iz Japonske, pa potem kasneje, spomnim se iz Južne Koreje, Tajvana, je dejansko če dalje več teh izdelkov izdelanih na Kitajskem, bodi si velik del tega izdelka ali pa celo končen del izdelka. In pa na tretja stvar, ki moram izpostaviti, je pa, da je Kitajska v zadnjem času zelo pametno začela spodbujati seveda tudi spletno trgovino. Vsi poznamo dva njihova, recimo, zelo močna, ali pa tri močne spletne portale in tudi tukaj seveda Evropska komisija je poskušala z svojo zakonodajo omejiti prodor teh tekmecov na naš evropski trg. Torej, če bo na začetku za našo industrijo, recimo pa celotno trgovino, če je bila kitajska proizvodnja, predvsem cenovno ugodna, kako bi rekel, država za nakup določenih polproizvodov, zdaj prihaja že na končne izdelke ali pa celo na segment trgovine. Zaradi tega v bistvu je ta strah pred Kitajsko zelo velik. Medtem, ko če pogledamo na trende na področju izvoza, pa vidimo, no, da žal evropski proizvajalci, bodi si slovenski, statistika kaže, da niso zelo uspešni na kitajskem trgu kljub močni rasti. In tukaj predvsem se moramo zavedati, no, ene stvari, ki je mogoče nam nenavadna, dejansko je cenovna konkurenca zelo močna in tudi na Kitajskem je dejansko zaslužki, kot bi kdo mislil, pri velikih proizvodih, celo tehnološko dovršenih, celo niso visoki. Namreč ta njihova cenovna konkurenca pomeni praktično, zelo poenostavno bom povedal, no, električno vozilo lahko na Kitajskem kupiš zelo dobro že za 10 000 evrov. Ne. Medtem, ko približno isto vozilo, ko ga prodajo na evropskem trgu, stane 20-25 000 evrov. Ne. In tudi to ne pozabim, tudi proizvajalci tehnološko najbolj dovršenih izdelkov ne dosegajo rast dobička. In to je tisto, no, kar se jim dogaja. Dejansko oni so industrijsko politiko prinesli do te mere, da se jim nižajo cene zelo najnovejših kompleksnih tehnoloških izdelkov. To pa je za evropsko industrijo smrt. Za nas kot kupce pomeni, da imamo danes dosti več izdelkov, kot je imel kadarkoli, kdaj, kdo v preteklosti. Vidimo, da v bistvu izdelek ni težko kupiti, tudi zelo zahteven, je poceni. Na drugi strani pa vidimo, no, da imamo potem tudi seveda če dalje manj podjetij, ki se s tem ukvarjajo, ki dejansko tukaj težko cenovno konkurirajo oziroma težko tehnološko najdejo nek korak naprej, kjer bi zopet prehitele tekmece. Ne. Tako da dejansko bom tako povedal, pri proizvodih, no, kjer je dejansko velika količina proizvodov znižuje ceno, praktično je težko konkurirati kitajskim proizvajalcem, tako da številne države se bolj kot ne spogledujejo ali pa so že implementirale predvsem določene carine ali pa, ne vem, uvozne kvote kot smo denimo nedavno naredili pri Eklu, s katerimi poskušamo malo ščititi naše proizvajalce in poskušati ohraniti vsaj del naše industrije, da ne bi bili popolnoma odvisni od uvoza.
1: Gospod Bojan Ivanc, greva midva še k eni od aktualnih zadev današnjega dne. V Sloveniji se mudi izraelski minister za zunanje zadeve. V sklopu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo in zunanje zadeve ter javno agencijo Spirit Slovenije potekal poslovni forum z namenom krepitve gospodarskega sodelovanja med državama. Pa me predvsem zanima, kje vidite to možnost sodelovanja in tudi, ali je Slovenija... So slovenska podjetja odprta za sodelovanje, pa ne zgolj tukaj, ne mislim zgolj z Izraelom, ampak tudi z drugimi državami, kot ste že prej dejali, da nekako si prizadevate za to, da vstopite v stik z drugimi partnerji?
3: Ja, tukaj moramo res vedeti, no, da pač izraelski partneri so močni pri res tehnološko najbolj dovršenih izdelkih. Tukaj moramo vedeti konec koncev tudi, kako bi rekel, stalna bojazen Izraela pred obstojem svoje države je seveda tudi vodila do tega, da je velik tehnološki napredek seveda tudi posledica tega zaradi želje nekako po ohranjanju, kako bi rekel, svoje države in posledično veliko tehnološkega napredka je posledica tega, ko želijo vlagati v svoje obrambne zmogljivosti. Tako da na tem področju dela, na tem področju, kako bi rekel, industrije, to je predvsem povezano z napredno elektroniko ali pa z naprednim softverom, je dejansko zaželjena zelo verjetno prisotnost idej iz celega sveta. Namreč mimo grede, Izrael ima tudi kar veliko, kako bi rekel, pospraševalnikov manjših podjetij in tudi številna slovenska podjetja vem, da pogosto jim ponudijo možnost sodelovanja ali pa so financirane zanimivih idej. Imajo, ne smemo pozabiti, tudi močno povezanost z ZDA, ki je mimo grede en izmed največjih, kako bi rekel, trgov za večje izdelke, vkolikor govorimo o, kako bi rekel, izdelkih, ki so za množice, tako da ta povezanost tudi je zelo pomembna. Tako da predvsem na tem področju dela bi jaz rekel, no, da ima Slovenija morda neke priložnosti, ki bi jih veljalo izkoristiti. Ne nazadnje sem že prej omenil, kar je Nemčiji dejansko uspelo, da bo pač pridobila eno od tovarn za proizvodnjo streliva konec koncev na svojih tleh in s tem nekako omejila negativne učinke na svojo avtomobilsko industrijo. Ne. Tako da podjetja seveda med sabo se morajo sama dogovoriti, tukaj država zelo težko konkretno vpliva na določene posle, ampak mislim, da je prav, da nekako spodbujamo konec koncev izmenjavo idej pa priložnosti med slovenskimi in pa izraelskimi podjetji.
1: Gospod Bojan Ivanc, program Gospodarske zbornice Slovenije, Made in Slovenija 2035, kot ste že dejali, predvideva 88 ukrepov in kar dobrih 19 milijard evrov novih naložb. Katere tri panoge bi lahko postale glavni slovenski zmagovalci prihodnjega desetletja in kaj moramo storiti, da Slovenija v tekmi na področjih umetne inteligence, energetike, farmacije in napredne industrije ne ostane zgolj dobavitelj sestavnih delov?
3: Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz bom tako povedal, tega ni mogoče točno vedeti, kateri bodo zmagovalci naslednjih 10 let. Če malo pomislim, no, sem mogoče na sedanjost, ne, v tem trenutku recimo pomislim na podjetje, bom kar direktno imenoval, no, ker Slovenija je tako mehna, da je to težko, pa mislim, da po mojem ne bo naredil krivice. Kolektor Retra recimo je zame zelo tako zanimivo podjetje, prodorno, ki izdeluje transformatorje. Brez transformatorjev ni zelenega prihoda, brez transformatorjev ni podatkovnih centrov, brez transformatorjev mi ne moramo imeti čedalje več razpršenih energetskih verov, kot so solarnih elektrarn in pa veternih elektrarn, pa jih kombinirati z nekako obstoječim omrežjem. In mimo grede, to je tudi industrija, kjer dejansko izdelek se izdeluje dolgo časa, izdelek zelo drag, težko ga je prenesti in pa tudi te potrebe niso samo vezane na eno leto, ampak zelo verjetno je to ta cikel dolg vsaj 10 let. Tako da, če me vprašate za en segment, bi rekel z lahkoto, vse, kar je povezano z zahtevno poslovno elektroniko na tem področju, kjer torej B2B, dejansko elektronika, vezana na energetsko transformacijo. Ne. Recimo, če pomislim na kakšne evropske multinacionalke, pa na prvo žogo poleg tega pomislim recimo na Siemens Energy, recimo Hrvaška ima Končar, recimo tudi na tem področju precej močan, potem švicarski ABB, to so recimo ta evropska podjetja, no, ki so na tem področju kar močna. Zdaj, Da za ostale panoge je pa to težko vedeti. Zdaj na kratek rok, bi rekel spet kratek rok, desetletje je težko, ampak na naslednjih 3 do 5 letih investicije v obrambno tehnologijo so tiste, ki so zelo verjetno zanimive, torej tukaj bo dejansko potreba in pa želja Evropske unije, da v pomembnejši meri izgradi proizvodne kapacitete za obrambo oziroma za izdelke na svojih tleh. Tako da tukaj vidimo, recimo Hrvaška že določena, spomnimo se, Hrvaška je že v preteklosti imela velike težave z ladjedelnicami, pa dejansko zaradi, kako bi rekel, vlaganj v obrambno tehnologijo bo celo uspela zdržati nekaj znanja in zgraditi nekaj ladij oziroma fregat. Tako da na tem delu bi zelo verjetno rekel. Drugače pa, ja, industrija prihodnosti, polprevodniki, humanoidni roboti, umetna inteligenca, to so stvari, zakaj so pomembne, pomenijo dejansko, kako pretvoriti kompleksnost informacij v neko tehnologijo, ki bo naslovila potrebe, da smo če dalje starejši, da potrebujemo podporo, pa dejansko da želimo, da nam tehnologija pomaga pri življenju. Zdaj tukaj imamo srečo pri Kitajski, vsaj na tem delu, da je demografska situacija pri njih zaradi dolgotrajne politike enega otroka precej slaba in tudi oni zelo veliko vlagajo v te humanoidne robote. Tako da, če me vprašate, no, na tem področju Slovenija ima težko nek potencial, morda pa ima potencial pri določenih ključnih izdelkih, ki so povezani z temi tehnologijami. Tako da tukaj bi vseeno rekel, da imamo neka podjetja, ki imajo podobne kompetence, ampak veste, ni tako enostavno priti v te verige vrednosti, ampak tukaj vidimo, no, da Kitajska s tem razvojem pritiska potem tudi na ameriške, evropske, japonske tekmece, ki se trudijo tudi na tem področju narediti nek napredek. No. Tako da, če smo prej govorili o Kitajski predvsem, neko bi rekel, o nekom ne bodi ga treba, po drugi strani pa meje tehnološkega napredka, ki jih premika, seveda vplivajo tudi na to, da tudi mi ne zaspimo na tem področju, da tudi mi nekako poskušamo bolj pospešeno iskati rešitve, brez njihovega učinka bi jih zelo verjetno dobili kasneje. No. Zdaj, mogoče o vojni se nismo to nič pogovarjali, pa o dronih, sicer bolj kot ne je to povezano z negativnimi učinki oziroma s percepcijo, ampak vseeno napredki, no, konc koncev tudi na področju dronov, dajejo vseeno en občutek, da bomo lahko to uporabili tudi slejka prej za civilno rabo, konkretno v kmetijstvu, mogoče pri nadzoru mej. Torej, posod tam, kjer je dejansko, ne vem, težko dobiti človeka, ki bo v neprimernih vremenskih razmerah ali pa v nočnem delu nekaj nadziral, imamo to možnost, tehnološko možnost, ki nam bo omogočila, no, da bomo ta delovna mesta zamenjali z neko tehnologijo, ki nam bo potem malo bolj olajšala življenje, da nam nekako ne bo potrebno v tako pomembni meri, ne vem, zmanjšati določenih funkcij delovanja družbe, ki smo jo mogoče navajeni danes. Ne.
1: Ko ste omenili drone, nedavno smo prav na Radio Ognjišče gostili enega od slovenskih izdelovalcev tovrstnih dronov, ki pa te drone s pomočjo slovenske Karitas in zunanjega ministrstva, mislim, da izvaža v Afriko in ti droni dostavljajo kar lepe kose zdravil, torej so naša podjetja na tem področju inovativna.
3: Ja, mogoče bi samo omenil, no, to, veste, to ni nič navadnega. Afrika, država velikih razdalji, pa slabe cestne infrastrukture. In to je logično ena kot ena. Strkne slutenih priložnosti. Je pa res, no, pripodor na afriški trg je vseeno določene mere kar potrebna podpora države. To so še vedno v bistvu države, kjer je nekak pomen ali pa potrditev soglasje njihovega relevantnega ministrstva za sodelovanje z nekim tuji partnerjem, kar pomembno. No. Tako da na teh trgih, bom pa rekel, vseeno vloga države je malo več kot zgolj sofinanciranje nekega sejma, kjer so afriški proizvajalci. To pa je pomembno. Ja, v Afriki imamo kar nekaj zanimivih držav, no, ki jih mogoče ne pozna nihče. Afrika ni enotna, recimo bomo omenil takoj Kenijo, kjer so določene priložnosti, Gano, kjer so določene priložnosti, ki jih velja izkoristiti in te države, veste, niso tako revne. Mi samo pomislimo na revno Afriko, veste, so določene urbani deli Afrike, ki so kar razviti in so celo, kako bi rekel, varnostno v boljši situaciji kot drugje, ne? In tam so te priložnosti vedno prisotne. In je prav, da jih država nekako poskuša identificirati, podpira tudi za naša podjetja. Ne?
1: Gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist in vodja analitske službe pri Gospodarski zbornici Slovenije, iskrena hvala za obisk v našem studiju in za pogovor.
3: Hvala za vabilo v to oddajo.
1: Pogovor sem pripravil in uredil Aljan Salihovič. Vse dobro želim.
4: Veliko povemo. tudi z druge strani.
5: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nočni program Radija Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo današnje jutranje svetovalne in kontaktne oddaje. Z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik.
4: Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro, lepo zdrav pa tudi gostu, gospod Primož Lemeš iz društva E-Mobility. Dobrodošli.
8: Dobro jutro, dobro dan.
7: Ja, mogoče najprej nekaj besed o vašem društvu E-Mobility. Glede na temo, o kateri bova govorila, ste se pripeljali tudi v današnjem deževnem dnevu z električnim avtomobilom.
8: Tako kot vedno.
7: Vreme ni uvira.
8: Ne, vreme sploh ni uvira. Vreme je recimo uvira samo, če imaš električen bicikl, recimo. Ne. To je, takrat je vreme uvira, drugač pa z elektriko seveda. Je tudi, velikrat smo videli, ne, ko so poplave, pa avtomobili z notranjim izgorevanjem obstanejo v nekih velikih lužah, električni avtomobili se pa mirno peljajo mimo, skratka tu ni nobene nevarnosti.
7: Ampak elektrika in voda ne gre sta ravno najbolj.
8: Ja, ampak zaščite so zdaj tako dobre, da je praktično nemogoče, da bi se kar koli zgodilo v zvezi z elektriko, tako da tukaj ni več nobenih, že od začetka pravzaprav ni bilo nobenih težav, je pa bila težava v tem, ker so se ljudje bali. Veliko je bilo lobijov, veliko je bilo lažnih novic, veliko je bilo novic, ki so bile sforsirane strani lobijev, ki so proti električni mobilnosti, tako da ja, ljudje so se bali. Bil je največji problem je bilo to, ker so se ljudje tega bali.
7: Vi ste privrženec že od vsega začetka, nekaj besed torej o vašem društvu?
8: No, naše društvo je bilo ustanovljeno točno za to, za promocijo električne mobilnosti. Jaz sem se z avtomobilskim poslom oziroma z avtomobilskim novinarstvom ukvarjal že prej 30 let, tako da sem kar izkušen na tem področju in ko so se pojavili električni avtomobili, moram reči, da sem bil prvih nekaj mesecev precej skeptičen, zato ker je seveda treba bilo vse raziskati, vse pogledati, vse te informacije, ki so bile, je bilo treba tudi malo globje pogledati in potem sem videl pravzaprav, da je to tisto, kar bo prihodnost. Zdaj to ni več prihodnost, zdaj to sedanjost. Takrat je bila to prihodnost in videl sem, da največji problem je ravno v tem, ker je treba ljudem razložiti, da to ni nek bau-bau, da je to pač neka tehnologija, ki je veliko boljša kot tehnologija motorjev z notranjim izgorevanjem, da bo to sigurno šlo naprej in ja, imel sem prav in zato je bilo ustanovljeno društvo in mislim, da smo naredili kar lep posel v tem času.
7: Ja, zdaj je res to že sedanjost električnih avtomobilov iz leta v leto več na naših cestah. Midva pa, kot smo rekli tudi v napovedi te oddaje, se bova posvetila nekaterim izzivom, ki gotovo še čakajo, pa ne samo nas, Slovence. Veliko ljudi je brez seveda možnosti svojega polnjenje oziroma svoje polnilnice, ker preprosto živijo v bloku in nimajo svoje vtičnice. Kako je potem sploh mogoče imeti svoj električni avto? Kaj bi tukaj svetovali?
8: To je pravzaprav izziv, to ni problem, je recimo moramo ločiti zdaj, recimo, če živiš v bloku in imaš svoje parkirno mesto, potem je seveda samo stvar upravnika, kdaj in kako ti bo zagotovil to možnost polnjenja. Zdaj v večini evropskih držav obstaja celo zakonodaja, kjer imaš ti pravico do polnjenja. Torej, ko kupiš električni avtomobil, ti morajo zagotoviti to, da ga lahko polniš. Zdaj, pri nas je to seveda velik problem. Imamo sicer tudi primere dobre prakse, en blok oziroma ena večstanovanska hiša v Ljubljani se je odločila, oziroma eden se je odločil, da bi rad imel Teslo na vsak način in je prepričal upravnika, da mu pusti narest polnilnico na svojem parkirnem mestu. Potem pa so se odločili vsi, da bodo naredili svoje polnilnice. rešitev je bila relativno enostavna, sicer je izgledala v začetku zelo komplicirano, vendar je rešitev zelo preprosta. Iz skupnega voda gre torej na vsako parkirno mesto električni razvod in vsak ima svojo kartico in toliko energije, kot porabiš na svojem parkirnem mestu, te enostavno obračunajo na tvojem električnem računu, ki ga imaš doma.
7: Torej, tehnološko rešitev je...
8: Je, absolutno, je enostavna, hitra, poleg tega je bilo to za njih brezplačno, kajti ta denar so vzeli iz teh rezervnih skladov. In namesto to, da bi 17-tič prebarvali hodnik, so pač naredili ta električni razvod.
7: Ja, pomembno je bilo, da so se vsi strinjali.
8: Odločili, ja, vsi so se odločili.
7: Ni bilo niti enega, ki je, bi rekel, jaz pa električnega avtomobila ne bom imel.
8: Ja, taki so bili, ampak če imaš ti vtičnico na svojem parkirnem prostoru, ni nobene škode. Ne? Ni, jo rabiš tudi mogoče za druge stvari, da posesaš avtomobil ali pa karkoli drugega. Tako da škode, če, sploh če brezplačna, absolutno ni. Ampak so se zgodile dve stvari, ker sta mene tudi presenetle. Prva je to, da je zdaj vsak avto, ki pride v garažo, priključni. Ali gre za priključni hibrid, ali gre za čisti električni avtomobil. In druga stvar, ki je pa še bolj zanimiva, cena stanovanj se zaradi tega dvignila. Skratka, stanovanja so zdaj več vredna, zaradi tega, ker ko prodajaš, rečeš pa imam na parkirnem mestu tudi možnost polnjenja električnega avtomobila.
7: Zanimivo. Koliko avtomobilov hkrati pa se lahko polni?
8: Oni, glede na to, da se na teh vtičnicah avtomobili polnijo zelo počasi, tam 3,6 kW ali
7: to
8: pa
7: so tudi, navadne vtičnice?
8: To so, ja, to so praktično navadne vtičnice, čeprav jaz predlagam, da si vsak res kupi tudi polnilno postajo zaradi varnosti, zaradi zanesljivosti, zaradi tega, ker je to pametno konec dneva in hitro dobiš ta denar nazaj, sploh če gre za pametno polnilnico. Je lahko se polnijo vsi avtomobili naenkrat, pa se praktično ne pozna. Ker je tok toliko tako majhen, oziroma moč polnjenja tako majhna, da je praktično se ne pozna. Je pa problem tam, kjer bi pa želeli imeti hitre polnilnice, tam se pa znajo stvari zakomplicirati.
7: To pa je eden naslednjih izzivov, ne? Kaj storiti, če 20-30 avtomobilov okrog nekega bloka želi polniti s hitrimi polnilnicami?
8: To je po svoje bil izziv pred časom, vendar pa so nam v Utrehtu v Nizozemskem dali rešitev. Oni, mislim, Nizozemci so tako ali tako najboljši, kar se tiče polnilne infrastrukture in to daleč pred Norvežani,

0: infrastrukturo javno in recimo prej sva govorila, če imaš lastno parkirno mesto. Zdaj pa, če rečeva, da nimaš lastnega parkirnega mesta pred blokom, so v Utrehtu rešili zelo preprosto. Ko si ti kupil električni avto, si jim javil v mesto, da imaš električni avto in oni so ti zagotovili polnjenje.
1: Na kakšen način? Kje?
0: Postavili so javno polnilnico v bližini tvojega stanovanja. Zdaj, ne vem čisto natančno, prav v metrih je bilo določeno, koliko stran od tvojega vhoda morajo postaviti polnilnico. Ampak tega je bilo potem že toliko, da enostavno niso mogli niti prebrati vseh teh prošenj in so naredili zelo preprosto sistem. Glede na to, koliko je polnilnica zasedena oziroma več polnilnic še je bilo, postavijo toliko in toliko novih. Skratka, že avtomatično so postavljali polnilnice, ker so približno vedeli, kako se bo širil elektromobilnost.
1: Ja, in to za vsak avtomobil svojo ali so jih delili?
0: Približno zračunali smo, da je potrebno za 3 avtomobile 1 polnilnica. Uh-huh. Ne, tako da vsak dan, tako ali pa tako ne polniš avtomobila, ne, vsi mislijo, da vsak dan polniš avtomobil, pa ga ne, ne. Tako da so recimo za 3 avtomobile dovolj 1 polnilnica, celo mogoče 4 ni nobenega problema.
1: Uhum, to je bil Utrecht, ampak verjamem, da so tukaj izzivi v kakšnih bolj zgoščenih soseskah, kjer prostora za to ni.
0: Pri nas pa tega sploh nimamo. Ne? Ja. Mi moramo vedeti, da imamo kar nekaj polnilnic v Ljubljani, vendar nobene polnilnice recimo v Štepanskem naselju ali v Fužinah ali v Bestriju. Mi tam nimamo polnilnic. Ne? In jaz sem že veliko krat predlagal, da te polnilnice, ki jih imamo zdaj v centru mesta, niso primerne za center mesta, tu bi rabili hitre polnilnice, DC polnilnice. Te polnilnice, ki pa so AC polnilnice v centru mesta, bi bilo pa treba poskusno postaviti v ta naselja. In potem bi videli, kaj se bi zgodilo. Uh-huh. Ne? Ker če imaš ti možnost povent pred blokom in če je cena polnjenja recimo še vedno ugodnejša, kot bi bila cena bencina ali cena dizla, potem rečeš, aha, ok, pa še parkirno mesto imam zagotovljeno pri polnilnici.
1: Ja, to se je zelo dobro pred leti izkazalo v središču mesta, ja. Ne, zdaj se je to že malce ja, je drugače. Ne.
0: Tako da ja. še vedno se ti splača, še vedno so najboljša parkirna mesta, ja. Ponavadi prosta, torej tudi če plačaš parkirnino in elektriko zraven, si ti še zmeri plača zato, ker imaš vsaj parkirno mesto zagotovljeno in to so tiste najboljše parkirna mesta. Ne?
1: Ko gospod Primož Lemeš omenjate AC pa DC polnilnice, kakšna je razlika? Kaj je pravzaprav pametna polnilnica?
0: To so zdaj 3 različni. Ja. Gre za to, da je DC polnilnica je hitra polnilnica, kajti direktno se pogovorita avto in baterija. Torej, tukaj imamo možnost polnjenja celo preko 300 kW, kar je recimo zelo veliko, to pomeni za približno 300 stanovanj elektrike. Taka moč je to, da si boste lažje predstavljali. In te polnilnice so res izredno hitre, včasih celo prehitre. Spomnim, ko sem imel Hyundai-ja na testu, on ima 800 voltno arhitekturo in polnil bo tako hitro, ne, da sem jaz šel počasi na kavo, ne, pa ko sem nazaj prišel, so bili že jezni, zato ker je bil avto praktično poven. Ne? Uh-huh. In to so tako hitre, da zdaj sploh praktično greš res težko na kavo v miru. Ne?
1: To pomeni pol ure, ena ura?
0: Manj, to je 15 minut.
1: Uh-huh. Kaj to pomeni za življenjsko dobo baterije? Hitro polnjenje naj ne bi koristilo bateriji.
0: Zdaj, smo ugotovili že v začetka, rekli smo, da bojo imele baterije približno 1000 ciklov. To pomeni 1000krat od nič do 100% napolnjenja. Ne? In smo hitro prišli na 2000 za iste baterije. Potem smo prišli že na 3000 ciklov za polnjenje, pa je imela še zmeri 80% kapaciteto. Skratka, baterije so bistveno bolj vzdržljive, kot smo mislili. Zdaj, recimo, če dajo garancijo že za 1000000 kilometrov, potem veste, da praktično teh ciklov je skoraj neskončno in da sploh te bolj sodobnejše baterije sploh praktično ne vem, kdaj bodo za smeti.
1: To se pravi, govorimo o ciklih od nič do 100. Vanje niso vključeni recimo samo dopolnjevanje?
0: Ne. Dopolnjevanje je tako. Če ti dopolniš 20%, je to 20% enega cikla. Uh-huh. Ne glede na to, koliko krat polniš, to nima nobene veze, gre za to, koliko krat je bila baterija pravzaprav izpraznena

0: od nič do sto.
1: Polnoma, ja. Če, ja. Čeprav so neke varovalke, da čisto do ničnega.
0: Ja, ne, to so bruto in neto vrednosti baterije, vedno pustijo nekaj kilovatnih ur in zgoraj, torej ne moreš do 100% napolniti, sploh pa spodaj, da jo ne moreš čisto izprazniti. Tako da to...
1: Torej, hitro polnjenje in kakovo, oziroma življenjska doba baterije?
0: Nima praktično nobenega pomena, zato ker boš mogel avto prej zamenjati, preden bo baterija vzela, ja. Konec no.
1: Tako, spravite, recimo, pade na 80% po kar nekaj letih, recimo
0: jo,
1: tudi...
0: Tam nekje, kaj pa s tem, jaz bi rekel, da 500 tisoč kilometrov z eno baterijo zdaj ni več noben problem. Vsi pa vemo, kaj to pomeni 500 tisoč kilometrov z avto.
1: Uh-huh. Primož Lemeš je naš gost v svetovalnici, društvo je Mobility. Spoštovani poslušalci, če imate svoje vprašanje, dobrodošli, zdaj je priložnost, nič ena. 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Torej, o izzivih pri polnjenju avtomobilov sva že govorila, predvsem v strnjenih naseljih, v blokih, kjer je tu kar nekaj težav, potem seveda sama baterija, nekaj o življenjski dobi, pa tudi o tem, kako močna je. Največja skrb je bila v začetku ravno ta domet.
0: Ja, jaz sem imel pravzaprav, Range Anxiety je prav uratal izziv, ja. Svetovni.
1: Vsi torej po slovensko nekako skrb za doseg.
0: Tako, skrb za doseg, lepo ste prevedel. Moram reči, da v začetka je bilo seveda kar nekaj težav s tem, zaradi dveh stvari. Prvič, avtomobili niso imeli toliko dosega, se spomnim tistega enega prvih, ki sem jih vozil, to so bili te malčki Mitsubishi, Citroen in Peugeot. 160 kilometrov je šlo po klancu navzdol, pa če je veter pihal v hrbet, ne. Tako da je tistih 120 nekako si lahko računal in ob tem, da ni bilo veliko polnilnic v tistem času, je seveda bilo nekaj skrbi, a bom prišel nekam. Veliko krat se je zgodilo celo tako, da si pač potrkal pri kakšni hiši, pa si prosil, če lahko kabel potegneš z njihove vtičence in tako. In takrat se je pač ta strah razvil. Potem pa sem dubil nekak drugi strah, ker sem rekel pa, da je to charging anxiety, torej strah me je bilo, ko bom prišel na polnilnico, ali bom imel pravo aplikacijo, pravo kartico, ali bo polnilnica delala, ali bo vse v redu, ali bo mogel spet klicati službo. Skratka, veliko je bilo težav s hitrimi polnilnicami, predvsem tudi danes mislim, da smo še vedno, da približno vsaka peta ne deluje tako, kot je treba. Ker je seveda lahko velik problem, sploh če je tam samo ena polnilnica. In tu pa moram reči, da je pa, ker sva se prej pogovarjala, da je zelo veliko Tesla in da je Tesla tudi zdaj najbolj prodajen slovenski avtomobil, veliko prednost. Kajti njihovi superchargerji pa nikoli ni bilo problema.
1: Niso bili pokvarjeni, niso bili
0: delovali
1: zasedeni.
0: So, vedno jih je bilo veliko, tudi če so bili vsi zasedeni, je bilo polnjenje zelo hitro in si počakal dve minuti in si prišel na vrsto. Skratka, prav to je bila, mislim, da največja prednost Tesle pred vsemi ostalimi avtomobili.
1: Je bila ali je še?
0: Ne, je bila, zato ker zdaj tudi ostali ponudniki, mislim, predvsej Ioniti, ta evropska odgovor na Teslo, zdaj deluje relativno solidno, tako da če imaš recimo dve aplikacije, lahko čisto mirno potuješ po Evropi brez kakršnega gol težave. Ravno zdaj je moj sin v Španiji z električnim avtomobilom šel iz Slovenije v Španijo, pa ni bilo niti enega problema, tako da... Zdaj to deluje absolutno in zdaj ni več tist first adopteri oziroma pionirji električne mobilnosti, ki smo se mogli znajdati, kakor smo se znajdali. Moj kolega Andrej Pečjak je bil celo tako sposoben, da je iz daljnovoda ukradel elektriko za svoje električne avto.
1: To so bili pionirski časi.
0: Ja, pionirski časi. Ampak zdaj je pa to tako urejeno, da mislim, da ni predvsem na zahodu nobenih problemov. Na vzhod je pa treba recimo mal paziti, ne bi šel recimo v Grčijo preko Severne Makedonije, ne, bi rajše zavil v Bulgarijo, pa čez Bulgarijo v Grčijo recimo. Ne.
1: Dobro,
0: kakšna taka, kakšna taka zadeva je še vedno, ampak tudi to se bo hitro rešilo.
1: Morda se k temu še povrneva, zdaj lepa že kar trije telefoni, tako da predlagam, da si nadenete slušalke in gremo lepo po vrsti, najprej v Novo mesto. Gospa Marta, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobar dan. Mene pa zanima, če otroci v Afriki še pridobivajo kobalt, ki je potreben za električna vozila in zaradi prahu umirajo.
0: Zdaj večino baterij nima več kobalta oziroma tudi baterije, ki imajo kobalt, je tega kobalta bistveno manj. To, kar ste rekla, je seveda ena od tistih stvari, ki so bili zelo medijsko izpostavljene, v bistvu pa ni bilo čisto tako. Zdaj si predstavljate, koliko otrok mora kopati kobalt, če imate na drugi strani stroj, ki ima 60 kubičnih metrov izkopa z enim zamahom. Skratka, kobalt so otroci pravzaprav pobirali tist, kar je bilo odpadka in so nosili v pisarne, kjer so potem odkupovali ta kobalt. Torej, otroci niso delali v rudnikih, ampak so nabirali ta kobalt, ki je odpadel in so ga potem nosili v pisarne, ki so bile nekako namenjene prav temu, da domačinom pomagajo in veliko družin je pravzaprav preživelo zaradi tega kobalta. Tako da to informacijo, ki imate, je seveda delno točno, ne, delno je pa treba tudi malo bolj resno pogledati in boste videli, da ne bi imeli nobenega smisla, da otroci kopljajo rudo.
1: Je pa zdaj, kot pravite, kobalta manj, kot jih ga je bilo sprva.
0: Včasih, ja, seveda, včasih so imeli baterije, recimo en atom litija, kobalta pa nikla. Po en atom. No, zdaj je litija 8 atomov, kobalta pa nikla pa samo po en atom. Torej, 8-krat manj kobalta je v baterijah, kot ga je bilo pred desetletji.
1: Dobro, tudi o litiju in kopanju bi lahko še kakšno rekli, ampak hvala lepa, gospa Marta, za tole vprašanje. Bomo še ostali tudi pri teh temah. Zdaj pa gospod Zoran, lepo zdrav, batuje.
3: Ja, dober dan. Ja, se veste, pri vsakem razvoju so tudi skepse in so tudi bi rekel, slepa črevesa, ne? Recimo zeppelini so pač šli v zgodovino in zdaj tudi ne vemo, kako bo pri vseh teh avtih in tako naprej. Ampak dobro, ena taka skepsa, ki je pa recimo generalna, pa pravi to, ne, vprašanje postavlja. Brez subvencij, ne, ki pa prihajajo, subvencije prihajajo od tiste črne energije, ne, mislim, grle energije, bi se ta električen, recimo, napredek ne bi bil malo drugačen, ne, kako, kaj vi smatrate glede tega.
1: Ne? Hvala lepa, aktualno vprašanje.
0: Zelo zanimivo vprašanje, sploh zdaj, ko so bile subvencije pred časom ukinjene oziroma jih ni več. Jaz osebno sem bil od prvega dne naprej proti subvencijam. Subvencije vedno izkrivijo trg. Ne, zato niso bili dražji samo električni avtomobili in to celo za višino subvencije, ampak so se podražili vsi avtomobili. In namesto, da bi evropska avtomobilska industrija ta denar dodaten, ki se ga dobili zaradi teh subvencij, vlagali v razvoj, so ga seveda vlagali v svoje denarnice. In potem imamo zdaj seveda velike težave v evropski avtomobilski industriji, praktično res diha na škrge in vprašanje, če bo preživela in vprašanje, koliko avtomobilskih proizvajalcev v Evropi bo sploh preživelo. Druga stvar, ki pa je pri teh subvencijah, je pa to, da ne samo, da izkrivljajo trg, ne, tudi avtomobilski proizvajalci seveda so znali izkoristiti te subvencije in te subvencije pravzaprav niso dobili kupci, ampak so dobile tovarne. In to je eden od tistih problemov, ki sem ves čas opozarjal. Ampak zdaj, moje mnenje je seveda, zdaj le bo prodaja električnih avtomobilov strmoglavila. za kakšen mesec ali dva, potem pa bo spet prišla na neke normalne številke, sploh vemo, dizel pa bencin se še nekaj časa ne bosta podražila, mislim, pocenila, podražila se pa bosta, in ljudje bojo hitro zračunali, da se električni avto kljub temu, da ni subvencije, kar hitro izplača. In dejansko se. Tako da mislim, da tu ne bo, bo seveda zdaj 2-3 meseca, bo neka luknja, bodo težave s prodajo električnih avtomobilov. Potem je pa to pokazalo tudi vse izkušnje iz tujine, kjer se je zgodilo približno isto, da, da se vrne povsem nazaj, morda še celo več. In prav Amerika je bila zadnja taka res dobra izkušnja. Ko je prišel Trump, je seveda ukinil subvencije oziroma davčne olajšave na nakup električnih avtomobilov in takrat je prodaja strmoglavila. Potem pa se je zgodil Hamas in avtomobili zdaj se prodajajo v Ameriki električne veliko bolje, kot so se prej. In to celo brez teh davčnih olajšav.
1: Kaj pa sama cena po ukinitvi subvencij? Seveda, bo više, ampak bo trg znižal?
0: Bo. Jaz mislim, da bo prvič zato, ker imajo avtomobilski proizvajalci naročene določene količine. In tudi, če si ti naročil recimo in si plačal aro 1000 evrov in se bo zdaj kar nekaj ljudi odločilo, da pusti to aro in da se ne bo kupila električnega avtomobila, bo teh avtomobilov kar nekaj ostalo. Zaloga pa seveda ni poceni. Torej, jaz sem prepričan, da bodo tudi avtomobilski trgovci spustili ceno, ponujali razne akcije od boljših kreditov do nižjih cen, do raznih ostalih akcij in prodaja bo po moje tam nekje novembra postala čisto skoraj taka, kot je bila prej.
1: Ker na vse zadnje, če so subvencije prelili v višjo ceno, je zdaj logično, da se pač ta cena normalizira.
0: Saj do neke mere zniža in mislim, da bodo tudi proizvajalci to razumeli in da bodo tudi proizvajalci, ne samo trgovci, razumeli, da je pač treba se zdaj malo prilagoditi.
1: Tako, gospod Zoran, hvala lepa za vprašanje. Še en klic imamo. Gospod Darko, dober dan.
4: Hvala, Radio Ognjišče. Hvala, gospodu. Tole me zanima, ali potem z odpadnimi baterijami. Ne vem, da je bila ta subvencija, da ljudje se bolj kupovali, da bodo manj. Vsekakor se strinjam, da je to bolj ekološko dolgoročno kot fosilna goriva, ker sam imam tudi sončno elektrarno in mislim, da že pada malo moč. Sem je vzel na obroke, pa še nisem izplačal. Ampak to je pa tudi pri električnih verjetno baterijah pada. Pa glede samega če še avto zagori, kako ga gasiti, ne? Pa recimo verjetno, vem, potem bo treba te baterije nekam dati, oziroma če se jih da reciklirati.
1: Hvala lepa
4: pa od tega še kaj uporabiti, od kobalda recimo.
1: Ja,
4: vem, najlepša hvala, bom poslušal po radiju. Hvala,
1: živjo. Ja.
0: Zelo zanimivo vprašanje in pravzaprav hvala za taka pozitivno vprašanje, ker res imam dobre novice. Ne? Kitajci so objavili, da lahko ponovno uporabijo 90% baterije. Skratka, 90% baterije, ki je iztrošena, lahko prenovijo v novo baterijo, ki je še sodobnejša, še boljša, kot je bila. Recimo, prej smo govorili o kobaltu, niklju in litiju. Če ti daš neko staro baterijo v reciklažo na Kitajsko, Kitajci tudi odkupujejo te baterije, da ne bomo mislili, da jih ne, in jih tudi predelujejo z velikim veseljem, kajti to je dvojni zaslužek, dvakrat z eno baterijo pravzaprav zaslužijo. Lahko 90% in niklja in kobalta in vseh teh materialov poberejo nazaj in ponovno uporabijo, kar je super. Zato, ker ni treba kopati, ker imaš. Ampak, ker smo rekli, da je zdaj bistveno manj kobalta, lahko z ene stare baterije naredijo 5 ali 6 novih baterij. Ne samo eno. S tem istim kobaltom.
1: Po kakšnem času pa je potrebno tako drastičen ukrep, da gre cela baterija seveda ven iz avta?
0: Mi imamo, prej sva govorila o mojemu prijatelju Andreju Pečjaku, on te baterije od starih avtomobilov je tudi odkupoval in naredil domače zalogovnike. Ampak to je enostavno preveč dela, zelo drago, veliko bolj ekološko je poslati baterije nazaj na Kitajsko, da jih oni predelajo v nove baterije.
1: Pri nas v Evropi recimo, no, pa takšnih predelovalnic nimamo ali?
0: Nimamo še, pa tudi tehnologija je tista, Kitajci so daleč pred nami v tej baterijski tehnologiji, to smo mi, lahko rečemo, srednji baterijski vek v tem trenutku. Recimo, če samo pogledamo, ne, koliko raziskovalcev imamo v Evropi, teh vrhunskih raziskovalcev, doktorjev, in, ki delajo v lastnih inštitutih, jih je 200 po celi Evropi, približno. Na Kitajskem jih je 3000. Torej vemo, kakšno prednost imajo Kitajci v tej tehnologiji.
1: V znanju.
0: V znanju in v raziskavah in v teh novih stvareh. Tako da tukaj Evropa je seveda daleč zadaj in seveda tudi nimamo neproizvodne baterije. Nekaj smo se trudili, pa vse skupaj ni bilo nič iz tega. Ne reciklaže. Tako da enostavno baterije zdaj potujejo nazaj na Kitajsko in nazaj še enkrat pošiljajo isti material, ampak mi ga pač plačamo dvakrat.
1: Torej v Evropi verjetno obstajajo neki centri, kjer se te baterije zbirajo?
0: Ja, to vsak proizvajalec avtomobilov zbira svoje baterije in jih pošle svojemu proizvajalcu nazaj. Tako da tukaj sploh ni nobenega dvoma, ti tudi ne moreš kar zamenjati baterije, če stare baterije ne pustiš pri proizvajalcu. Skratka, proizvajalci ne pustijo, da bi ti to baterijo obdržal in kupil novo, ampak jo moraš zamenjati.
1: No, prej sva že govorila celo do 1 milijon kilometrov z eno baterijo, no, to je res precej, ampak vsekakor prednosti pri električnih avtomobilih se izpostavlja tudi, da je veliko manj vzdrževanja, da so servisi cenejši, torej praksi to pomeni, da se bo lahko avtomobil obdržal tudi toliko časa, da pride do nove menjave, do menjave baterije, no tako.
0: Ja, še zmeri so neki gibljivi deli, ki se seveda obrabijo sploh na takih cestah, kot so naše. Ne? Gre za podvozje recimo, gre za končnike, gre za vse te tehnične zadeve.
1: Tako, ki... redni servisi.
0: Ne, rednih servisov pravzaprav ni. Ne. Redni servisi so se predvsem evropski proizvajalci izmislili, zato ker seveda to je bil eno od velikih zaslužkov, so te redni servisi, se veste, koliko stanejo pri avtomobilu vsako leto, tistih 300-400 evrov, ne vem koliko je.
1: No, ampak končniki so potrošna roba.
0: Jo, ampak to ne prvih 100 tisoč kilometrov, pa tudi ne prvih 150 tisoč kilometrov, potem se začnejo težave s temi stvarmi. In moram reči, da recimo Tesla sploh nima servisa rednega. Oni vse, kar pogledajo po elektroniki in ti naložijo neke stvari na novo, neke nove programe, neke nove stvari, nove baterijske menedžmente in podobno. Tako da sploh ni treba jeti na servis. Redni. Ne obstaja redni servis za Teslo. Evropski proizvajalci pa še vedno zahtevajo, da greš na servis in potem se zmislijo neki, da so pogledali avto in da ti lahko zaračunajo. In ta cena je pa seveda bistveno nižja kot pa pri avtomobilih s motorji z notranjim izgorevanjem.
1: Dobro, pri koncu smo že, pa je toliko še vprašanj. Mislim, da je še nekaj zanimalo gospoda Darka, pa zdaj ne vem, govorila sva o torej reciklaži baterij, o tem, kako dolgo trajajo, kakšna je,
0: Ja, tudi jaz se ne spomnim zdaj, vem pa, da avtomobili gorijo.
1: Točno.
0: To je bila ena od velikih tem. Zdaj, jaz imam zadnje podatke, lanske iz Amerike, iz njihovega združenja gasilcev. Vemo, kako so oni natančni, kar se statistike tiče. Najbolj gorijo hibridi. Recimo na 100 tisoč mil, mislim, da je bil podatek na 100 tisoč mil, da zgori 3000 hibridnih avtomobilov, približno 1500 avtomobilov z notranjim izgorevanjem in 30 električnih avtomobilov. Skratka, električni avtomobili bistveno manj gorijo, kot vsi ostali. Ampak, ker je bilo seveda, jaz se spomnim, enkrat je gorela, sem videl na prvi strani enega od slovenskih časopisov, sem videl, da Tesla gori, ne? In sem prebral, da Tesla zgorela v Novi Zelandiji. Ne? Tukaj sem šel mim treh gorečih avtomobilov v eno zelo vroče poletno popovdne je bilo iz morja, so tri avtomobili goreli, tudi eden ni bil omenjen v medijih. Ne.
1: Aha, tudi ni bil električen?
0: Ne, noben je bil električen, seveda ne, ker gorečega električnega avtomobila pravzaprav ne moreš videti. Ne. Zdaj, v Sloveniji je bilo seveda nekaj požarov, ampak te požari niso bili, oziroma en je bil iz avtomobila proizvajalca, to je bil Renault Zoe, pa še to ni bil kriv avtomobil, ampak slabo narejena polnilna postaja. Pa zgorel je tisti električni avtobus od LPP-a, ki so ga sami naredili in tudi nobene veze, kaj je zgoril, tudi nemški forenziki niso ugotovili, kaj bi bilo lahko narobe. Pa tisti vlakec, ki je bil tudi doma narejen in je tudi vprašanje, zakaj je zgoril, tudi nobene veze, kaj je ti zgoril. To je pa vse, kar se spomnim, da bi v Sloveniji bilo kakršnih kol požarov okoli avtomobila. Uh-huh. Tako da ne, to tisti, ki se boji, da bi pa električni avto zgoril, absolutno ne se ne boji.
1: Je pa seveda potrebna pozornost pri recimo električnih polnilnicah, da so res kakovostne, da je narejeno tako, kot je treba. Ne?
0: Predvsem, to bi pa vsem predlagal. Ja. Prvič, veliko ljudi polne kar navadnih vtičencah, uh-huh. Šokov vtičencah. Vedno je problem s kabli, vedno je problem s temi stvarmi in ker je seveda dolgotrajna obremenitev, recimo maksimalna 3,6 kW, se lahko kaj pregreje in zaradi tega začne kakšen kabel lahko goreti, sploh če je recimo zvit ali pa če je zaradi temperature, to je ena od stvari, ki je lahko problematična. Druga je, če recimo sosed Joško zna zamenjati dve žarnici in šukovtičnico, ne, še ni električar, ne, in jaz predlagam vsak, ki si kupi električni avto, mu absolutno predlagam, da se kupi tudi pametno polnilnico, ker jo bo zelo hitro izplačal in da to naredi nekdo, ki to res obvlada. Za vsak slučaj, kaj ti predvsem tu, ne avto, avto ne bo nič, z avtom ne bo nič, ampak s polnilnico, če ni dobro zmontirana, če ni ozemljena tako, kot je treba, če niso vse stvari narejene tako, kot je treba, je pa lahko kaj narove.
1: In se potem tudi kaj razširi potem naprej na okolico.
0: Tako, tako da jaz absolutno predlagam vsem, da se splača riskirati tistih 1000 evrov za dobro polnilnico in za montažo, kakor pa da to naredimo nekaj sami ali pa da napolnimo na šuko.
1: Gospod Primož Lemeš, hvala lepa, veliko ste povedali, svetovali, navdušenega, ampak podkrepljenega tudi s svojimi argumenti in raziskovanjem. Hvala lepa, sem prepričan, da je še kar nekaj tem ostalo, sem omenil, da se bova povrnila kobaltu oziroma bolj litiju in okoljskim temam, pa naj ostane to za drugič.
0: Hvala lepa za vabilo, upam, da je bilo koristno za vaše poslušalce.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala.
5: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil Blaž Lesnik. Svetovalnico najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče, tam se lahko naročite tudi na podcast oddaje, tako da nobene od naslednjih ne boste zamudili. Že zdaj pa vas vabimo k spremljanju jutrišnje, govorili bomo o Alzheimerjevi bolezni. Z nami bosta predsednica spominčice Štefanija Zlobec in strokovna delavka Uška Telban. Prisluhnite ob 8. V nadaljevanju nočnega programa Radia Ognjišče pa prisluhnite ponovitvi aktualnih vsebin iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: Tradicionalni študijski dnevi Draga, ki predstavljajo eno najpomembnejših središč slovenske kritične misli, kulture in dialoga, bodo med 11. in 13. septembrom ponovno odprli prostor za poglobljene razprave o najaktualnejših izzivih današnjega časa. Več o letošnjem tridnevnem dogodku je za naš radio spregovorila podpredsednica Društva slovenskih izobražencev iz Trsta Breda Susič. Z njo se je pogovarjala Ajda Oblak.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako bodo letošnji predavatelji, zlasti v sklopu uvodnega predavanja Dana Podjeda in razprave o umetni inteligenci, naslovili ravnovesje med nujnostjo digitalnega napredka in ohranjanjem pristnih človeških odnosov?
3: Torej, mladi bodo prisluhnili predavanju antropologa Dana Podjeda, ki je res specializiran prav za te odnose med mladimi in tehnologijo. On ima tako zelo privlačno pripravljen panel, tako da so mladi nekako soudeleženi pri samem razmišljanju o tem, kako naj jih tehnologija ne prevlada oziroma osvoji, pač pa da se skušajo še vedno nekako posvetiti tudi med človeškim odnosom. Gospod Podjed bo nekako nastavil nekatere izzive, na to se bojo pa mladi v delovnih skupinah nekako tudi pogovarjali in razčlenili svoje razmišljanja, tako da ne bo samo pač pasivno poslušanje, ampak tudi pač aktivno bojo mladi soudeleženi pri tem.
2: Kako se osrednja tema letošnjih dnevov Draga prepleta s preostalimi vsebinami programa, kot so razprava o stanju demokracije v Sloveniji, razmišljanja o gradnji miru ob obletnici svetega Frančiška Asiškega in pogledi na povezanost mladi?
3: Torej, naš nekako mi smo izhajali iz tega, da živimo v popolnoma spremenjenem svetu v primerjavi s tem, kar je bilo še lani. Podobne teme smo pravzaprav razčlenjevali tudi lani, recimo miru oziroma vojnu v svetu, problem recimo te tehnologije, ki nekako zajema vse plati našega vsakdana. To smo želeli razčleniti letos na različne načine. Torej prve srečanje, ki bo na petek, tam bomo nekako razmišljali o tem, kako pravzaprav lahko pri svojem čutenju oziroma svoji gradnji rasti identitete, slovenske identitete, nekako izkoriščamo dobro plat tehnologije oziroma recimo tega digitalnega povezovanja. Razmišljali bomo o novih generacijah Slovencev, ki nekako odhajajo v svet, ampak se lahko tudi vračajo in so lahko tudi povezani z matično domovino oziroma Slovenijo na načine, ki so bili mogoče še do včeraj zelo, mislim, sploh nepoznani. Drugo srečanje umetne inteligence, tja bomo pa nekako zarezali prav v bistvo. Umetna inteligenca danes ni več samo stvar vprašanja, koliko bojo, recimo, kaj zem, roboti nadomestili človeško delo, kompjuterji oziroma računalniki nekako jemali službo nam ljudem, ampak gre pravzaprav za vprašanja moči in vpliva v svetu. Govorimo o tem, da dan danes vzvodi moči grejo tudi preko tega, da si velika podjetja iščejo recimo vire energije in tako dalje in da upravljajo ne samo v korist človeštvu, recimo na področju medicine, ampak lahko tudi v škodo človeštvu. Umetna inteligenca danes upravljajo tudi, ne vem, orožje, naprimer. Tako da na tem sobotnem panelu bomo prav zarezali v bistvo, ampak umetna inteligenca, tehnologija je tudi povezana z vprašanjem miru in to bo recimo tema tega predavanja, ki ga mislimo tudi povezati z obletnico svetega Frančiška Asiškega, mir v svetu, koliko je tudi pogojen od teh vplivov moči, ki se tičejo tudi umetne inteligence, seveda demokracija in novo podivjano družbo v svetu. To je pa seveda veliko vprašanje, ki ga bomo skušali razčleniti na nedeljskem popodanskem srečanju in mislimo, da bosta predavatelja in sicer Verica Srstenjak in Janez Šuštaršič recimo zarezala ne samo v slovensko demokracijo, ampak bosta to vprašanje povezala tudi s splošnim stanjem demokracije v svetu.
2: Glede na to, da Draga odpira prostor za aktualna družbena in zgodovinska vprašanja, kakšen je bil odziv javnosti na vključitev igranega filma Exodus 1945 Naša kri v program?
3: Pravzaprav pri nas nismo imeli še odzivov, tako da bomo nekako čakali prav na dogodek sam in recimo tam nabirali kakšne odzive. Je pa ta naša odločitev nekako bila v tem smislu prvič, da predstavimo tematiko, ki je drugače recimo v na letošnjih študijskih dnevov ne bi, se pravi vprašanje recimo tih povojnih pomorov, ki so pa oziroma, kako bi rekla, bega, no vse zadnje tudi sam Jože Peterlin, ki je ustanovitelj Drage mladih in cel recimo tako intelektualni krog, ki je nekako pripomogel v obuditvi tega kulturnega intelektualnega kroga v zamejstvu, nekako izhaja tudi iz tega, da so pač zapustili te intelektualci Slovenijo prav v begu pred morebitnimi hujšimi usodami. Se pravi, da te vsebine so tudi za nas Primorce zelo, zelo aktualne. Mi na Primorskem oziroma v samem zamejstvu filma nismo še videli. Se mi je pa zdelo zanimivo, da je ta film nastal v eni ekipi mladih Slovencev, ki se ukvarjajo s filmsko umetnostjo in so sami producenti in se nam je zdelo, da ne samo vsebina filma, ampak tudi kako je nastal, da je to lahko zanimivo za naš prostor.
2: Kako pa bi vi povabili naše poslušalce? Zagotovo se nekateri med njimi odločajo o obisku Drage. Kaj so razlogi, za katere naj se odločijo, da festival obiščejo?
3: Torej, Draga je bila v preteklosti izjemno pomembna pri gradnji demokratizacije v Sloveniji. Verjetno bi tok demokratizacije in potem osamosvajanja Slovenije ne bil enak brez Drage. Takrat je Draga bil forum, na katerem se je smelo govoriti o zadevah, o katerih v Sloveniji ni bilo možno govoriti, vključno z osamosvojitvijo Slovenije. Danes mislimo, da je lahko Draga spet en tak forum, na katerem naj bi se srečevali vsi Slovenci, tako iz matice kot iz zamejstev, italijanskega in koroškega, ki dobro čutimo oziroma ki želimo dobro Sloveniji in ki želimo razpravljati o tem, kaj je ključno za dober razvoj slovenstva, Slovenije v svetu in pri nas samih, želimo, to je v bistvu eden redkih takih forumov, če ne edini, kjer se lahko srečujemo taki ljudje iz Slovenije, iz zamejstva in iz domstva, se pogovarjamo o teh temah, gradimo vezi, gradimo prijateljstva in želim prav usmeriti povabilo tistim, ki želijo sodelovati pri tem.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Poslušali ste pogovor s podpredsednico Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, Bredo Susič. Pripravila ga je Ajda Oblak. Posnetek celotnega Mozaika dneva, kakor tudi Utripa dneva in poročili življenja cerkve, pa najdete v audio arhivu na naši spletni strani radio.ognisce.si in pa tudi v podcastih Radia Ognišče v sklopu informativne oddaje.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: vami je nočni program Radija Ognjišče. Čas je za ponovitev osrednje četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Dobar dan, pozdravljam v studiju Roka Čoža. Dobar dan, Rok.
4: Dan.
3: Lep pozdrav, hvala za vašo odzivnost, za sprejeto vabilo k pogovoru. Lahko rečem, da že mesece spremljam, res da prek reklamnega oglasa, ko brskam kaj po računalniku, po tem medmrežju, in sem že večkrat naletela tudi na podobo vaše knjige Naslednji korak, pot do boljšega življenja. In potem tako nekje v zavesti ostaja misel Roka, avtorja te knjige, bi bilo res dobro povabiti k pogovoru, da se pobliže spoznamo, da vstopimo v vsebino tega dela, prinesemo koristne informacije tudi za poslušalke in poslušalce oddaje Via Pozitiva. Rok Čoš, ste pozitivni človek, oziroma poznate tisto, ali vidim na pol prazno ali na pol polno. Kje ste vi?
4: Ja, jaz definitivno sem pozitiven človek, vidim na pol polno. Ker tudi mislim, da vse, kar nam življenje da, nas lahko obogati, če to tako vzamemo.
3: Ampak Rok, se je to, takšni ste, ali ste do tega spoznanja, zavedanja prišli skozi izkušnje?
4: Ja, do tega sem prišel skozi izkušnje, tako kakor velik del ljudi skozi neko svojo lastno bolečino. Sem mogel neke svoje izzive premagati, no, da sem prišel, da sem iz tako rekoč iz teme ven prilezel in da sem videl, da življenje je lahko veliko lepše, kakor sem si včasih mislil.
3: Greva lahko kar v to, kot ste rekli, temo preizkušnje, trpljenje, ko je človek zgubljen, ko čutiš, da si morda nekoliko zgrešil, da pa vendarle je v tebi večji potencial. Kaj se je vam zgodilo?
4: Ker tudi izhajam iz podjetniške družine, kjer je finančni uspeh, pa dosežki, pa rezultati so zelo pomembni, ne? Neka tekmovalnost tudi, ne? In do svojega 30. leta sem jaz po te lestvici plezal, ne? In sem lovil uspeh, misleč, da za naslednjo stopničko se pa končno skriva ta sreča, ne? Pa, da bom končno koči, pa še to dosežem, da bom pa enkrat dovolj, ne? In od svojega 20. do 30. leta je to pri meni tako zgledalo, da ker sem svojo prvo službo začel, sem potem iz leta v leto napredoval, torej najprej sem delal v prodaji, potem kot vodja prodaje, kot direktor prodaje in kot izvršni direktor v različnih podjetjih. In vsakič sem mislil, da naslednja stopnička bo pol, je to to, ne, pol je pa, pol se pa življenje zares začne, ne, pa lahko jaz malo spustim in začnem tudi malo bolj uživati, se imeti lepo, pol bom bolj zadovoljen s sabo, pomirjen, ampak vsako naslednjo stopničko, ko sem prestopil, je bila realnost ravno obratna, torej še bolj sem imel občutek, kakor da nisem dovolj, še bolj sem imel občutek, da se moram kazati, kakor da navzven, kakor da sem bolj uspešen, kakor se oseb dejansko počutam. In ta razmik med tem, kako je moje življenje zgledalo navzven in kako sem se jaz noter vse počutil, je postal vedno večji, a ne, ta razmik. Torej, navzven mlad uspešen direktor, navznoter nekdo, ki zelo težko zaspi, ki je velik časa preživi v tesnobi, ki ima nek občutek izolacije, da je sam v tem svetu, da je sam tako smesa, ki je zelo ogrožen, ni vreden spoštovanja. Ne? Vsi te občutki so nenehno v meni krožili. In pa na eni točki, ki sem je že začel na zdravju poznati, ne, ki se je začel, sem imel težave z želodcem, s prebavo, kislino.
3: Nič spali, ste rekli.
4: Ja, zelo slabo sem spal, imunski sistem je pešel in na te točki sem se jaz pol že zelo strašil za svoje zdravje, ker je to tako zgledalo, da jaz sem že vsak mesec za par dni zbolel z vročino, ker moje telo več tega pritiska, ker sem ga jaz nosil, vseb ni mogel več držati. Ne? In takrat sem jaz bil prepričan, da je z mano nekaj narobe fizično. Ne? Jaz sem hodil veliko po razno raznih pregledih. In pol sem prišel na eno točko, ko sem imel kolonoskopijo pa gastroskopijo v razmiku 14 dni in sem rekel, ok, zdaj pa lej, tukaj eni stvari smo že pogledali, ne, tudi te pregledi niso glih najbolj prijetna stvar, zdaj pa tukaj ne vem, če boš dobil odgovor. Ne. In sem začel potem raziskovati pol drug del, ne, torej ne več tukaj fizični, ampak bolj mentalni. Tam sem naletel tudi na eno izkušnjo, ker sem šel na en obred psihedeliki in tam sem se prvič potem srečal z svojim egom in sem v bistvu ugotovil, da je to jedro vseh mojih težav. Ne? Torej, ta moja majhnost, ta moj ego, ki se počutil groženega, ki sem razvil milijon in en obrambni mehanizem, da bom na zven izgledal močen, čeprav sem se noter počutil vse prej kot to. Ne. In ko sem to enkrat videl, koliko sem nefunkcionalen v smislu, da ne rešujem svojih težav, da pometam stvari pod preprogo, da se mi eni problemi vlečejo že leta in leta in da nekakr ne delam korakov naprej, ampak sam maskiram, sam prekrivam, sam skrbim za to, da stvari zgledajo na vzven oh in sploh, noter v meni je pa vedno večja bolečina, takrat sem jaz pol spoznal, da bo treba začeti stvari malo drugač pristopati. In ena od prvih sprememb, takih res drastičnih, ki sem jo pri sebi naredil, je, da sem začel živeti povsem iskreno življenje. Ne? Prej sem bil mojster tega, da sem stvari znal lepo ulepšati, tudi bil sem prepričan, da če delaš v prodaji, da drugače preprosto ne gre, ne? Ker zdaj vidim, da je resnica ravno obratna. Ampak naučil sem, postal sem mojster v oblikovanju besed, da sem lahko še ne vem, kakšno stvar zapakiral, kakor da je to oh in sploh. Ne. In postal sem žrtev tega, ne, ker tako, kakor sem jaz svoje produkte, pa mislim, storitve, ki sem jih tržil drugih ljudi, pakiral pa prodajal naprej, sem tudi sebe in s tem sebe dajo pod nek konstant pritisk, da nikoli nisem in tudi nikoli ne bom dovolj.
3: Rok, v tem vašem opisu žal so se prepoznali številni, ki naj jo poslušajo. Pa mnogi s tem nadaljujejo, ker ne znajo drugače. Ta preblisk pri vas, ste rekli, je bil preko določene izkušnje, takrat ste spoznali, da bo treba drugače. Ljudje skoraj da moramo trčiti, če telesa ne poslušamo, se pa vendarle nekaj zgodi, nekaj, kar nas prepriča, neka streznitev. Kako doseči, da bi do te streznitve, da bi do tega spoznanja prišla večina še pravi čas?
4: Ja, sej.
3: Ker sicer ne slišimo, sicer gredo na sveti mimo, eno uho notri, naslednje ven.
4: Seveda.
3: Kakšne so vaše izkušnje s tem?
4: Moja izkušnja je žal tukaj takšna, da dokler ti ne greš čez eno tako preizkušnjo, kaj te res strezne, težko ti to vidiš, ne? Ker besede drugih ljudi grejo, če niso direkt povezane s tem, kako jaz dojemam svet, grejo čez eno uho noter in čez drugo ven. Ne? Torej, če jaz nekomu rečem, lej, iskren način življenja se dejansko splača, je res, to je res najboljši način življenja, ki ga lahko živiš, zato ker ne nalagaš bremen, sebe, z vsako besedo sebe sprejemaš, ne, imaš občutek, da si to, kar si in si pomirjen sabo. Ne, in iskrenost je res formula za notranji mir. Ne. In če jaz to nekomu rečem, ki še ne trpi dovolj, bo te besede šle čez eno uho noter pa čez drug. Ne? Bolečina je le katalizator za spremembo. In jaz tudi sem veliko teh stvari, v katerih tudi zdaj pišem, predavam in se pogovarjam z ljudmi, sem jaz že prej slišal. Samo prej so bile moje prioritete druge. Ne? Prej je bila moja formula za življenje drugačna in mene so zanimale vsebine, ki so vodile k uspehu, ne k miru. Ne, jaz takrat se nisem, meni mir sem dojemal kot dolg čas in ker nisem bil v stiku s sabo, sem se dolg časa bal. Ne. Dolg čas je bil zame stresna zadeva. Zdaj mi je mir nekaj najboljšega. Ne. Zdaj, ko v miru sedim na balkonu pa gledam pti,

0: naravno stanje? Zakaj smo se ljudje od tega oddaljili?
1: Ja, kje jaz vidim ta, to oddaljitev pri vsakem posamezniku? A ne, ko mi pridemo na svet, kot nepopisan list, smo mi še zelo v stiku sabo pa svojimi potrebami. Ne? Kot mejhan otrok, kot novorojenček, mi nimamo absolutno nobenega filtra. Vse, kar čutimo, damo ven. Ne? Vse, kar si želimo, zato nekako pokažemo, da si to želimo. Ne? Ni, smo popolnoma transparentni. Imamo svojo voljo, smo zelo svobodni v smislu, da se, preden nekaj naredimo, ne pomislimo trikrat, kako bojo se drugi na to odzvali, ampak smo zelo svobodni, samozavestni ljudje, ne, kot mehni otroci. Ampak kot takšni smo zelo egocentrični in nas tudi se ne moramo vklopiti v družbo kot takšni. Ne. Naloga naših staršev je, da nas ukrotijo ne, na nek način, kakor če bi enega mustanga iz divjine ven potegnil, preden lahko ti začneš delati z njim, ga moraš ukrotiti, da postane ta poslušen. In to se z nami zgodi.
0: Mehka vzgojna dresura, ne slišati je grobo, ampak zato, da smo lahko v skupnosti prijetni sebi in drugim, zato gre, to je bistvo vzgoje v tem smislu.
1: In na te poti, ki se nas ukroti, ne, se nas nauči, kako se živi. Ne. Mi se takrat začnemo učiti od drugih, ne, od starejših. In doskrat je to tudi primer slepec slepca vodi. Ne. Torej, učimo se od staršev, kot tudi naši starši delajo pod svojih najboljših močeh in ozorce, ki so jih pridobili od svojih staršev, tiste, ki jih oni niso pri sebi predelali, predajajo naprej. In to, bo, in to pol mi delamo naprej tudi svojim otrokom in so, naši otroci bojo to počeli naprej.
0: Ja, in Rok, čeprav rečemo pogosto, tega pa ne bom počel. Nekaj, kar me izredno moti pri mojih vzgojiteljih, starših, v širšem sorodstvu, tega pa sam ne bom počel in včasih se niti ne zavedamo, s kako velikimi dolgimi koraki smo vstopili. Prav v to, česar se najbolj otepamo. Ko ste vi pisali knjigi, zdaj tu imava dve. Naslednji korak, pot do boljšega življenja in prava odločitev, vodnik za sprejemanje boljših odločitev. Rok, ker sva omejena časovno, lahko vstopiva v nekaj tistih najbolj klasičnih, nepravih odločitev, ki nam zapletajo. Medsebojno sodelovanje, nismo sproščeni, je kaj takšnega zelo klasičnega, kar vi najbolj prepoznate, tudi ko imate pogovore, pa veste, da ob to pa res pogosto trčimo posamezniki.
1: Zdaj, jaz mislim, da tukaj kaj so prave in kaj so neprave odločitve, da če bi se to učili na pamet, gremo spet v kontrasmera. Ne? Torej, da če mi jemljamo od drugih, kaj je pravo odločitev, pa kaj ni pravo odločitev, je spet zgubljamo stik sabo. Ne? Namen knjige Pravo odločitev je prav ta, da mi v bistvu spoznamo, da odločitve sprejete z našim srcem, torej, ki pridejo z nas iz naših želja, so tiste, ki so za nas prave tako rekoč, ne? Da smo mi na svoji srčni poti. Ne? V tem je na nek način pisal tudi Martin Kojc v knjigi Učbenik življenja, ki on to opisuje kot prasilo, ne? Torej neka notranja sila, ki nas vleče proti svoji najvišji verziji sebe. Ne? Torej, če temu sledimo, živimo svoj maksimalen potencial, najbolj srečno življenje, ki ga lahko živimo. Ne? In jaz to opisujem v svoji knjigi Naslednji korak kot iskrenost. Ne? Torej, ko mi sledimo svojemu srcu, torej to, kar čutimo, se za nas odpira življenje v skladu z našimi željami. Ne? Ko pa mi živimo življenje, kot mislimo, da bi ga mogli živeti, pa ustvarjamo kletko, katera pa ne rezonira z nami. In najbolj trpimo, ko smo na razpotju. Kjer okoli odločitev že mi sprejmemo in jo tudi sprejmemo, torej, da smo stopili na to pot in si rečemo, ok, zdaj sem jaz na te poti, po te poti hodam. In na kjerikoli točki lahko jaz sprejmem drugačno odločitev in stopim iz te poti in grem na drugo pot, bomo mi v stiku sabo in bomo pomirjeni sabo. Če bom pa jaz stal na križišču, pa se bomo vse, se ne bom upodločiti, pa ne bom stopil ne v na eno pot, ne na drugo, ampak bom ostajal na razpotju, tukaj bom pa najbolj trpel. Ker najbolj trpimo vedno na razpotju. Ne, torej, je primer odnosi. Ne. Ja. Sem v zvezi, za katero čutam, da ni to. Ne, da ni ne napol... Ne poč-

0: čutim se ali spoštovanega, ali cenjenega, ali ne vidim prihodnosti v svojo partnerko. Ne? Ampak še vse je pa tle neka navezanost in mi je udobno, mi je lagodno. In nikoli se zares ne odločam, da grem z obema nogama v to zvezo, pa grem jaz naprej, ne? Olin, po domač povedan, ampak vedno sem tukaj, kakor na nekem križiču, sem v odnosu, ampak sanjarim pa, kako bi bilo, če ne bi bil. Ne? Ne vem, skos primerjam svojo partnerko z drugimi in gledam, kje so neke, kje bi bile lahko druge partnerke, boljše od moje partnerke. Ne? Skos neki primerjam, zato ker se nisem zares odločil za svojo partnerko, čeprav sem jaz v odnosu z njo. Ne? In to je en tak primer, v katerem je ujetih ogromno ljudi, ne? Na križišču. Ne? Kar pa v knjigi Prava odločitev, o čem največ govorim, je pa o tem, da če se za nekaj odločaš, se odloč s celim srcem. Ne? Torej, ti stopaš noter all in in daš odnosu priložnost in rečeš, jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, da to zadevo speljem, dvignem na nivo, kakor si želim. Če mi pa to ne bo uspelo, in pa pol si nalijem čistega vina in rečem bob, jaz v tem odnosu dejansko nočem biti, zato ker vedno pogledujem ven, ne? Tukaj sem dal vse, kar sem lahko, ni ta odnos ni to, kar bi si je želel, bom pa zdaj drugo pot upral. Ne? Isto je službo, isto je z vsemi situacijami, ki jih mi imamo v svojem življenju. Ne? Torej, a sem jaz dal vse, kar lahko dam, v to sem dal maksimum od sebe, okej, okay, ali moja okolica se to sprejme, torej ali v službi, ali to cenijo, ali sem nagrajen, ali se držijo dogovorov, kakor smo se dogovorili, ali se ne. Če se ne, je namen tukaj, da se odločam, ali bom še naprej ustrajal tle na križišču, pa trpel, pa ne bom zadovoljen, ali bom šel pa drugam. In gre v bistvu za to, da smo mi v stiku sabo in da sprejemamo odločitve iz tukaj, kakor čutimo.
1: Na razpotju smo, mislim, da je kar gneča na tem razpotju in znova marsikdo, ki naj jo posluša, Rok Čoš, ve, da je na razpotju, ampak ustraja, ker je strah vendarle prevelik. Lahko izgubim neko varnost zaradi dohodka, ki mi je zdaj zagotovljen. Potem se seveda sesuva še vse ostalo, ne? Vso to udobje, ki smo si ga zgradili. Kaj je tisti, ne vem, zakaj mi je angleška beseda prihaja na misel, ta push, nekaj, kar me potisne, kar me vendarle spodbudi, da pa naredim odločitev in da zberem neko smer, čeprav ne vem, kam ta pot, ki je pred menoj, kam gre, kako se bo končalo, kaj vse bom doživljal na poti. Potrebujemo nekoga, neko podporno okolje. Kako spodbuditi zdaj tudi poslušalke, poslušalce, če so se prepoznali in vedo, da so na tem razpotju, vedo, da ni tisto pravo, ne počutijo se tako, kot bi si želeli.
0: Ja.
1: Ta potisk, kaj ga sproži, je težko to storiti, če smo res sami, vedno potrebujemo še koga, svetovalca, pa da nas ne zavede konec koncev, ja. Kako vem, da je pa res to?
0: Zdaj vsekakor nam lahko, mi lahko poiščemo pomoč, ne? Lahko poiščemo ali terapeuta, lahko poiščemo coacha, tudi jaz konc koncev to pomagam svojim klientom delati, ne? Korak naprej, naslednji korak. Jaz delam s podjetniki, s športniki, ne, z nogometaši, z profesionalnimi igralci pokra, ki želijo biti bolj uspešni pri svojem delu, z profesionalnimi in športnimi ekipami. Torej, delam veliko ljudmi s tistimi, ki že delajo korake naprej, pa si želijo biti še boljši pri svojem delu.
1: Drugi še bolj iskreni, bolj avtentični, da izkoristijo te tako, potencijale, ki jih imajo. Ne?
0: Tako, da se ne zapletajo v vzorce, oziroma da se ne vrti v krogu, a ne? Da si nalijemo čistka vina, da si rečemo, kjele stvari je treba odrezati, kaj je treba spremeniti. A ne? In ena stvar, ki so vprašali, kaj je tisti push, ne? Je spoznanje, da je dobro sovražnik odličnega. Ne? Torej, ko se mi eno stvar začnemo tolerirati in začnemo sam se prodajati, da ni več toliko slabo, da se je kar dober, ne? Ampak...
1: Je to največji sovražnik odličnega.
0: Tako, ne? Ker če je slabo, ne? Če je res slabo, potem doskrat to prevaga. Ne? Torej, če si predstavljamo, da mi ves čas nekaj tehtamo pri svojih odločitvah. Ne? In ko smo v situaciji, s katero nismo zadovoljni, vagamo To je en tak izraz, no. Koliko dreka smo še mi pripravljeni pojest, preden bo to prevagal strah pred spremembo. Ne? In če je slabo, mi hitro dobimo to dozo dreka, po domač poveda, ne? In zberemo pogum in naredimo korak. Če pa ni tako slabo, ne? Torej, da mi lebdimo na tlemi, ampak še nismo čistla za del, to je pa tista pas, iz katere se ljudje najtežje spravimo van, ne? Ker kakorkoli se to sliš popreče, ne iz vidika tekmovalnosti pa primerjene z drugimi, ampak tisto popreče, te kdo praže in kako si? Ja, sej veš, ne. V redu, lej, lahko bilo slabš, ne. In v temu večina ljudi živi. Sej, nič ni narobe s tema, ne. Sej, če si to pot izberemo, hodimo po njej, ne. Sam jaz na eni točki sem se odločil, da nočem več po te poti hodati, ne.
1: Lebdeti.
0: Da hočem, tako, da nočem lebdeti jih na tlemi, preden padem, ampak da imam raje, da me zabijo v tla, pa da se od tam odrinem gor, ne. Ja. In da, ko me nekdo praša, kako si, da lahko rečem, super, res imam fajn.
1: Najboljši, kot je možno ta
0: tako,
1: trenutek.
0: Tako, točno
1: to je
0: tako.
1: Odličen odgovor.
0: Je pa tukaj pomembno še ena stvar reči, ne, kaj govorimo o odličnem počutju. Da, imamo tukaj tudi sočutje do sebe, ne, da se zavedamo, da življenje ni premica, a ne, oziroma, da ko si mi zamislimo, da hočemo, da delamo na sebi, na svojem življenju, da pričakujemo, da bo to šlo v neki ravni črti na vzgor. Ne. Življenje ima seveda vzpone in padce. A ne. In tukaj je ključno, da smo sočutni do sebe in da tudi, če mi delamo na sebi in se trudimo po svojih najboljših močeh, a ne, skrbimo za to, da spoštujemo dogovore, ki smo jih sklenili sabo, da živimo zdravo življenje, da smo najboljša verzija sebe, pridejo tudi preizkušnje, ki nas bojo malo, ki bo ta krivulja šla malo nadol, ne? In da se takrat ne, ker v to pas sem se jaz ujel na začetku, ko sem začel delati na sebi in ko sem se začel počutati odlično, sem to vzel kot neko svojo identiteto, ja, rok je pa skoraj super, ne? Rok se pa odlično počuti, ne? In si nisem dopuščal več nekih nihanj tukaj. In čim je kaj zanihal, sem že začel dvomat vase in sem začel sebe dajati po pritisk, da bi se jaz mogel počutati odlično. Ne? In tle pa tudi ta past. Ne? To je dostkrat umenil, da da moramo biti skoraj super. Ne? Da je ok tudi, če si ok. Da ni nič narobe s tem, če si samo ok. Se strinjam s tem. Ampak je pa tle zelo pomembno, da se ne sprijaznemo s tem. A ne? Torej, da ka zanihal nadol, da si rečemo, ok, zdaj zanihal nadol, zdaj imam to preizkušno, bom nek način najdu, da pridem ven iz tega, ampak moj cilj je še vedno, da se spočutam odlično. Ne? Torej, da se jaz ne sprijaznem z, ja, ok, ja, ne? Z poprečjem. Pa ne poprečjo primerjaj z drugimi, ali pa poprečjem svojega počutja. Da stremim k tem, da se počutam odlično, ampak tudi če zaniha to, da tudi to sprejmem, da sem sočuten do sebe. Ne? Ker to pol, če se spet si previsoke standarde postavim, bom spet se izpostavil nepotrebnemu trpljenju.
1: Rok, ko sodelujete, ste rekli športniki, z zanimivimi ljudmi, prepoznate hitro, kje so tisti vzorci, iz katerih ne zmoremo, kako smo naučeni in so naši možgani sprogramirani, sprogramira jih način življenja, družbeno okolje, šolske izkušnje, tudi seveda naš lastni značaj, kako se do nas vedejo, kako smo sprejeti, koliko ljubezni prejemamo, koliko je dotikov, objemov, tega, da nam dajo vedeti dragocenci, ne glede na to, tudi kadar smo razočarani, niso uspehi. Koliko prepoznate teh naučenih vzorcev? In bi lahko rekli, da je pa določen vzorec zelo tipičen tudi za našo družbo. Bi bil že čas, da bi jo premustili, da bi si dali nekaj tega več svobodnega duha. Kaj nas tišči tlom? Prav za Slovence imam zdaj v misli.
0: Aha, za Slovence. Ja, teh vzorcev
1: no, za naš narod.
0: Je kar nekaj, ne?
1: Pa da zelo izstopajo ti vzorci.
0: Ja, eden naših vzorcev je, ki kaj ga jaz vidim, zelo izstopa, je, mi smo zelo radi v vlogi žrtve, ne? Zelo radi s prstom pokažemo na nekoga drugega. Ne? Moj partner je kriv za moje počutje, moj šef je kriv za to, da se jaz ne počutam dobro v službi, ne? Vlada je kriva za probleme, ki jih jaz mama. Ne? Torej, zelo radi prst usmerimo navzven in iščemo krivca. Krivda je en tak vzorc, ki je v nas zelo, zelo zakoreninjena. Ne? Mi se igramo igro krivde na mesto, da bi se igrali igro prevzemanja odgovornosti. Ne? Ne zavedamo se, koliko s tem, kaj mi s prstom kažemo navzven, da je nekdo drug kriv za naše probleme, koliko s tem se jemljemo moč. A ne? Takoj, ko mi začnemo gledati, v tem, to je tudi celo poglavje, sem temu namenil v knjigi Pravo odločitev, a ne? Torej namen krivde in kako je v bistvu krivda orožje, tudi ko ga mi uporabljamo, torej v medsebojnih odnosih, ne? S prstom kažemo na nekoga drugega, čustveno izsiljujemo s tem, da dosežemo svoje, ampak ne zavedamo pa se, kakšno škodo s tem sebi delamo. Ker takoj, ko jaz za en svoj problem pokažem s prstom navzven, pomeni, da jaz ne moram tle nič spremeniti. Ne? Do tega je prišlo, zaradi tega, ker je ta človek to pa to naredil in jaz se zdaj slabo počutam, zaradi tega, ker je ta človek naredil. In jaz se tukaj vso odgovorno stran od sebe porinem. A ne? In vso pravico imam, da to naredim, ne? Ker je to družbeno čist sprejemljivo in čisto ok je, če nekdo drug kriv. Ne? Mi smo tle kolektivno zelo podpiramo en druzga, ne? Pa se usedemo na kavi pa rečemo, ja, le moja, pa jo, je pa to pa to naredila za ta vikend, pa stokrat sem je že rekel, da mi to ni ok, pa še kar to dela.
1: Večinoma naši torej, pogovori tako. Izgledajo na takšen ja. Način.
0: Jaz malo pojamram, pol, ja. Kolega malo pojamra ne, in svojim drugom malo pojamrala in zdaj imam občutek, da smo malo lažja.
1: Tako. Kar naučeni smo v tem kontekstu pogovora.
0: Ja, namesto da bi problem rešval, ker mi tukaj delamo je, kakr, če si predstavljamo en ekonom lonc, ki se pritisk noter nabere, mi sam malo ventilček malo odpiramo, pa malo pritisk ven spuščamo, ne odpravljamo pa težava. Ne? In če je, zdaj sva se mi dva tle usedla na kavi, en drug mu sva malo pojamrala in greva nazaj in kaj se bo zgodilo čez en teden? Ja, v istih problemih bova jamrala in čez en teden spet v istih. Ne? Torej, v enih in istih problemih bova jamrala, s prstom bova kazala na druge, ne bova se pa sploh pogovarjala o rešitvah. Ne? In ne bova prevzemala odgovornosti. In s tem bova seb vzela vso moč. Ne? In kjer sem jaz eno spremembo pri svojem življenju naredil, kako jaz funkcioniram, je, da ne jamram, torej, da se ne pritožujem in da prelagam odgovornost na druge. To pomeni, da jaz, če se že s svojim prijateljem pogovarjam o izzivu, ki ga trenutno imam, ta pogovor zgleda tako. Ne? A se ti že kdaj zgodil, da se ti je zgodilo to pa to. Uh-huh. Kaj si v tej situaciji naredil? Ne? Kaj misliš, da bi bila v tej situaciji najboljša rešitev? A ne? Ali pa, jaz imam pa tle problem in iščem rešitev. Torej, jaz avtomatsko ne pokažem s prstom na drugo osebo, a ne? Ker jaz si nočem vzeti te moči. Ker takoj, ko bom jaz rekel, ja, moji starši so krivi, da jaz sem tak, kakršen sem. Ja, moji starši so imeli močen vpliv na to, na to, kakršen sem jaz danes. Ampak, če so oni krivi za to, kdor jaz sem, kaj sem s tem naredil? Jaz sem se pa rekel, jaz sem ta, kakršen sem in tle nimam kaj za narest. Krivci so moji starši in jaz bom celo življenje jezen na njih, da jaz nisem človek, kakršen bi lahko bil, ne, ne bom pa nič glede tega naredil. Če pa jaz prevzamem odgovornost, pa rečem, ja, to je imel zelo močen vpliv na mene, jaz sem ta, kakršen sem v veliki meri zaradi tega, kako so me moji starši vzgajali, ampak tudi oni so se trudili po svojih najboljših močeh, ker noben starš ne more svojega otroka naučiti nekaj, ker sam ne zna, ne? Torej lahko so samo predali svoje vzorce naprej in zdaj na men, da jaz postanem človek, kakršen mislim, da bi bilo dober biti, in pogledam, kaj lahko jaz spremenim, kaj je v moji moči in naredim vse, kar je v moji moči, da postanem boljši človek in da oprostim svojim staršem. Ne? Torej, ena od velikih stvari, ki jih tudi skozi svoje osebine predajam naprej, je, da odpuščanje je pot k osvoboditvi. Če jaz drugi osebi oprostim, za kar se je zgodil, kar je naredila, bom lahko jaz to pustil v svoji preteklosti. In jaz hočem svojo bolečino puščati v preteklosti. Jaz nočem svoje bolečine v enem nahrbniku nositi naprej, pa ene zamere sabo, ker vsaka zamera je strup, ki ga jaz pijem, pa upam, da druga oseba dol padla. Trpim pa sam jaz. Ne?
1: In to gradi mojo podobo, ne? In ta podoba mi ni všeč. Ta zagrenjenost se z leti tudi pokaže na obrazu, na moji drži. Postajam vse bolj zgrbljen od te teže zamer. In seveda, takšen se nisem všeč tudi, ko se pogledamo v zrcalo.
0: Ja, nemočen človek, ki so za vse drugi krivi. Vse pol, z leti se to nalaga. Ne? In starejši, ko smo, bolj... Nekdo me je dobro enkrat rekel, je rekel, da je celo življenje mi živimo, kakor mislimo, da je najboljš. Ne? Pol na stara leta pa nam življenje vedno več računov za to izstavne. In koliko ste rekli, ne, to, mi smo skupek svojih odločitev in če leta in leta s prstom kažemo na druge, nosimo neke zamere sabo, postanemo zelo zagrenjen, zamerljiv, osamljen človek, ki edini način, ki ima občutek, da se dvigne, čeprav resnic na dolgi rok se tako dol tlači, je, ki nekoga drugega dol potunka. Ne. To vidimo pol tudi dosti na spletu, pri kakšnih komentarjih v spodi. Ne. Vidimo, da ne glede na to, koliko je lepa novica, bojo se vedno najdli ljudje, ki napišejo nekaj negativnega v tem. Ne. Ampak to seveda se tega ne zaveda, ampak to govori o sebi, ne. Karkoli mi govorimo o drugih, v bistvu o sebi govorimo. Jaz najbolj srečne ljudi, ki poznam, nikoli ne govori o drugih ljudeh. Se pogovarjamo o svojih izzivih, ne? Se pogovarjamo, pa če že rečejo, kom drugemu rečejo, vedno nekaj lepega, nikoli nekaj negativnega. Ne? Ker z vsako besedo, ko mi negativno govorimo nekomu drugemu, krepimo svojega notranjega kritika, s katerim smo pa mi večino časa, ne? In najbolj kritizira nas. In kje jaz tudi vidim pri svojem delu neko svoje poslanstvo, pa nekaj, kar jaz lahko dam naprej, so neka ta omejujoča prepričanja, ki nas zavirajo, ne, neki te osebnostni temeljni, ki jih imamo, odnos do odgovornosti, odnos do odpuščanja, iskrenosti, torej neki te osnovni vzorci, ki, če bi jih vsak pri sebi spremenil in začel se ne zapletati, pa se vrteti v krogih, pa bi jih začel na te stvari gledati bolj funkcionalno, torej, da si ne pluva sam sebi v skledo, bi živel veliko bolj kakovostno življenje, veliko hitrejš bi napredval, veliko boljši vpliv bi bil na svojo okolico, predvsem bi bil pa veliko bolj srečen. A ne? In tudi mesec pa pol nazaj sem na svoji spletni strani dal ven tečaj 30 dni do samozavesti, kjer predelamo vse te osnovne vzorce, torej od vloge iskrenosti v našem življenju, od vladovanja posamičnih čustev, a ne, kakšno vlogo ima žalost v našem življenju, kakšno vlogo ima jeza, a ne, kako v bistvu jeza vedno pokaže na nemoč, ne, in če mi gremo ugotavljati, zaradi česa smo se mi počutili nemočnega in na tem delamo, se nam jeza ne bo ponavljala zaradi enih in istih stvari in bomo vedno manj jezen človek, ne. In še kup enih drugih vzorcev. A ne? Naredil sem 38-dnevni program, torej 30 osnovnih lekcij, pa še 8 dodatnih, kjer spoznamo te osnovna prepričanja, ki gradijo funkcionalnega samozavestnega človeka in potem po vsaki video lekciji, torej to je sklop video lekcij, dobi še udeleženec nalogo, ki jo dela potem čez dan, torej da to teorijo spravi v prakso in še na koncu lekcije reši kratek kviz, da ponovi to, kar se je naučil. A ne? Ker vse te stvari, ki se mi dva zdaj pogovarjava, je to vse teorija, dokler mi tega ne začnemo spravljati v prakso. In teorija gre vedno čez eno uho noter, pa čez drugega ven. Ker naši možgani, naše telo si tudi zapomni samo to, kar mi dejansko delamo. Ne, če pomislimo nazaj na svojo osnovno šolo, kjer stvari smo si mi še danes zapomnili smo si tiste stvari, ki jih uporabljamo, pa tiste stvari, ko so nam zanimive. Ne? Zanimive, kot potencialno jih bom uporabil še enkrat, ko bom nekomu drugemu nekaj o tem povedal. Ne? Vse ostalo se je, kada bi nekdo kliknul na tipko delete, se vse zbrisali. Ne? Torej, matematika, neka slovnica, te stvari, ki jih jaz uporabljam pri svojem delu vsak dan, to je še ostalo, razno razne letnice, zgodovinskih dogodkov, neka imena, neke take zadeve, ki jih pa jaz ne uporabljam, to pa naše telo vse splakne ven sistema. In z vajo mi te stvari upeljamo v prakso in ko mi upeljamo te stvari v prakso, to znanje, ta modrost postane del našega življenja.
1: Sprejeti sebe, ko se prepoznam, ko vem, ko tudi razumem svoje čustva, posebej ta bolj neprijetna, ko vem, zakaj se ujezim, zakaj sem ljubosumen, zakaj karkoli pač že, ko se spoznam, se sprejmem in to je na nek način pot do večjega zadovoljstva, pomiritve, no? Da sem v miru, to je pa kar dolga pot. Ja. Tega, da se sprejemam. Mm. Ker govorimo, na nek način sporočamo v sebi, kaj se v moji notranjosti dogaja.
0: Točno tako. Se že sam vidimo nedeljsko kosilo doma, ne? O čem se pogovarjamo. A se pogovarjamo o drugih ljudeh, pa kaj je nekdo naredil, pa kaj je, ona se pa spet ločuje.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja.
0: A se ukvarjamo z drugimi ljudmi, ja. Pa obsojamo, ali se pogovarjamo o, ne vem, kako živeti boljše življenje, ne? Kaj gre pa, kje imam pa jaz neko vero pri svojem poslu, ko jo zdaj rešujem, ali pa ne vem, kam pa kje gremo, a ne, naslednji vikend, da bi naredili izlet, ja pa tja, ne, sej to že vidimo doma, ne, torej kakve debate imamo, ne.
1: Bog ne daj, da sedemo za skupno družinsko mizo, pa se potem ustvarijo pritiski, ko drugi začnejo posamezniku govoriti, kaj bi moral, zakaj pa tega še nisi, ti pritiski.
0: Ja.
1: To so pogosti nedeljski obroki.
0: Ampak jaz sem to videl pri sebi, da bolj, ko sem se jaz začel svojim življenjem ukvarjati, pa ga aktivno kreirati,
1: ja.
0: Pa stati za tem, kar počnem, manj so me te pritiski zmotili, bolj suveren odgovor sem imel na njih. Ne?
1: Pomirijo se tudi sorodniki, ki vas seveda imajo radi, nas
0: tako.
1: Imajo radi in se ti pritiski so zato, ker mislijo, da smo obstali, da nazadujemo, prepoznajo pa v nas potencijale. Verjetno predvedevam.
0: Tudi.
1: Ampak
0: tudi.
1: Če ti nekdo nalaga iz tedna v teden v nahrbtnik samo ta razočaranja, kaj vse bi ti lahko, kaj bi moral biti, pa nisi, seveda to ni rešitev. Je pa pogosto takšno družinsko srečevanje, da drug drugemu mečemo obraz ali očitke ali nekaj, kar bi moralo biti, pa ni.
0: Ja, ljudje smo tako, da pod svojim pragom ne radi pometamo, ne, in je vedno lažje pometati potujem, ne, kot drugim komentirati, ne. Sploh znotraj družine, ne, kdaj boš pa ti to, zakaj pa še tega nisi, ne, aha, zdaj bi bil pa že čas, da diplomiraš, ne, torej tisoč in en nasvet ali pa priporočilo ali pa ukaz, tako rekoč, ne? Vse je samo, da se ni treba svojimi težavami ukvarjati. Ne? In ko se mi enkrat začnemo svojimi problemi ukvarjati, tako kot sva že parkrat omenila v različnih situacijah, ne, zunanji svet je zrcalo notranjega in obratno, in ko se mi enkrat začnemo svojimi problemi ukvarjati, pa jih rešvati, pa delati na sebi, pa poskrbeti, da živimo življenje, kjer ga hočemo živeti, te vse ostale stvari, torej komentarji drugih ljudi na naše življenje v tem smislu, ne, začnejo počasi izginevati, ne, torej tega več ni. Bolj, ko smo mi zadovoljni sabo, manj je tudi komentarjev, ki nas tlačijo dol. Ne? Pa mogoče so kakšni komentarji, ampak jih mi čist drugače vidimo, ker jih ne vzamemo več osebno. Ne? Ker če smo mi zelo občutljivi, ne, ste preomenali eno gospo, ko zelo velik da na svoj vides, pa komentira druge, ki je uf, le, kak je pa ta oblečena, ne? Jo, kak je pa bila, le, ta pa kar bloh mo shujšala, ne. V glavnem, tisoč in en komentar kritičen do drugih, ta gospa je zagotovo najbolj obremenjena s svojim videzom, ne. In to gospo, jo samo vprašaš, kaj so pa to zajni čevli, sploh ne rabeš komentirati, bo ona razvila tisoč in en scenarij oseb, zakaj so te čevli mogoče neprimerni. Ne? In bo ta komentar tudi videla kot nek napad. Ne? Mogoče si ti sam videl, pa so ti zanimivi čevli, pa rečeš, ha, zanimivi čevli. Pa bo ona to vzela, Ona bo pri sebi začela razmišljati, če s temi čevlji nekaj narobe, ne? Ja. Če so čudni.
1: Lahko bi rekla samo, hvala.
0: Ja, so
1: ampak,
0: ne.
1: Ja,
0: so res zanimivi.
1: Ja, razumem.
0: In
1: ja. Mi pa v obran se opravičujemo in iščemo razloge. Joj,
0: ker imamo tukaj rano pri sebi, jo skušamo pol na tak način zaščititi. Ne? Ali pa pri sebi zgradi še večji oklep. Ne, ker to je tudi ena od stvari, ki jih pri svojih klientih tudi rešujemo, je, da začnejo razlikovati med gradnjo sebe pa gradnjo svojega oklepa. Ne, torej, če imam jaz problem pri tem, da se skušam dokazati svojim staršem, rešitev za to ni se še boljš dokazvati. Ne, rešitev za to ni, ok, zdaj pa jaz moram vse to dosežiti, da bom enkrat dovolj. Ampak je rešitev se išče v tej smeri, torej zakaj imam jaz občutek, da nisem dovolj. Ne? Gremo tukaj spoznavati, zakaj smo že vsi dovolj od trenutka, ko se rodimo in da je to sploh ni vprašanje, ali smo dovolj ali nismo. Vsi smo dovolj. Ne?
1: Dragoceni, samo zato, ker smo se rodili, ker tako smo tu in edinstveni. Rok Čož, omenili ste že, vi ste bili razmeroma tudi zelo dober športnik. Lahko še v to vstopiva in kaj od vseh teh vaših izkušenj do poznaje zelo uspešnega poslovnega sveta prevzeli tudi direktorsko odgovornost. Kaj vse ste vendarle lahko odnesli iz teh na nek način tudi zelo discipliniranih področij?
0: Ja, jaz sem, sej to, ko sva rekla, da disciplina je definitivno nekaj zelo, to je zelo uporabno orodje za naše življenje. Še zdaj živim zelo disciplinirano življenje. Še zdaj vsako jutro meditiram, vsako jutro treniram, vsako jutro se zmrzlo vodo stuširam, vsako jutro pojem ponovreden zajtrk. Ne?
1: Kaj to krepi vašega, kaj duha, celostnost?
0: Tako. To je kakor, da zjutraj narediš kalibracijo svojega telesa, ne? Ga spraviš na optimum. Ne? Torej, zjutraj, ko potreniraš, spraviš kriv žile, skrbiš za to, da mišice delajo, da ohranjaš mišično maso, da imaš potem tudi več energije čez dan, da ti metabolizem bolj požene, da ti boljš dela, um ti boljš funkcionira, če telo pa um sta zelo med sabo povezana. Tudi recimo profesionalni igralci pokra pa profesionalni gameri, ki z njimi delam, pa vseh upeljamo tudi fizično vadbo, zaradi tega, ker s tem tudi um boljš deluje. In recimo mrzotuž zjutraj nas zbudi, soočimo se z nečem nelagodnim takoj zjutraj, torej naredimo en trening poguma še, ne, osvežimo se in krepimo svoj imunski sistem. A ne, torej to so ene take stvari, ki jih zjutraj mi lahko naredimo, da se optimiziramo za čez dan. Ne, jutranja meditacija poskrbi, da se takoj povežemo s sabo, da kortizol, ki ga imamo v telesu, takoj zjutraj, ko se zbudimo, da se lepo splakne sistema in da gremo bolj pomirjeni v dan. To pomeni, da ko se ena stresna situacija zgodi, da iz miru gremo v to, ne iz napetosti in se drugače odzovemo. In ta disciplina, ki jo zdaj že držim več let, je že od svojega 31 leta, torej zadnjih 6 let, vsako jutro treniram, vsako jutro poskrbim za te stvari. 365 dni v letu. Zato, ker če se vsako jutro vprašam, kako se jaz hočem danes počutiti, bo vedno odgovor, ja, čim boljš, ne, odlično. Torej, zakaj bom jaz ene dneve poskrbil za sebe, ene pa ne? Vsak dan se hočem dobro počutiti. Ne? In to je ena disciplina, ki sem jo tudi prej, kot ste rekli, skozi šport, skozi delo razvijal. Ne? Jaz sem v svoji mladosti sem treniral smučanje kar nekaj let do svoje srednje šole in pa tudi v smučanju tekmoval in potem sem prešel na profesionalno igranje videoiger. In sem pol v tem tekmoval tudi še vrsto let pred svojih 20-ih, pa potem še 3 leta sem bil še kapetan slovenske reprezentance v Call of Duty, ki je bila takrat najbolj igrana igra.
1: Ja, zanimivo.
0: Ja. In to mi je ogromno dala. Ne? Naučil sem se odreagirati v stresnih situacijah, sprejemati odločitve pod pritiskom, voditi ekipo. Ne? In vso to znanje, ki sem ga tudi skozi šport in skozi takrat videoigre dobil, sem potem prenesel v to, ko sem vodil svojo prvo prodajno ekipo. Ne? In tudi tam je bila disciplina zelo pomembna, ne? Ker čim ti delaš v prodaji, je zelo pomembno, da si pri svojem delu konsistenten, da razviješ nek sistem, ne? Da kontaktiraš dovolj ljudi, da imaš dovolj sestankov, da narediš dovolj aktivnosti, ki potem vodijo do rezultata. Ja. Da daš fokus na vsak pogovor in se poglobiš v vsak element tega pogovora, da si pri svojem delu čim bolj učinkovit.
1: Rok, vas moram vprašati zdaj v poslednjih minutah najnega pogovora, ker, ko ste rekli, in omenili tudi računalniške igrice, mnogi so v skrbeh, če njihova mladina igra. Ampak je zelo dobro, da ni tega preveč v njihovem življenju, torej če je vzporedno tudi šport, so družabnosti, zgolj o ravnovesju govoriva, nič narobe, če so računalniške igrice, vsi smo se igrali, pač sodobnemu svetu res ne moreš odreči nekaj, kar je vse prisotno, ampak gre za torej to ravnovesje. Da ni samo to, ampak da so še ostale aktivnosti, da je tudi ta komunikacija iz oči v oči brez naprav. No, me zanima vaše mnenje, ker mnogi starši se to sprašujejo, zdaj smo v novem šolskem letu in bo morda to težava in problem. Pa lahko zelo uporabno rečeva, Rok Čoš, ker vi ste poznate ta svet, bili ste v računalniških igricah, danes pa pač takšen strokovnjak za odnose in vam je to bistvo. Iskrenost, zdrav način življenja, da se prisluhnemo, da smo iskreni do sebe, do drugih. Torej, lahko starše pomirimo, ni izgubljeno, če vaš otrok igra igrice. Kaj priporočiti, kaj svetovati, da ne bodo šli v pretiravanje?
0: Ja, vsekakor je tle pomembno neko, kako se rekla, ravnovesje. Ne? To je še vse, je to neka zabavna aktivnost lahko, ki je pa zelo stimulativna za naš živčni sistem. Ne? In če je tega veliko, ni to ravnovešen z socialnimi interakcijami, z prehodi v naravo, z neko fizično aktivnostjo, je pol tle pridemo iz ravnovesja. Ne? Zdaj seveda, če je otrok je takoj, ko prije po šoli, se usede za računalnik in je tam cel popoldne do večera, to vsekakor ni zdravo za njegov razvoj, a ne? Zdaj, če bo pa par ur s prijatelji, kjer odigral, ni pa spet nič narobe, se lahko tega tudi še marsikaj nauči. A ne? Jaz vem, da sem ogromno iz tega ven odnesel, pozitivnega in tudi na eni točki, ko sem v tem bil profesionalno, je to bila tudi moja štipendija ob faksu. Takrat je bil so bili drugačni časi, to je bilo 15-16 let nazaj, takrat so bile tudi nagrade veliko manjše, zdaj se da od tega tudi živeti, če si med najboljšimi. Se moramo pa tudi le zavedati, da tle pa ogromna konkurenca in teh, ki so najboljši v tem, je res tok malo, da je za večino ljudi to hobi, a ne? In ne ostane hobi. Ker če se mi nečesa ne lotevamo profesionalno, da to ni naš kruh, pa če v to vlagamo veliko več časa, mi svoj čas ne razporejamo smiselno, a ne? Torej isto, če bi jaz primer igral košarko 8 ur na dan, pa ne igram v NBA-ju, jaz 8 ur na dan dam za eno stvar, ki mi ne prinaša nič v življenju, razen, seveda, je fajn za to, da sem jaz fizično aktiven, ampak če mi jaz 8 ur svojega dne, ki jih manj 24, ne, 8 ur je velik del, bom porabil za to, da se bom jaz izboljševal v košarki in to ne bo vodil v profesionalno košarkarsko kariero, sem jaz zdaj en hobi, ki je sicer fajn pa zdrav, mečen svoj čas stran. Ne. Ampak če bom pa jaz urco ali pa dve na vsake 2-3 dni igral s svojimi prijatelji, bo pa to zelo fajn fizično aktivno za mene, povezovanje s svojimi prijatelji, bo pa to delo na sebi. Ne? In isto je tudi pri igrah. Ne? Če bo na vsake par dni se kakšna igrca odigrala, pa bo tam še neke interakcije s prijatelji, je lahko to zelo dobrodošlo, če pa to zgleda vsak dan 8 ur na dan, brez, da so tukaj neke ambicije ali pa tudi neka jasna smer, da gre to v neko profesionalnost, potem je pa to
1: iščemo rešitve, da s tem prekinemo.
0: Lahko to odvisnost ali pa pobeka, ne? To je zelo pomembno, da se razlikujemo.
1: Hvala za danes. Ostalo je še mnogo vprašanj, ampak rok čuš še kdaj na svidenje. Upam, da takrat lahko še nekoliko bolj konkretno. Vam pa priporočamo, da si vzamete v roko knjigi Naslednji korak in prava odločitev. Roka Čoža, ki je bil tokrat naš sogovornik. Najlepša hvala za vaše namige, za vaše delo, razmišljanja, da se učite, raziskujete še in še, ki vas lahko najdemo.
0: Hvala za vabilo. Bilo in za super debato. Najdete me lahko na naslednikorak.si, to je moja spletna stran, kjer si lahko vzamete moj knjigi, pogledate tudi program za samozavest, pa stabilne osebnostne temelje, ali pa tudi rezervirate klic za coaching. Se da pridati v stik, če je želja.
1: Vsega dobrega na osebnem, poklicnem in vseh ostalih področjih.
0: Hvala enako.
1: Hvala.
2: Via positiva. Via positiva. Via positiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Pozitiva na vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani našega radija in med podcasti. Vabljeni, da še naprej ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Tukaj nočni program Radija Ognjišče in z naslednjo ponovitvijo gremo v sredin večer, kjer pripravljamo vsebine za vse generacije.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci in lepo pozdravljeni v glasbenem medgeneracijskem večeru, ki ga bomo seveda tudi nocoj napolnili z glasbo in to z novo slovensko produkcijo. Ne samo poleti, tudi takole na pragu jeseni so slovenski glasbeniki zelo pridni in snemajo ter izdajajo nove pesmi ali pa še celo albume. Nekaj takih novosti bomo danes pregledali, pa dodali še kaj dobre stare glasbe in urica bo hitro minila. Lepo vabljeni v našo družbo, v katero zdaj le prihaja zelo zanimiv par. Žan Serčič in pa zasedba Modrijani. Združili so namreč svoje ustvarjalne moči in izdali skupno pesem Zavedno si ti. Gre za neke vrste poročno pesmico, v kateri sodi harmonika pa šranga, dodali pa so tudi marijači. Namreč združili so slovensko tradicijo, mehiški temperament in sodobni pop. Poročna viža govori o ljubezni, ki ni popolna, ampak uspešno kljubuje vsem preizkušnjam. Govori o trenutku, ko moški na poroki pred seboj zagleda žensko, s katero želi preživeti življenje. Ob pogledu na njo se mu pred očmi odvrti njuna skupna pot, vse nevihte, dobro in slabo, ter trenutki, ko so drugi odšli, ona pa je ostala. Ne gre za idealizirano ljubezensko zgodbo brez napak, ampak za iskreno za obljubo dveh oseb, ki se dobro poznata in se kljub vsemu vedno znova izbereta. Pesem ne govori zgolj o popolnem poročnem dnevu, ampak o odnosu, ki je prestal resnično življenje. Osrednja misel pa je preprosta. Med vsemi ljudmi je ona njegova najljubša oseba, tista, ob kateri življenje dobi smisel. Žan Serčič, ki je avtor besedila in glasbe, je o nastanku pesmi povedal tole.
3: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom tako všeč, da so želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
2: Blaž Švab pa je v imenu Modrijanov dodal.
4: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da, Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
2: Pesem Žana Serčiča in Modrijanov Zavedno si ti je seveda dobila tudi video obliko. In ker je veliko poročnih pesmi že dobilo klasične videospote s poročnim obredom, so ustvarjalci tokrat iskali drugačen pogled na slovensko poročno tradicijo. V spredje zgodbe so postavili šrango, običaj, pri katerem ženinovo pot do neveste zaprejo domačini, prijatelji ali vaški fantje, na to pa mora dokazati, da si jo res zasluži. Videospot je tako tudi zelo zabaven. Ne moremo ga zavrteti, seveda, ker smo radio, lahko pa zavrtimo pesem. Tule so Žan Serčič in Modrijani, Zavedno si ti.

0: Tako torej v skupni pesmi Žan Serčič in Modrijani Zavedno si ti. Žana sicer lahko spremljate, z njim zapojete in zaplešete na številnih koncertih v sklopu turneje Na ulicah srca, po velikih šovih v Križankah, Cankarjevem domu in ostalih, se je odločil za nastope z manjšo zasedbo in bolj intimna druženja s poslušalci. Tako bo že ta petek, 11. septembra v Spodnjem Dupleku, pa 18. septembra v Dobu pri Domžalah in 3. oktobra v Murski Soboti. Njegova glasba, zabava, sprošča, lahko pa seže tudi precej globje.
1: Kar nekaj let sem rabil v bistvu, da sem dojel ta stavek, spremenil se mi življenje, ne. Se mi je zdelo včasih zelo klišejsko. Mislim, kaj sem jaz, komu spremenil življenje? Mogoče ni glih tako mislil, ne. Ampak kasneje lahko vidim, kaj je moč, ne. Kaj je moč glasbe, kaj je moč predvsem tega, da nekdo upa iti tja, kjer ga zaboli in s tem opolnomoči vse ostale, ne, ki se s tem poistovetijo in tudi grejo tja in mogoče lahko predelajo neke stvari skozi moje pesmi. In jaz mislim, da so o tem govorili. Ne? In tako lahko spremeni življenje nekomu, tako kot je tudi meni spremenilo življenje glasba in nekateri artisti.
2: Pensate, ke moriría sin ti?

Tako Žan Serčič, kaj pa Modrijani? Oni se seveda pripravljajo na tradicionalno Noč Modrijanov, ki ne bo le glasbeni večer, ampak spektakel. V Stožicah bo združil kar približno 1000 nastopajočih. 24. in 25. septembra bo Ljubljanska dvorana Stožice pokala po šivih, organizatorji pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev, na odru pa se bo zvrstilo približno 1000 glasbenikov, pevcev in drugih nastopajočih. Letošnja zgodba nosi naslov Ritem življenja, glas srca. V ospredju pa je čebela, simbol skupnosti, sodelovanja in tega, da lahko vsak prispeva svoj delček k veliki zgodbi. In velika bo tudi produkcija, odr naj bi meril približno 500 kvadratnih metrov in segal več kot 19 metrov v višino, to se pravi ne samo koncert, ampak pravi glasbeni spektakel. Zanimivo bo tudi zaradi gostov, no med njimi že seveda preomenjeni Žan Serčič, pa seveda mnogi, mnogi drugi. Dve noči torej, 1000 nastopajočih, več kot 20.000 ljudi in velika zgodba. Če velja, da glasba povezuje, potem bo Noč Modrijanov letos to pokazala v velikem slogu.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ko se združijo talent, vrhunsko glasbeno znanje pa iskrena osebna izpoved, potem lahko nastane pesem, ki se res dotakne poslušalca. Zdaj je čas, je nova skladba mlade pevke, ki je svojo glasbeno pot brusila tudi na prestižnem Berklee College of Music v Bostonu. Ajda Stina Turek, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Pesem, ki je še sveža, še vroča, pravkar predstavljena, govori pa o notranji bolečini, o občutku ujetosti, to praviš.
1: Tako.
0: Je nastala iz osebnih izkušenj ali bolj iz opazovanja ljudi okoli sebe?
1: V bistvu besedilo za to pesem je napisal Uroš Buh, Sem se pa jaz v bistvu tudi kar poistovetila nekako s tem besedilom. No. Se mi zdi, da sem tudi že sama imela kakšna ta obdobja, ker sem nekako nisem vedela, kam se obrniti, nisem se dobro počutila, ampak potem pa je bila neka želja, da pač spremenim, da sebe malo spremenim, pa da mogoče postanem svobodna, ne, in bolj vesela in tako. In ja, se mi zdi, da ljudje velikrat se znajdemo mogoče v kakšnih takih situacijah, ko so malo težje, ampak na koncu se mi zdi, da kar najdemo pot ven iz tega, no. Tako da, ja, v bistvu je pa ta pesem sicer govori o bolečini, ampak na koncu te bolečine tudi osvobodimo.
0: Ja, kljub težki temi v bistvu nosi eno veliko upanje, ne?
1: Tako.
0: V besedilu je veliko hrepenenja po osvoboditvi. Kaj tebi osebno pomeni ta svoboda?
1: Meni predvsem svoboda pomeni v bistvu to veselje do življenja, no? In pač, da se vsak dan nekako zbudiš nekim dobrim namenom, z nekim dobrim načrtom, kaj boš počel, tako zelo pozitivno. To je predvsem ta svoboda zame.
0: Omenila si že Uroša Buha, njegovo je besedilo. Kako je nastalo sodelovanje z njim, pa tudi z Marjanom Novakom, ki se podpisuje pod aranžma in produkcijo?
1: V bistvu sem najprej slišala z Marjanom Novakom. Marjana je že nekaj časa poznam, ampak nikoli še nisva tako sodelovala. No, potem je pa on v bistvu mene kontaktiral, pa rekel, ej, jaz pa imam en komad, veš, pa bi sem razmišljala, bi ti mogoče zapela kaj, a bi skupaj naredila glasbo, mislim, melodijo. No. On je v bistvu naredil produkcijo, a ne, skupaj so pa nekak melodijo pesmi naredila. In najprej je bilo mišljen, da bom tudi jaz besedilo napisala, ampak nekak Nisem imela takrat inspiracije in nisem vedela, kaj ne napišem. Potem pa je tudi Marjan rekel, da ima enega kolega, Uroša, ne? In da mogoče bi pa Urošu rekel, pa da bo on napisal besedilo. No, in tako je bistvo to sodelovanje sploh prišlo skupaj. Uroš je potem napisal to besedilo, meni je bilo zelo všeč in evo, komad je narejen.
0: Se mi zdi, da se v njem tudi lepo razpoješ. Kako bi nekako označila ta glasbeni slog? R&B?
1: Ja, v bistvu bila to neka R&B, mogoče neo soul skladba. Vse je malo tudi jazzy mogoče. No.
0: Ja, kaj te privlači v tem zvoku?
1: Meni je ta mogoče toplina. No. Ma neko tako toplino posebno. Veliko se tudi lahko z vokalom igraš, ni vse tako ravno, ampak si lahko pustiš več barv v vokalu, a ne? Tako da ja, v bistvu je zelo tak svoboden stil, no? To mi je všeč.
0: Lepo, Ajda Stina Turek, mislim, da bo čas, da zavrtimo to pesem. Zdaj je čas, da jo spoznajo tudi naše poslušalke in poslušalci.
1: Super.

0: Zdaj je čas. Nova pesem, nova skladba mlade pevke Ajde Stine Turek. Ajda, koliko je na tem tvojem glasbenem izrazu pustilo sledi tudi šolanje na Berklee College of Music?
1: Ja, sploh v tem izrazu ni soula in R&B-ja, no, to je zelo neka taka popularna zvrst. Še posebej se mi zdi v New Yorku in že takrat, v bistvu, ko sem v New Yorku živela, ne, 2019, sem se začela malo spogledovati s tem stilom in sem začela pisati tudi svoje prve pesmi nekako v tem stilu. In moram reči, da je mogoče še vedno kar moj najljubši stil za single, a ne? Ko če izdaš eno pesem, recimo, se vedno zelo rada vrnem k temu stilu, no? Tako se mi zdi, da ne vem, je nekaj posebenega. No?
0: Pesem seveda je pospremil tudi videospot, ki nas popelje v proces ustvarjanja, pravzaprav, ne?
1: Tako, ja. Mi dva v bistvu z Marjanom sva to delala pri njemu v studiju. Njegov studio se imenuje ISPA. Je tudi on postavil kamere in tako. Njegova punca je malo pomagala pri snemanju in so v bistvu res snemala čisto ta proces, kako sva delala ta komada, ne? Kako sva ga sestavljala najprej, dobila sva se dvakrat, ta prvič sva se prav delala na melodiji, na akordih in tako dalje. Potem sem pa jaz malo doma to posnela nek demo, melodije, kar se mi je zdelo, da bi bilo fajn, da bi pasal in potem sva se v bistvu naslednji že dobila in kar posnela.
0: Kaj bi Ajda svetovala nekomu, mislim, da se s to pesmijo marsikdo lahko poistoveti, ki se tudi počuti na nek način ujetega, si želi spremembe?
1: Ja, jaz mislim, da pač je treba si kar upati, ne? Včasih so spremembe zelo strašne in težke, ampak definitivno je sprememba boljš kot nespremembe, ne? In se vsi vemo, da imamo tale reka, ne? Da po vsakem dežju posije sonce.
0: Yeah.
1: In jaz se tega reka kar držim in vedno pač verjamem, da je treba tudi včasih kakšne težke stvari malo odriniti od sebe pa iti v neko boljšo smerno.
0: Ajda, če je zdaj, je čas nekakšen nov korak, glasbeni korak naprej na tvoji poti. Kam pa vodijo naslednji koraki? Kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih?
1: Zaenkrat, zdaj pričakujem prvega dojenčka.
0: Lepo, čestitke.
1: Soprom, najlepša hvala. Tako da verjetno zdaj bom šla malo v materinske vode in se bom mogoče za par mesecev odklopla od glasbe. Lahko pa bo to spet neka nova inspiracija zame in bom mogoče čisto kakšen nov stil zaplavala, nikoli ne veš, ne? Mogoče kakšne otroške pesmice. Tako da se v bistvu veselim in se bom pustila prijetno presenetiti v bistvu sama sebe.
0: Krasno. No, mi te bomo vsekakor spremljali in z veseljem skušali predstaviti naši publiki tudi vse tisto, kar bo v tvojem življenju glasbenega. Za tale pogovor pa najlepša hvala, Ajda, in vse dobro.
1: Hvala tebi.

Še ena čisto sveža novost je pred nami. Zasedba Okustični, ki jo sestavljata Mate Broj in Karin Zemljič, predstavlja novi singel z naslovom Če bi napisala pesem. To je čustvena in intimna skladba, ki skozi nežno pripoved govori o človeku, ki je v našem življenju pustil posebno sled. Je zgodba o spominu, bližini, neizrečenih občutkih in trenutkih, ki kljub minevanju časa ostajajo živi. Skladba je kot osebno pismo zapisano v melodijo in besede. Ne govori le o ljubezni, temveč tudi o tisti posebni povezanosti, ki je ni mogoče vedno razložiti ali pozabiti. V njej se prepletajo nežnost, nostalgija in kanček hrepenenja, poslušalcu pa pušča prostor, da v zgodbi prepozna tudi svoje spomine in občutke. Če bi napisala pesem, je namenjena vsem, ki so kdaj ljubili, pogrešali ali v sebi nosili zgodbo, ki je niso znali povedati na glas. Je poklon posebnemu človeku in hkrati opomnik, da nekatere zgodbe ostanejo z nami zavedno. Tako pravita Mate Broj in Karin Zemljič o svoji novosti. Okustični, če bi napisala pesem.

0: Novosti pa prinaša tudi legendarni glasbenik, pevec, avtor, umetnik, zabavljač, ki je svojim glasom močno zaznamoval mnogo generacij poslušalcev. Kdo ne pozna pesmi Ti si rekla sonce, Deček z ulice, Cifra mož, Moj najljubši mesec je maj in mnogih drugih. Ivo Mojzer je pri svojih 78 letih izdal nov avtorski album. To je bila že dolgo njegova želja.
1: Ja, tako je. Mislim, pesmi so bile nekje že napisane, ene pred 3 leti, ene pred 6 leti, ena, mislim, da zadnja, tale Angel, čist na koncu. Nič in jaz sem razmišljal, bo še Ivo v taki formi, da še ti spraviš skupaj sebe in svoj glas in vse skupaj na en album. In lansko leto, vem, da sem bil pri Jadranu, vsako leto grem, ker je njegova mama, je bila naša menadžerka, z dobrih odnosih, gospa je bila zdaj 106 let stara.
0: Lepo.
1: In sem vem, da sem lansko leto bil na tem praznovanju rojstnega dne in je padla beseda, Jadran, imam pesmi, imam tekste, imam, bi bila še kakšna šansa, da bi mi poskusili to posneti. Rekel, ja, v redu, Ivo, ti zdaj, ko priješ domov, pa to zberi, pa pošli. Ne? In tako je to počasi on začel pripravljati, malo je demo posnetke naredil, pa me vprašal, ti odgovarja, tonaliteta, ono. Ne? In tako smo potem počasi to prišla do tega, da je on nekje proti koncu leta imel že v osnovi narejeno, tako da je rekel, da se pa pač bomo dogovorila, kdaj začnemo. Ne? Jaz sem se pripravljal, mislim, moram ti povedati, Marjan, malo me je bilo nekje podzavesti strah, bom jaz še energije imel tele, ker so eni komadi so kr, niso tako enostavni za zapeči, so odkrito, mislim. Mečen je, ko pridem v studio, tista energija je bila pozitivna, zelo krasen studio, mislim, spomnil sem se na Olivera in vse skupaj, cel film se mi je nazaj zavrtel. In sem rekel, nič, je rekel, pa Ivo, zmogo boš, je rekel Jadran, ne skrbi, ti samo začni in smo začela. In ti moram povedati, me se zdi, bolje trajalo, boljše, nekako lažje sem pel, vedno lažje je bilo.

Ivo Mojzerju boste lahko sicer prisluhnili v petkovem večeru, ta petek ob 20. Govoril bo ne samo o svojem novem albumu Tvoj portret, ampak tudi o tistem, kar ga zadnja leta, tri leta prežema in izpolnjuje, to je slikanje. Ustvaril je več kot 150 slik, tudi že razstavljal, pa seveda obudil bo kar nekaj lepih glasbenih spominov na druženja na festivalih in še kje. V petek zvečer ob 20. Torej, zdaj pa si privoščimo eno njegovo staro uspešnico.

0: Pred kratkim je svojo glasbeno novost na našem radiju predstavil tudi izjemen pevec, ki je povezan z radijem Ognjišče in bo imel ta petek ob 20.30 samostojni koncert v poletnem gledališču Studenec. To je Gregor Ravnik. Je pevec specializiran za pop in operno glasbo, ki se je uveljavil kot eden najbolj vsestranskih in obetavnih akademskih solopevcev v Sloveniji. Zmagal je na slovenski popevki, na melodijah Morja in sonca, poleti smo ga lahko v poletnem gledališču Studenec spremljali v predstavi Habakuk, no ta petek zvečer ob 20.30 pa le vabljeni v poletno gledališče Studenec, kjer bo predstavil svojo glasbeno ustvarjalnost. Njegova zadnja pesem je Veter, za katero pravi, da...
1: Nima globega sporočila. Govori pa o neki svežini. Veter je naslov in besedilo sem prvič mogoče napisal res, no, nekaj sem jih že napisal, ampak tako sem izdel v zadnjem času napisal sam, melodijo ponovno Marko Hrvat in Mitja Bobič in neka svežina, neka mogoče vračanje v neka obdobja, kot je bilo lepo, pa se rad spominjaš tega in skušaš to obdržati, no, na ta način nekako ta, pa tudi se mi zdi, da zdaj se končuje poletje, vsi ga radi še malo obdržimo, ne, in se ga oprimemo in da to še malo traja in tudi te ritmi, ki so malo bolj latino, kitare te take, ki jih je Marko posnel, so poletne, ne, in tudi malo podaljšujejo ta poletje v jesenski čas. Vedno bolj moram reči, da včasih nisem občutil to, sem prepustil rajše drugim ustvarjanje, ne, skladb, ampak zdaj, zadnja leta oziroma zadnje čase, kar opažam, da se hočem tudi jaz izražati na tak način zmeri bolj. Ne. In z besedili se mi zdi zelo težko napisati dobro slovensko besedilo, ker je slovenščina tako lep jezik in ga nočeš pokvariti z nekimi banalnimi besedami ali pa da ni beseda na pravem mestu. Se mi zdi, da včasih v angleščini ali pa italijanščini je lažje pisati neko besedilo. Slovenščina pa je poseben jezik zame in še vedno sem absolutno zagovornik slovenščine in slovenskega jezika in da moramo peti v slovenščini in se razdajati v slovenščini. In se hočem zmeri bolj, no, tudi v to poglobiti, pa v melodije. Kar nekaj melodij imam tudi jaz na telefonu, ki so samo posnete ne, ali pa z mene za klavirjem. In se še ne upam, ne, oziroma zdaj se šele nekako jih poslušam za nazaj, pa izkušam jaz to zapet, pa predstaviti drugim, ne, da se ustvarjajo nove pesmi. Tako da je to svet, ki ga še odkrivam in ga še hočem bolj in bolj odkrivati. In se mi zdi, da ja, to je tisto, kar te zelo izpopolnjuje. In tukaj se, na ta način se lahko še bolj ti izraziš kot ti, ne, in te ljudje spoznajo kot tebe, ne, ne kot nek lik, ki ga igraš v neki predstavi. Tako da to je tisto, ne, in ja, in kar nekaj pesmi novih nastaja že in se mi zdi, da se kar nalaga, vsak ima neke svoje ideje in se mi zdi, da zadnje čase so kar nek kup novih pesmi je nastalo in oziroma ne predlogov in demo posnetkov in bo kar nekaj lepega.

0: Tako, dragi prijatelji, to bo v nocojšnjem glasbenem medgeneracijskem večeru tudi vse. Hvala vam za pozornost in želim, da vas še naprej spremlja dobra glasba. Pa nikar ne zamudite lepih glasbenih koncertnih dogodkov, ki se zdajle dogajajo okoli nas. Lep večer še naprej in lahko noč.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče ob dobri glasbi in ob 4:25 boste lahko slišali naslednjo ponovitev, to bo ponovitev kulturnih utrinkov.